0: Učke prema Vrgorcu u mjestima Kula, Norinska, Podrujnica, Matijević i Momići zatvorene za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
1: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glas Hrvatske.
4: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: domace pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i srdačan pozdrav. Evo ga petka na početku novog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U jučerašnjoj emisiji u gostima nam je bio frontman grupe The Tour Nenad Borgudan, uz kojeg smo predstavili novi album Sve je ok i porazgovarali o 20 godina benda koje će proslaviti večerašnjim koncertom u zagrebačkom Bugalu. Osim njihovog koncerta ima ih ovoga vikenda i sljedećega tjedna još. Nisu svi u Zagrebu, pa ćemo najaviti i one Čuja, Anti Todora, TBF-a, Lou Jakelić. Od novih singlova danas sviramo one Borisa Štoka, Pocket Palme, mladih bendova Linija 109, Arakataka i nešto starijih Frank Coppola. Naš Igor Jurić bio je na prošlotjednom koncertu Smrdljivih Martina u zagrebačkom Vintage-u i donosi nam reportažu, a uoči sutrašnjeg prvog nastupa u Zagrebu predstavit ćemo vam i sjajni disco-funk sastav Electric Korn iz Požege. Za sam početak slušamo novi singl Borisa Štoka, koji nakon nekoliko mid-tempo singlova donosi i nešto drugačiju energiju s novom pjesmom Ne zaboravi, plesniju i dinamičniju. Ne zaboravi novi je singl kojim najavljuje album, priprema ga za iduću godinu, ali i najavljuje povratak koncertima i energiji koju njegova publika dobro poznaje. Kaže da je želio napraviti punokrvnu plesnu i energičnu pjesmu s dozom seksipila koja će odlično zvučati uživo, ali i na radiju. Aranžman i produkciju potpisuje Darko Terlević iz grupe The Seeds i Boris Štok uz njega, a za mix i mastering zaslužan je Matej Zec iz grupe LED 3, dok je zanimljiv spot režirao i realizirao Dario Radusin, donoseći pjesmi minimalističku, autentičnu i dinamičnu vizualnu priču. Nju pogledajte na društvenim mrežama i YouTube-u, a mi naravno za početak slušamo Borisa Štoka i njegov novi singl Ne zaboravi.

0: Boris Štok bio je na početku, a nakon njega čuli smo i Poltergeist, novi singl Pocket Palme. Nakon onog prvog singla, prve pjesme s bendom Idem, koji je otvorio taj drugi dio duplog izdanja Pocket Palma, predstavljao upravo ovu pjesmu Poltergeist, koji je nastao kroz interpolaciju istoimene pjesme alternativnog trap izvođača Sjena, čiji je motiv prenesen u novi kontekst i postaje dio Pocket Palminog svijeta. Umjesto klasične obrade, pjesma prolazi od već poznatog glazbenog elementa i pretvara ga u nešto novo, zadržavajući vezu s originalom, ali ga smještajući u drugačiju priču i mračniji i energičniji zvuk kojim bend ulazi u post-punk teritorij. Kao što su i najavili, sljedeće izdanje bit će mračnije od prethodnog i ova pjesma je odličan pokazatelj onoga što publiku čeka na tom novom izdanju. Ako je onaj prvi dio duplog albuma Dan bio posvećen onome što se događa dok se noć tek spušta, njegov drugi dio pod nazivom Noć ulazi dublje u tamnije i pomalo nadrealne prostore. Nakon Pocket Palme i Borisa Štoka, vrijeme je i za glazbene vijesti u kojima uz najavu koncerata slušamo također i nešto novih pjesama.
1: S domaće pop scene.
2: Iz domaće pop scene.
3: S domaće pop i rock scene.

Rečenica bez točke, zareza, tragovi krugova, traženi dokazi sa dlanova. Ti i ja, kao lavina, ljuske od oraha, bez predaha, dve strane otoka, niti sam, niti

0: bez predaha, dve strane otoka, niti sam, niti si, ti i ja. Kao lavina, ljuske od oraha, bez predaha, dve strane otoka, ma niti sam, niti si, samo ti i ja.
1: Zagrebački bend Franco Pola predstavio nam je na početku današnjih glazbenih vijesti svoj novi singl Ti i ja, pjesmom koja zaranja u srž neprekinute sirove bliskosti dvoje ljudi. Riječ je o skladbi koja kroz organski zvuk i introspektivne stihove slavi odnose koji ne trebaju definicije ni zadrške, već jednostavno traju i teku poput neprekinutog toka svijesti. Za razliku od nemira i lutanja, Ti i ja donosi osjećaj zrele sigurnosti. Zagrebački bend Franco Pola predstavio nam je na početku današnjih glazbenih vijesti svoj novi singl Ti i ja, pjesmom koja zaranja u srž neprekinute sirove bliskosti dvoje ljudi. Riječ je o skladbi koja kroz organski zvuk i introspektivne stihove slavi odnose koji ne trebaju definicije ni zadrške, već jednostavno traju i teku poput neprekinutog.

koji dijeli istu sudbinu. I dok single Ti i ja nastavlja priču prvog albuma Nikom ništa, dečki iz Franco Pole ne usporavaju ritam. Trenutačno su u punom pogonu u studiju gdje rade na snimanju materijala za svoj drugi studijski album. Pogledaj! Tri desetljeća nakon osnutka u Puli, grupa Antitodor vraća se na pozornicu i to kako bi obilježila velikih 30 godina rada koncertom koji će se održati večeras 2. listopada u zagrebačkom Vintage Industrialu. U večeri posvećeno jednoj od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih punk institucija domaće scene pridružit će im se bendovi Socijalna služba i Hey Heizy. Antitodor je osnovan 1996. pod imenom Antitodor i Talenti s početnom idejom izvođenja obrada punk klasika. Međutim, već na prvoj probi bend je odustao od te zamisli i okrenuo se autorskom izrazu koji će tijekom godina postati njihov zaštitni znak. Od prvih dana do danas Antitodor ostaje vjeran sirovim, energičnim i iskrenim punk rock pjesmama, a kroz 4 studijska albuma izgradio je prepoznatljiv katalog pjesama koje su obilježile nekoliko generacija ljubitelja domaćeg punka. Tijekom 3 desetljeća djelovanja bend je održao stotine koncerata, a osim glazbenog, Antitodor je kroz godine ostao poznat po snažnom humanitarnom angažmanu. Današnju postavu benda čine osnivač i frontman Todor, basist Dorijan Matošević, gitaristi Dino Krivičić i Ivan Jović, te bubnjar Vincent Ereš.

U jučerašnjoj emisiji ugostio sam i Nenada Borgudana iz grupe The Tour, koji nam je između ostalog najavio i večerašnji koncert, no nije zgore ga ponoviti, jer je riječ i o slavljeničkom nastupu benda povodom 20. godišnjice i uz to promociji novog albuma Sve je okej. 20 godina, 7 albuma, puno hitova, novi materijali, a dio toga probrali su za večerašnji nastup u zagrebačkom klubu Bugalu, u kojem će nastupiti u proširenom sastavu.

jedan od najzanimljivijih i najprepoznatljivijih bendova domaće instrumentalne scene. Čuj, večera stiže u Zabočki Regenerator. Bend koji je posljednjih godina granice džeza pomicao prema elektronici, progresivnom roku, hip-hopu i eksperimentalnim zvukovima, u Zabok dolazi u trenutku kad je dobio još jedno značajno međunarodno priznanje. Čuj se naime našao na dvostrukom vinilu Croatia on the Move showcase kompilaciji koju je kurirao Kevin Cole, kultni DJ i dugogodišnji urednik američkog radija KXP iz Seattle. Na kompilaciji su se našla 23 domaća izvođača, odabrana nakon što je Cole preslušao više od 80 hrvatskih glazbenih imena. Ideja kompilacije je predstaviti međunarodnoj publici suvremenu hrvatsku glazbu izvan ustaljenih žanrovskih granica. U takav koncept čuji se uklava gotovo prirodno. Njihova glazba već više od desetljeća nastaje na sjecištu džeza, progresivnog roka i elektronike uz utjecaje tehna, funka, hip-hopa, stonera, džeza i, kao što sam rekao, eksperimentalne glazbe. Rezultat je prepoznatljiv zvuk koji je teško svesti na jednu žanrovsku odrednicu, zbog čega su ih i domaća publika i glazbeni kritičari odavno prepoznali kao jedan od najuzbudljivijih instrumentalnih sastava na sceni.

Udruga Skupi Sinja ove će subote 3. listopada održati prvi koncert u sklopu treće sezone projekta Ajmo. Riječ je o projektu organiziranom od strane Ureda za izvoz glazbe Hrvatska uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Cilj projekta je potaknuti koncertnu aktivnost i razvoj publike u manjim mjestima izvan centara Hrvatske. U Sinjskom rodilištu kulture prvi će nastupiti Kninci, šesteročlani mladi bend iz Knina koji je nastao u srpnju 2021. u sklopu glazbenih radionica udruge Atribut. U svojim početcima svirali su obrade

U zadnje vrijeme sviraju svoje autorske stvari koje žanrovski variraju od panka, roka pa sve do funka. Nakon Kninaca na pozornicu se penju kultni splitski bend TBF. I bit će to svakako još jedna prilika za sinjsku publiku da zapleše, nasmije se i razbije svakodnevicu uz njihove britke stihove i opuštenu energiju.

Nakon što je singlovima Prozirna i Amajlija najavila novi autorski i glazbeni smjer, Lu Jakelić prošlog nam je tjedna u emisiji najavila i koncert koji će se održati u srijedu 7. listopada u zagrebačkom klubu Bugalu. Kako je sama najavila, bit će to i više od jednog koncerta. Lu sa svojim kreativnim timom priprema novo koncertno iskustvo u kojem se glazba, vizuali, ples i produkcija susreću u pažljivo osmišljenoj cjelini, nastavljajući graditi prepoznatljiv svijet njezinih pjesama i nastupa.

Zagrebačka alt rock četvorka Linija 109 objavila je prvi službeni singl Bezvrijedna, kojim najavljuje dugo planirani debitantski album. Jedno od zanimljivijih novih imena domaće scene osnovano je u veljači 2022. kada su se Sara Vorberger, Zana Bubica i Lucija Pranjić upoznale kroz program bendovskih radionica glazbene škole El Muzikante, a kasnije im se pridružila Jelena Jurić. Veliku ulogu u glazbenom sazrijevanju odigrao je i Superval festival, a svirali su diljem hrvatske regije, među kojima se najviše ističe prošlogodišnji nastup na In Music festivalu, te ovogodišnje svirke na Mudri Brk festivalu i Bearstone festivalu. Prve pjesme Linije 109, Čas i plaža, bile su bliže klasičnom, alternativnom i indie roku uz tragove Novog vala, no bend se vrlo brzo počeo udaljavati od jednostavnih žanrovskih odrednica. Danas njihov zvuk puno više određuje showgaze, indie, post-rock i alternativni rock. A uz njihovu Bezvrijednu završit ćemo i današnje glazbene vijesti.

0: plače pop i rock scene.
1: Publika je prošlog tjedna ispunila zagrebački Vintage Industrial na predstavljanju vinilnog izdanja prvijenca Smrdljivih Martina. Zagrebački punk rock band svoj je debitanski album predstavio pred publikom koja ih očito već dobro poznaje i još bolje prihvaća, i to na mjestu gdje su otprilike i krenuli u živu. Igor Jurelj provešće nas kroz koncertni doživljaj u sljedećim minutama.
2: Smrdljivi martini obično nisu nešto što želite pronaći u sobi. Smrdljivi martini nitko ne želi ni u elegantnoj čaši, ali u zagrebačkom se Vintage Industrial baru, međutim, pokazalo da su vrlo poželjni na pozornici, osobito kad pred ispunjenim klubom svoj album Prvijenac napokon pretvore u ploču. Mladi punk band Smrdljivi Martini prošlog su tjedna tako predstavili vinilno izdanje albuma Rafigaster Nebulosa, prvijenca objavljenog za nezavisnu izdavačku kuću Mudri Brk. Iza njih je put koji je počeo gotovo kao srednjoškolska šala. Band je osnovan krajem 2021. godine zbog prijave na Superval, a ono što je trebalo biti kratkotrajna avantura, očito se na najbolji način otelo kontroli. Čini mi se da imamo nasljednika Hladnog piva. Nekoliko godina poslije, Martini imaju album, nominaciju za Porin, nagradu Rock and Off za Veliki prasa godine i ono što je možda još važnije, publiku koja njihove pjesme više ne upoznaje, nego ih čeka i skandira od početka do kraja koncerta. S veselim bendom podružio sam se nakon nastupa koji uslijedio nakon ljetne turneje, pa me zanimalo tko u ovoj fazi benda koji nema velike budžete i za sebe plaća servis auta.
3: Pa vjerujem da nemate privatnog vozača i kombi da se dobro.
4: Ja ne, zato što ja odbijam voziti.
5: Ja bih rekao da najviše vozim i da, je, dosta me dođe auto, sad sam mijenjao polu osovinu i nije mi ispalo prejeftino, mijenio sam kočnice, sve pakne, ovjes, mali i veliki servis i retrovizor, da, koji mi je otpao tijekom probe. Nakon probe, pardon.
2: U Vintage-u se povjerenje između benda i publike pokazalo kao jedan od glavnih aduta večeri. Smrdljivi Martini danas su scenski vrlo uigran bend. Komunikacija među četvoricom energičnih i prilično dovitljivih mladića, kako priliči žestokome žanru ili točnije miksu žanrova, prirodna je i neopterećena. U klubu na Savskoj čuli smo tako i vidjeli da jednako dobro funkcionira i preko ruba pozornice. Publika prihvaća njihove provokacije, šale, promjene tempa i tema, jer bend zna kamo vodi svoj koncert. Rijetko će koji bend paziti na dramaturgiju, kao kakvu Lego slagalicu posložiti koncert. I to ne samo kad govorimo o tome kada će koja pjesma biti izvedena, nego dati i kronologiju benda kao da su na zadnjem koncertu oprošene turneje, iako je njihova, nadam se, dugotrajna priča u svom uvodu. Nakon uvodne projekcije sata u odbrojavanju prema nuli, dobili smo komične, ali radne arhivske zapise iz studija i prvih dana kada su još bili trojac. Na pozornicu izlaze kao trojac upravo u tom trenutku Lovro, Noa i Nikola, kako su i počeli. S krilcima na leđima, ticalima na glavi. Baš kao oni kukci po kojima su se i nazvali. Smrdjeli nisu, to vam možemo garantirati. Nakon nekoliko brojeva iz početne faze zapozore ulijeći gitari Zvonimir, kojim se pridružio 2024. godine. One iste kada ih je Mile Keken pak odabrao kao predgrupu za svoj veliki koncert u Tvornici kulture. Kao četvorka još žešće energičniji. Rezultat je bio njihov možda najzreliji i zvučno najuvjerljiviji nastup koji sam osobno do sad vidio, a meni je bio peti do sad. Dovoljno čvrst da se čuje koliko su napredovali i to bez gubitka one kontrolirane razbarušenosti zbog koje su uopće postali zanimljivi. Zato su i valjda bili nominirani za Porina za najboljeg novog izvođača, ali taj kipić konačno došao u ruke pjevaču Jakovu Juzinoviću. Mene nije zanimalo kako Martini gledaju na to, nego me više zanimalo koju bi svoju pjesmu htjeli da Jakov obradi.
6: se jako dobro
4: vidi. Da, pršut i smoker.
6: Da, pršut i smoker. U nekoj Oliver Dragojević Brie, jer znamo da jako voli Olivera.
4: Ja mislim da je točno o takvom totalitetu zadnjaka. Ja mislim da bi ja mogu dobro skinuti.
6: Ako ne pršuti smokve, onda definitivno grad. Želim čuti čovjeka iz Vinkovaca kako se dere Zagrebe, volim te.
4: To je bilo dobro.
2: U središtu svega frontman je Lovro. Gitarist, pjevač i glavni autor tekstova benda na pozornici se pokazuje kao neosporni showman. Temperamentan, duhovit i potpuno svjestan publike pred sobom. No važno je da se koncert ne pretvara u predstavu jednoga čovjeka. Zvonimir na gitari, Noa na basu i Nikola za bubnjevima ravnopravni su dio karaktera benda. Upravo njihova međusobna kemija daje Martinima onu čvrstu dozu spontanosti koja se teško može režirati. U publici pretežito mlađe vršnjačke generacije, pankarski zanos i deliri. Nema dobrog punk koncerta bez poganja, bez šutke. Eh, ali bend se nije baš ubacio tu priču, pa kako se onda mogu zvati punk bendom?
6: Možemo se zvati punk bendom tako što smo punk bend koji je ubio punk.
5: Mi smo u modernom vokabularu jedan LARP band. To je sve na svijetu, što god zamislite. Dakle, LARP je live action roleplay i kroz godine se unakazilo značenje riječi u nešto što je nekoć bilo pozer.
4: Mi smo pozeri i djeca šljakera.
2: Na prvijencu Rafi Gaster Nebulosa, objavljenog na streamingu u studenom 2025. pankerska polazišta već su odavno samo dio priče. U njihovoj se glazbi sudaraju alternativni progresivni rock, funk, reggae, ska i dovoljno mladenačkog nemira da cijela stvar ne postane jednolična. Pjesme poput Dileme, debitanskog singla Dani moje mladosti ili Pohlepe sugeriraju bend koji se ne trudi previše disciplinirano stati u jednu žanrovsku ladicu. I danas pjesama, kako je već rečeno, publika zna od prve do zadnje riječi. A sada je i ponovno na omiljenom nosaču zvuka na gramofonskoj ploči. A evo kako nam je smrljivi Martini opisuju.
6: Dug je 10 km, širok je 356 km koliko ti treba od Zagreba do Splita. Da odiš na trajekt i onda odiš na vis. Uglavnom, gramaža je približna 100 grama, u tih 100 grama dobiš negdje 54 grama proteina,
5: da.
6: 6 grama vlakna i 3 grama masti, znači jako, jako malo.
5: Ima.
6: Mi nemamo pare za same sebe, znači mi smo u dugu sami sebi, tako da nemamo ni pare za fond. A svi znamo da svaki fond košta točno 10 eura, pa smo nabavili nekog jadnog čelovog lika.
5: Da, za 50 eura iskreno nije ni toliko vrijedno, trebali smo ga manje platiti, ali dobro je, okej. Okay.
2: Kad smo prije nekoliko tjedana predstavljali novu fazu Kawasaki Tripa i najavljivali zagrebački koncert ovih legendarnih ska punkera, naravno da smo se prisjetili Dore na koji su 2003. podigli prašinu s Antonijom, ali i dobili pažnju publike. Danas su Kawasaki kultne bende. Pitanje je naravno mislili možda i smrljivi Martini donijeti dozu punka na pozornicu najvećeg glazbenog šoa u zemlji 2027.
7: Na Doru ćemo sigurno poći ako nam ponude dovoljno ćevapa i pića u cateringu. Ja mislim da je to jako valjan razlog zašto bi pošli na Doru, jer volimo ćevape, volimo sve, tako da nadamo se da će nam ponuditi, tako da nikada reci nikad.
2: Album je vani na streamingu i na ploči. Nagrade su na polici. Hrpa nastupa po zemlji za njih. Što onda smrljivim Martinima slijedi nakon velikog koncerta u Vintage-u?
6: Nakon ovog giga nećemo svirati pol godine. I onda nakon pol godine ćemo otići u Sava Centar u Beogradu i da prodati 10 koncerata.
2: Ono što mi je u Vintage-u bilo važnije od samog formata izdanja jest dojam benda koji je prerastao početnu priču o simpatičnim srednjoškolcima sa Supervala. Smrdljivi Martini nisu nam bili obećanje za neku buduću scenu. Dečki su njezin integralni dio, a pogotovo kada je zasićena predvidljivošću i ziheraštvom. Oni su osvježenje koje nam je potrebno. Pred punim klubom zazvučili su kao bend koji je svoju scenu već pronašao i pritom se na njoj osjeća vrlo ugodno, bez imalo panike.
8: Hvala svima što ste došli u ovako lijepom broju. Ovako ljudi nikad nisam vidio. Ali smo svi sad prijatelji.

0: Sutra će se u Zagrebačkoj tvornici kulture predstaviti jedan sjajan bend iz Požege. Oni se zovu Electric Corn. Ako ih do sada niste imali prilike slušati, prava je prilika, dakle, ako ste u Zagrebu i sutra imate vremena doći u tvornicu kulture, ali da bi ih malo pobliže upoznali, nazvali smo jednu od članica ovog mnogoljudnog benda. Ona je Nera Mamić, kojoj želim dobar dan, dobrodošlicu u emisiju s domaće pop i rock scene Hrvatskoga radija.
1: Dobar dan i vama i hvala puno na pozivu i evo prilici da najavim ovaj jako, jako uzbudljiv događaj.
0: Definitivno. Požegu smo do sada glazbeno poznavali nekako kroz tamburice, kroz Zlatne žice Slavonije. Znamo da ima sjajnu glazbenu školu, ali ima i sjajnih glazbenika koji sviraju nekakvu drugačiju glazbu od te tamburaške. I jedan dio njih se okupio u bendu Electric Corn. Kako je u stvari nastao ovaj bend?
1: Pa da, ovaj bend je prošao kroz razne ono metamorfoze zapravo i promjene. Zapravo je inačica, ajmo reći, Big Benda Požega napravila jedan akustični projekt i ubrzo su oni shvatili da im fali tu malo još nečega i onda su naelektrizirali taj tadašnji Acoustic Porn zapravo bend, koji je ubrzo postao Electric Corn, proširio se više brass sekcije, odnosno horn section. Došla sam ja kao druga pjevačica, do tad je bila jedna i zapravo evo danas imamo 12-eročlani veliki, veliki bend s kojim je sve nekako ljepše i zabavnije, iako već 10 godina mi radimo i družimo se, upoznajemo, vježbamo, sviramo, ali evo, ova godina je nekako posebna za nas jer baš puno sviramo i najljepše moguće ćemo ju, mogu reći, zatvoriti, ali dobro, neću žuriti, imamo još svašta nešto do kraja godine.
0: Definitivno, pa dobro ste rekli, godina je sjajno počela nastupom u Abu Dhabi.
1: Je, da, to je zvučalo kao patka od prilike, to smo svi mislili, ma nema šanse, pa to je ono, princ ti je stric koji ima milijarde, samo treba prebaciti na račun, to je ta spika bila, ali ispalo je da nije bila ta spika i da je zapravo ozbiljna priča u pitanju i mi smo stvarno na kraju završili tom Abu Dhabi, odsvirali taj doček. I evo mogu reći ponosno da idemo ponovno, da smo očito nešto dobro napravili to prošle godine i veselimo se i tomu, to je svakako još jedan onako veliki pothvat za do kraja godine.
0: Ja sam vas najavio ili vas najavljuju kao disco funky band, svirate dakle obrade, je li se razmišljalo s obzirom da je skup sjajnih glazbenika o nekakvom autorskom materijalu?
1: Pa ja ću sad sebično ovako u svoje ime reći, apsolutno da. Ja nikad to ne mogu maknuti potpuno po strani. Mene uvijek kopka ta želja da to ide još malo dalje i da se tu još malo nešto drugačije radi. Zapravo iz čiste znati želje. Nemam, iskreno sad stvarno govorim kao osoba, ne ispred benda, stvarno nemam nikakav afinitet tu napraviti ne znam što, nego me baš onako čista znati želja kopka, jer su uistinu u bendu izvrsni glazbenici koji svako po na osob, koliko god dobro funkcionira i glazbeno i onako ljudski na skupu, svako ponaosob ima nešto svoje posebno i mislim da bi to bilo strahovito zanimljivo i baš me onako iz natiželje zanima što bi to moglo nastati. Ja to nikad ne isključujem, ali vjerujem da nisam sama kad to kažem, pogotovo sad u ovom trenutku kad se nalazim na zapravo dvije adrese i kad živim i u Americi i u Hrvatskoj, tamo ima uistinu jako zanimljivih i autora i producenata i generalno ljudi iz industrije, Berkeley je melting pot zapravo glazbene industrije, pa bih zapravo i tu to ostavila kao jednu otvorenu opciju, budući da evo, je to sad olakotna okolnost.
0: Da, ja bih isto volio da se krene i nekako barem dijelom u tom smjeru. Evo, kad ste spomenuli tu Ameriku, kako je na Berkeley?
1: Pa, teško je, iskreno teško, ja sam doletjela
0: teško,
1: prije 5 dana.
0: Teško, daleko i skupo, je li tako?
1: Jet lag me uništava, znači ono, baš je teško, ali je istovremeno prekrasno i jako zanimljivo i život mi se dojma kao film u zadnjih, evo, pola godine, malo više koliko sam tamo. Tako da, zanimljivo je, vrijedno je, iskustveno je, bogato, šareno i mislim da tako što se ne ponavlja. Tako da evo sad koliko god da to potraje, nastojim biti što prisutnija i upijat to. Koliko god da mi je teško, stalno se podsjećam da je ovo onako jedna stvarno posebna prilika koja neće trajati za uvijek.
0: Da, treba iskoristiti u svakom slučaju. Da. S obzirom Nera da ste surađivali sa puno domaćih glazbenika bendova, nekakve osnovne razlike ovoga sadašnjega Electric Corna i na primjer nečega kada sudjelujete kao prateći vokal u nekim drugim glazbenim projektima.
1: Ja volim misliti zapravo za sebe da ne radim tu nikakvu razliku u smislu profesionalizma. E sad, to će moji suradnici bolje moći reći je li tako ili nije, ali stvarno, onako iz moje perspektive, uvijek radim posao najbolje što mogu. Ne znam učiti za tri, jel, što bi se rekla, radim najbolje što mogu, ali osnovna razlika između ovog benda ili bilo kojeg drugog benda u kojemu sam do sada bila kao prateći vokal je taj što ovo stvarno doživljavam kao svoj bend i kao nešto baš moje, kao neku moju malu bebu i svačiju zapravo od nas koju lagano razvijamo i to je stvarno jedan dugi, dugi put. Ovo ništa nije nastalo u tri tjedna, nego je ovo bend kroz koji stasavamo zapravo. Ja sam bila, mogu reći, djevojčica od nepunih 18 godina kad sam ušla u bend, tako da ja sam stvarno odrasla uz ove ljude i uz ovu glazbu i za mene je ovo puno više od benda i puno više od projekta zapravo. To je nekako nus proizvod koji ispadne jako dobar, ali sve ono zapravo prije i poslije ono što je važno i što ostaje, tako da Electric Corn meni nije samo bend, a meni uistinu svojevrsna druga obitelj.
0: Definitivno. I samo za kraj pitanje, s obzirom da znam kako se i bendovi od 3 do 4 člana teško dogovore za probe, kako je s vama?
1: Da. Pa znate šta, ja mislim da smo mi super u tome, koliko god i tu ima pucanja po živcima i naravno da čovjek ispali 100 puta i onak, Isuse Bože, pa dobro, se možemo nešto dogovoriti, ali zapravo u kontekstu nas 12, to vam je ono, jedan pol, odnosno jedna to onako, kak se to kaže, anketa u WhatsApp grupi, mogu, ne mogu, vidimo gdje je većina, tu je, ok, tad je proba, svi se pojavljamo na probi i to je to. Tako da našli smo neke mehanizme koji funkcioniraju za ove mnogoljudnije sastave i to je za sad dobro i jednostavno su svi prirodno nametnuli neki od nas koji su zapravo malo jači lideri, tu je naš Damjan koji definitivno nas postroji onako kako treba i onda je to jednostavno na stvar zapravo kada imamo nekoga koga možemo lako pratiti.
0: Dobro je, siguran sam da ćete se svi okupiti sutra na pozornici Zagrebačke tvornice kulture, znači vas 11 je na pozornici i taj 12. član koji je vrlo bitan, kojega želite uvijek naglašavati kao punopravnog člana, dakle čovjek koji brine o zvuku i svemu tome za Electric Corn. Siguran sam da će svi oni koji dođu u tvornicu kulture vidjeti kako ste sjajni glazbenici i da će se dobro zabaviti na sutrašnjem koncertu. Nera Mamić uz Bruno Oberan, glavni vokal ovoga benda, ali tako?
1: Tako je i Damjan Pirović, ne smijemo ga ni slučajno zaboraviti.
0: Da, ne smijemo njega. Njega sam ti ostaviti za kraj.
1: Da. Veselimo se, evo što je za reći, baš se veselimo. Ja sam zbog ovog koncerta ostavila sve svoje preko bara i došla tu, jer sam užasno uzbuđena i sretna što to radimo. I mislim da će biti super, da će biti party kao i uvijek što bude, samo što je ovaj put malo posebnije, volimo zatvorene prostore, volimo taj klubski moment, to nam je super i ništa, dođite nam u što većem broju, ako se premišljate, molim vas prestanite se premišljati, samo ishitreno dođite na naš koncert, mislim da nećete požaliti.
0: Nera, hvala lijepa na razgovoru i sretno sutra.
1: Hvala vama.

super zvuče, ovo je live snimka njihovog nastupa u Požegi, prema tome ako volite ovu glazbu svakako svratite sutra u Zagrebačku tvornicu kulture, naravno ako ste u Zagrebu i imate volje i želje biti na jednom ovakvom koncertu ili na bilo kojem koncertu od onih koje smo najavili, a možda i vi još nešto pronađete što će vam biti zanimljivo. U svakom slučaju bilo bi lijepo za vikend prisustvovati nekom glazbenom događaju. A mi smo evo uz priču o Electric Cornu iz Požege stigli pred kraj današnje emisije domaće popevok scene. Završit ćemo je uz još jedan mladi bend i njihovu novu pjesmu. Oni su Arakataka, stižu nam iz Šibenika i rekli bi da postupno slažu mozaik na dolazećeg EP-a Dan za danom, koji bi trebao biti objavljen 22. ovoga mjeseca. Nakon singla Sjeti me se, novi komad te slagalice zove se Zidine. Pjesma je počela s gitarom na šibenskim ulicama. Prvi akordi zvučali su kao prisjećanje na ljeto, a onda je tekst polako skrenuo u drugom smjeru, zaljubljenost koja se usput pretvorila u ljubav. Glazbu i aranžman potpisuju Ivan Stošić, Lorenzo Ušić, Filip Lača i Tara Šolić, dok je tekst napisala Tara, a za produkciju je zaslužan Vedran Peternel. Naslov znači točno ono što kaže. To su zidovi koje podižemo oko sebe da nas ništa ne povrijedi i trenutak kada ih sami odlučimo srušiti da bi nam netko mogao prići. Pjesma je to o odluci, o povjerenju i o prepuštanju. Zanimljivo je da za spot Arakataka nije tražila glumce nego slušatelji. U travnju su na Instagramu objavili open call i zamolili prijatelje da pošalju snimke svojih sretnih trenutaka s partnerima, prijateljima, obitelji i kućnim ljubimcima. Odaziv je bio veći nego što su se nadali i iz pristiglog materijala Tara je složila montažu, točnije kolaž tuđih uspomena koje se u spotu gleda kao jedna zajednička. Zanimljiva koncepcija i spota i naravno njihovog budućeg EP-a, koji polako dolazi na svoje i pjesmom Zidine, uz koju završavamo današnju priču domaće popevok scene koju su ostvarili Miroslav Šep, Igor Jurilji, Robert Urlić. Lijep pozdrav i do slušanja sljedećeg tjedna.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi. Pogodio je cilj udaljen 1000 km, objavila je državna televizija. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar demilitarizirane zone u kojoj su ozlijeđene na trojica južnokorejskih vojnika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
8: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
9: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti, koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
11: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Toplo vas pozdravljamo na početku ovotjedne religijske emisije Glasa Hrvatske. Ja sam Tatjana Rau, a u emisiji donosimo. Hrvatska rimska zajednica proslavila je svetkovinu Svetog Jeronima, zaštitnika Papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve Svetog Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka zavoda. Uz blagdan Svetoga Franje Asiškoga prisjećamo se njegova puta i poslanja, te donosimo priču o hrvatskom franjevačkom središtu Kraljica Mira u dalekom kanadskom Norvalu. Ministar mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić prošlog je vikenda posjetio rumunjske Hrvate te se susreo sa župnikom Klokotića u Rumunjskoj, velečasnim Milanom Simom.
6: Živjeti put nade.
11: Hrvatska rimska zajednica proslavila je u srijedu 30. rujna svetkovinu Svetog Jeronima, prezbitera i crkvenog naučitelja, zaštitnika Papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve Svetog Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka zavoda Svetog Jeronima, izvijestila IKA. Središnje euharistijsko slavlje na talijanskom jeziku predslavio je prefekt Papinskog doma, nadbiskup Petar Rajić. U koncelebraciji je sudjelovalo 60 svećenika, među kojima su bili oni na službama u državnom tajništvu Svete Stolice i u vatikanskim dikasterijima, rektori drugih rimskih crkvenih zavoda, predstavnici papinskih rimskih sveučilišta te svećenici na raznim drugim službama ili na studiju u Rimu. Na početku je nazočne pozdravio rektor zavoda, velečasni Marko Đurin, koji je istaknuo da se sa zahvalnošću sjećaju pape Lava 13. koji je prije 125 godina osnovao zavod Svetog Jeronima. Spomenuo je i prvog rektora zavoda, svećenika Zagrebačke nadbiskupije, Josipa Pazmana, koji je od strane hrvatskih biskupa poslan u Rim u ljeto 1900. sa zadatkom da što prije pripremi pravila budućeg svećeničkog zavoda, koji će se onda podastrijeti Svetoj Stolici na pregled i potvrdu.
10: Dakle, Papinski hrvatski zavod Svetoga Jeronima. Zavod je kao takav osnovan 1901. godine od pape Lava 13. Bulom Slavorum Gentem. Osnovan je kao Svetoronijski svećenički zavod za hrvatski narod i tada se po prvi puta pojavilo to hrvatsko ime u toj buli pape. Kasnije opet zbog raznih prilika je nakon godinu dana to ime maknuto i vraćeno je ime pod kojim smo ovdje bili. Bile su tu razne ustanove kroz povijest od 1453. godine, od kad smo kao Hrvati na ovom mjestu u gradu Rimu, od kada nam je Papa Nikola V. dao jednu staru crkvu Svete Marine, koji su oni naši preci su narodnjaci koji su bili tu članovi bratovštine Svetog Jeronima, pretvorili u crkvu Svetog Jeronima uz papinu dozvolu, posvetili u Svetom Jeronimu, evo koji je porijeklom iz naših hrvatskih krajeva. I gotovo od tada pa do 1901. se koristio nekako najvećim dijelom naziv Ilijski, gdje je to Ilijski zavod Svetog Jeronima i nekako je taj pridjev prevladao uz jasno i neke druge nazive kojima su nas kroz povijest nazivali. Tek je evo sada u 20. stoljeću na neki način se iskristalizirao taj naziv Hrvatski, a evo, sam ovaj definitivni naziv Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima dobiven je tek 1971. godine od pape Pavla VI. Kada je evo i zaslugom možemo reći sigurno i kardinala Šepera koji je bio ovdje u Rimu, prefekt kongregacije za nauk vjere i tadašnjeg rektora Đure Kokša ovdje da se uspjelo evo dati zavodu ono ime što zavod realno je, da je to zavod za hrvatski narod, za hrvatske svećenike, tako da je evo njegovom zaslugom dobiveno i trajno sada evo stoji to hrvatsko ime u nazivu zavoda. Onda papa 1971. godine je uz to hrvatsko ime dodao i taj naziv papinski, jasno da je pod zaštitom pape i on je na neki način, evo kao i svi drugi takvi slični zavodi za formaciju i odgoj svećenika, nose naziv papinski jer su evo dio na neki način i papine brige da se evo svećenici dalje usavršavaju i da se vraća onda ponovo u svoje zemlje, u svoje biskupije i kao profesor na fakultetima i kao oni koji će evo dalje raditi na obogaćivanju i njihovih biskupija i vjernika onime što su stekli ovdje u Rimu, tako da evo od tada imamo, kao što sam rekao, ta dva naziva u našem naslovu Zavoda Svetog Jeronima. Tako da evo nekako je potrebna i ta Božja blizina i Božja snaga i evo to je nekako svjedočanstvo Svetoga Jeronima i po tom prijevodu Svetoga Pisma i po njegovoj potpunoj posvećenosti i o tom velikom radu na prevođenju Svetoga Pisma. opet s druge strane, evo, jer on im je jedan dio svoga života, gotovo najveći dio svoga života, zadnji dio svoga života, se povukao baš u pustinju da bi mogao to raditi. Svi oni koji dođu, nešto ovo, o, Italijana koji ovdje dolaze redovito svaki dan, evo, svi ostanu onako zadivljeni sada ljepotom naše crkve i nekako, evo, često puta kažu, ne možemo vjerovati da ima tako nešto lijepo uz tolike druge crkve, baziliko crkve, da opet jedna hrvatska crkva koja možda ne znači puno ovdje u Rimu, da evo i ona tako lijepa, prekrasna, da doprinosi toj ljepoti grada Rima.
11: Veličasni Marko Đurijin istaknuo je da je zavod kroz 125 godina postojanja primio 463 redovita svećenika studenta, uz mnoge druge svećenike i biskupe koji su kao gosti boravili u zavodu, te da je bio svjedokom mnogih povijesnih događaja, burnih i teških, pogotovo u prvim godinama postojanja i djelovanja, kada je bilo u pitanju njegovo postojanje, zbog raznih političkih svojatanja i posizanja. Rektor Đurijin istaknuo je da je zavod imao i danas ima posebnu ulogu i poslanje koji nadilaze njegove statute i ono što je njegovo prvotno poslanje. On je uz crkvu Svetog Jeronima referentna točka, orijentir za Hrvate koji žive i djeluju u Rimu i one koji dolaze u Rim kao hodočasnici, ali i za hrvatski narod općenito. Zahvalio je školskim sestrama Franjevkama Krista Kralja iz provincije Svete obitelji u Mostaru, koje su od početka ove akademske godine preuzele brigu o crkvi Svetog Jeronima, a studentima zaželio blagoslovljen početak nove akademske godine. Na misi su bili članovi diplomatskog zbora, otpravnica poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Tea Zupičić, veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji Jasen Mesić, veleposlanik Bosne i Hercegovine pri Svetoj Stolici Igor Žontar, veleposlanik Slovačke pri Svetoj Stolici Juraj Priputen te ostali diplomatski djelatnici. A spomenimo se uz ovo 28. obljetnice proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici, kada je papa Ivan Pavao II. Proglasio Stepinca blaženim pred gotovo pola milijuna prisutnih vjernika. U papinskom zavodu Svetog Jeronima u Rimu posebno se svečano proslavlja i Stepinčevo inače 10. veljače, a o Stepincu i Rimu nastavlja veličasni Marko Đurijin.
10: Tradicija, možemo reći, gotovo od 1960. godine, kad je zagrebački nadbiskup danas blaženi Alojzije Stepinac preminuo. Ovdje u Rimu papa slavio tada misu zadušnicu za njega, pa nakon toga uvijek nakon se našoj crkvi svakog 10. veljače slavilo svečano, kao i po svim crkvama i katedralama diljem Hrvatske, diljem Bosne i Hercegovine, gdje su naši ljudi vjernici. Tako i ovdje, evo, to slavlje od tog početka, možemo reći da je bilo jako važno za naše vjernike i za Hrvate koji su ovdje u Rimu. Malo pomalo, evo, i kako je kardinal Šeper kasnije ovdje došao u Rim, postao preko kongregacije za nauk vjere, on je redovito predsjedao tim slavljem, tako da je postala tradicija da kardinali, evo, predvode to slavlje Stepinčevo našoj crkvi nakon smrti kardinala Šepera, onda malo pomalo su, evo, svake godine drugi kardinali dolazili prigoditi to slavlje. Zahvaljujući ponajprije veleposlaniku Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, gospodinu Nevenu Pelicariću, evo, otkriveno je koja je naslovna crkva kardinala Stepinca ovdje u Rimu. Znamo da kardinali, kad su imenovani kardinalom, da svaki od kardinala dobije jednu crkvu u gradu Rimu kao svoju naslovnu titularnu crkvu, koji je, to je jedan simbol, znak, možemo reći, toga da kardinal pripada rimskom kleru, da je kao takav, evo, jedan od najbližih suradnika pape, i onda kasnije, jasno, kardinali između sebe nakon smrti ili odlaska jednog pape izabiru papu. Zbog situacije u kojoj se nalazio kardinal Stepinac, on je bio u kućnom pritvoru u Krašiću, znalo se i kad je već imenovan kardinalom bio da je nemoguće da on dođe u Rim, tako da, evo, mnogima je to promaklo i kardinal obično uvijek preuzme tu crkvu osobno, tako da, budući da kardinal Stepinac nije mogao doći u Rim preuzeti crkvu, činilo se da nije nikada ni dobio jednu crkvu u gradu Rimu kao sa ovim naslovom titularnu crkvu, ali evo, Stefan Pelicarić je preživao po razno raznim arhivima u Vatikanu i pronašao je taj podatak da je, evo, ipak dodijeljena jedna crkva, a to je crkva San Paolo alla Regola ovdje u Rimu, blizu židovskog nasilja, židovskog geta, da je ona dodijeljena kardinalu Stepincu kao naslovna crkva. I evo, ta crkva San Paolo La Regola crkva koju opet mnogi ne poznaju toliko, nije toliko poznata, a da je zapravo izgrađena na mjestu i sad je dio crkve, ta jedna soba gdje je prema predaji Sveti Pavao, dakle za vrijeme svoga boravka u Rimu, proživio nekoliko svojih rimskih godina u jednoj vrsti evo kućnog zatvora, kućnog zatočeništva, i prema predaji on je tu napisao nekoliko svojih poslanica iz te sobe, i na tom njegovom sobom gdje je on živio, evo danas je izgrađena crkva, jedan dio te crkve je ta jedna pokrena kapela koja je evo nekada bila soba u kojoj je živio Sveti Pavao u tom kućnom pritvoru. Tako da je papa evo Pio 12. vrlo vjerojatno nije to slučajnost da je baš tu crkvu dodijelio kao naslovnu crkvu kardinalu Stepincu, dakle napravio jednu poveznicu Svetoga Pavla koji je također evo bio i u okovima i koji je bio u tom kućnom pritvoru, i da je upravo evo tu crkvu gdje se nalazi ta kapela gdje je nekada Pavao živio, da je dao baš evo kao naslovnu crkvu kardinalu Stepinicu koji se u tom vremenu također evo nalazio na neki način možemo reći u okovima u kućnom pritvoru u Krašiću, lišen slobode, gdje je bio odjeljen od svoga naroda. I on je evo u tom kućnom pritvoru znamo napisao tolike propovjedi, toliko pisma svećenicima uputio, tako da na neki način evo lijepa je ta poveznica i simbolika Stepinca koji je u zatvoru u kućnom pritvoru i Pavla koji ovdje u Rimu bude u tom kućnom pritvoru, i da evo upravo tu crkvu papa Pio 12. dodijelio kardinalu Stepincu kao naslovnu crkvu, tako da evo vrijedna i važna evo ta stvar, to otkriće veleposlanika Pelicarića da se evo pronašla ta crkva, i vjerujem da će ona postati malo pomalo isto jedno lijepo hodočasničko mjesto za nas Hrvate, tamo je sada postavljena ploča koja svjedoči o tome, tako da evo s te strane sada to je jedno, možemo reći, pitanje manje oko Stepinca koje je sada razriješeno, dobilo svoj konačni odgovor. Imamo dakle ovdje crkvu Svetog Jeronima koja je hrvatska nacionalna crkva, ali ona nije župna crkva, tako da su evo svi Hrvati koji žive i rade u Rimu idu na razno razne župe tamo gdje stanuju, znači talijanske župe. Ovdje, evo, teško reći koliko ima Hrvata u Rimu, nije neki veliki broj, negdje se spominje tako neki 600 ljudi, najvećim dijelom, evo, osim oni što su kao svećenici, kao redovnici, redovnice, časne sestre ovdje u Rimu na studiju, evo, njih nekako tu ne računamo u to, jer oni dođu i odu od onih ljudi, evo, naši koji žive u Rimu, evo, najvećim dijelom su to i miješani brakovi, i najčešće, evo, su žene Hrvatica, muže, Talijan, djeca, tako malo pomalo jesu i Hrvati, i Talijani, pa su, evo, preko dvije udruge koje tu postoje u Rimu, hrvatske udruge, hrvatsko-talijanske udruge, da tako kažem, one, evo, pokušavaju organizirati neke tečeve jezika za tu djecu, da, evo, nekako nauče hrvatski jezik, da ne zaborave, da ostane, evo, i taj trag, da su oni Hrvati, da se skroz ne utope, da ne postanu Rimu. Evo, najvećim dijelom su to i miješani brakovi, i najčešće, evo, su žene Hrvatica, muže, Talijan, djeca, tako malo pomalo jesu i Hrvati, i Talijani, pa su, evo, preko dvije udruge koje tu postoje u Rimu, hrvatske udruge, hrvatsko-talijanske udruge, da tako kažem, one, evo, pokušavaju organizirati neke tečeve jezika za tu djecu, da, evo, nekako nauče hrvatski jezik, da ne

0: i naših studenata i evo te hrvatske zajednice koja se okuplja oko velikih ovih blagdana što smo spomenuli sada Stepinčeva, onda isto tako oko blagdana Sv. Nikole Tavelića, Sv. Leopolda Bogdana Mandića, Ivana Merca, oko blagdana Sv. Jeronima, nastojimo izdati evo uvijek krajem godine, to jest na početku akademske godine, taj hrvatski rimski adres gdje nekako pokušavamo skupiti najveći dio naših studenata, svećenika, redovnika, redovnica koji rade, žive, djeluju ovdje u Rimu. Tu su kao ambasade, dakle tu su veleposlanstvo Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, pri Republici Italiji, isto tako su veleposlanstva Bosne i Hercegovine pri Republici Italiji i pri Svetoj Stolici. Imamo uvijek jasno i odnose i kontakte sa njima i ako se nastojeva na taj način zajedničkim djelovanjem povezati ljude Hrvate koji žive ovdje u Rimu. Evo, želio bih svima nekako da nas prati zagovor Svetoga Jeronima i Blaženog Alojzija Stepinca. Evo, mi pod njihovim zagovorom nekako ovdje živimo i djelujemo u Rimu. Evo, primjeri njihovog života koji se nisu dali evo, ustrašiti ni u teškim situacijama na poseban način. Evo, to li Blaženog Alojzija Stepinca koji pokazuje kako se evo, vjernost Bogu uvijek isplati i da čovjek evo možda iznadski može se činiti da je poražen, da je ono zlo pobjedilo, ali da je on zapravo evo, svojim životom, svjedočanstvom svoga života pobjedio sve te nevolje koje su njega evo zadesile tijekom njegovog životnog puta. Tako i Sveti Jeronim opet na svoj način, svojim životnim putem, onim što je činio, što je radio, uvijek primjer kako čovjek može evo i krotiti sebe i svoju narav koji nekada može biti teška i opet evo i to nekoj teškoj naravi evo do kraja se posvetiti Gospodinu i evo potrošiti svoj život na Gospodina. Evo nekako želim svima vama, svim slušateljima, da evo po uzoru Svetog Jeronima, po uzoru Blaženog Alojzija Stepinca, evo da ne klonemo duhom, da pronađemo evo tu snagu u našoj vjeri, u Svetom pismu, da evo družeći se sa riječima Svetoga pisma, da tu pronađemo tu snagu, milost koju Bog daje nama za naš svakodnevni život, evo i da tako hrabri, da tako sokoljeni, osnaženi, evo Bogom, da se suočavamo sa svime onime što život evo svakoga dana stavlja pred sebe. Neka bude to neka mala poruka svima nama.
1: Dodajmo da se u Mariji Bistrici u nedjelju 4. listopada održava 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici, branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost i moleći za mir. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Živjeti put nade.

0: Živjeti put nade.
1: 4. listopada, blagdan je Svetoga Franje Asiškoga. A ovo je godina kada Franjevačka obitelj slavi 800. obljetnicu preminuća Svetoga Franje. Sveti Franjo izašao je iz vlastite sigurnosti i krenuo prema ljudima, siromašnima, bolesnima, odbačenima. Govorio je o miru kada su se vodili ratovi, susretao se s ljudima druge vjere, a prirodu nije promatrao kao nešto što čovjek može samo uzeti i iskoristiti. Prođemo kratko njegov put.
2: Priča o Franji Asiškom započinje na uskim ulicama Umbrije u srednjovjekovnom Asizu. Potkraj 12. stoljeća rođen je Giovanni di Pietro di Bernardone, poslije poznat kao Franjo Asiški. Sin imućnog trgovca odrasta okružen materijalnom sigurnošću i viteškim vrijednostima. Sanja o vojničkoj slavi, no rat između Asiza i Peruđe, zatočeništvo i teška bolest u Spoletu usmjeravaju njegov život u sasvim drugom pravcu. Tijekom oporavka počinje njegova duboka unutarnja preobrazba. Prijelomni trenutak zbiva se pri susretu s gubavcem. Franjo nadvladava strah, prilazi bolesniku i prihvaća ga kao brata. Ono što mu je ranije bilo odbojno, postaje izvor duhovne blizine. Moleći pred raspelom u ruševnoj crkvici San Damiano, čuje poziv da obnovi Božju kuću. Isprva ga shvaća doslovno. Nakon sukoba s ocem, pred asiškim se biskupom javno odriče nasljedstva i odabire život potpunog siromaštva. Ubrzo shvaća da njegov poziv nije samo obnova građevina, nego obnova odnosa među ljudima. Slušajući evanđelje u Porciunkuli, prepoznaje svoj program: živjeti bez bogatstva, navještati mir i služiti odbačenima. Pridružuju mu se prvi sljedbenici, manja braća. Oko 1210. godine papa Inocent III. Usmeno potvrđuje njihov način života, čime nastaje red manje braće. Franjina poruka privlači i Klaru iz Asiza, koja prihvaća ideal evanđeoskog siromaštva. Iz njene zajednice razvija se red Klarisa, dok se za laike postavljaju temelji trećega reda. Franjevački pokret brzo raste i širi se Europom, a predaje povezuju Franjina putovanja i s hrvatskom obalom Jadrana. Usred Petoga križarskog rata 1219. godine Franjo odlazi u Egipat i bez oružja susreće sultana Al-Malika Al-Kamila, ostavljajući trajni simbol međureligijskog dijaloga. Papa Honorije III. 1223. potvrđuje pravilo reda. Iste godine Franjo u Greću uprizoruje prve žive jaslice i tako ljudima približava jednostavnost i siromaštvo Betlehema. Na Laverni 1224. prima stigme, te teško bolestan i gotovo slijep sastavlja nadahnutu pjesmu stvorova, u kojoj cjelokupno stvaranje povezuje u jedinstveno bratstvo. Franjo umire u Porciunkuli 3. listopada 1226. godine, ostavivši za sebe zajednicu koja će promijeniti i trajno obogatiti kršćanski svijet. Franjevački pokret širi se iznimnom brzinom, jer odgovara na stvarne potrebe čovjeka. Za razliku od tradicionalnih redovnika vezanih uz samostane, prva braća izlaze na gradske trgove. Rade, poučavaju, mire sukobljene i posvećuju se siromašnima i bolesnima. Već u prvim desetljećima 13. stoljeća Franjevci djeluju diljem Europe, od Francuske i Njemačke do Ugarske i Poljske. Franjin odlazak na istok otvara novo poglavlje. Preuzimajući skrb o svetim mjestima, braća utemeljuju kustodiju svete zemlje. U stoljećima koja slijede, franjevački misionari putuju preko Azije sve do Indije i Kine, dok u Africi i Amerikama osnivaju crkve, bolnice i škole. Unatoč složenostima povijesti i kolonijalnog doba, njihovo djelovanje ostaje usmjereno na služenje zajednici. Različita tumačenja izvornog siromaštva tijekom vremena dovode do unutarnjih reformi i nastanka triju grana: manje braće, konventualaca i kapucina. Zajedno s klarisama i svjetovnim redom, oni danas čine jedinstvenu veliku franjevačku obitelj. Prvi mogući Franjin dodir s hrvatskim prostorom jest neuspjelo putovanje prema Siriji oko 1212. kada zbog nevremena pristaje na istočnoj obali Jadrana, pri čemu se u predajama spominju Dubrovnik, Split, Trogir, Šibenik, Zadar i Istra, no bez povijesne potvrde. Ubrzo, u prvoj polovici 13. stoljeća, Franjevci se nastanjuju u hrvatskim i dalmatinskim gradovima, a provincija Sklavonije, spomenuta 1230. a vjerojatno postojeća od 1227. obuhvaća tamošnje samostane koji postaju središta pastoralnog rada, obrazovanja, pomoći siromašnima i povezivanja s Europom. Prvi organizirani dolazak u Bosnu i Hercegovinu zabilježen je 1291. kada papa Nikola IV. Šalje dvojicu fratara u zemlju sa slabom katoličkom organizacijom i složenim odnosima s domaćom vlasti i crkvom bosanskom. Trajna organizacija nakon susreta generala Reda, Žerara od Onisa i bana Stjepana II. Kotromanića uspostavlja se oko 1339. osnivanjem bosanske vikarije sa sjedištem u samostanu Svetog Nikole u Milima kod Visokog. Vikarija se ubrzo širi na Dalmaciju, Hrvatsku, Slavoniju, Ugarsku, Srbiju, Vlašku i Bugarsku, postavši krajem 14. stoljeća jedna od najprostranijih u Europi. U njoj oko 12 godina djeluje i fra Nikola Tavelić, koji poslije u Svetoj zemlji 1391. podnosi mučeništvo, te biva proglašen prvim kanoniziranim hrvatskim svecem. Osmanskim osvajanjem 1463. katoličke strukture slabe, no Franjevci ostaju uz narod. Fra Anđeo Zvizdović od sultana Mehmeda II. Dobiva Ahdnamu, koja im priznaje slobodu kretanja i djelovanja. Iako nije spriječila progone, poreze, oduzimanje imovine i rušenje crkava, Ahdnama je služila kao pravni temelj pred osmanskim vlastima. Franjevci ostaju jedini trajni pastoralni djelatnici koji u vremenima ratova, bolesti, gladi i progona služe mise, krste, vjenčavaju i poučavaju, dok njihovi samostani čuvaju knjige, arhive, kronike, rukopise i umjetnine, razvijajući književnost, školstvo i povijesno pamćenje. Bosanska vikarija se 1514. dijeli na Bosnu Srebrenu, pod osmanskom vlašću od 1517. provincija, i Bosnu Hrvatsku izvan osmanskog područja. U hrvatskim krajevima Franjevci razvijaju samostane, škole, tiskarstvo, znanost i kulturu, dok u BiH čuvaju katoličku zajednicu, baštinu i identitet, oblikujući današnje provincije. Tako se u jedinstveni luk povezuju talijanski krajolici, obale Jadrana, te stoljetni samostani Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od Franjina zagrljaja Gubavca i susreta sa sultanom do fratara koji u teškim vremenima nisu napuštali svoj narod, provlači se ista nit, vjera koja se svjedoči prisutnošću, služenjem i otvorenim dijalogom. Mijenjali su se vlasti, rušili i ponovno gradili samostani, no franjevačka prisutnost opstala je jer nije počivala na moći, nego na dijeljenju svakodnevice s malim čovjekom. Slika franjevačke baštine i suvremenog života iznova potvrđuje snagu ideje rođene u Asizu prije više od 8 stoljeća. Ideje mira, zajedništva i odgovornosti prema svijetu u kojem živimo. Kroz sva stoljeća i vrtloge vremena, franjevački je put ostao put blizine i poziv da se bude brat svakom čovjeku.
0: Živjeti put nade.
1: Posebno svečano blagdan Svetoga Franje Asiškoga 4. listopada obilježit će redovnici Franjevačkog reda Male braće, observanti, konventualci, kapucini, redovnica reda siromašnih gospođa poznatije kao Klarise, koji je Sveti Franja utemeljio sa Svetom Klarom Asiškom. Prigodno uz ovaj blagdan Svetog Franje Asiškog donosimo priču iz dalekog Norvala, iz jedno od najljepših hrvatskih župa i crkava u svijetu, hrvatskog Franjevačkog središta Kraljica Mira, u kojem se okuplja brojna hrvatska zajednica naših iseljenika koji žive u Torontu i Mississaugi te njihovoj okolici. Upoznajemo ovu župu i župnika u Norvalu, fra Ivicu Majstorovića, Franjevca Hercegovačke Franjevačke provincije, uznesenja Blažene Djevice Marije sa sjedištem u Mostaru, koji je više od 25 godina na službi u župama Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu.
3: Inače sam rodom iz Rinovaca, koja su ponikla mnoga zvanja tijekom prošloga stoljeća i svećeničkih i redovničkih. Rođen sam 74. godine, gimnaziju sam završio u Visokom i u Sinju, bogosloviju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i na sjevernoamerički kontinent sam došao već u mjesecu studenom 99. godine kao đakon, da bi tu proveo kao godinu prakse, malo naučio engleski jezik i kasnije sam pristao da bi ostao jedno vrijeme tu u našoj Franjevačkoj kustodiji na župama po Americi i Kanadi. Prva župa mi je bila Windsor, druga župa je već bio New York. New York je bila jedna zanimljiva epizoda jer sam imao kartu za New York točno na 11. rujna 2001. kad sam trebao letit za New York na novu službu, ali već znate šta se izdogađalo, tako da sam odletio tamo 10 dana kasnije kad su počeli već prvi avioni letjeti. U New Yorku sam bio 5 godina, od tih 5 godina 3 godine sam služio kao župnik. Nakon toga sam došao nazad u Chicago, bio sam na dvije župe na sjeveru Chicaga u Blaženog Alojzija Stepinca 6 godina, u Svetog Jeronima 10 godina. Nakon toga sam opet došao nazad u Kanadu, u Londonu sam bio 2,5 godine i prošle godine u mjesecu srpnju sam došao za župnika ovdje u Norval. A mislio sam da ću nakon godinu, 2, 5 ili 10 ili možda čak nakon 25 godina se vratiti u domovinu, ali eto, ono što je bilo godinu dana produžilo se na 20, već 7 godina. Mnogi naši ljudi znaju da je naša hrvatska kolonija u okolici Toronta prilično velika i već su se tu odavna osnivale hrvatske župe, sad već i preko 75-80 skoro godina neke župe su na ovom teritoriju. Međutim, kako se narod selio od gradova prema predgrađima, tako se 70. godina rodila ideja da upravo na ovom području, negdje 15-20 km sjeverozapadno od aerodroma, od Torontskoga, da se osnuje neko Franjevačko središte koje bi bilo kao nekakav centar za Hrvate koji žive u tom području i koji imaju tendenciju da sele u tom pravcu od grada. Ostale su župe koje su postojale u gradu Torontu, u Mississaugi, kasnije u Oakvilleu i u Hamiltonu, dok je se ovdje 70. godina radilo na tome da se osnuje Hrvatsko-Franjevačko središte kao buduće središte Hrvata ovoga dijela Kanade oko Toronta. Najprije su kupili komad zemlje 77. godine, su imali prvi piknik ovdje kao jedno zajedničko okupljanje, jer mnogi nisu mogli ići u domovinu i to je bilo jedno veliko okupljanje za to vrijeme. Do godine ćemo obilježiti 50 godina tog prvog događaja, prvog piknika i proslave Svetog Ante ovdje na ovome zemljištu. Ovo zemljište obuhvaća nekih 160 ekara, odnosno 60 hektara, s tim da je još jedan dio te farme pod obradom, iznajmljujemo jednome farmeru. Tu imamo dosta sadržaja sportskih terena. Svojevremeno je najprije otvoreni bazen, pa nogometna igrališta. Nakon toga prostor šuma u kojem se odvijali ti piknici i okupljanja, bučaški tereni i tako. Naravno, želja je bila imati crkvu. Najprije su svetu misu imali u dvorani. Dvorana je imala svoju pozornicu i na pozornici je bio oltar. Onda bi se ta pozornica zatvorila, platno bi se zatvorila, dvorana bi se koristila za društvene događaje. Konačno su 2008. dovršili ovu prekrasnu crkvu koja ima svoja dva zvonika koja nas podsjeća na Međugorsku crkvu, a i sama župa je dobila titulu Kraljice mira. Budući da Franjevci naše provincije vode župu Međugorje, tako isto se stvorila ideja da bi na ovom dijelu Kanade imali neko svetište posvećeno Blaženoj Djevici Mariji, Kraljici mira, koja je poznata u cijelome svijetu. Tako, kao što su neke naše druge župe bile prepoznatljive po svecima, kao što je Sveti Jeronim, Sveti Ćiril i Metod, i tako mi želimo da naša zajednica bude prepoznatljiva ovdje u okolici Toronta po našoj Kraljici mira iz Međugorja. Naš je narod vjeran Bogu i crkvi i kad ide u iseljeništvo, jel? Tako je navezan na svoje župe po cijelome svijetu. Međutim, da ne bi bio preskroman u ovoj izjavi, mi ipak znamo da je naš narod, pogotovo iz Bosne i Hercegovine, privržen Franjevcima na poseban način. Tu su žrtve stradanja iz turskih vremena, pogibije poslije Drugog svjetskog rata i tako dalje. Dakle, Franjevci su se s narodom dokazali da su uvijek bili s njima i u domovini i u svijetu i kad je bilo dobro i kad je bilo loše. Tako da mi baštinimo to jedno veliko povjerenje koje gajimo sa našim narodom. I mi smo tu nekako bliski s našim narodom. Ja imam običaj reći nekad da smo mi njih malo razmazili, a da su i oni nas. Tako da imamo jako blizak, gotovo obiteljski odnos. Specifičnost ove župe ovdje, ove zajednice ovdje, je vezana ne samo uz župne aktivnosti, nego iz, eto, jedan sklop okolnosti koji se dogodio neposredno prije rata. Ovdje je stjecajem okolnosti prije rata došlo do prijateljavanja između profesora Vinka Grubišća, našeg fra Ljube Krasića, Ante Belje i s njima zajedno Gojka Šuška. U ono vrijeme kad se radilo o tome da bi hrvatski jezik kao službeni jezik još i prije nastanka Hrvatske bio uveden kao službeni jezik na sveučilište u Waterloo, kod Kitchenera. I to su bili neki mali koraci, ali su bili vrlo vrijedni da se stvori to povjerenje i ta povezanost. A naravno, mi znamo kasnije da je ministar Šušak bio jedan prvi čovjek uz predsjednika Tuđmana koji je zajedno s njime došao ovdje 90. godine i to je bio jedan od većih skupova Hrvata na samome početku i početak jednog velikog povjerenja između naše iseljene Hrvatske i našeg prvog predsjednika Tuđmana. Tako da ovo mjesto u nekim krugovima je malo ponekad zvučalo i tajnovito mjesto kao neko kultno mjesto tih susreta iz tih vremena dok se stvarala Hrvatska. To je dakle jedan dio priče. Drugi dio priče su udžbenici za hrvatski jezik, za našu djecu koja su u iseljeništvu učila hrvatski jezik, što su zajedno fra Ljubo i profesor Vinko Grubišić radili, tiskali i slali po svim školama po Americi i Kanadi. Ponajviše naš narod iz Bosne i Hercegovine, koji je tradicionalno vezan uz Franjevce, su dolazili i dan danas dolaze iz daljnjih mjesta u našu crkvu ovdje. U tu zajednicu i prije same crkve, jer su osjećali neku bliskost sa Franjevcima. Sada postoji drugi razlog i dosta je ljudi doselilo u ovaj dio Kanade, u ovaj dio predgrađa. Sami Georgetown, Milton i mjesta koja se nalaze u blizini su atraktivna zato što su više izvan grada. A drugi veliki razlog je naša krasna crkva. Ljudi tu vole biti članovi župe, imati svoja vjenčanja na poseban način, krštenja i ostale sakramente, tako da i sama zgrada po sebi privlači naše župljane. Još uvijek mi imamo još susjedne naše župe, još uvijek funkcionira župa u Torontu, u Mississaugi i u Oakvilleu. Jedno 100 km od nas je župa u Hamiltonu i isto tako u Kitcheneru, tako da na jednome krugu od 100 km ima ovdje 6 hrvatskih župa, a ovo je ovdje u okolici Toronta jedina franjevačka župa. Iduća franjevačka župa je Kitchener. Ja sam već duži niz godina ovdje na ovom kontinentu, radim s našim narodom i mogu već primijetiti razliku između kako je bilo prije 25 godina i sada kako dolaze nove generacije. I nama je uvijek na neki način muka i neki strah, hoćemo li mi zadržati potomke naših iseljenika ovdje u našim župama, hoćemo li uspjeti sačuvati njihov identitet na poseban način, njihovu vjeru, jer tu žive u dosta šarolikom društvu ljudi iseljenika i useljenika iz svih krajeva svijeta, pa mi to nastojimo uz redovite naše crkvene obveze, jeli, isto tako uz hrvatsku školu, folklornu grupu, nogomet je sad zadnjih nekoliko decenija postao jako popularan i prepoznatljiv znak našeg identiteta. Dakle, uz ta okupljanja i sportska i društvena pokušavamo ih privući i u crkvu da bismo sačuvali naš identitet u svijetu, a mi kao svećenici, kao Franjevci, da bismo osigurali da sačuvaju svoju vjeru što su naši stari čuvali preko 13 stoljeća.

0: Živjeti put nade.
1: Nakon što je posjetio Hrvate u Srbiji, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić prošlog je vikenda posjetio rumunjske Hrvate, te se susreo sa župnikom Klokotića u Rumunjskoj, velečasnim Milanom Simom. U Klokotiću je obišao crkvu Svetog Filipa i Jakova, koja je u obnovi, a poseban simbol povezanosti s Hrvatskom je kamen iz Imotskog, koji se koristi u obnovi crkve. Ministar Ružić i župnik Sima.
2: Hvaljeni su si Marija, ja sam velečasni Milan Sima i nalazimo se u crkvi Filipa Jakova u Klokotiću. Župi Klokotiću, koje pripada selo Klokotić, a i selo Vodnik. Ova crkva posvećena Filipu Jakovu je najveća crkva ovdje Hrvata, ali i u županiji Garaš-Severinskoj. Kako možete vidjeti, smo u obnovi crkve, oltari naši su bili stari, neki izgorjeni i sad trebamo druge oltare, 4 oltara. Ovdje je Svetomu Antunu, oltar pre Svetog srca Isusovog, oltar Svetog Josipa, a i oltar Blaženoj Djevici Mariji. I ovdje podlo obnavljamo, u tijeku je, još imamo i kamen staviti.
3: U meni je kao predstavniku Vlade Republike Hrvatske u obilasku nacionalne manjine Hrvata ovdje u Rumunjskoj neobično drago čuti hrvatski jezik i biti na svetim misama ovdje gdje hrvatska tradicija se čuva više od 600 godina i ovdje obnova ove najveće crkve u ovoj županiji i to upravo crkve Hrvata šalje poruku otpornosti naših ljudi i njihove želje da nastave čuvati tradiciju sada u sve snažnu potporu Republike Hrvatske koja je u zadnjih 10 u mandatu vlade premijera Plenkovića pokazala visoku razinu osjetljivosti i potpore u svim segmentima, a ona se sad nastavlja. Detalj osim jezika, kad dođete ovako udaljeno, da se ovdje u obnovi crkve ugrađuje kamen koji je došao iz Imotskog, ta snažna povezanost na svim razinama i zajednički pogled u budućnost ne mogu nas ne ohrabriti.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, toliko u ovo tjednoj emisiji. Lijepo vas pozdravljaju urednik Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Hvala vam što ste bili s nama. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

previše mlad, ali u Puli se sviralo. Naše najljepše mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevake, Pule, Žanke, bebe.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

napisa i ovu i sve ove koje smo već razvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Duga je noć i za vatrogasaca na samom jugu Hrvatske. Cijelu noć gasili su požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a jutros očekuju i pomoć zračnih snaga. O trenutačnom stanju za Hrvatski radio govori predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
1: Pa evo, noć je protekla radno, dosta je temperatura niska i bila je hladna noć, tako da mi to malo pomoglo, nije bilo vjetra. Znači, sve raspoložile snage iz županije smo radile cijelu noć, iskoristili smo to, tako da smo dosta dobro požar, ajmo reći, pribili ili smanjili, stavili pod neku kontrolu. Nije požar ugašen, tokom jutra bi trebali nam doći zračne snage pomoć i sad ćemo vidjeti koliko broj zračnih snaga nam treba. I evo, tokom jutra i dana danas nastavljamo sa radom i sanacijom kompletnog požarišta. Znači, sad je požar pod kontrolom. Nije, nigdje ništa bilo. Ugroženo išlo, taj požar išao prema kućama i sve to još uvijek bilo i daleko i nije bilo nikakve opasnosti.
0: Vijesti. U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše volio smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Vijesti. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božjoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
8: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
9: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne majstral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
10: Ne, gledajte ovako.
11: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš.
6: svakdašnji.
10: Dobro nam došli u emisiju Hrvatski naš svakdašnji, koja je svakoga tjedna ovdje kako bi odgovarala na vaše pitanja, odnosno kako bismo razgovarali zajedno s vama o jeziku kojim se služimo, o kojim govorimo, kako bi to bilo što pravilnije. Kako ćemo razgovarati u privatnom životu, to je jedna stvar, međutim važno je da svi znamo kako je nešto pravilno reći. Redoviti profesor socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, Marko Alerić, vjerojatno bi se složio sa mnom, ili?
11: Naravno.
10: To su vaše riječi.
11: Da. Hvala lijepa. Srdačan pozdrav vama, poštovanim i dragim slušateljima.
10: I danas smo ovdje i za vaša pitanja, budući da je prošloga tjedna emisija bila snimljena, uvijek onda nekako nosimo onu odgovornost, želimo na što više vaših pitanja odgovoriti, makar smo i u snimljenoj emisiji odgovarali na pitanja koja nam stižu na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Međutim, nemojte oklijevati, slobodno nazovite 616-70-04 i evo već za nekoliko minuta rado ćemo vas uključiti u program. Danas je, profesore, nadam se samo danas, aktualna tema štrajka, pa onda se jako često govori o osobama koje štrajkaju. Jesu li one štrajkaši ili štrajkači?
11: Pa te osobe koje štrajkaju, sudionici štrajka, oni su štrajkaši. Dakle, imamo nastavak aš, kao što se i u nekim drugim imenicama javlja taj nastavak, recimo košarkaš, skijaš, klizaš, kad smo već na sportskom terenu, odnosno u sportskom nazivlju. Inače, sama riječ štrajk dolazi u hrvatski jezik iz njemačkog, gdje otprilike se tako isto i izgovara, drugačije se piše. U engleskom je strike, to zapravo znači udar. A znamo da je u neko vrijeme prije umjesto štrajka se upotrebljavala sintagma obustava rada. Pa isto zanimljivo, dakle dolazi od ob plus staviti i znači isto prestati raditi.
10: Mi radimo danas i odgovaramo na vaša pitanja. Ponavljam, 616-7004, naš je broj telefona. Volimo u emisiji obilježiti datume koji se tiču naravno jezika. Za nama je jedan takav, pred nama je jedan takav.
11: Točno, dva dana prije današnjeg dana bio je Europski dan jezika, 26. rujna. Sjećamo se 2001. godine, koja je bila prva Europska godina jezika, i onda nakon te godine je usvojeno i utvrđeno da svake godine 26. bude Europski dan jezika. Zašto je to važno? Svima nama jezici su važni. Mislim da smo svi toga svjesni. Postoji jezična raznolikost. Raznoliki smo u jezicima, ali i jezična različitost. To nije isti pojam. Neki jezici su slični, drugi su manje slični, a ta jezična raznolikost pokazuje da mi imamo pravo sudjelovati u europskoj obitelji, u Europskoj uniji, sa svojim obilježjima, sa svojom kulturom, sa svojim jezikom. Tako da je upravo ta činjenica da Europska unija nema jedan službeni jezik, ni dva, ni tri, ona najvažnija, nego, odnosno najbrojnija, koja govore najveći narodi, nego su svi jezici službeni. To je ono što uistinu daje svakom, pa i malom narodu, osjećaj punopravnosti, ravnopravnog sudjelovanja. Zato Europska unija zaista to potiče i uvijek ističe da je jezik, odnosno to jezično zajedništvo, da je temelj europskog zajedništva. Sjećamo se prije u prošlosti da je bilo uvijek pokušaja nametanja jednog naroda. Više naroda je pokušavalo nametnuti svoj jezik drugom narodu, jer je to onda značilo i mogućnost da taj drugi narod zaboravljanjem svog jezika zaboravi i svoj identitet i
10: asimilira se.
11: Da se asimilira. Sva sreća, danas toga nema. Postoji engleski kao neki univerzalan jezik, možemo reći koji ne, jezični, svi očekujemo da ćemo biti razumljeni ako upotrebimo engleski, ali to nikako ne bi smjelo značiti da se naši materinski jezici zaboravljaju i da jednog dana, čak i kada bi netko to i očekivao, da će jednog dana postati engleski jezik materinski jezik svih ljudi. To je nemoguće.
10: Prije nego što spomenemo drugi datum, poslušajmo i naše slušatelje. Dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje.
10: Poštovanje, recite.
6: Ovako, ja bih gospodinu, odnosno profesora Aleriću, pardon, naglasak je
11: i tema ovog pitanja. Hvala,
6: hvala. I tema ovog pitanja, jedan put ste me korigirali, ja sam vaš imoćanim po porijeklu, ali evo, hvala na isprati svoje vremeno. Ovako, ja bih postavio temu akcenta ili naglaska koja je, sami se svjesni, dosta se ne govori pravim akcentom. Ja osobno očekujem da to bude alat jedino spikera na Hrvatskom radiju, dužno poštovanje prema ostalim stanicama. Recimo, ono, najgledniji primjer, recimo u Zagrebu kažu masovno da počnem popraviti, a kaže se popraviti, jel? Tako da mislim da je taj akcent je dosta raširen u pogrešnom korištenju, a meni je akcent ne samo estetika jezika, nego ipak sudjeluje njegovu identitetu. E sad, moje pitanje bi bilo sljedeće. Ja imam jednu dilemu, isto tako, kada recimo u Srpski moli oče naš. Da li se kaže kako na nebu, tako i na zemlji, ili kako na nebu, tako i na zemlji? Tu sam malo u dilemi, ali samo bih vas molio prije odgovora kratak komentar. Ja se drago mi da je gospodin profesor Aleriš spomenuo identitet, jer meni jezik ne samo što mi koristimo alat nekako važno sredstvo povijesti, nego zaista čini, ako ništa može, najveći identitet jezika, pa i Biblija je napisana na Svetom pismu. Ali jezik je izuzetno važna stvar. Hvala.
10: Hvala lijepo, hvala i vama na vašem razmišljenju.
11: Slažem se sa svime što ste rekli. Dakle, jezik je uistinu važan. On omogućuje povezivanje užih i širih društvenih zajednica i sa onim prethodnicima koji su živjeli prije i sa onima koji će živjeti poslije, omogućuje jedan kontinuitet. Bez jezika zaista smo izgubljeni, ne znamo kome pripadamo. Čak kad izgubimo i dio rječnika jezika, onda ne znamo ni popravljati stvari, ni graditi brodove ako ne znamo kako se to zove ili ako moramo to ponovno imenovati. Tako da gubitak bilo kojeg dijela jezika je uvijek katastrofalan i on se daleko sežno odražava na onu zajednicu koja taj jezik upotrebljava. Naglasci su iznimno važna tema, dobro ste na to upozorili i ono što primjećujemo u posljednje vrijeme to su velika, velika odstupanja u odnosu na naglasnu normu hrvatskog standardnog jezika. Naglasak jest utvrđen kao što je i gramatika u drugim svojim dijelovima, kao što znamo kako glasi pojedini padež imenice, pridjeva, kako glasi stupnjevanje, kako sprežemo glagole ili kako oni glase u pojedinim glagolskim vremenima ili načinima, tako isto je sve propisano i što se tiče naglasaka. Ovo što ste vi, samo ljudi ne čitaju, to je problem i nekako, pa kao da su izgubili volju, a ono što za učenje naglasaka, a ono što je još pogubnije, to je da je u nekom trenutku, pa ja ne znam, Ana Marija, možda se vi toga sjećate, prije 10-15 godina je nekome palo na pamet, pa najsigurnije ako naglasak stavimo na prvi slog i onda...
10: I nastao je teror.
11: I nastao je teror tog prvog sloga. To znači da redovito mi čujemo i u televizijskim emisijama, evo baš neki dan sam gledao vijesti na 4. programu Hrvatske televizije i početak je upravo bio pogrešno izgovorena riječ, odnosno glagol kojemu je naglasak bio na prvom slogu, a on uopće nije. Sad, naravno, neki primjer bi bio dobar. Pa recimo, čujemo redovito pročitati umjesto pročitati, upisati umjesto upisati. Stvaramo tako velik problem da od zapravo hrvatski jezik koji ima pomično mjesto naglaska kao da se pretvara u jezik koji će imati jedno naglasno mjesto i tu ćemo izgubiti uistinu puno i što se tiče intonacije i što se tiče dikcije i melodije jezične i slično.
10: Ima li ovo što je slušatelj pitao veze s tim terorom prvoga sloga na nebu?
11: Ne, ovo nema. Znači, zaista nisam zaboravio, zaista je pravilno ovo što ste vi bili rekli, na nebu. Naglasak se prebacuje na prvi slog ako je silazni u riječi, a ovdje jest nebo. To je kratko silazni naglasak i oni, svi ti naglasci, svi takvi primjeri, sve takve riječi, onda dobivaju naglasak i prelazi naglasak na prijedlog i tako da je ovdje pravilno na nebu.
10: Je li tako i kod
11: ne provodimo kuće? Isto je i kod kuće i u školi. Nažalost, ne čujemo to uvijek i sam neću uvijek reći u školu, slažem se, ali barem moramo znati što je pravilno, a što je nepravilno.
10: Znači, to nisu, da tako kažem, regionalno obojani frazemi. To nije, ne znam, s juga ili, znate, ili preko granice.
11: Ne, ovo sigurno nije. To je dio norme naglasnog sustava hrvatskog standardnog jezika. I to je onako kako je normirano. To je ono kad želimo, pričao mi je netko, bio sam u Velikoj Britaniji pa sam tamo studirao, pa oni svi govore nekim drugim govorom u odnosu na ono što se čuje na ulici. Pa naravno, tako je i u Austriji. Evo, baš mi je sad bio pričao naš glazbeni urednik isto tako jednu situaciju sa studija u Austriji, da jednostavno kad je za vrijeme studija, kad su predavanja, drugačiji je to govor, a kad iziđete na ulicu, to je potpuno nešto drugačije. Ali to je svugdje tako i zato mora biti stvoren jedan jezični oblik koji će onda biti neutralan i koji će nam biti zajednički za sve.
10: Dobar dan i vama.
12: Dobar dan, dobar dan. Jesam u eteru ili
10: jeste,
12: čekam?
10: U eteru ste, izvolite.
12: Imam kratko pitanje za profesora Alerića. Zanima me dvije riječi. Jedna je ogromna, a druga je srušena. U zadnje vrijeme te riječi više ne postoje u našem jeziku, sad je sve golemo i oboreno. Da li su sve te riječi hrvatske? Sve četiri. Eto,
10: hvala.
12: Kratka sam bila...
10: Jeste, hvala vam.
11: Pa meni je, evo, što se prvog primjera tiče, meni je drago ako zaista vi čujete samo golem, jer je ogroman, to je ruski podrijetlom, ruska riječ koja je ušla u hrvatski jezik nepotrebno, imamo golem, imamo velik, ogromen, ogroman, to nije dio hrvatskog jezika i zašto bismo je upotrebljavali ako imamo svoju dobru riječ. Umjesto štrajka, obustava rada nije zaživjela jer je ona bila dio onog sustava u kojem se nije smjelo uopće spomenuti da netko štrajka, pa onda nekako smo se vratili na staro štrajk. I lakša je riječ, ali nekad se to nije smjelo uopće upotrebljavati, nego onda obustava rada, kao to je nešto drugo. Iako je bolja obustava rada, jer je to hrvatski tvoreno. Međutim, i hrvatske su riječi u toj sintagmi. Ali ovdje, ne, ovdje je, dakle, ogroman je, rekli smo, rusizam, hrvatski je golem, a što se tiče ovog drugog primjera, srušiti...
10: Oboriti.
11: Ili oboriti, jedno i drugo je pravilno. Možemo reći da srušiti, to je prijedlog s plus rušiti, a oboriti, ja bih rekao da ima jaču... Dakle, snažnije je...
10: Ekspresivnije,
11: bravo. Oboriti, to je... Dakle, učiniti da padne po dužini, to je ono što je čvrsto. Dakle, čvrsto u jednoj točki, to je... Obično se kaže u prenesenom značenju kad se nekog su zbacili s vlasti ili položaja, onda može se reći on je oboren. Evo. I kod tvrdnji, kad pobijamo neke dokaze ili tvrdnje, onda kažemo da je ona oborena. Dakle, to je krajnje, nema više
10: u horizontali, na podu. Dobar dan, slušamo i vas, izvolite. Dobar dan.
13: Nešto me interesira. Zadnje vrijeme se jako često čuje ajmo reć. Mislim da imamo našu lijepu riječ, recimo.
11: Tako je.
13: Ajmo reć, stalno neko ide, ne znam šta, kud idu.
10: Mhm.
14: Hvala vam lijepo.
11: Da, točno, ovo ajmo reći ili ajmo reći ili hajdemo, hajmo reći, što rijeđe čujem, to je zapravo poštapalica, mogli bismo je nazvati poštapalicom. Zašto se javljaju
13: Mislim da imamo našu lijepu riječ, recimo.
11: Tako je.
13: Ovo, ajmo reći, stalno neko ide, ne znam šta, kud idu.
14: Uh-huh. Hvala vam lijepo.
11: Da, točno, ovo ajmo reći ili hajdemo, hajmo reći, što rijeđe čujem, to je zapravo

0: Govoriti problem je kod govora što govor ne možete prekinuti. Pisani tekst možete prekinuti, pišete pa stanete pa opet pišete, ali kad govorite, vi govor ne možete prekinuti. To je ono što nas malo ponekad i zabrinjava i zbog toga smo nesigurni, osjećamo tremu prilikom govorenja. Kad kažem ne možemo prekinuti govor, ako smo započeli izvođenje govornih sastavnica, na primjer postavljeno nam je pitanje, počeli smo odgovarati, ne možemo stati, moramo nekako misao iskazati, izreći je do kraja. Tako da zbog toga što nemamo mogućnost zastati, pričekati 4 sekunde i nastaviti dalje, onda upotrebljavamo te poštapalice. One pokazuju i ta ajmo reći i mnoge druge poput znači, onda vjerojatno, dakle, u principu, dakle i slično. Dakle, sve ono što se puno puta ponavlja i nema nikakvo konkretno značenje, tako i ovo ajmo reći, to se upotrebljava suvišno i pokazuje da osoba nije dobar govornik. Da ona nije dovoljno dobro promislila unaprijed što će reći i da se mora služiti tim poštapalicama kako bi mogla premostiti trenutke u kojima ne zna što će reći.
1: I to liječimo kako? Tako da si damo vremena?
0: Da, liječimo na dva načina. Prvi način je osvijestiti što sam to rekao, što to govorim, biti svjestan toga koje sam riječi upotrebljavao tijekom govorenja. I onda drugo, naravno postaćemo svjesni toga da smo upotrijebili ajmo reći ili da neke riječi stalno ponavljamo, razumijem, razumiješ, i to su isto poštapalice, ili one također. Kad postanemo toga svjesni, onda umjesto tih poštapalica možemo kratko zastati. Stanka od 1-2 sekunde nije nikakav problem.
1: Gubimo li onda spontanost u govoru? Gubimo li onda misao? Jesmo li onda previše u vlastitoj glavi da bismo mogli reći ono što smo htjeli reći?
0: Pa ne treba se bojati, treba samo govoriti. Da bismo bili uspješni u govorenju, moramo puno govoriti. Kao i da bismo uspješno vozili automobil, evo ja sad u svojim godinama nekako mislim da u ovim godinama puno bolje vozim nego što sam vozio prije 10 godina. Osjećam se puno sigurnije, puno bolje primjećujem sve, imam neke pozitivne navike koje nisam prije primjenjivao tijekom vožnje i slično. Jednostavno moramo vježbati. Ništa bez vježbe. Vježba zahtjeva trud, motivaciju, napor, nekad je teško, ali neće biti nikakvih rezultata ako ne budemo vježbali.
1: Zato i mi vježbamo već jezik, već desetljećima u našoj emisiji. Dobar dan, izvolite, Hrvatski naš svakdašnji ovdje.
2: Dobar dan, ja bih htjela postaviti pitanje baš u vezi našeg jezika.
1: Izvolite.
2: Da li je u zakonu obavezan upotreba hrvatskog jezika u komunikaciji s službenima?
0: Je. Hvala vam lijepa na pitanju. Svi znamo da postoji zakon o hrvatskom jeziku. On je donesen 26. siječnja 2024. godine, ako se ne varam. Uskoro ćemo, brzo vrijeme ide, pa ćemo imati i godišnjicu. Tako da već će biti 3 godine od donošenja zakona. U zakonu je jasno propisano sve ovo što vi pitate i u službenoj upotrebi u Republici Hrvatskoj jest hrvatski standardni jezični oblik koji mi zovemo hrvatski standardni jezik. Ili možemo ga zvati hrvatski standardni način govorenja, hrvatski standardni idiom. To je jedini jezični oblik koji se uči u školama. On je dostupan svima i zato svi imamo jednake šanse njime ovladati. Nikome se ne daje prednost, ni Međimurcima, ni Dalmatincima, ni Slavoncima, ni Istranima, nego svima je taj jezik obvezan, onim je dostupan, mi imamo pravo na taj jezik, nama je omogućeno njegovo učenje, tako da on mora onda biti i služben I tu smo svi u ravnopravnoj poziciji.
1: Ne znam jesam li vas to ikad pitala, što je uopće službena komunikacija? Je li naš razgovor

0: sad na Hrvatskom radiju javno službena komunikacija?
1: Da, teško je to reći. Naravno da ćemo mi ovdje upotrijebiti i možda nešto riječi koje pripadaju žargonu, slengu. Biće tu različitih, možda i previše stranih riječi ću ja upotrijebiti. Evo, pomislio sam na to samo da i slušatelji budu svjesni toga da itekako razmišljam kada govorim. Prije nekoliko sekundi sam upotrijebio, evo zaboravio sam sad, ali jednu stranu riječ i mislio sam možda bi bilo bolje da sam to iskazao hrvatskim jezikom, ali dakle ovo nije baš službena komunikacija, prava službena. Iako kad govorimo o temama koje su u vezi s normom, gramatikom, standardnim jezikom, pravopisom, to će uvijek biti službeno jer će se odnositi na ono što je utvrđeno u normi, odnosno u pravilima koja se na to odnose. Međutim, mislim da ovdje slušateljica misli ponajprije na to da kako komuniciraju javni mediji, kako komuniciraju javne ustanove s građanima, da to mora biti u skladu s normom, odnosno da ne smije biti pogrešaka.
0: Slušamo i vas, dobar dan.
2: Ja bih dan stavila sa ovim pitanjem. Govorim o tome zašto banke, ovi operateri u uputama nekaj, ako mi hoćemo nešto postaviti u programu, oni upotrebljavaju engleski jezik.
1: Da, to je potpuno neprihvatljivo. Inače ste dobro rekli operater, to je osoba koja radi, koja vam se javlja na telefon, a operator to su telekomunikacijske...
0: I nositelji usluga.
1: Nositelji usluga, da. Moramo se stvarno boriti protiv toga, upozoravati na sve moguće načine.
0: Gubimo li tu taj rat?
1: Pa... ja vjerujem, rat što se tiče hrvatskog jezika nećemo izgubiti dok god postoji i jedan govornik hrvatskog jezika. To je nemoguće, ali da ćemo ga narušiti prevelikim brojem stranih riječi, to se može dogoditi ako ne budemo oprezni. I sad kad govorimo upravo o tome, to smo se bili, Ana Marija, vi i ja, dogovorili da ćemo se dotaknuti i tog datuma. To je datum koji nam dolazi za dva dana. 30. rujna, to je Međunarodni dan prevoditelja. Upravo su prevoditelji u tome ključni i volim zanimanje prevoditelja i uistinu ih poštujem i cijenim. Prevođenje nije samo zamjena riječi, kao što neki ljudi misle, i to čini umjetna inteligencija jako dobro. Ona zamjenjuje riječi jednog značenja, koje imaju jedno značenje u jednom jeziku, ona prebacuje u drugi jezik. Međutim, prevoditelji, oni daju više, oni omogućuju razumijevanje tih jezičnih različitosti. I kada bismo uspoređivali prevoditelja i umjetnu inteligenciju, sad ću samo na brzinu reći u čemu umjetna inteligencija ne može zamijeniti čovjeka. Dakle, prvo sam već rekao, prevođenje nije samo zamjena riječi, tu se možemo osvrnuti posebno na književno-umjetničke tekstove. Nemoguće je da ih prevodi umjetna inteligencija, ona može prevoditi osnovne tekstove, ali kada je riječ o umjetničkom tekstu, tu trebamo osobu koja će jako dobro razumjeti i kontekst u kojem je djelo nastalo i prepoznati autorovu namjeru, to je jako, jako važno, koja će biti kulturno kompetentna, koja će procjenjivati višeznačnost i mogućnosti, hoćemo li baš tu riječ upotrijebiti, ovo što smo bili govorili, srušiti ili oboriti. Koja će riječ odgovarati na nekom mjestu.
0: I stvarno mislite da ne može umjetna inteligencija, s obzirom na to što već radi?
1: Pa,
0: i kad
1: čuda
0: se njezini
1: radi,
0: tvorci boje da. Vlastitog proizvoda, pa, mislite da ne?
1: Točno, ali mislim da mi ćemo dobiti prijevod, ali taj prijevod neće biti ni blizu ljepoti izvornika. Također, zamislimo usmeno prevođenje. Gdje je stil? Gdje je glas, boja glasa, gdje je ritam rečenice, kada mi koji govorimo, koji prevodimo, prepoznajemo kako je to izgovoreno, kojom intonacijom i tu onda intonaciju prenosimo. Onda općenito vrednote govorenog jezika, prepoznavanje pogreške u izvorniku, to sve može prevoditelj. On vidi da je pogrešno nešto. U izvorniku umjetna inteligencija ne. I ono što mi je najvažnije, to je povjerenje i odgovornost. Dakle, mi ljudi ne bismo smjeli imati povjerenja više u umjetnu inteligenciju nego u čovjeka. I čak i kad se koristimo različitim alatima umjetne inteligencije, sjećam se na početku, nije toga bilo, sad piše, na kraju stranice piše can make mistakes. Neki od tih aparata ili strojeva, on može činiti pogreške i piše dalje check important info. Dakle, provjeravajte. Sve važne informacije provjeravajte. Tako da, evo.
0: Ali činjenica je da, naročito u pisanim tekstovima, u strogo službene komunikaciji, tu prevoditelji gube utrku, tu gube radna mjesta.
1: Gube.
0: Jer je to ono crno-bijelo prevođenje zapravo.
1: Da, to je i tu se, posebno kad se radi o nekim tipiziranim tekstovima ili kad se prevode baš neki tekstovi koji su vezani uz pojedinu terminologiju ili pojedino stručno nazivlje, tu umjetna inteligencija može puno. Ja nikako nisam protiv umjetne inteligencije, mislim da nam ona uvelike pomaže i čak i kad je riječ o prevođenju, ali ono završno, osobito kad je riječ o važnim temama, o važnom tekstu koji se prevodi, završno mora mišljenje dati čovjek. Ne vjerujem da bi isto bilo tko, to je to povjerenje i odgovornost. Kad idemo liječniku, sve ćemo mi pročitati što umjetna inteligencija kaže, ali ako izgubimo povjerenje u liječnika, u osobu, u čovjeka, mi od njega najvažnije nam je što će on reći. Ako on kaže sve je dobro, mi se odmah osjećamo bolje. Ako umjetna inteligencija kaže sve je dobro, nismo baš uvijek sigurni.
0: Jer treba provjeriti za pogreške, što piše tako na kraju, kad je život u pitanju. Da,
1: tako je, ali,
0: nadam se da
1: ali
0: se
1: isto i odgovornost. Tko je odgovoran ako je prijevod loš? Tko je odgovoran ako zbog tog lošeg prijevoda smo izgubili posao, nešto smo napravili pogrešno, došli smo u situaciju da se u vezi s tim vode sudski sporovi? Tko je odgovoran? Dakle, moramo to osvijestiti. Umjetna inteligencija pomaže, ali ona nije odgovorna.
0: Da, lijepo ste to rekli za kraj, zato mi odgovorno tvrdimo da se ponovno čujemo za tjedan dana u emisiji Hrvatski naš svagdašnji, razgovaramo o jeziku, branimo ga od svega i od nas samih, ako ste među onima koji relativiziraju da nema veze, može strana riječima, svi se razumijemo. Ovdje je moj sugovornik koji zdušno je protiv takvoga stava. Dakle, svi se razumijemo. Redoviti profesor socijika za hrvatski jezik i književnost na filozofskom fakultetu,
1: i s argumentima dovoljnima koji onda
0: već godinama, vrlo pomažu, čvrstim i postojanim. Hvala vam lijepa i slobodno preslušajte kada god u svoje vrijeme i današnju emisiju koja će uskoro biti u slušalnici i na Google i Apple podcastima, i pišite nam na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
3: Ne, gledajte ovako.
4: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
3: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć. Kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još nam samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjeverovrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
5: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnih nekoliko ciklusa, kada je kontinuirano padala s 55% na 51%, rekao je za Hrvatski radio urednik na BH televiziji Ivan Katavić.
6: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
5: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, no opet im prijeti preglasavanje jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
7: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
5: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila. i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude, da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Igor Rokičić.
9: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
10: Plaće za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicom. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
9: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
11: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
9: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
12: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
9: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
13: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
9: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
2: Svijet. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
14: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a 3. djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata.
15: No, znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije. The goal of the
14: operation. Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
16: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
14: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnome moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 km. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone u kojoj su ozlijeđena 3 južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bila i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
1: Jutarnja kronika.
0: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost, te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
17: Studija Sluča, politpornografija, najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Javoran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmio odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Javoran.
18: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces s nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke. Mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
17: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
19: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
17: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
20: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
17: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
21: Hvala što ste prepoznali i prepoznali
3: prepoznajete sve ove godine podrške decentralizaciji suvremene plesne umjetnosti?
17: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti Sinković. Ove godine dodijeljena su i tri posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milevoj te Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3, a danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
0: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se osmi put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
2: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
0: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanićgradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kg koju je uzgojio Ivica Ribarić iz barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kg.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
21: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
22: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi sudarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Kane je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
21: Evo što je nakon utakmice rekao Luka Modrić.
23: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem
4: manje dva igrača manje ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
21: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobijedili Češku. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona. Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang.

0: oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska Prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Par, Gizna, Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura, kao i krajem dana, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.
0: Prvi program.
3: Glas Hrvatske.
4: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u ovim trenucima u pomoć bi im trebale stići i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još nam samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo, i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
2: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samo koji dolazi tam. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i pol dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policija. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
3: Zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
4: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
5: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Vedro i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić. Uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatski radio. Prvi program. emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Dobro vam jutro, u listopadu, lijepom i sunčanom i temperaturama koje više u najtopljem dijelu dana podsjećaju na ljeto. Danas ćemo govoriti o nekoliko tema. Jedna je izbor najuzornije hrvatske seoske žene, održani sinoć u Iloku. A pobjednica je Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca. Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici, u kojoj izlažu poljoprivrednici iz cijele Hrvatske. A na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen je svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo i predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske, Vedrana Stapića, i još malo prokomentirati nedavno završen svjetski kongres novinara, na kojem su novinari obišli nekoliko županija u Hrvatskoj i ponijeli samo lijepe dojmove u svoje zemlje. Predstavit ćemo vam dakle i neke od uspješnih poljoprivrednih priča. S vama su danas i tonski realizatori Damir Mužinić i Karlo Poljak. Na početku informacija, ministar David Vlašić obećao je suša neće utjecati na isplatu potpora za dvije intervencije. Zbog visokih temperatura i manjka oborina, ministarstvo je za 2026. priznalo višu silu korisnicima koji nisu mogli ispuniti propisane obveze. Suša je zbog visokih temperatura i manjka oborina otežala ispunjavanje pojedinih obveza u biljnoj proizvodnji i intervencija 31.05 minimalni udio leguminoze od 20% unutar poljoprivrednih površina i 31.06 konzervacijska poljoprivreda, ono je što poljoprivrednici nisu mogli ispuniti, a potporu će i dalje moći dobiti. Suša vam je uzela urod, nema smisla da vam uzme i potpore, poručuje ministar poljoprivrede David Vlajčić. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, ljeto ove godine obilježile su vrlo visoke temperature i manjak oborina, što je posebno otežalo proizvodnju proljetnih kultura, kao i nicanje i razvoj sekundarnih, postarnih i pokrovnih usjeva. Ministarstvo je, uzimajući obzir službene podatke o vremenskim uvjetima i njihov utjecaj na biljnu proizvodnju, utvrdilo da se ovogodišnje klimatske okolnosti mogu priznati kao viša sila, odnosno izvanredna okolnost. Zbog suše je proglašena prirodna nepogoda, no takva proglašenja nije bilo moguće primijeniti na cijelo područje Hrvatske. Za navedene intervencije ministarstvo će stoga primijeniti horizontalno priznavanje više sile. Korisnici pogođeni sušom neće morati podnositi pojedinačne zahtjeve za priznavanje više sile izvanrednih okolnosti. Recimo i kako je Hrvatska među sušom najteže pogođenim zemljama Europske unije, gubici kukuruza su i do 70%. Odluka se dakle odnosi na korisnike koji su u jedinstvenom zahtjevu za potporu za ovu godinu zatražili potporu za intervencije 31.05 i 31.06. Njima se omogućuje zadržavanje prava i njezina isplata, iako nisu zbog okolnosti mogli ispuniti obveze. Na to su upozorili svi poljoprivrednici u Hrvatskoj, ali predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore koji pozdravljaju ovu odluku. Prema riječima predsjednika Željka Mihelića, ovo je primjer kako treba raditi. Poljoprivrednici upozore na problem, mi ga prenesemo prema institucijama, a institucije pronađu rješenje. Nama je najvažnije da to rješenje bude u korist poljoprivrednika. HPK nije u političkom ratu, već je stručna i strukovna organizacija hrvatskih poljoprivrednika. Neće nikad biti u političkom ratu s Ministarstvom poljoprivrede, nego je naš posao slušati poljoprivrednike, prepoznati njihove probleme i upozoriti na njih te tražiti rješenja, zaključuje Mihelić. Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore 1. i 2. listopada sudjelovali su na skupštini Europskog udruženja poljoprivrednika KOPA koji čeka u Briselu, na kojoj se raspravljalo o potencijalnim problemima i zamkama novog programskog razdoblja ZPP-a, posebice u svjetlu najave smanjenja sredstava za poljoprivredu. Na skupštini se razgovaralo i o mogućim prosvjedima i akcijama europskih poljoprivrednika, ali i novom trgovinskom sporazumu s Armenijom. Predstavnici komore su na skupštini posebno upozorili na moguće probleme probleme u novoj liberalizaciji trgovinskog sporazuma s Armenijom, posebice kada se radi o liberalizaciji uvoza meda. Jedna od glavnih izvoznih sektora Armenije je med. Uz dodatno povećanje sporazuma Mercosur u sektoru meda, ovdje vidimo mogućnost problem uvoza meda iz trećih zemalja kroz Armeniju, pogotovo poušeni situacijom s ukrajinskim žitom. Kako je Hrvatska relativno samodostatna u proizvodnji meda, izrazili smo nezadovoljstvo ovakvim sporazumom, izjavio je predstavnik HPK Mladen Jakopović. Najveći dio rasprave odnosio se na trenutačni prijedlog Europske komisije za programsko razdoblje od 2028. do 2034. koji se dosta razlikuje od trenutačnog i prema kojem bi sredstva za poljoprivredu trebala biti značajno niža. Prema toj strukturi, direktan ZPP se smanjuje sa 386 na oko 300 milijardi eura. Međutim, postoje drugi izvori iz kojih bi se novac trebao preusmjeriti prema poljoprivredi, i to iz National and Regional Partnership Plans, koji je namijenjen za investicije, ruralni razvoj, mlade poljoprivrednike, infrastrukturu, inovacije, okolišne mjere, određene sektorske intervencije. Iako iz komisije tvrde kako će cijela nova struktura budžeta biti 865 milijardi eura, unutar kojih je i oko 300 milijardi eura namijenjenih prihodovnoj potpori farmerima ribarima, europski farmeri strahuju da taj nezaštićeni novac koji nije direktno namijenjen poljoprivredi neće ni završiti u poljoprivredi i ruralnim sredinama, nego će takozvani jači u lancu partnerskih planova preuzeti novac i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje još više dovesti u pitanje. Na farmi obitelji Tolušić u Đakovu, Hrvatska mljekarska udruga obilježila je svjetski dan školskog mlijeka na kojem su sudjelovali učenici dviju đakovačkih osnovnih škola. Kako je istaknuo predsjednik Hrvatske mljekarske udruge Zdravko Barač, cilj manifestacije bio je skrenuti pozornost na važnost pravilne i uravnotežene prehrane djece te svakodnevnog uključivanja mlijeka i mliječnih proizvoda u prehranu najmlađih. U Hrvatskoj je broj proizvođača mlijeka i dalje u padu. Samodostatnost u ovoj proizvodnji je oko 50%, no u posljednje tri godine pad proizvedenih količina mlijeka ipak je zaustavljen, rekao je Mato Čačić, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane u Ministarstvu poljoprivrede.
8: Trenutno je isporučitelja 2022. Prošle godine je isporučeno više od 385,5 miliona kila mlijeka, baš otkupljenog mlijeka. Prije tri godine smo zaustavili, prvi puta pad bio je porast svega, možemo reći 0,5%, ali to je prva godina bila gdje nije bio minus na kraju godine. Prošle godine smo imali povećanje otkupljenog mlijeka za 1%, a ove godine u prvi 9 mjeseci, odnosno na godinu prije, povećanje za 6%. Ono što je isto tako treba reći, na današnji dan u odnosu na prošlu godinu imamo 800 krava je više u proizvodnji mlijeka, da će ponovo raste. Smanjuje se broj proizvođača, jer mali proizvođači, to je trend koji postoji u svijetu, ne samo država EU, nego bilo koja razvijenoj državi, da raste matično stado, muzno stado rastu, veća se proizvodnja genetski po kravi, bolja je tehnologija, veća je proizvodnja, potreban je manji broj krava, ali farme moraju postojati veće. Farme, ono što je treba reći, da iz tog razloga i jesu, osim ovih potpora koje ministarstvo ima za krave, po sad isto tako ide natječaj za 70-10 za investicije. Imamo program za nabavku ili za ostavljanje svojih grla u cilju povećanja proizvodnje, kako bi se stada što više povećavala. Ono što najviše opterećuje danas, mi imamo i ajmo reći, u razini europskih država imamo dosta visoku cijenu mlijeka, ona je sad 0,47 centi.
7: A za proizvođače premala?
8: Ona je za proizvođače premala zbog velike ulaznih troškova, pogotovo vidimo šta se događa sa gorivom, šta se događa sa gnojivom, vidimo šta se događa, šta je suša napravila isto svoje štete. Veća je cijena, ali ulazni troškovi su veći. Ono što je bitno, da bi mogle dalje pojedine farme rasti, je riješiti problem poljoprivrednog zemljišta. Da čovjek koji kreće ima 30-40 krava, on će povećati 50 na 60, ali mora imati dovoljnu površinu zemlje. Kad se to riješi, ja mislim da će se onda intenzivirati i povećanje proizvodnje.
7: Rekli ste da je u Europi trend smanjenja malih gospodarstava, no bilo bi zapravo lijepo da mogu preživjeti ljudi kao što je to u Austriji ili drugdje koji imaju 7-80 krava.
8: Za farme od 80 krava oni teško se mogu sami boriti na tržištu, odnosno ići onaj dio, puno je ručnog rada, puno je tu troškova i puno rada, da se tako, rijetko se hoće odlučiti ko da više tako nastavi. Ono što je nama bitno, zašto nam ti mali proizvođači biti, oni su nam biti zbog očuvanja tradicijskih proizvoda zaštićeni u onim ruralnom dijelu, ti ljudi žive stvarno onim krajevima koji jesu stvoreni gdje se proizvode takvi proizvodi, ali teško je danas i da neko poveća sa 20 na 40 krava ako nema modernu tehnologiju. I ono što možemo reći da će u budućnosti biti neki minimum jedan robot za mužnju. To je neki 50 krava, kako bi se, jer teško je naći radnu snagu, a sama obitelj, to više vidimo da imamo i sa generacijom, novim generacijama koje dolaze, da isto tako puno više gleda taj dio koliko je to rada u tome, koliko im je to privlačno ili neupo. Iz tog razloga imamo mjeru za nabavku robota. Znači, ako čovjek ima 30, ima program u kojem može povećati stado, ima investicijski natječaj gdje može nabaviti tu opremu kako bi sebi u stvari pojeftinio proizvodnju. I vidimo da sve ove farme koje su i nagrađene i farme koje rastu, da su u stvari farme koje su se modernizirale, koje su čim je robot ušao, automatski se je poboljšao i proizvodnja, a isto tako je olakšao se i ulazni troškovi sve.
7: Samodostatnost je sada trenutačno u Hrvatskoj?
8: Samodostatnost je negdje oko 55%, da. Ali kažem, sa ovim se nadamo da će rast. U ovome dijelu, isto kod ovaca i koza, to bi isto spomenuo, ako je mlijeko već tu, isto tako iste mjere imamo i za taj dio proizvodnje, upravo u cilju očuvanja i tog dijela proizvodnje, a uskoro će ići neki programi, isto tako baš i za cjelokupan mlječni sektor.
7: Poljoprivredna priča obitelji Tolušić traje već 4 desetljeća, a posljednjih 20 godina usmjereni su isključivo na mljekarstvo. Bave se proizvodnjom mlijeka, tovne junadi i ratarskih kultura, a trenutačno imaju oko 160 krava Holstein pasmine na mužnji. Ove su godine osvojili nagradu Hrvatske mljekarske udruge za najuzornije proizvođače mlijeka. Evo što je rekla Ana Tolušić.
9: Plivamo nekako, što biste rekli, nije to mala stvar. Mi se bavimo proizvodnjom mlijeka unazad 20 godina. Velike su to godine truda, rada, ulaganja. Mi smo napravili sve što je trenutno u našoj mogućnosti da mi sebi to malo i olakšamo, da moderniziramo. Imamo robotiziranu mužnju krava, imamo 3 robota, robotizirano hranjenje krava i imamo i robotizirano hranjenje teladi. Tako da smo se s te strane malo olakšali. Radimo svi kao obitelj, imamo nekoliko radnika s kojima smo jako zadovoljni, tako da evo, danas ono što možemo reći ide nekako. Da bi situacija mogla biti bolja, mogla bi, ali evo, rećemo da je ok sada. Budućnost na OPG-ima može biti ako imate mladih ljudi koji se žele s tim baviti. Toga je, nažalost, sve manje i manje. Jako je teško naći radnika koji će raditi ovaj posao, ne neko ko će nastaviti. Ja se nadam da će naša djeca već malo tu i rade skupa s nama. Da li će neko od njih nastaviti taj posao ili ne, to ćemo mi vidjeti s vremenom. Imaju mogućnost, da li će ostati, vidjet ćemo. Mi smo dobili nagradu za najbolju mliječnu farmu 2025. godine. Mi ovdje na našem gospodarstvu imamo oko 380 grla goveda, od kojih je 193 krave. Trenutno na muži je oko 160 krava. Ostalo su nam junice, telići i tovna junad. Naša štalska trenutno proizvodnja je oko 34 litre po grlu, znači nekih 4800 litara bi bila prosjek nekakve dnevne proizvodnje, a godišnje našem otkupljivaču predamo preko 1.750.000 litara mlijeka.
7: Kroz godine izrazito se smanjio broj mljekarskih farmi i oni dugogodišnji proizvođači mlijeka koji su poslovali dobro 50 godina, neki od njih zatvorili su, nažalost, svoje farme. Što mislite da je tu bilo presudno? Znamo da su naši mljekari u proizvodnji visoko kvalitetnog mlijeka vrlo visoko rangirani. Treba li povećati proizvodnju mlijeka po kravi ili što je problem?
9: Mislim da je sve ukupno došlo do toga da su prvenstveno visoke cijene inputa koji su vama potrebni u toj proizvodnji. Znači, što se tiče hrane, što se tiče sjetvenog repromaterijala i svega ostalog. Znači, malo nas jede ova inflacija, a cijena mlijeka je nama proizvođačima, nažalost, ostala ista. Ja kažem samo da ne ide manje, na više može. Prevelika su vam to ulaganja. Znači, kod ovog poslovanja mislim da treba tu jako dobro razmisliti šta i kako i gdje i u kojem datom trenutku. Mi smo, osim što smo imali smo mi i sreće, mi smo prošli na tim mislim sreće.
7: Uvijek treba imati malo sreće.
9: I znanja i malo sreće da mi prođemo na tim mjerama europskih fondova, pa smo onda mi, uz naravno kredite i sve ostalo što ide, svoja vlastita obrtna sredstva, uspjeli modernizirati ovaj dio proizvodnje, tako da smo si tu nekako olakšali, jer kao ono, imate sad robotiziranu mužu, imate jednu ruku manje, ne trebaju vam radnici, ali problem je naći radnike. Mi se trenutno bavimo s ovim poslom, obiteljski se bavimo s tim poslom, to je ono što mi znamo raditi, to je ono što mi volimo raditi. Da li će naša djeca jednog dana ostati u tome, ja se nadam da hoće. Mislim, to mi ne možemo sad znati. Ali trenutno ostajemo u ovoj proizvodnji. Širiti mislim da se nećemo. povećati proizvodnju malo po hrani, po kravi sa mislim, to su velika ulaganja. Vi morate recepturu za hranjenje imati dobro, vi morate tu ulagati u hranjenje, u veterinarsko, sve što vam treba. Pružite njoj ljubav da bi ona vama dala mlijeko.
10: Ova godina je bila izrazito teška što se tiče klimatskih prilika, odnosno visokih temperatura, i krave su to naravno osjetile.
9: Međutim, mi smo unazad godinu i po dana ovdje kod nas u štali imali jako veliku investiciju gdje smo postavili ove velike ventilatore i ovu maglicu, vodicu, što ja kažem, tako da smo mi njima to dosta dobro pomogli što se tiče ovih sušnih i visokih temperaturnih dana. Tako da one jesu u jednom globalu smanjile mlijeko, ali ne toliko koliko prijašnjih godina u tom periodu.
10: Imate dovoljno zemlje, proizvodite hranu naravno, dio zemlje je vaš.
9: Dio zemlje je naš, dio zemlje imamo u zakupu od države, nešto imamo u zakupu od privatnih ljudi. Obrađujemo nekih oko 250 hektara zemlje, proizvodimo hranu za krave, nešto suncokreta za prodaju i tako. Mogao bi još koji hektar gore.
10: Rekao je vaš suprug, ja ne želim u medije, to će sve moja žena. Vaši svekar i svekrava su pokrenuli ovu proizvodnju. A da bi se ona podignula na ovu nekakvu veću razinu, proizvodite hranu naravno, dio zemlje je vaš.
9: Dio zemlje je naš, dio zemlje imamo u zakupu od države, nešto imamo u zakupu od privatnih ljudi. Obrađujemo nekih oko 250 hektara zemlje, proizvodimo hranu za krave, nešto suncokreta za prodaju i tako. Mogao bi još koji hektar gore.
10: Rekao je vaš suprug, ja ne želim u medije, to će sve moja žena.

0: On ima jako puno svojih ideja koje je realizirao i jako dobro razmišlja u tom smjeru što se tiče proizvodnje mlijeka da se ovo sve održi. On nam je glavna faca, mi svi slijedimo, mi svi radimo, mislim svako ima svoja zaduženja i svi se toga držimo, međusobno jedni drugima pomažemo i ako slobodno mogu reći imamo posao od 0 do 24. Jer mi kad završimo svoj posao tu nije gotovo. Kući razgovaramo za obiteljskim stolom o našoj farmi, šta trebamo sljedeće raditi, šta smo trebali nešto malo bolje napraviti tako.
1: I to je zapravo u redu, radite za sebe i mi koji tako radimo je u državnim firmama razgovaramo o tome sa puno više glavobolja zato što jednostavno neke stvari ni da hoćemo ne možemo promijeniti.
0: Tako je, da. Ja se nadam da će nama svima ukupno, da će nam svima biti bolje.
1: Koliko vam uspijeva pregovarati o cijeni sa Dukatom koje predajete mlijeko? Jer imate naravno i svoj savez, onda uvijek govorimo o tim proizvođačkim organizacijama, o udruživanju, o tome što se može bolje kad je pregovaračka moć veća u praksi.
0: U praksi to nije tako. Naši otkupljivači su, to je privatna firma, ne možete vi sa privatnicima. Znači, država tu uskače sa svojim mjerama koliko može. Otkupljivači diktiraju svoju cijenu. Mi se pronalazimo tu koliko se možemo pronaći. Generalno mljekarima mislim da stvaraju problem. Ova uvozna mlijeka koja vi trajna možete kupiti po cijeni koliko ja dobijem za otkupnu litru. Tako da to je malo žalosno. Ali evo, tržište je tako.
1: Nemilosrdno.
0: Nemilosrdno, nažalost. Neki čak mislim da imaju cijenu i manju nego mi, ali mi na količinsku premiju još dobijemo. Tako da tih nekakvih 50 centi po litri.
1: To je to.
0: To je to, tako je. Bitno da ne ide dole. A ja se nadam da će s vremenom ići bar malo gore.
1: Imali smo dano već ideju da nekakva asocijacija mljekara kao u drugim zemljama oko nas koje su razvijenije po tom pitanju osnuje i napravi svoju mljekaru, pa bi to onda bilo puno bolje, međutim od toga baš nema dalji korak.
0: Mislim da od toga nema ništa, da će ostati ovako kako je. Jer sad se neki odlučuju isto na mini sirane i idu u izradu svojih mliječnih proizvoda, što je jako pohvalno.
1: Ti domaći sirevi imaju prođu?
0: Imaju, tako, imaju tržište, imaju sve i jedna jako lijepa priča. Ja nisam sigurna da ćemo mi u to ulaziti, jer kažem, vidjet ćemo kako će sve dalje biti. Tako da ovo što se tiče novih nekih mljekara, ne znam da je to baš trenutno isplativo i kako bi to išlo.
1: Napravili ste sve u ovom trenutku što ste mogli, što uopće još može bolje. Naravno, vi kažete, uvijek se poboljšati ta hranidba, to su male tajne velikih majstora, kuhinje i puno ulaganja. Ali evo, imate moderne štale, imate moderne uređaje, imate robote. Koja su sljedeća ulaganja?
0: A sljedeća ulaganja su možda u nekakvu dodatnu štalu što se tiče možda tovne junadi. Suprugov sin je isto tu, on se bavi tu s nama, familijarno smo u proizvodnji, to je mlijeka i toga svega on radi s nama, pa možda nešto za njega kao mladog eventualno poljoprivrednika. Možda još neka dodatna nova modernizacija, ne znam, vidjet ćemo. Ideja možda suprug nekakih ima, a na naše da sve to zajedno realiziramo i da vidimo kako će biti.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Optimistično je najbolje kad obitelj zajedno radi, što najbolje znaju hrvatske uzorne seoske žene. Sinoć je u Iloku održan 26. izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu koju organizira istoimena udruga. Predsjednica udruge Katica Pejak Jerleković, pa eurozastupnica Sunčana Glavak.
3: Aleksandra Zajec nam je kriva, evo što smo tu, ali evo stvarno jedna lijepa priča, mislim da su jako ljudi veseli i jako je posjećenost velika. Ono što znam reći statistika, izvještaj što se daje za van je jedna priča. Ja osobno obilazim svaku tu kandidatkinju i od svake čujem problematiku. Naravno, ima lijepa priča, ali ima velikih problema na svakom imanju i to bi trebalo popraviti. Mora postojiti jedna spona između više pozicioniranih ljudi i nas malih. Mislim da to ova naša udruga to baš predstavlja, jer se vidi svake godine da nas je sve veći broj. Jedna drugoj pomažemo, jedna drugoj smo jedan veliki oslonac. Nikada ovakva nije bila konkurencija.
1: Zašto mislite da je ove godine najjača konkurencija?
3: Pa zato što je jako puno mladih osoba, osoba koje su se same prijavile, što znači da one znaju da imaju kvalitetu, znaju da je ovo jedan veliki vjetar u leđa za njih, da pokažeju ljudima što one rade i jedan veliki marketing za njihovo obitelj.
4: Vidimo promjenu u odnosu na prošlu godinu i vi ste pratili izbor. Ono što mene posebno raduje, ove godine, ako ste primijetili, ima puno mladih žena, visoko obrazovanih mladih žena, koje su odlučile ostati na selu i ruralni prostor učiniti ne samo

0: samo svojim mjestom za život, već svojim mjestom i za stvaranje ekonomske dobiti. Jer od ljubavi na selu samo se ne može živjeti. Ono što je u odnosu na prošle godine možda karakteristika i ovog izbora, to je da vidimo različitost u ponudi onoga čime se bave. Neke imaju obiteljsko poljoprivredna gospodarstva, neke još uvijek su ovdje samo iz ljubavi, kažu, ali da će sigurno proširiti i svoje djelatnosti. Ove godine to je još jedna razlika koju sam uočila, dakle oni prate natječaje, prate dostupnost fondova, prate mjere, u kontaktu su sa poljoprivredno-savjetodavnom službom, tako da me to zapravo raduje. Ta nova generacija koja mijenja i pogled na bavljenje poljoprivredom, ja bih rekla da su to naše ruralne Evropljanke koje zapravo daju jednu novu sliku ruralnog prostora. Međutim, ponekad samo taj financijski moment nije dovoljan. Mi moramo stvarati i preduvjete da mlade obitelji ostanu na selu ili u ruralnom prostoru i sami znamo da imamo jako puno depopuliranih prostora koji su ostali prazni. Međutim, ako nema škole, ako nema vrtića, ako nema dostupnog liječnika i ako nema interneta, recimo, bez čega danas ne možete nijedan ozbiljan posao raditi.
1: Ako nema i boljih otkupnih cijena.
0: A slažem se, da, ali zapravo one danas uopće nisu govorile o tome. Žene s kojima sam ja danas razgovarala, one nemaju problem sa otkupom. Naravno da ni u jednom poslu nikada niste zadovoljni i htjeli bi postići više i to je normalno i to je prirodno. Tržište diktira tempo i cijena, ali ono što je najbitnije što vidimo posebno nakon COVID pandemije, to je da ljudi sve više cijene kratke dobavne lance. I mislim da je to najveća dodana vrijednost Hrvatske jer mi si možemo priuštiti kratke dobavne lance, a tada imamo ovo zadovoljstvo koje danas čujem, a to je da nemaju problema sa otkupom.
2: Lijepo je ovo rečeno i doista bila sam sinoć, odnosno cijelo poslijepodne na predstavljanju žena i sve zrače nekim optimizmom i doista sve su mlade. Tako je Međimurka, Barbara, Fučec, Borović iz Ivanovca ili Ivanovca, najuzornija hrvatska seoska žena za 2026. Kruna je to njezinog predanog rada, truda i nesebičnog doprinosa razvoju ruralne zajednice. Barbara svojim svakodnevnim radom na poljoprivrednom gospodarstvu, ali i aktivnim sudjelovanjem u društvenim i kulturnim životima svog kraja, predstavlja pravi primjer vrijednih i sposobnih žena koje čuvaju tradiciju i unaprijeđuju hrvatsko selo. Snimili smo je prije, a onda kratko i nakon proglašenja, pa poslušajte.
3: Predstavljam svoje obiteljsko gospodarstvo svojih roditelja prvenstveno i gospodarstvo koje sam ja prije 2 godine sa svojim suprugom otvorila, Agro Barbara, čisto da probamo i pokažemo da se može nešto i novo u ovo današnje doba stvoriti. Na obiteljskom gospodarstvu Fučec imamo farmu mliječnih krava, 70 grla, plus podmladak, znači ukupno nekih 160-70 grla. Obrađujemo preko 100 hektara zemljišta, nešto u svojem vlasništvu, nešto je u zakupu. Mlijeko predajemo Vindiji, radimo prvenstveno, samo ja radim sireve, sve vrste sireva, koje prodajemo samo na kućnom pragu.
2: U kojem je to odnosu mlijeko u odnosu na sir? Koliko mlijeka ide? Mljekari koliko?
3: Više ide mljekari, nekih 1400 litara mljekari. Imamo i svoj mljekomat koji imamo ispred kuće. Tu ode nekih 100 litara i 500 litara za sireve.
2: Kako jedna mlada žena to sve uspjeva?
3: Pa evo, trudimo se. S obzirom da je tu sad i malo dijete od 2 godine, vrtić obavlja doma još uvijek, pa nekak se onda snalazimo.
2: Zašto volite svoje mjesto, zašto je Međimurska županija bogom dana kada je riječ o životu na selu?
3: Zašto? Zato jer Međimurska županija evo trudi se da bude i moderna županija i da cijene to što Međimurci zapravo rade i vole raditi na poljoprivredi.
2: Kakav je kod vas odnos ljudi koji odlaze sa sela i dolaze na selo? Ima li mladih na selu? Ovo ovdje što vidimo, izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu, pokazuje da su uglavnom mlade žene, iako je taj izbor moguć od 25, mislim do 65.
3: Da, tako je. Dobro ste vidjeli, ima nas puno mladih. To znači da se stvarno mladi vraćaju i cijene to što su možda njihovi roditelji nekad započeli, e sad i oni nastavljaju, tako smo krenuli i mi, samo što smo još uz njih stvorili i nešto svoje.
2: A što sijete od kultura?
3: Od kultura sijemo kukuruz, pšenicu, tritikal, heldu i buče. Hvala vam na čestitki, ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolje sebe koliko sam god mogla. Evo ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku. I nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje. Sve su stvarno cure super, puno nas je bilo što mi je jako drago mladih i što pokazujemo da se stvarno život na selu isplati i da se može, samo mora biti volja, trud i rad.
2: Prva pratilja Tihana Dročić dolazi iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji. Mlada je obrazovana, iznimno svestrana, koja s puno ljubavi gradi svoju obitelj, njeguje tradiciju i stvara novu priču hrvatskog sela. Magistrica i inženjerka zootehnike, majka trojice sinova.
4: 28 godina, otvorili smo sad svoj obrt, bavimo se uzgojem jelena lopatara i drugih životinja. Tu su i konji, kozice, patuljaste, zečevi, guske, patke, svinje, psi i kokoši. Došli smo se malo tu predstaviti, pokazati čime se mi bavimo. Bavimo se edukacijom djece, mladih, želimo da što više djece nekako boravi u prirodi, da što više se zbliži sa tim svim životinjama.
2: U tome uspijevate, imate puno posjetitelja?
4: Pa evo, za sada da. Puno dolaze nam, jako puno škola, dolaze nam vrtići i ostale udruge. Znači, baš imamo jako puno posjetitelja i svi budu oduševljeni svime što mi radimo.
2: Selo ne bi mijenjali za grad?
4: Nikada, nikada. Znači, rođena na selu, odrasla na selu i mislim da ću i umrt na selu, jer nema grad to što mi imamo na selu. Meni je prvenstveno drago što predstavljam Brodsko-posavsku županiju i pobjeda mi nije toliko bitna i značajna zato što sve mi koje smo se prijavile već sad smo pobjedile time što smo došli tu predstaviti. Samo bi bila dodatna motivacija i poticaj za dalje.
2: Ana Marija Hrust dolazi iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji, druga je pratilja najuzornije hrvatske seoske žene. Medicinska je sestra, supruga i majka trojice sinova, vrijedna poljoprivrednica koja je svoj život posvetila obitelji i razvoju obiteljskog gospodarstva. Podsjetimo kako je 26. izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održan u Iloku zbog toga što je prošlogodišnja pobjednica Aleksandra Zajac iz Iloka. O ostalim ženama, a snimili smo ih doista puno, razgovarat ćemo i čuti ćete priče o nekoj od sljedećih emisija, doista hvale vrijedne. Izabrali su uglavnom većina njih onu najtežu stočarsku proizvodnju, nose se s tim i osmijeh s lica ne silazi. I to nije lažan osmijeh, jer trebali ste živjeti s njima evo pola dana, a isto tako i njihovi muževi koji su im pratnja i potpora, oni jednostavno zajedno s njima rade i ta zajednica danas tako funkcionira.
5: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Dobro funkcionira jesen u Lici, koja se po 28. put održava u Gospiću. Ove godine okupila je rekordan broj izlagača. Na više od 286 štandova svoje proizvode od hrane i pića do tradicijskih proizvoda i rukotvorina predstavlja više od 280 izlagača. No iza svega što se nudi stoji godina koja poljoprivrednicima nije bila nimalo laka. Visoke temperature, dugotrajna suša ostavile su trag na različitim kulturama, smanjile prinose i povećale troškove proizvodnje, a sve se to naravno na žalost odrazilo i na cijene. Kakva je nakon sušnog ljeta zemlja, kako se priprema za novu sezonu i s kojim se još problemima bore poljoprivrednici, provjerila je zadarska kolegica Marina Vuka.
6: Iako dolaze iz različitih krajeva Hrvatske i bave se različitim kulturama, proizvođači s kojima smo razgovarali ove godine imaju zajednički problem. Uz sve izazove koje nosi tržište i inflacija, dodatne glavobolje zadalo im je i vrijeme. Kod stočara, uz vrućine koje su utjecale na proizvodnju mlijeka, sve veći problem predstavlja i skupa hrana za životinje. I kad se sve zbroji, ostaje pitanje kako nastaviti proizvodnju i od nje živjeti kad su troškovi sve veći, a prinosi nosi sve neizvjesniji.
7: Ja sam Mirko Miladinović, OPG, dolazim iz Slavonije, od Đakova, selo Koritna. Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom, preradom žitarica, meljem žitarice na kamen. I evo, ovdje sam na sajmu u Gospiću po treći puta sa svojim proizvodima brašna i zrnja za ljudsku prehranu.
6: To tradicionalno mljevenje na kamen, toga baš više i nema?
7: Pa nema, prije to bilo na vodenice, sad ja imam kamen koji ide, pogoni ga struja, elektromotor, nema, rijetko je. Počeo sam, bavim se ekološkom proizvodnjom i tamo prije korone počeo sam se baviti malo i proizvodnjom toga brašna. Nakon korone, u toku korone naručio sam ili na kamen, sad ga umeljem već evo, sve ove 6 godina. Zadovoljan sam s time, širit ću svoju proizvodnju, naručio sam si mlin za durum pšenicu i iću u tome smjeru. Znači proizvodnju specijalnog brašna.
6: Znači potražnja je velika?
7: Potražnja, čini mi se da ponovo sada raste, da znači nakon korone ono živnula je ta proizvodnja eko proizvoda, trgovina. Mislim da se ljudi polako vraćaju, međutim sad je ta ekonomska situacija malo izbombardirani smo svi sa nekakvim negativnim vijestima, inflacijama, ratovima, ali ipak prodaje se, ima kupaca, ima ljudi koji se žele hraniti zdravo, koji hoće ulagati u sebe, u svoje zdravlje i mislim da je budućnost u tome da to samo će se i dalje razvijati sve više i više. Radim 56 hektara poljoprivrednog zemljišta, od toga 28 u ekologiji i ovi moji proizvodi možemo reći da je to od polja do stola.
6: Koristite naravno modernu tehnologiju?
7: Po poljoprivredi moramo, nažalost, vremena se mijenjaju što se tiče vremenskih prilika i tako da moramo stalno ulagati u poljoprivrednu mehanizaciju, u nove strojeve, u drugačije strojeve nego što je do sad bilo, integrirana obrada, znači i zelena gnojidba i to sve mora se primijeniti. Bez toga gubimo korak sa konkurencijom, jednostavno mora se ulagati u poljoprivredu.
6: Jasno, evo kad ste već spomenuli klimatske prilike, ovo ljeto je bilo dosta sušno. Kako ste vi to podnijeli?
7: Evo, nažalost, ove godine sve što smo sijali posrno, ove godine će ostati bez keljde, proizvodnje keljde, jer keljde je sijana krajem 6. mjeseca i za ječma ništa nije poniklo, jednostavno kiše nije bilo i ovo što je bilo po 4-5 litara na temperaturu od 35-6-7 stupnjeva, jednostavno nije ništa poniklo. Što se prinosa tiče ove godine, podbacit ću kukuruz, međutim imam ga dovoljno, ću ga imati za meljavu, jer sam posijao veće površine, tako da mi to neće nedostajati. Inače u ratarstvu, ratari klasični su dosta pretrpjeli velike štete od suše, pogotovo kulture koje su sijane u proljeće i koje se sad u jesen skidaju.
6: Ali evo, vidjeli smo da je Ministarstvo poljoprivrede uvažilo to na što ne mogu utjecati ratari.
7: Konačno da ministarstvo je došlo do svijesti i da su uvidjeli da su velike problemi padali na, pogotovo na istoku zemlje u Slavoniji, i da imamo taj problem, da bi mogli ostvariti sve što ministarstvo i agencija traže od nas u smislu te obrade i pokrivenosti tla sa zelenim kulturama. Jednostavno to je ove godine bilo nemoguće, u 90% slučajeva to nije uspjelo i evo, ministarstvo je uvidjelo stvarno da je to veliki problem i hvala im na tome što su donijeli takvu odluku da ove godine, znači, neće biti kontrola i da će isplatiti svima bez obzira kako je na kraju bio ishod.
6: Recite mi, što sad sa zemljom? Je li ona dobila tu potrebnu vlagu?
7: Pa, u Slavoniji još nije. Evo, ove godine se predviđalo da će uljane repice biti veće površine posijane, međutim, zbog nedostatka padova, zbog nemogućnosti obrade zemlje, pripreme za sjetvu, puno ljudi je odustalo od sjetve uljane repice, jer jednostavno to nije bilo moguće. Vidjet ćemo sad kako će biti sa sjetvom ječma i pšenice. Još u Slavoniji nije pala prava kiša da bi se moglo obrađivati onako kako treba. Pogotovo ljudi koji imaju na neki način staru tehnologiju obrade i strojeve koje smo do sad imali, ako se nisu opremili sa strojevima i oruđem koje na neki način mogu prirediti tu zemlju u suhim uvjetima, bit će teško obaviti tu sjetu.
6: Hoćete onda smanjivati broj obradivih površina s obzirom da ne znate kako će ići s ovim kulturama i da neke nisu uspjele?
7: Pa ne, nećemo smanjiti površine, nećemo ni povećavati, ali mora se mijati malo struktura sjetve. Trebamo sijati više kultura koje se mogu posijati u jesen da bi pokazalo se sad u ovim godinama iza nas da kulture koje se siju u jesen, znači jesenske kulture, manje imaju štete od suše, od smanjene padalina i mislim način rješenja. Ljudi će i dalje sijat, moraju sijati i kukuruz i suncokret. Možda će se malo manje sijat soje, više će se sijat uljane repice.
6: Ali porasla je cijena sjemenja?
7: A sve raste, inflacija je sve poraslo, najviše poraslo gnojivo i gorivo.
6: A vaše cijene baš i ne, evo čuli smo sad gospođu kaže da je kilogram pšeničnog brašna u Benkovcu platila 3 eura, kod vas je 80 centi, to je velika razlika.
7: Pa velika razlika, ne mogu skoro povjerovati da je 3 eura neko tražio za pšenično brašno, to nema logike, ali moguće, ne znam. Ja cijene svoje držim već 3 godine iste, u tom sam se našao, moji su kupci zadovoljni, vraćaju mi se. Evo, ja već ovdje u Gospiću imam kupce koji 3 godine dolaze, znaju da ću doći, dođu. A tako se stiče povjerenje, ne možemo reagirati na svako poskupljenje, odmah sa svojim poskupljenjem, nešto moramo i otrpiti i prebroditi svi, tako da evo, moja je logika ta, toga se držim i ja sam zadovoljan.
8: Viktorija Prebešić, OPG Blago Doline Neretve, Opuzen. S mandarinama se bavimo prilike više od 20 godina.
6: Koliko je danas teško baviti se ovim poslom?
8: Ono što zapravo ljudi neretljani često znaju isticati je činjenica da se u današnje vrijeme puno teže zapravo baviti mandarinama nego što se je bavilo, ne znam, prije 20-ak godina. S jedne strane zatvorena su neka tržišta kao prvenstveno rusko tržište radi našeg ulaska u Europsku uniju, a rusko tržište je nekada zbilja jako veliku količinu mandarina otkupljivalo. S druge strane treba platiti berače koji su svakim danom u svakom slučaju sve skuplji, tako da se većina OPG-ova zapravo obiteljski nastoji, da tako kažemo, snaći i ubrati šta veće količine. Naravno, tu je i ostala radna snaga, mandarine se moraju zapravo svake godine i obrazivati i navodnjavati. S druge strane, klimatske nepogode, na primjer kao i ove godine, su vrlo bilo loše, vrućina je bila jako velika u dolini Neretve, mi nismo imali kiše od početka lipnja pa sada do neki dan, tako da su to sve nekakvi veliki izazovi zapravo s kojima se proizvođači bore. Ono što moram spomenuti je definitivno neretvanska mušica, dakle jedan nametnik, bilo je nekoliko godina da se nije pojavljivala jer je vlada i županija su ulagali, dakle u suzbijanje, ove godine nije bilo ni toga, tako da evo veliki su izazovi pred Neretvanima da zapravo zadrže neretvansku mandarinu. Nažalost ima nasada koje mladi ljudi krče, vide da nažalost više ne mogu uz svoj rad cijelogodišnji zapravo normalno živjeti od mandarina.
6: Kako ste se vi konkretno borili s ovom sušom?
8: Pa mi smo u istinu svaki dan navodnjavali dakle naše mandarine, posebice na onim plantažama koji su bliže Neretvi ili Male Neretvi ili nekoj od drugih pritoka. Međutim, definitivno se to vidjelo na urodu, dakle da je urod manji, da je mandarina zapravo zahvaljujući tome nešto sitnija nego inače. Borimo se zapravo na svakakve načine, niz godina zapravo se time bavimo, tako da evo nastavljamo i dalje.
6: Je li to utjecalo na konačnu cijenu mandarina?
8: Mi ove trenutku prodajemo po 2 eura kilogram. Neki zapravo kupci kažu da je to normalna i prihvatljiva zapravo cijena, neki kažu da je skupo. Međutim, kad uzmemo u obzir koliki trud zapravo se ulaže, onda osim toga nije to samo to, trebaš ti mandarinu i ubrati, dakle moraš je pakirati, moraš je dovesti do kupca. Sve je to trošak, a vidite i sami koliko i gorivo ide gore. Mi konkretno, recimo OPG Blago Doline Neretve, dosta prodajemo na kućni prag u Zagrebu, dakle, tako da nam je isto naravno problematično ići od stana do stana i dostavljati. To radimo naravno sa zadovoljstvom, ali sve su to veliki troškovi. Trebaš mandarinu dovesti, dakle, iz Neretve do Zagreba, pa onda je tamo na veletržnici preuzeti svoju koju si dobio, pa onda razvesti. I tako da, kažem, radimo svaki dan jer nismo od onih kaj pobere, ne znam, 20 tona pa i doveze, nego svaki dan definitivno idu ubrana mandarina koju danas uberemo, sutra je već zapravo na stolu i u Međimurju i u Karlovcu i u Zagrebu, tako da to su veliki izazovi i veliki posao i ja osobno smatram zbilja da 2 eura nije puno. Ako ćemo onako iskreno govoriti, to je zapravo jedna kava ili jedan macchiato.
6: Je li berba gotova ili?
8: Pa berba je samo počela zapravo u dolini Neretve. Kod nekih traje berba do Božića, neki beru odmah. Dakle, to visi zapravo od sorte koju proizvođači mandarina imaju. Mi je beremo sve do Božića. Po onome što ljudi govore i koliko se vidi, zapravo sigurno će biti minimalno 30, ako ne i 40% zapravo manji prinos nego što je bio recimo prošli. prošle godine.
9: Ja sam Anka Golić i OPG je od moga sina Marka Golića. Imamo češnjak, imamo kapulu, luk, jel, crveni, imamo pekmez, džem, sjeme češnjaka, malo tikvica, krompir. Ove naše ličke proizvode koji se evo sad u jesen prodaju, vade iz zemlje. Ova godina je baš bila različita možda od prošle godine za dosta. Velike vrućine su, suše i jednostavno naši ovi plodovi koje smo posadili kao češnjak dosta je sitan, kapula je dosta sitna. Recimo šljive ove godine nismo ni imali. Inače imamo isto dosta šljiva, ali ove godine ništa nismo imali zbog suše. Sve je otpalo, nije bilo vlage i šljiva se jednostavno nije razvila onako kako je trebala i od suše se osušilo i otpalo se stabla. Krompir isto dosta sitan, nije ona kvaliteta koja bi trebala biti.
6: U kakvoj je fazi sada zemlja? Je li dobila vlage, što očekujete od jesenske sjetve, jer sad što sadite ili je samo priprema zemlje za sljedeću godinu?
9: Dobila je, ne možemo reći da nije dobila, ali nedostatno. Evo jučer moj suprug, isto mi imamo kako imamo držimo ovce, imam taj stajski đubar, na tome sadimo pretežno, mi ništa na umjetu ne dohranjivamo. Jučer je baš išao voziti taj đubar i danas ore, ali kaže da je suho. Nije dostatno vlažno da bi se ta zemlja razgradila onako kako treba. Mi ćemo saditi i ove godine pripremamo tu zemlju baš za taj češnjak. Biće što bude. Evo, ne možemo mi, ne možemo jednostavno klimi regulirati klimu i dirigirati kako će biti, ali biće kako bude.
6: A ne možete dirigirati ni cijenama na tržištu?
9: Ne. Cijene divljaju. Recimo mi smo prošle godine, evo normalno moraš podići jer sve ide gore, a sve je to ljudima skupo. Znate kako, nama prodavačima je mala cijena, a kupcima je velika cijena. I to je normalno, svaka godina je gora po cijenama, jel? Tako da, vidit ćemo, sjeme je dosta skupo, ljudi dižu cijene, a i mi moramo u prodaje dignuti cijenu. I sad kakva će biti prodaja iduće godine, to je jako teško.
6: Koliko je ova aktualna situacija s otpadom utjecala na prodaju? Jeste vi to osjetili?
9: Ma nismo, gledajte, otpad je tu gdje je. Nažalost, što su nas došli trovati, nisu trebali. Politika igra jako veliku ulogu. Ja bar mislim da je to tako, da će se to nešto politički odviti, a sad pitanje što i kako. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživjeli gore dane. Kupuju ljudi, ne pitaju ni odakle ovo, ni gdje je to, ni zašto je takav, zašto je ovakav. Je li ovdje na području Gospića, iako mi sadimo 60 km daleko, ovaj češnjak i kapulu, jer njemu odgovara nadmorska visina. Što veća nadmorska visina, on je zaštićeniji, jer to je takva vrsta češnjaka i on je manje njega napadaju nametnici razni kao pljesanje, gljivice i tako.
6: Jel vas strah?
9: Pa gledajte, živimo tu gdje smo, mi sad više ne možemo sa ništa pomoći. To će se maknuti i to će se sanirati, neće to ostati tu, ali nije trebalo doći do toga, do čeg je došlo. I sad su neki ljudi malo skeptični oko toga, neki jesu, neki nisu, a nas općenito, šta ja znam, nije.
6: Ne razmišljate?
9: Ne razmišljam, ja se ne zamaram uopće s tim otpadom. Oni toliko taj otpad, mislim, na mediji. To je toliko ko da imamo vanzemaljce. Mi se Ličani ne zamaramo. Mi smo takvi ljudi koji smo prebrodili rat, prebrodili smo poslijeratno stanje, a prebrodit ćemo i sada i ovo stanje.
10: Mihael Proć, OPG iz Sinja, odnosno selo Glavice, OPG Poljak, proizvodnja, znači svi vrsta sireva. Imamo trenutno na paleti 18 vrsta sireva, od kozi, mladih, sušenih, polutvrdi, ima tu kravlji i nešto ovčijih. Počeli smo se ozbiljno ovim bave već 2009. Sad već imamo siranu, evropski opremljeno, znači imamo kotlove za dogrijavanje, pasterizatore, pneumatske prese, laktofrize, u farmama imamo mljekovode, muzilice automatske, samo što opet neko to treba pratiti, neko tu treba raditi. Trenutno je najveći izazov nabava hrane, odnosno krmiva. Nemamo puno svoje zemlje, država nam nije dala ništa, a ovo što imamo u zakupu opet je nedovoljno da bi prehranili svo blago koje imamo. Ono je vani, ali ako ti ne dođeš svaki dan i daš prekrupu, žitarice, nema tu mlijeka.
6: Kako se onda snalazite?
10: Šta Bog daj, sreća junačka. Cijene su porasle, malo bezobrazno, ali tipa svic kojim mi radimo ima dobri, ima loši ljudi i onda, na primjer, oni vide da mogu, znate ono, vakat slamu prodaje, i onda dignu cijene 300%. Mi to ne moramo postići na siru koliko se cijene digle. Ima trenutaka kad se radi na nule, ima trenutaka kad se radi u minusu. Bilo je trenutaka kad je se radilo u plusu, pa onda nekako se snađeš i šuplja u prazno.
6: A zašto ne možete dobiti potporu?
10: Zato što smo, znači, na nekim mjerama smo preveliki. Naprimjer, za ove naše područje smo preveliki, a onda nastave u rang sa Slavoncima za koje smo mi kap u moru. U oceanu, ne u moru. Tako da je to najveći problem, ali mi je to pokušavamo izboriti se i trudimo se na tome i tako mislimo da bi... Bitno je da se more živjeti, znači, a to da hoćeš ti stvoriti neko bogatstvo ili ovo ili ono, to je danas sutra nebitno, niko to ne nosi sa sobom. Cijene se nisu makle, cijene su uvijek iste. Znači, došlo mi u Gospiću, u Istru ili u Dubrovnik, cijene su nam uvijek iste, ali troškovi nisu. Znači, svi se prilagođavaju cijenama, danas samo eto, krajnji proizvođač ostaje na istoj cijeni i tu gubi svoju vrijednost, odnosno svoj rad daje u bescijenje.
6: No, ovogodišnja jesen u Lici pokazala je da se trudi rad domaćih proizvođača i itekako cijeni, što im je važan motiv da u svom poslu i dalje ustraju. I zato je važno da uz sve ono na što ne mogu utjecati i što ne mogu predvidjeti, dobro izračunaju gdje i koliko će saditi, te u što se isplati ulagati.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić bio je na otvaranju jeseni u Lici koja se po 28. put ovaj vikend održao u Gospiću, a podržao jučer izbor za najuzorniju seosku ženu. Poslušajmo što je rekao i poručio poljoprivrednicima.
11: Niti jedan test, uzorak hrane, barem za sada s ovoga područja, nije pozitivan na bilo što kako bismo mogli ovu hranu okarakterizirati, ne daj Bože, nezdravom. To trebamo svi oštro odbaciti. Ljudi moji, radi se od oko 5000 poljoprivrednika, 838 mladih poljoprivrednika iz Ličko-senjske županije koji su poljoprivredu odabrali kao svoju egzistenciju, pa ko ima pravo na bilo koji način ugroziti ovu priču? Najponosniji smo uvijek bili na ličke proizvode, lički škripavac, ličku krompir, janjetinu, sve što dolazi iz ovoga područja prije nekoliko samo mjeseci. Što se od onda promijenilo da bi sad neko rekao da je ovo nešto nezdravo, da nije dobro? Ništa. Pogotovo što još nalazi, barem za sada, ne pokazuju da se nešto promijenilo. Trebamo konzumacijom svih ovih boja, okusa i mirisa poslati poruku da je ovo tu dobro, a zapravo ne dobro, kako sam u govoru rekao, vrhunsko kako je bilo i do sada i kako proizvodima odavlje možemo najčasnije goste počastiti i jednostavno uživati u svemu što nam ovo nudi. S druge strane, niti najmanje ne umanjujemo ozbiljnost situacije. Očekujemo od nadležnih institucija da sve one koji su na bilo koji način ugrožavali odlaganjem, ilegalnim odlaganjem otpada na ova područja, da se sankcioniraju. Vidjeli smo izmjene pakete zakona od Vlade Republike Hrvatske koji idu u tome smjeru. Sve one što je isto bitno, koji su okretali glavu, a imali su saznanja i morali postupati da bi se ovo spriječilo, također da im zakon pokuca na vrata.

0: glasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u pomoć su im jutro stigle i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još nam samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
2: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samo koji dolazi tam. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
0: Vijesti. Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. To su prvi izbori u BiH na kojima se upotrebljava biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani biraju predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Kijev je jutros u znak potpore Ukrajini doputovao njemački kancelar Friedrich Merz. Upozorio je da će se, ne zaustavili se Moskva, ruski ratni stroj prije ili poslije okrenuti protiv ostatka Europe i same Njemačke. Poručio je da Ukrajinci i dalje mogu računati na financijsku i vojnu pomoć Berlina. Rekao je i da Rusija mora završiti rat, te dodao da žele ponovno dugoročno uspostaviti odnose s Moskvom. Sport. Težak poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci. Engleska je na Rujevici slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno, nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vremenska prognoza. Vedro i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić. Uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
6: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Do 10 sati lijepih priča ispričat ćemo, jer sve su nekako pozitivne. Na početku emisije i drugog sata reći ćemo kako još danas u Lugu otvoren 17. Paprika Fest. Miris domaće paprike ponovno je privukao Borance, ali i mnoge druge goste. Proglašeni su naravno i šampioni. Bilo je slatko ocjenjivanje slatke i ljute mljevene začinske paprike. U kategoriji ljute paprike prvo mjesto osvojio je Šandorka, drugo mjesto Tamara Lakatoš, dok je treće mjesto osvojio Ador. Pretpostavljate, ova imena su uglavnom mađarska. A u kategoriji slatke paprike Jožef Varga iz Zmajevca je osvojio prvo mjesto, drugo OPG Hajdu, dok je treće mjesto pripalo Martonu. Više o ovoj manifestaciji slušat ćete u našoj idućoj emisiji za selo i poljoprivredu, ali ako ste danas negdje u Baranji, svakako posjetite Lug. U regionalnom distribucijskom centru za voće i povrće u tijeku je zaprimanje ovo sezonskog uroda jabuka. Županica Nataša Tramišak ovih je dana centru uručila ugovor o potpori od 100.000 eura namijenjen širenju poslovanja, a evo s kakvim se rezultatima pohvalio direktor Alen Mamić.
7: To je onaj cilj prema kojem smo išli i evo samim time mislim da je RDC ispunio sva ona očekivanja kako naša, tako i naših proizvođača voća i povrća. Tako da sigurno je da će nam i ova potpora značiti. Ja podsjećam opet da je od početka do danas cijena 0,10 euro centi ista. Mi ju nismo mijenjali bez obzira na sve inflacije i situaciju koja je išla prema gore. Međutim, to je smisao ovoga da budemo partneri sa našim voćarima i povrćarima. A evo, kao što vidite, 100% popunjenost upravo govori o tome da imamo 100% i povjerenje. Sigurno je da naši u prvoj godini kad smo otvorili skladišne kapacitete, u idućoj godini smo već operativni sektor digli, odnosno ispunili sve ono što se očekivalo od nas. Sortiranje, pakiranje, proizvodnja soka, tako da naš sustav koji je tehnički modularan je sigurno će nam pomoći i da u nekim izazovima koji su pred nama što se tiče samog tržišta ispunimo sve ono što se očekuje od nas, odnosno od naših komitenata, odnosno korisnika. Mi smo u prijavi na javni poziv u 12. lipnja koje smo objavili do današnjeg dana sklopili ugovore vrijednosti 3090 tona. Podsjećam da je naš kapacitet 2910. Međutim, na jedan naš dobar način spremanja robe uspjeli smo pojačati kapacitet svake komore, tako da svi oni koji su se javili na javni poziv su našli svoje mjesto u RDC-u. Imamo jabuku, naravno, koja je domicilna, imamo krušku, luk, ekološku jabuku, ekološku krušku, tako da isto tako sve ono sortiranje, pakiranje, uslužno i dalje imamo potpisane ugovore i nastavljamo s time. Također i proizvodnja soka je u zamahu, evo, tako da mislim da stvarno idemo u jednom dobrom smjeru. Prošle godine smo krenuli 22.230 litara soka smo proizveli, ove godine već smo premašili tu sad količinu, evo, završit ćemo sa kvartalom pa možemo izaći s tim brojkama. Uvijek kažemo, znači, da u ovom našem poslu je ko onaj bolnički sat koliko je pacijentu potrebno dođe do bolnice, znači onih sat vremena, tako da je sve nekome krugu, da tako kažem, do 100 km što je gravitira prema nama. To je onda upravo ono kako se kaže, iz voćnjaka u naše skladište je u tih nepunih sat vremena roba već spremna i ono što uvijek naglašavamo, ta organoleptička svojstva ne gubi. Istog trenutka kad je ubrano na voćnjaku, kad mi spremimo naš ulo komore i kad jednog dana naši korisnici izvade tu robu van i stave na tržište, ona je u istoj toj kondiciji.
6: 9 sati 9 minuta, pozdravljamo našeg gosta Vedrana Stapića, predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske i jednog od vlasnika Agrokluba koji je čudo učinio otkad postoji, a to je 18 godina. Kad kažem čuda, doista svi znaju za Agroklub i informacije koje dijelite su sve obuhvatne, obuhvaćate širu regiju i evo, čestitke.
8: Hvala lijepa, Mirta. Evo, dopusti da poželim dobro jutro našim poljoprivrednicima i evo, lijepo je čuti, pogotovo od tebe koji imaš veliko medijsko iskustvo.
6: Ja mislim da to misle i svi drugi. Hvale profesori, hvale studenti, hvale predstavnici akademske zajednice, političkih i drugih stranaka. Dakle, bilo je dobro. Ovo je trebalo organizirati. Svjetski kongres agrarnih novinara održao se tijekom desetak dana u nekoliko županija naše lijepe države i ono što smo čuli, vidjeli, osjetili, bilo je predivno.
8: Potpuno se slažem, dakle uživam u ovoj poziciji prikupljača komplimenata nakon kongresa. Moram reći da sam ponosan stvarno na ekipu koja je odradila sjajan posao, puno se tu energije i emocije uložilo, ali sve to skupa je vrijedilo kad vidim osmijeh na licima tih naših kolega novinara koji odlaze kućama sa puno lijepih priča. Već je do nas došlo niz različitih medijskih sadržaja koji su vrlo afirmativni prema našem agraru i ja sam siguran da ćemo otvoriti mnoga vrata našim proizvodima za potencijalne suradnje, izvoz i tome slično.
6: Sad smo bili domaćini, pa ćemo jedno vrijeme pričekati i vidjet ćemo kad ćemo biti idući put. Imamo li već informaciju gdje će se održati sljedeći?
8: Je, taj kongres ima dugu tradiciju, inače Međunarodna federacija agrarnih novinara
6: 70 godina postoji.
8: 70. obljetnicu je obilježila upravo na našem kongresu u Osijeku. Kongres mijenja kontinente, unaprijed se zna raspored sad za sljedećih 7-8 godina, dakle uopće nije jednostavno doći na tu listu, zadovoljiti sve te uvjete koji oni zahtijevaju. Velik je to događaj i događaj koji iz godine u godinu okuplja struku, gdje se progovara i o budućnosti novinarske profesije, pogotovo u specijaliziranom novinarstvu, a sa druge strane u fokuse uvijek stave i domaći poljoprivrednici, jer ne bili se upoznali sa konceptom pojedine zemlje. Dakle, znači, Južnoafrička republika je sljedeća, nakon toga Argentina. Evo, nisam naučio.
6: Da. I tako dalje. Počeli ste sa obilaskom Varaždinske županije, došli onda u Osječku, Baransku, ovdje vidjeli doista dobre proizvođače. Zadarska županija je također bila domaćin kao Istarska. Ja sam bila u tvom kontingentu u Zadarskoj županiji. Vidjeli smo puno toga, osjetili gostoprimstvo i Dalmatinaca, šta god netko rekao s obzirom da je turistička odredišta u pitanju. I u idućih par minuta čućemo, jer baš je zanimljiva, priča o proizvodnji soli u Ninskoj solani.
9: Moje ime je Melita Mišić, djelatnik sam solane Nin.
6: Mi u Hrvatskoj imamo 3 solane u Stonu, na Pagu i ovdje u Ninu. Vi ste neka srednja solana i zapravo svaka ta sol je vrlo učinkovita i zdrava. Ovdje se sol bere ručno.
9: Tako je, bere se ručno, iako imamo i pomoć danas malo mašinerije i strojeve da to ide brže, ali cvijet, recimo soli, to je poseban proizvod kojim se mi puno ponosimo, se isključivo bere samo ručno to, i to sa mikronskim sitima.
6: Idemo najjednostavnije moguće našim slušateljima objasniti proces dobivanja soli. Ono što vjerujem svi znaju je da je za solu sezonu dobro toplo vrijeme i vrijeme bez kiše, upravo ovo koje smo imali ove godine i koje druge poljoprivrednicima nije donijelo neke osobite radosti.
9: Tako je, obično se svi žale na te suše, a mi možemo reći da trljamo ruke, jer ono što mi zapravo trebamo za proizvodnju soli je puno sunca, vjetra i morska voda. Zapravo mi ubiremo ono što nam da naša priroda. Proizvodnja soli, evo ukratko, ide u 5 faza. Radi se o 4 faze isparavanja i 5. faza je kristalizacija. Znači, upušta se u 4. mjesecu slana voda, morska voda u prvu fazu isparavanja. Zatim se pomoću zapornica otvaraju bazeni. Kad dostiže se salinitet koji nam je potreban da ide iz faze u fazu, dok konačno ne dostigne fazu od 25,7 bonoja, kada se dogodi kristalizacija, to je naša 5. faza i tu se, znači, sol kristalizira na dnu bazena. Isto tako imamo 2 proizvoda, cvijet soli i imamo običnu kristaličnu sol. Cvijet soli nam nastaje na površini bazena poput korice leda. Još je zovemo kavijer soli zbog njenih vrijednosti. Puna je minerala i prirodnog joda. Doduše, sa cvjetom soli se ne kuha, služi samo za dosoljavanje, kako se ne bi ti minerali i ta bogatstvo koje sadrži uništilo termičkom obradom.
6: Koliko cijeli proces traje?
9: Znači od početka 4. mjeseca do početka 7. mjeseca kad možemo očekivati prvu kristalizaciju. Nakon toga to sve ide brže. Kristalizacija se događa svakih 5, 6 do 10 dana i mi onda ubiremo sol i stavljamo je pod našu strehu, kako mi kažemo, gdje je na sigurnom od kiše i vjetra da se ne bi poništila.
6: Rekli ste kad smo gledali ove velike hrpe soli preklopljene s najlonom da sol ne ispirete, da je nečistite, ali da je ona bakterijski ispravna i da nema bojazni.
9: Tako je, pa zato što i u prošlosti evo sol se koristila baš kako bi prevenirala infekcije rana. To znači jednostavno sol pojede sve bakterijske analize i to pokazuju da nema ništa, da je sol čista.
6: Što onda nađemo u soli recimo?
9: Pa možete naći neki kamenčić, možda nekog mrtvog kukca, ali to je sve.
6: To je sve prirodno.
9: To je sve prirodno, tako je.
6: Koliko ste soli ili koliko ćete soli proizvesti ove godine s obzirom na dobru sezonu, a koliko je neki prosjek?
9: Pa neki prosjek je do 3.500 tona, a možda, evo, pošto je ovako bilo lijepo vrijeme i pogodovalo nam je, možda će ove godine biti nešto više, evo to sad ne možemo reći, to će naši ljudi iz proizvodnje i pakiranja znati na nekom kraju totalno sezone.
6: Koje su najveće poteškoće u ovom procesu kad se pojave? Što biste istaknuli kao problem?
9: Pa ja bih istaknula najviše vrijeme, recimo ako pada kiša, to nam naravno produži proces kristalizacije i ne možemo dobiti, uspori se i ne možemo dobiti toliko soli koliko smo se nadali. Evo, to je jedino.
6: Ninska solana počela je s radom 1955. Imate muzej soli u kojem su istaknuti svi oni radnici koji su u to vrijeme radili u solani. Bilo ih je naravno puno više nego danas.
9: Tako je, bilo ih je 300-tinjak. To je vjerojatno tu bilo najviše lokalno stanovništvo koje je preživljavalo od ovog rada. Tu su se isklapali brakovi, prijateljstva, generacije radnika iz obitelji su znale raditi ovdje. Tako evo, neki radnici kažu da im je i ova solana kao majka.
6: Kako je danas? Koliko je danas radnika?
9: Pa danas imamo 30 radnika, nešto ih je sezonski, a nešto ih je stalno zaposleno, jer naša proizvodnja soli zapravo završava ovim sad dobu. Međutim, ne završava naš posao. Imamo posao pakiranja i proizvodnje naših proizvoda koje možete evo vidjeti ovdje sve oko nas.
6: Jeste li ove godine imali dosta posjetitelja, pogotovo iz inozemstva, a vjerujem da dođu i domaći?
9: Tako je, imali smo i mogu reći da nam se svi vraćaju, ko nas posjeti. Evo čak neke naše turiste, goste, već i prepoznajemo iz sezone u sezonu, javi nam se, sjećaju nas se, jer smo ih posluživali i evo oduševljeni su našim proizvodima, isto tako koriste se našim web shopom sa kojeg mogu naručiti naše proizvode.
6: Rekli ste da od sad pa do iduće sezone imate stalno nekog posla, a koliko traju predpripreme za sezonu?
9: Pa evo, naši djelatnici koji moraju prije početka sezone počistiti naše bazene, pa vjerojatno kreću to prije proljeća, već negdje u 3. mjesecu.
6: Strategija ostaje ista i za iduću godinu.
9: Tako je.
6: Potrošači obično se pitaju zašto je sol uvijek malo vlažna.
9: Pa evo, to je normalno, zato što naša ekološka sol ne sadrži aditiv, međutim mi imamo i sol koju dodajemo aditiv, kako se ne bi sprnula. I to je, evo, ova, vidite ovdje sol, ona će, znači ona se neće ovlažiti, ali po prirodi sol je takva i uvijek, znači sol bez aditiva uvijek će biti malo vlažna i s vremenom će se ona stvrnuti. U tom slučaju malo je možete samo sa
6: rastucati. To je u redu da gubi na vrijednosti.
9: Tako je, to je zapravo baš u redu, nema aditiva, znači zdrava je.
6: Nema aditiva, zdrava je. Mi smo bili u Toninskoj solani, Vedrane, ti si češće u Zadru nego ja i kažeš da ti je ovo bilo ogromno iskustvo jer samo proletiš pored solane.
8: Evo, ja ću se javno pokajati, budući da ljetujem često u zadarskom kraju, jer prolazio sam tamo, ali nisam nikada vratio, impresivna priča. I evo ovo, da jedno smrhne drugo svane, da zapravo imamo i primjere onih kojima klimatske promjene idu na ruku, jel? Da nam se povećava ta proizvodnja soli, da smo se sačuvali tu tradicijsku vrijednost. I bilo je vrlo interesantno vidjeti kolege novinare koji su prvi put svjedočili tom procesu, jel? Tako da sol koja nam je nekakva ono, svakidašnjica, lako dobavljiva, relativno jeftina, pristupačna, uspješna, ovdje se pokazala u najboljem mogućem svjetlu. Ali evo, zahvalit ću ovim putem ekipi iz Zadarske županije, iz Odjela za poljoprivredu, koji su sugerirali uopće da na rutu stavimo posjete i solani u Ninu.
6: Vidjeli smo Zadarsku obalu, Zadarsko zaleđe, vrijedne ljude koji, kao i kod nas ovdje u Slavoniji na OPG-ima, rade, stvaraju priču. Nije jednostavno, koliko god neko mislio da netko dođe u Kolan kad je sezona, i recimo u prošloj emisiji objavili smo reportažu sa obitelji Prtorić, sazna za to, dobije mi i osjeti taj miris i duh otoka.
8: Pa ja bih rekao da tim više je njihov uspjeh veći. Jel? Mi kad smo dolazili na park, ta bura koja je bila tamo, jel, svjedočila je o teškoćama djelovanja tamo, i onda nađete takve sjajne domaćine, vrijedne ljude sa nizom iznimno kvalitetnih proizvoda koji su oduševili i nas domaće, a o strancima da i ne govorimo. Imali smo jednu crticu da je kolegica Alzena Gomez iz Južnoafričke republike nama u kameru poslije toga rekla da ona sad, koja je obišla ne znam koliko zemalja svijeta, misli da je Hrvatska najljepša zemlja na svijetu. Ja moram reći da sam bio dirnut, jel, da mi nije to nekako podilaženje sa njene strane, nego stvarno su bili pod dojmom. Jel. Ali dojmom, ja bih rekao, najviše emocije tih ljudi koji su se predstavili na sjajan način, koji su pokazali kvalitetu iz relativno oskudnih uvjeta.
6: I Hrvatska doista je sjajna i prekrasna zemlja, zato što na toliko malom prostoru ima toliko različitosti. Tako da kad netko dođe ovdje, da sam ja u takvoj situaciji, doista bi bila oduševljena. Slavonce smo isto pripremili, obišli ste vi tu puno toga, od Orahovice, poduzeća Orahovice, do Žito grupe i drugih tvrtki. Međutim, o tom ćemo kasnije, i znate kako se ono kaže, domaće možemo i ostaviti za iduću emisiju. U prošloj emisiji čuli smo emisiju priču o paškom siru, koju nam je ispričala Martina Pernar Škunca, predsjednica udruge proizvođača paškog sira, a u Kolanu na Pagu je sirana Gligora, jedna od najpoznatijih sirana u Hrvatskoj, osnovana 1994. i od tada sinonim za vrhunsku kvalitetu. Najpoznatijim je paški sir, proizveden od mlijeka paških ovaca koje pasu aromatične trave i bilje spaga. I ostali njihovi sirevi prepoznati su po autentičnom okusu i visokoj kvaliteti, čime je doprinose promociji hrvatske gastronomske baštine na globalnoj razini. Utemeljitelj sirane poznati Ivan Gligora, svestran čovjek, pjesnik, ali agronovinar, koji je posao prenio na sina Šimu i njegovu suprugu Ružicu.
10: Imamo
6: četvrte i od tada sinonim za vrhunsku kvalitetu. Najpoznatijim je paški sir, proizveden od mlijeka paških ovaca koje pasu aromatične trave i bilje spaga. I ostali njihovi sirevi prepoznati su po autentičnom okusu i visokoj kvaliteti, čime je doprinose promociji hrvatske gastronomske baštine na globalnoj razini. Utemeljitelj sirane poznati Ivan Gligora, svestran čovjek, pjesnik, ali agronovinar, koji

0: Proizvodimo 30 različitih vrsta sireva, imamo kravlje sireve, ovčje, kozje, miješane vrste, imamo sireve s dodacima i također rafinirane sireve koji zriju u vinskom moštu, u maslinovoj komini i u višnji maraski. Također imamo i dimljene sireve i proizvodimo i skutu, više vrsta skute.
1: Uvijek se nešto novo proizvodi, kupci zapravo i traže uvijek eksperiment, onda ga ponudite kupcima i ako ga prihvate ide to u nekakvu veću proizvodnju. Za ovčji sir treba 7, 8, 9 litara mlijeka za kilo sira.
0: 7 litara mlijeka treba za 1 kilo sira.
1: Ovce daje malo mlijeka i evo čuli smo da imate 100 svojih ovaca.
0: Imamo ih više, 100 muzemo.
1: A uzimate zapravo mlijeko i od
2: naših
1: kooperanata sa Paga.
0: Tako je.
1: Tako da proizvodite na godišnjoj razini koliko sira otprilike?
0: Oko 35 do 40 tona paškog sira. Paški sir je najcjenjeniji.
1: Da li kozi, ovči, radite i kravlje s mlijekom iz Like?
0: Da, tako je. Radimo i ovči s mlijekom iz Like i ostale vrste sireva. Pa ljudi vole eksperimentirati, vole isprobavati, a mi isto također volimo uvijek raditi nešto novo, isprobavati neke nove recepture.
1: Ovce ne daju mlijeko cijele godine, jedan dio daju mlijeko pa ih prerađujete u sirevi, jedan dio se i ovce moraju odmoriti.
0: Tako je, upravo sada je to vrijeme, drugih 6 mjeseci u godini kada se naše ovce odmaraju. Njih se pušta na malo udaljenije pašnjake, one su vani, prvo se moraju odmoriti, nakon toga ponovno imaju svoje mlado. To je njihova reproduktivna faza. Mlijeko prvo istankamo u tankove koji se nalaze ispred sirane, unutra je 4 stupnja Celzijusovih i u roku od 24 sata mlijeko se mora preraditi. Mlijeko prvo pasteriziramo, kravlje i kozje, a ovčje mlijeko s otoka Paga termiziramo na nižoj temperaturi i na 68 stupnjeva. Nakon toga mlijeko se stavlja u velike posude koje se zovu zgotovljači. Unutra se dodaje sirilo i mljekarske kulture i tu se mlijeko posiri, izgruša. Automatskom punilicom mladi svježi sir punimo u kalupove koji nakon toga idu na prešanje. Sir se stavlja na prešu. 3 sata nakon prešanja sir vadimo i stavljamo u salamuru. To je bazen sa slanom vodom gdje sir biva uronjen 24 sata. Nakon toga sir izvadimo, pustimo da se osuši na nižoj temperaturi na 12 stupnjeva i nakon toga sljedeći dan sir se spusti 6 metara ispod zemlje u zrionicu gdje imamo idealne uvjete za čuvanje sira i tu zrije sve do odlaska u trgovine.
1: Koji su to idealni uvjeti? Kolika temperatura u zrionici?
0: To je temperatura 14 do 16 stupnjeva i vlaga 80%.
1: Dakle, sir ovaj mladi je već nakon 2 mjeseca, čini mi se, rekli najmlađi na tržištu, a može biti i 2 godine.
0: Tako je. Stariji sir, sir kalira, gubi svoju vlagu.
1: 30% do kraja?
0: Nakon godinu dana. I naravno, sir je cjenjeniji što je stariji.
1: Ovdje imate ovce, koze, sve su blizu ovog vašeg objekta, na nekoliko mjesta. Posebnost vašeg sira je upravo u ishrani ovaca i koza. A isto tako i ovom vjetru, buri, za koji svi znaju, i soli koja nekad zabijeli kolan, bez obzira što ovdje nema snijega.
0: Da, to su naše posebnosti, našeg otoka, a naš sir je autohtoni proizvod i zaštićen. To znači da može biti proizveden isključivo na otoku Pagu od mlijeka paške ovce. I tu naravno vladaju specifični uvjeti koje daju posebnost našem siru. To je bura, sjeveroistočni hladni suhi vjetar koji nam nosi sol na naše pašnjake i specifična vegetacija koja raste na toj soli i na takvom kamenjaru koja prevladava na našem otoku. Zato naša ovca, mi se šalimo da je ona gurman, ona jede malo, ali jede kvalitetno.
1: Ovca jede, rekli smo ovdje sa pašnjaka, koje su to sve trave koje ima Paga, možda neki drugi otoci ili područja nemaju?
0: Najzastupljenija je kadulja, ljekovita kadulja, osim nje imamo smilje, gospinu travu, metvicu, pelin, majčinu, dušicu i tako dalje.
1: Kad ste rekli da imate 30 različitih vrsta sireva, pa je ovdje bilo među ostalim pitanje novinara koje su tajne velikih majstora kuhinje, to ne otkrivate. Ali otkrivate od čega sve i od kojih začina, odnosno što sve stavljate u sir. Pa tako imate sir s različitim začinima.
0: Da, imamo sir sa različitim dodacima, kao što su dodaci su svi iz Hrvatske, kao što su tartufi, masline, bučine sjemenke, ružmarin, lavanda, papar, čili papričice, imamo također sir sa konopljom.

0: konopljom, imamo
1: vinom,
0: sa vasabijem.
1: Imate i sa vinom?
0: I sa vinom, to je sir koji afinirani vrsta sireva, sir koji zrije u vinskom moštu.
1: Imate 70 zaposlenih radnika, mnogi su odavde, ali imate i stranu radnu snagu.
0: Tako je, mi već dugo godina imamo stranu radnu snagu, prije to većinom su bili strana radna snaga iz radnici iz zemalja bivše Jugoslavije, a danas su to većinom iz Nepala radnici.
1: Pitali smo vas ovdje što je najveći problem proizvodnje na otoku. To je uvijek ta ponekad odsječenost otoka od kopna kad vjetar puše pa se jednostavno Paški most zatvori. Tada je puno toga problem.
0: Je. Bura je naša posebnost našeg otoka. Zna biti otok odsječen od kopna, tako da je nemoguće i dovoziti mlijeko također, a nakon velikih bura također često budemo i bez struje jer se moraju prati kablovi koji budu puni soli, tada se sva ta infrastruktura pere, tako da to su sve naše posebnosti i radosti života na otoku.
1: Ali kako se onda spašavate, kako to premošćujete?
0: Snalazimo se kako god znamo, imamo agregat, tako snalazimo se u tim uvjetima.
1: Naravno, uvijek u ovakvoj vrsti posla važno imati i nasljednike. Rekli ste da imate 4 djece, da su mnogi od njih danas rado u sirane i da se nadate da će tako biti i kad budu svoji ljudi. Vi ste preuzeli posao od gospodina Ivana i oboje, i vi i vaš suprug Šime, to zdušno radite.
0: Volimo ovaj posao, veselimo se, uživamo u raditi ono čime se bavimo. Puno radimo, ali to nam je normalno. Naša djeca također vole raditi u sirani, to naravno preko ljeta dok su praznici. Najstariji sin ima 19 godina, on studira u Zagrebu, preko ljeta radi ovdje u našoj trgovini. Dvije kćerke također rade u trgovini i u cheese baru, a najmlađi sin 11 godina, on također pomaže, šalimo se da je on influencer, on snima kratke videe.
1: A to je danas jako važno.
0: Da, videe o siru.
1: Imate prekrasnu kušaonu koja može primiti jako puno gostiju, pretpostavljam da je najviše gostiju ljeti, ali kroz sva godišnja doba imate najave i primate goste.
0: Da, radimo i za individualne goste i primamo veće organizirane grupe. Većinom je to od proljeća do jeseni, dok u zimskom periodu imamo malo turističkih posjeta.
1: Evo, jako nam je drago što smo bili ovdje. Vidjeli smo Ivana Gligoru koji je zapravo napravio puno i za siraštvo, ali i za, kako je sam rekao, agrarno novinarstvo.
0: Je, tako je. Osim što je moj svekar, gospodin Ivan Gligora, poznati tehnolog, proizvođač sireva, on također se bavi i književnošću i pisanjem. Pisao je kolumne za Zadarski list vezano za poljoprivredu, također piše i pjesme, a trenutno piše jedan roman.
1: Čuli smo Ružicu, čuli smo to obiteljsko zajedništvo koje zapravo krasi svakog uspješnog poljoprivrednika. Vedrane, kakav je tvoj dojam nakon posjete i sirani Gligora?
2: Pa ja mislim da mnogi od nas mogu učiti iz njihovog primjera, jer iznimno mi je ovako snažan dojam da je bitna vizija. Jel? Vizija i ta ambicija koja se onda kroz godine pretače u rezultat, dakle oni su na tržištu koliko, možda 3 desetljeća, ali su u startu znali da hoće daleko. Jel? I postavili su visoko ciljeve. I oni te ciljeve su ostvarili, ostvaruju i ponavljaju na tržištu. I evo, što je posebno impresivno, da je ta obitelj danas skladna, da rade skupa zajedno, da generiraju rezultate u drugoj generaciji, a evo, vidjeli smo tamo i treću generaciju, ja se ne bojim za Gligore i za njihov sir, koji evo, iz tog malog kolana, jel, sa škrtog paga u svijet šalju
1: s vremenskim prilikama i neprilikama, u komunikaciji, u transportu ima često problema zbog bure koju si spomenuo. Puno je tu problema, mi smo vidjeli samo lijepe stvari, pa će možda neki potrošač reći jako je skup taj paški sir, ali iza toga stoji puno toga.
2: Pa skup je s razlogom, pa i na koncu oni ga prodaju, jel? Oni te količine koje proizvedu prodaju po toj skupoj cijeni i to ih opravdava. Jel? Očito da će se na tržištu pojaviti prostori možda i za sireve nešto možda niže kvalitete i niže cijene, ali mislim da Gligoren se neće tražiti te priče.
3: Tako je, ovo su bile lijepe i uspješne priče, još ćemo jednu čuti, međutim priča zadruge Omega 3 ima određenih problema zbog kvota sitne plave ribe, ali o tom nakon malo pjesme.

0: Kolana na otoku Pagu vodimo vas u Zadarsko zaleđe u Benkovac u ribarsku zadrugu Omega 3. Danas imaju 12 zadrugara, rekao je upravitelj zadruge Lovre Vidas.
1: Bavimo se sa otkupom sitne plave ribe i stavljamo tu na tržište.
0: Ono što je ograničavajuća je količina plave ribe koju Hrvatska može stavljati na tržište, odnosno proizvođačka organizacija.
1: Tako je, imamo zadnjih godina imamo problema sa ulovom, ulovi su nešto lošiji, a imamo i puno restrikcija, zatvaraju se pojedina područja, smanjuju se ribolovni dani, tako da je biznis sve teže i teže voditi.
0: Kolike su to količine koje možete uloviti?
1: Trenutno, ja mislim da smo prošle godine ulovili nekih 34.000 tona otprilike, a dok je to prijašnjih godina bilo na 60.000 tona, pa čak i 70. Znači, količine se smanjuju za duplo i raditi je sve teže. Ribara ima sve manje, izlaze iz biznisa. Tu su bilo i par škrapinga već, evo sad će ja mislim da je ovo treći koji ide i ljudi jednostavno izlaze iz biznisa, a najviše je problem što ne znamo što nas slijedi u sljedećoj godini i kako će restrikcije biti u sljedećoj godini, da li će se raditi, koliko će se raditi, tako da je jednostavno teško je planirati i voditi biznis u takvim uvjetima.
0: Kad ste počeli, a to je bilo 2008, bilo je 24 zadrugara, odnosno člana proizvođačke organizacije. 2008. nismo bili u Europskoj uniji, sve je nekako bilo, čini mi se, jednostavnije.
1: Pa bilo je jednostavnije, bilo je lakše jer je bilo ribe puno. Kad ima ribe i kad imaš količine, onda je puno lakše napraviti poslovni model nego sada. Sada imamo problema, puno je ribara izašlo iz biznisa, ulovi su lošiji, puno je teže raditi i restrikcije su puno više i tako da je teško je raditi i biti u branši, a da ne spominjemo poskupljenje svih sirovina, energije i tako dalje.
0: Restrikcije su tu, to je baš zbog toga što je ribe sve manje.
1: Je, restrikcije su tu, samo nažalost one ne pokazuju nekakav rezultat. Imamo sve više restrikcija, a rezultat je sve lošiji. Tako da, ne znam, evo, moramo vjerovati upravi da to što rade, da je to dobro, ali uvjerit ćemo se sljedeće godine, vidit ćemo gdje će nas to dovesti i da li ćemo uspjeti preživjeti u takvim uvjetima.
0: Imamo upravo za ribarstvo. Što kažu Ministarstvo poljoprivrede?
1: Ha, gledajte, oni kažu da ovo gdje smo sada, da je to trebalo doći 2014. i njihovom zaslugom da je to, da smo produžili i dobili ove godine u međuvremenu. Je li to tako? Ne znam.
0: Kako reagiraju članovi zadruge?
1: Pa, bilo ih je 24, sad ih je 12. Najavljeni su još neki, možda i izađu iz biznisa, tako da jednostavno oni su isto ogorčeni, sve teže im je raditi i jednostavno ti tu ne možeš ništa planirati dugoročno. Evo, rekao sam, 2027. će doći za par mjeseci, mi ne znamo koliko će biti ograničenja, koliko će se raditi, koliko mjeseci, da li će se uopće raditi. Tako da ima puno nepoznanica, oni imaju zaposlenike kojima moraju dati plaće, mi imamo zaposlenike.
0: Vi imate čak 80 zaposlenika.
1: Da, oko 80 zaposlenika imamo.
0: Dakle, plava riba, srdele i inčuni, kojem je to omjeru?
1: A većinom je srdela, pa ja bih rekao 60%, možda 30% inćuni i 10% ostala riba. Znači, srdelun, lokarda, tako dalje.
0: Vaš brend je more.
1: Je. More je brend koji smo plasirali nedavno. Idemo u smjeru da dajemo dodatnu vrijednost proizvodu, radimo filete srdele, filete inćuna, očišćenu srdelu i to plasiramo u supermarket. Trenutno smo samo u jednom supermarketu i radimo sa nekim ribarnicama i dalje ćemo ulagati u taj brend i ići na tu dodanu vrijednost, jer to na jedino i preostaje da uz manje količine ostvarimo dobar rezultat.
0: Nismo na početku rekli da su to ribari iz Kalija, su otoka Ugljana.
1: Da, većina ribara iz Kali, skoro jedan je iz Kukljice, ostali su iz Kali. Iz Kali mi rečemo, brend je more, baš zato jer mi u Kalima kažemo more, ne rečemo more, nego more. Imamo specifičan govor, ja mislim da smo po ribarstvu i po govoru najpoznatiji u Hrvatskoj, a pa i dalje.
0: A koliko se ribe proda na domaćem tržištu, a koliko izvozite? Čuli smo u Španjolsku, Portugal.
1: Većinom ribe izvezemo, negdje oko 70% prodaje završi na izvoznom tržištu.
0: Je li to zato što naši potrošači ne traže dovoljno ribe ili?
1: Mislim da tržišta, mediteranska tržišta ko Španjolske, Portugala, Grčke, Italije, cijene više, ali u zadnje vrijeme mislim da je trend da i kod nas ljudi sve više cijene i prihvaćaju sardeluku kao jedan vrhunski proizvod.
0: U ribarstvu se ne može govoriti o produktivnosti i konkurentnosti. Kad govorimo o nekakvoj proizvodnji voća, povrća, ratarskih kultura, onda govorimo da smo samo 30% konkurentni u odnosu na inozemne poljoprivrednike, odnosno druge poljoprivrednike u Europskoj uniji. Kod ribarstva je to specifično.
1: Ribarstvo je specifično, mislim, mi ne sadimo, mi radimo sa divljom ribom, znači što ima u moru, to možeš uloviti. Tu je utjecaj i vremena i razno raznih ciklusa, tako da konkurentni jesmo, ali i neke druge stvari utječu na to koliko je more bogato i kolike količine možeš imati. Jadran je jedno malo more koje je zatvoreno, treba ga čuvati, ima probleme koji sva druga mora, ali mislim da je u Mediteranu još jedno od boljih što se tiče sa stokom sitne plave ribe.
0: Bilo je ovdje pitanje agronovinara iz cijeloga svijeta. Što radite kad dosegnete količinu koju smijete izloviti? Pa je odgovor bio, onda to sve skupa malo usporimo.
1: Tako je. Uprava ribarstva vodi brigu o tome. To se sve strogo kontrolira i kad se vidi da se kvota popunjava brže nego što je očekivano, onda se ograničenja, uvode se mjesečna ograničenja koja postoje, samo se količine smanjuju, znači sa po plovilu sa 100 tona na 80 tona ili na 70 tona ili ovisi.
0: U kojim se mjesecima najviše lovi, a kad je gotovo, recimo to tako, lovostaj?
1: A lovostaj imamo u siječnju, imamo u svibnju lovostaj, u veljači mislim da će ove godine biti, ovisi od godine do godine, nekad puste par dana da rade, ali to je praktički i veljača je zatvorena. Najbolji mjeseci su zadnji ćun u lipnju. Zadnjih par godina imali smo dobar lipanj i dobre količine ulova, a za srdelu to su jesenski mjeseci, mada smo isto imali podbačaj zadnjih par godina, ali tradicionalno, ako uzmemo neko duže razdoblje, 10, 11, 12 mjeseci.
0: Da, dosta ovisite naravno i o vremenskim prilikama.
1: Da, i vremenske prilike ove godine su čak, rekao bih, dobre. Imali smo dosta radnih dana kad smo mogli raditi, dok i zadnje dvije godine koje su bile, nisu bile dobre, ulovi su bili manji nego inače. Mislim da je jedan od razloga je bio loše vremenske prilike. Di smo imali dosta lošeg vremena, puno juga i okrećalo je vrijeme sa juga na bure pa termontane, tako da, ali evo ova godina po tom pitanju mi se čini puno bolja. Vidit ćemo kako će biti do kraja, ali evo za sad je to ok bilo.
0: Vama treba puno plavog dizela, plavi dizel je rastao u nebesa, evo kaže mi nekada nijedan poljoprivrednik u odnosu na prošlu godinu 100% veća cijena.
1: Pa je, plavi dizel, naši ribari koriste plavi dizel, mi koristimo dizel isto za našu logistiku. Dizel ne ide samo kao gorivo, to je, ide kao repromaterijal, gotovo sve u plastiku, u kartonu, nema di ne ide. Tako da puno toga što koristi se u proizvodnji, na puno toga ima utjecaj cijena dizela.
0: Puno ste ulagali u tehnologiju, osigurali strojeve, vjerujem da ste nešto dobili preko natječaja kao proizvođačka organizacija. Međutim, ljudi kad vide da je situacija ovakva, evo čuli smo i sami brojeve, nastojite ih pod svaku cijenu zadržati ovdje, jer kao i obično u poljoprivredi, mladi ljudi baš neće olako doći ovdje i reći ja bi radio, a ne znam dalje što će biti.
1: Je, teško, to je problem pa svima u Hrvatskoj zadnjih par godina. Ljudi su problemi, nema ih, puno ljudi je otišlo vani. Jedan dio naših ljudi ide u mirovinu, mlađi ljudi nemaju interesa baš za takvu vrstu poslova. Imamo i određen dio stranaca i jednostavno to je tako. To je isto jedan od problema koji će trajati, koji se neće riješiti tako brzo, a strojeve, možeš ulagati u strojeve, ali bez ljudi ne mogu ni strojevi raditi.
0: I ovdje imate linije za zamrzavanje, za sortiranje. Riba kad se ulovi, a vrlo brzo onda odmah ide na smrzavanje.
1: Pa je, da. Mi puno smo uložili u taj hladni lanac i imamo 9 kamiona koji prate naše brodove i oni su u službi toga da riba čim prije dođe iz mora na brod, iz broda u kamion, iz kamiona u pogon i da se taj hladni lanac ne prekida. Koristimo i termobaje, leda, puno je potrebno te logistike da se dobije vrhunski kvalitetan proizvod.
0: I u brodove ste ulagali, modernizirali?
1: Tako je, naši brodovi imaju pumpe za vađenje ribe, imaju termobaje, među prvima smo počeli raditi sa termobajama, uveli smo te pumpe, znači praktički čovjek ne dira ribu, ona uđe u stroja da je čovjek ne dirne, znači zatvorena je u termobaji sa ledom, temperatura se drži što je niža moguća, naravno i to je teško pogotovo po ovim vrućinama, ali trudimo se izvući najbolje što možemo i puno ulažemo u logistiku i opremu da održimo i dobijemo vrhunski proizvod.
0: Na kraju kad se riba zamrzne ide u komore, tamo je temperatura minus 18.
1: Tako je, da, riba se čuva na minus 18, minus 20, trenutno potražnja za ribom je velika, tako da i ne stoji puno u komorama. Jedino ako je miješana, onda mora neko vrijeme stajati dok dođe na red da se sortira i da se proda. Čina me tu i ćun srdela, bude i tu i nešto i lokarde i srdeluna i još koje druge vrste šaruna i tako.
0: Puno pričamo o sigurnosti hrane, nekako su i Hrvati postali puno svjesni što treba jesti, gdje kupiti, koliko maksimalno recimo riba može stajati, a da ne gubi na kvaliteti u ovim komorama na minus 20.
1: Vrhunski smrznuta riba, mislim, isto i ovisi u kakvoj kondiciji smrznete ribu, jer kako ona dođe tu, ako ona došla loše, ne možete vi napraviti dobru, ali mi se trudimo da većina ribe dođe vrhunske kvalitete i kao takva ona može trajati od godine do 2 godine dana.
0: Na početku 2008. rekli ste da je kvota koju ste imali bila
1: 74.000 tona, tako nešto.
0: 74, a sad više od pola.
1: Nije bila kvota, nego se onda gledalo koliko se lovilo. Lovilo se bez kvote. A sad smo tu negdje na 30.
0: Ovo nisu hrabrujući podaci Vedrana, evo više od pola, 70% manja kvota. I to je problem za plavu ribu.
2: Pa problem je za sve, i za tu zajednicu, i za tržište. I evo, bili smo dolje, vidjeli smo koliko ti ljudi su stvorili veliku vrijednost kroz godine rada, koliko su optimizirani, koliko su spremni odgovoriti na zahtjeve tržišta. Evo, kad su sve te preduvjete napravili da uspješno posluju, gubi im se sirovinska baza. Treba naći način, mislim da se struka mora stati za tih proizvođača i ponuditi modele koji su održivi da se ta vrsta gospodarenja nastavi, jer očito je da mi imamo i domaću potrošnju, da nam je to tradicijski na trpezama, a to nam je na koncu konkurentska prednost kad gledamo, kad se uspoređujemo sa drugima, sigurno da tu ima prostora i za rast. Jel? Ja vjerujem, evo, nadam se da će se naći rješenje, jel, da te kvote dođu do razina koje će osigurati dobru ekonomiju toj zadruzi.
0: U ovom kontekstu valja reći kako je u idućem četverogodišnjem mandatu predsjednik Udruženja ribarstva HGK Ivan Birkić, bio i dosadašnji predsjednik udruženja, ocijenio je kako taj sektor ima poteškoće u poslovanju zbog stanja pojedinih stokova ribe, nema najvažnijih srdele inčuna. Zaključio je kako iduće vrijeme biće izazovno jer legislativa EU i zajednička ribarstvena politika ne uvažavaju specifičnosti tradicije ribarstva na Jadranu i zato fokus aktivnosti mora biti ponajprije usmjeren na blisku suradnju sa znanstvenom zajednicom, aktivnija i čvršća suradnja s Upravom za ribarstvo, resornim ministarstvom, pri čemu će za sve dionike biti nužno sukladno zajedničkoj ribarstvenoj politici pronalaziti održiva rješenja. Nadamo se da će to tako i biti i ovim ćemo zaključiti zadarsku priču. Sad ćemo u Baranju na berbu grožja i tu nam je sugovornik Vedran Stapić. Vedran je inače informatičar, je li tako?
2: Je po struci. Da.
0: Odnosno,
2: inženjer informacijske tehnologije.
0: Međutim, toliko si se nekako srodio s poljoprivredom da si prije par godina kupio i vinograd u Baranji i obrao svoje grožđe.
2: Ponijelo me. Da, je, istina je, ali to je, ja bih rekao, hobistička razina. Uživam u tome. Obitelj se okuplja oko tih radova. Imamo mi nekakvu genezu obiteljsku, jer moji sa očeve strane su Imoćani, oni su dolje obrađivali su taj krš, jel, bavili se tamo, ne znam, plavcima, kojunđušom, jel, evo, ta tradicija je na kraće jedno vrijeme bila prekinuta da bi se sad nastavila gore u Baranji. Ja reći ću da volim tu Baranju i otkrivam njene čari. Imamo vrlo specifičnu gastro ponudu tamo i mislim da se da najbolje priče iz Baranje će tek krenuti.
0: Imali smo manifestacije u Baranji, imat ćemo ih i još. Ti si brao grođe nakon drugih Baranjaca, jer si bio na svjetskom kongresu novinara. Tamo su karakteristične sorte i sorte koje ti imaš?
2: Pa mi imamo nešto malo sivog pinoa, graševina je dominantna od bijelih, Cabernet Sauvignon i Merlot. To su ove četiri sorte od kojih radimo monosortna vina, s tim da je u roze kupažiramo taj Merlot sa Cabernetom koji daje onako prilično zanimljive rezultate.
0: S obzirom na sušu, kakvi su bili prinosi, uradi?
2: Prinos u odnosu na prošlu godinu je 10% manji.
0: Pa i nije strašno.
2: To se u količinama vidi, ali mi nekako, evo, budući da nismo na tržištu, da to radimo ovako za vlastiti gušt, kvaliteta nam je prioritet, manje količina. Tako da, evo, i ovo što ste sugerirali sa kongresom, pomakla nam se berba i čak mislim da je odlično ispalo. Malo nas je gurnilo u kasniji termin, ali Cabernet izgleda sjajno. Evo. I ja vjerujem da će to biti vrhunska vina.
0: Dobro, skroman si, kažeš hobistički, a s druge strane već vina šalješ na natjecanja i osvojio si neke nagrade.
2: Pa je, da, već prve godine smo na Sabatinu poslali naš Cabernet za koje smo ovako imali dojam da je klasa iznad ostalih vina i to se pokazalo. Evo, prve godine smo već sa mladim vinom dobili srebro. Učimo iz godine u godinu, ja moram zahvaliti Samiru Nađu ako nas sluša, koji nam pomaže oko enologije.
0: Ipak treba stručnjak za tako.
2: Pa, apsolutno, da. Učimo, mislim, to je posao je takav, jel, da puno detalja ima, da ljudi generacijski uče, jel, ciklusi učenja su dugi, jel, ako pogriješ na jednoj berbi, možeš ispraviti na drugoj, dakle, nakon godinu dana, jel, da bi nešto naučio, 5-6 berbi je vrlo vjerojatno malo. Koristimo danas, hvala Bogu, imamo internet, različite izbore, ali evo, imamo i stručnjaka, ali ipak taj ljudska prisutnost na terenu je u tom poslu još uvijek značajna. Evo, to je sigurno dio koji umjetna inteligencija još uvijek neće zamijeniti.
0: Kako su vrijednosti u vinu? Što je rekao Samir?
2: Pa evo, ako je on zadovoljan, ja sam zadovoljan.
0: Alkohol, šećeri?
2: Da, pa to je sve u nekakvim, ajmo reći, stilskim granicama, onako kako to danas tržište traži. Radimo ta nekakva lakša bijela vina i roze, jel, tamo negdje sa 11,5-12% alkohola, da čuvamo voćnost, hladimo ih, uspijevamo, jel, sa ovom tehnologijom i, jel, s tim našim radom donijeti lijepe rezultate. Jel. Kod crnih, onda, jel, naravno, kod Cabernet-a idemo na odležavanje. Evo, tu moram reći da sam ponosan da imamo hrastove bačve iz naših šuma u Podrumu, pa evo, onda oni daju dodanu vrijednost, tako da ono, zakružujemo jedan domaći proizvod, što radom ljudi, što, evo, tim teroarom koji Banovo brdo ima, i evo, plus još i taj hrast, jel, ne bili uživali u tim proizvodima. Evo, reći da, sino sam bio na ovom hedonistu na festivalu ovdje u Osijeku, prekrasno je vidjeti, ne znam, možda 30-40 različitih vinarija iz okruženja. To su ljudi koji stvaraju, jel, koji donose vrijednost zajednici, koji su vrlo konkurentni, koji jedni druge guraju naprijed. Mislim da imamo pravo biti ponosni na njih.
0: Imali smo vinski maraton. Bio?
2: Je, preskočujemo ove godine. Zbog drugih obaveza, ali općenito taj vinski turizam, odnosno ta nekakva gastro ponuda koja se nadopunjuje sa event industrijom, otvara vrata ove regije ostatku Hrvatske, a evo, ja koji se često vozim u okolici Osijeka i po Baranji, sve češće vidim strane tablice, što sigurno nije slučajno.
0: Baranja, majka vina je definitivno prepoznata na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske i sve više ljudi dolazi u Baranju. Kopački rit koji je dodana vrijednost zbog kojeg ljudi primarno možda dođu, pa onda nadomestiti to sa ponudom lokalnih proizvođača i sa svim mjestima koja se mogu i trebaju vidjeti. Ono što smo čuli neki dan upravo na skupu međunarodnom Kopački rit jučer, danas, sutra, da tu ponudu treba bolje još uvezati kako bi doista ti kratki lanci opskrbe o kojima pričamo i bili zastupljeni u punom smislu te riječi.
2: Pa ja vidim tu napredak. Možemo se ugledati, evo imamo primjer Istre ili nekih drugih regija u Hrvatskoj koji možda imaju dužu povijest kontinuiteta, odnosno nemaju taj diskontinuitet koji smo mi ovdje imali zbog tih ratnih događanja. Ovdje sad stvari sjedaju na mjestu, sve veći broj proizvođača koji nude iznimnu kvalitetu proizvoda, oni naravno iz svoje poduzetničke pozicije traže najbolje rješenja, jel ne bili ostali na tržištu i još se bolje pozicionirali, tako da ja ne sumnjam, jel nama samo evo, treba možda još jedno desetljeće razvojno kao što je bilo možda zadnje i tu će rezultati doći.
0: Malo još imamo vremena, ali 3 minute su dovoljne kako bismo pohvalili široku mrežu dopisnika na portalu Agroklub. Dobar gazda, dobri djelatnici. Moramo to tako reći jer čujemo evo novinara, agronovinara iz svih dijelova Hrvatske, a i susjednih zemalja kako hvale tu dobru suradnju. Jednostavno jedni druge nadopunjavate i ta pozitivna atmosfera osjeti se i kroz papir i kroz portale.
2: Pa tražimo načine, ne volim riječ gazda, to mi onako stavlja neku poziciju u kojoj ne uživam. Mi stvaramo zajedno, opet je, evo, vratit ću se opet na riječ kontinuitet, dakle 18 godina je iza toga, je 18 godina rada, razmišljanja, stvaranja, ulaganja vremena, emociju, neki rezultat.
0: Jesi li mogao recimo prije 18 godina pomisliti da će to izrasti ovako nešto?
2: Ma ne. Nismo mi... Ja osobno nisam imao pojma jel, da će to doći do tih razina, ali jednostavno to je ono svako jutro se čovjek budi sa mišlju jel, kako biti bolje, šta možemo danas napraviti da budemo bolje nego što smo bili jučer i evo to iz dana u dan jednostavno, ajmo reći da je to onda nekakav zajednički nazivnik svih tih napora kroz godine, svih tih brojnih pojedinaca, mislim ono kroz Agroklub, mi smo nedavno kako smo imali tu 18. godišnicu malo radili neku rekapitulaciju u pogledu prošlosti, jel, pa više 400 novinara je publiciralo barem jedan tekst na Agroklubu, jel? Pa koliko je to komunikacije od strane urednika, koliko je urednika bilo jel, koji su radili na oblikovanju, na planiranju tog sadržaja, na komunikaciji sa našim poljoprivrednicima i evo, ja ću reći da mene osobno veseli najviše to što smo mi, što imamo jednu jezgru ljudi koji su svakim danom sve kompetentniji i koji u medijskom smislu, ja vjerujem, danas mogu dati bolji rezultat hrvatskoj poljoprivredi, ponuditi bolje sadržaje, bolje odgovoriti na probleme društva nego što smo ikad prije bili. Evo, zato mislim da naši čitatelji, klikatelji ili kako god ćemo ih nazvati, imaju svako pravo više očekivati od nas.
0: Vedrane, hvala ti. Vedran Stapić, predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske, jedan od vlasnika portala Agroklub. Dobra je ovo bila poruka za kraj i vjerujem da će kroz priče i sve ono što prenosimo i ova poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj rasti. Naravno, vršit ćemo pritisak na one na koje trebamo vršiti i nadamo se da će prave mjere donijeti i prave rezultate. S nama je dakle bio Vedran Stapić, predsjednik Društva novinara, agrarnih novinara Hrvatske. Tonski realizatori bili su Damir Muženić i Karlo Poljak. Ja sam urednica emisije Mirta Milas. Sljedeće nedjelje s vama je kolega Filip Matijević. Čujemo se za 14 dana i pričamo dalje poljoprivredne priče. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji i gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz crkve na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici. Prva je listopadska nedjelja uoči blagdana Majke Božje od Krunice. Ovo je dan kada naši vojnici, policajci i hrvatski branitelji hodočaste Majci Božoj Bistričkoj u njezino svetište. Već 34. godinu za redom. To je put njihova zavjeta za mir. Pridruženi su i vatrogasci, članovi povijesnih postrojbi i brojni drugi. Organizator hodočašća je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, čija zaštitnica Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. Zapovjednik hodočašća je brigadni general Mile Vukićević. Njegov pomoćnik ispred MUP-a je Marko Brtan. Kao i obično, najprije ćemo pratiti hodnju postrojbi Hrvatske vojske, policije i povijesnih postrojbi, kao i drugih, praćenu zvucima koračnica Vojnog orkestra Republike Hrvatske pod ravnanjem Ivana Kšeneka, potom ehorijsko slavlje koje će kao i obično predvoditi monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj. Sudionike hodočašća u svečanoj hodnji predstavit će nam Đuro Bičanić, policijski službenik Policijske uprave Zagrebačke.
1: Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli na 34. hodočašće Hrvatske vojske, policije, hrvatskih branitelja. S nama su također i pripadnici Hrvatske vatrogasne zajednice, civilne zaštite, Hrvatskog crvenog križa, pravosudne policije, carinske uprave i povijesnih postrojbi Hrvatske vojske. Pozdrav svim ratnim vojnim invalidima, njihovim obiteljima, svim stradalnicima Domovinskog rata, te svim nemoćnima, starijima i bolesnima. Majko Božja Bistrička, upravljamo ti svoje molitve i tebi vapimo. Dom nam čuvaj, Božja Mati, i sinova naših cvijet. Tvojom molbom nek se vrati Božji mir na cijeli svijet. U prostor crkve na otvorenom blaženog kardinala Alojzija Stepinca dolazi svečana ulazna procesija. Križ, ranjeni Isus iz Novog Farkašića, znak stradanja ali i vjere u Domovinskom ratu. Nosi ga časnik uz pratnju dvojice gardista iz počasno zaštitne bojne. Pralik Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta, koja je zaštitnica vojne biskupije u Hrvatskoj. Pralik nose policijski službenici interventne jedinice policije Policijske uprave Zagrebačke. Tri stijega Republike Hrvatske, Svete Stolice i Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. Stijegove nose časnici i gardisti počasno zaštitne bojne. Godišnja zavjetna svijeća hrvatskih vojnika, policajaca, hrvatskih branitelja te prisutnih hodočasnika, koju nose gardisti počasno zaštite bojne. U ime svih hodočasnika zavjetnu svijeću upalit će zapovjednik ovogodišnjeg 34. hodočašća brigadni general Mile Vukićević i zamjenik zapovjednika hodočašća glavni policijski savjetnik Marko Brtan. Iz Bosne i Hercegovine na hodočašću sudjeluju djelatnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dolaze stjegovi, stijeg Bosne i Hercegovine, stijeg Vojnog ordinarijata Bosne i Hercegovine. Pripadnici Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, učenici policijske škole Josip Jović na Policijskoj akademiji i prvi hrvatski redarstvenik, nose stjegove proslavljenih brigada, samostalnih bojni, bataljuna, divizijuna, bitnica, te postrojbi jedinica specijalne policije koje su obranile i oslobodile Hrvatsku domovinu. Na hodočašću sudjeluju i hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Predvođeni zastavom Ministarstva hrvatskih branitelja i svojom hodočasničkom zastavom dolaze hrvatski branitelji iz Domovinskog rata te članovi njihovih obitelji iz svih županija Republike Hrvatske, noseći zastave svojih udruga. Na ovom hodočašću su povijesne postrojbe Hrvatske vojske i Saveza povijesnih postrojbi. Na početku je stijeg Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, zatim slijede povijesne postrojbe Križevačka djevojačka straža, Karlovačka građanska garda, Keglevićeva straža Kosteli iz Pregrade, Zrinska garda Čakovec, Samoborska narodna garda, Gradska straža Požega, Žumberački uskoci, Krapinski Ilirci, Bjelovarski graničari Husari 1756. Plemenita općina Turopoljska, Turopoljski banderi, Svetonedeljska garda, Petar III. Erdodi, Varaždinska građanska garda, Pukovnija Orehovečki Sveti Petar Orehovec, Omiški husari, Gradska straža Bakar 1848. Društvo Sveti Jure Priko Poljička republika, Udruga rapskih samostreličara, Kliški uskoci, Vranski vitezovi, Udruga čuvara Kristova groba iz Vrlike. Slijede stjegovi djelatnih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske, stijeg Ministarstva obrane Republike Hrvatske, stijeg Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i stjegovi pristožbi postrojbi. Zastave predstavnika granskih zapovjedništava, Hrvatska kopnena vojska, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Hrvatska ratna mornarica, Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman, zapovjedništvo za potporu, zapovjedništvo specijalnih snaga. Slijede stjegovi ustrojbenih cjelina Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, stijeg Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, stijeg policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, stijeg specijalne jedinice policije, Policijske akademije Prvi hrvatski redarstvenik, stijeg Ravnateljstva civilne zaštite. Slijede predstavnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te pripadnici pravosudne policije sa svojim stijegom. Zatim pripadnici Ministarstva financija, djelatnici carinske uprave sa svojim stijegom. Potom predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice sa svojim stjegovima. Predstavnici Hrvatskog crvenog križa sa svojim stjegom. U procesiji sudjeluju i predstavnici pješačkih hodnji, vojne kapelanije Svetoga Ilije Proroka i sastava Bojne Tigrovi i Bojne Gromovi iz Petrinje, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman zajedno s djelatnicima kadetske bojne Predrag Matanović, pripadnici vojne kapelanije Svetoga Jurija i sastava Bojne Pume iz Varaždina, pripadnici antiterorističke jedinice Lučko i interventne jedinice policije Policijske uprave Zagrebačke, pripadnici specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske, te učenici i djelatnici Policijske škole Josip Jović na Policijskoj akademiji, prvi hrvatski redarstvenik. Kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman i učenici Policijske škole Josip Jović s Policijske akademije prvi hrvatski redarstvenik koji će posluživati kod svete mise. Prema oltaru sada dolazi svečana procesija u kojoj su biskupi i svećenici iz više biskupija i redovničkih zajednica, vojni i policijski kapelani iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije Krunoslav Novak, vojni vikar iz Slovenije Matej Jakopić, hrvatski salezijanski provincijal Don Milan Ivančević. Svetu misu predvodi biskup monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj u zajedništvu s biskupom vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini monsignorom Mirom Relota. Liturgijsko slavlje animira Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i klapa Ministarstva unutarnjih poslova Sveti Mihovil.

Majko Božja Bistrička, moli se za nas. Mi smo tvoji putnici, blagoslovi nas. Mi ti ruke pružamo, srcem te pozdravljamo. Zdravo, zdravo, zdravo, Mario. Umnoži našu vjeru, čvrsti ufanje. Obrati, mila majčice, sve izgubljene. Ovi stihovi u svom žaru danas će odjekivati u srcima, dušama mnogih hrvatskih vojnika, policajaca, branitelja i drugih njima pridruženih hodočasnika u Mariju Bistricu. Sveta Bogorodice, moli se za nas, srcu Isusovome preporuči nas. Na oltaru stanuješ, na nebesih kraljuješ. Zdravo, zdravo, zdravo, Mario. Svi nebeski anđeli, otvarajte vrata, da vidimo Mariju, kraljicu Hrvata. Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Čuj, majko, čuj svoje djece glas, ne daj da nas bijeda bije, brani, brani, majko, nas.

Trenutak je kada zapovjednik ovog hodočašća, brigadni general Mile Vukićević, na oltaru pali veliku zavjetnu svijeću. Uz njega je zapovjednik, ispred MUP-a njegov pomoćnik Marko Brtan. A znamo da je Isus svjetlo svijeta, koje vodi čovjeka iz tame i grijeha i smrti prema svjetlosti. On je svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka. To svjetlo predstavlja istinu, život, ljubav i Božju prisutnost, dok tama simbolizira neznanje, grijeh, mrak

Naš veliki pjesnik Dragutin Domjanić klicao je Majci Božji Bistričkoj ove riječi iz pjesme K suncu prosi vsaka roža. Dobra nam na veko stani, zmoli nam pri sinu, da od svega zla obrani nas i domovinu.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Mir vama. Dragi hodočasnici okupljeni u Bistriškome svetištu na 34. vojnome hodočašću, hrvatski vojnici, policajci, branitelji, poštovane obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi, poštovani izaslanici predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, poštovani potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske, ministre unutarnjih poslova i ministre hrvatskih branitelja, poštovani članovi izaslanstava, Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva hrvatskih branitelja, Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije, Pravosudne policije, Carinske uprave, Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskoga crvenoga križa, Ureda za nacionalnu sigurnost, Sveučilišta za obranu i sigurnost, Policijske akademije i izaslanstava povijesnih postrojbi, predstavnici političkih, civilnih i županijskih vlasti iz Krapinsko-zagorske županije, drugih županija, gospodine načelniče, općine sa suradnicima iz Marije Bistrice, drugih općina i gradova, kulturnih, zdravstvenih ustanova, udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Poštovani predstavnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici hrvatskog kontingenta vojske Bosne i Hercegovine, Oče biskupe Monsignore Miro Relota, vojni ordinariju Bosni i Hercegovini, predstavnici vojnog ordinarijata iz Slovenije, poštovani generalni tajniče Hrvatske biskupske konferencije, mnogopoštovani oče provincijale Hrvatske Salezijanske provincije, monsignore rektore Bistriškoga svetišta, naš domaćine, braćo svećenici, vojni policijski kapelani, sestre redovnice, cijenjeni predstavnici medija, poštovani gledatelji i slušatelji koji nas pratite preko Hrvatske radio televizije, Hrvatskoga radija, Hrvatskoga katoličkoga radija i drugih medija, poštovani hodočasnici, pješaci iz Hrvatske vojske i Hrvatske policije, poštovani i dragi hodočasnici, svi vi ovdje okupljeni u Hrvatskome Marijanskome svetištu u Mariji Bistrici, draga braćo i sestre, hvaljen Isus Izije, Hrvatskoga radija, Hrvatskoga katoličkoga radija i drugih medija, poštovani hodočasnici, pješaci iz Hrvatske vojske i Hrvatske policije, poštovani i dragi hodočasnici, svi vi ovdje okupljeni u Hrvatskome Marijanskome svetištu u Mariji Bistrici,

Bistricu odvija se redovito u prvu nedjelju Gospina mjeseca listopada. Ove godine na blagdan svetoga Franje Asiškoga, kada crkva katolička obilježava 800. obljetnicu njegova preminuća. U odraslo dobi prigrlio je siromaštvo i provodio evanđelski život, svima navješujući Božju ljubav. Sav je prionuo uz Boga. Bog je po njemu obnovio i danas obnavlja i gradi svoju crkvu. Draga braćo i sestre, oltaru Gospodnjem pristupamo svjesni nemira u nama, među nama i oko nas, opasnosti od širenja ratnih sukoba i ugroze mira među ljudima i narodima. Svoje molitve, nakane i sve naše potrebe i zahvale prinosimo danas u ovome hodočašću na oltar Gospodnji. Nedjelja je, dan Gospodnji. Skrušimo se pred Gospodinom. Čista srca pristupimo euharistijskome slavlju. Pokajmo se za svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan, otpusti grijehe koji se savjest plaši, a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu

Čitanje knjige ponovljenog zakona. Mojsije reče narodu, gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjed gospodina Boga svoga, koje ti danas dajem, ako poslušaš da ljubiš gospodina Boga svoga, da hodiš njegovim putovima, vršiš njegove zapovjedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te gospodin Bog tvoj i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedniš. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti. Nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete prešavši Jordan ući da je zaposjednete. Uzimam danas za svjedoke protiv vas, nebo i zemlju, da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj. Ljubi gospodina, Boga svoga. Slušaj njegov glas, prijanjaj uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo, ta on je život tvoj i dugi vijek tvog prebivanja na zemlji, za koju se gospodin zakle ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će im je dati. Riječ gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to neka vam je na srcu. Što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, to činite. I Bog mira bit će s vama. Riječ Gospodnja.

Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati u rotu svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikad niste čitali u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen za glavni. Gospodnje, to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove.

Draga braćo i sestre, život biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Riječi su što ih Mojsije izgovara pred okupljenim narodom, mnoštvom koje stoji na pragu obećane zemlje. I za njih su egipatsko ropstvo, dug put kroz pustinju, godine kušnji i neizvjesnosti. Pred njima je zemlja u kojoj će obrađivati polja, graditi domove, podizati djecu i živjeti u slobodi. Upravo tada, na pragu novoga početka, Mojsije pred njih stavlja pitanje koje seže dublje od samoga ulaska u zemlju. Kako ćete u njoj živjeti? Na čemu ćete graditi svoju budućnost? I snažno nastavlja, pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i proklestvo. Život biraj. I mi smo kroz stoljeća mnoga, gotovo 14 stoljeća, kao pripadnici Katoličke crkve i hrvatskoga naroda, prolazili kroz mnoge kušnje, podnijeli velike i brojne žrtve, sve do Domovinskog rata, krajem prošloga stoljeća. Izdržali smo, opstali i ustrajali na našemu putu. Danas, na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću, spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru. Kao što je Mojsije pozivao Izraelice da biraju život, tako je prije više od 30 godina blagopokojni kardinal Franjo Kuharić pozivao naš narod da i usred ratnih strahota ostane vjeran Bogu i njegovim zapovjedima. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu, poručio je ratne 1991. godine. Tu je poruku ponovio i ovdje u Mariji Bistrici. Braniti svoj dom i svoju domovinu, a ne prepustiti srce mržnji i osveti, bio je to poziv da se i pred strašnim licem smrti izabere život. Život se ne bira samo u prijelomnim povijesnim trenucima. Bira se u svakome trenutku postojanja jednoga čovjeka, naroda, društva, cjelokupne ljudske zajednice. Bira se u svako vrijeme, u miru i u ratu, u svakodnevici, u obiteljima i službama koje su nam povjerene. Kao i prije 34 godine, u ovome svetištu, na prvome vojnome hodočašću u vrijeme strašnog rata, mi danas u miru vjernički stojimo i u molitvi razmišljamo o temeljnim odrednicama, osobnim i skupnim izborima naše savjesti i slobode koji oblikuju dušu pojedinca i naroda, koji nam jamče sigurnost i budućnost na zemlji, zajedništvo u krilu Katoličke crkve i vjernički hod prema nebeskoj proslavljenoj crkvi. Biraj Boga, izabrao si život. Prvi naš izbor je najvažniji. Biraj Boga. Jer ako izaberemo Boga, izabrali smo izvor života. Sveto pismo počinje riječima: u početku stvori Bog nebo i zemlju. Sve počinje od Boga, pa tako i naš život. Nismo sami sebi dali život. Nismo sami sebe stvorili,
život nam je darovan. Odabirati život znači živjeti odnos s Bogom. Punu dubinu toga odnosa otkriva nam Isus kad kaže: ja sam put i istina i život. On nam ne pokazuje samo put kojim trebamo poći, nego nam daruje zajedništvo sa sobom. U njemu susrećemo sam izvor života. Zato, braćo i sestre, prvi izbor mora biti jasan, nedvosmislen. Biraj Boga. Papa Lav XIV. U enciklici o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije Magnifica Humanitas naglašava da izgradnja općega dobra prije svega zahtijeva graditi na stijeni odnosa s Bogom. Njegova nas ljubav poziva na puninu života i zajedništvo s njime. Iz toga zajedništva primamo snagu za ljubav koja se nastavlja u našim odnosima, u strpljenju prema najbližima, u vjernosti obećanju i u spremnosti da drugomu darujemo dio sebe. Biraj život u obitelji. Iz toga proizlazi i druga naša odluka. Biraj život u obitelji. Obitelj je prvo mjesto gdje čovjek treba osjetiti dobro je što postojiš. Ono što pred Bogom otkrivamo kao istinu o sebi, u obitelji smo pozvani jedni drugima potvrđivati prihvaćanjem, vjernošću i brigom. U knjizi Postanka čitamo: na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori. To je temelj kršćanskog pogleda na čovjeka. Čovjek nije predmet. Čovjek nije stvar. Čovjek nije proizvod. Njegova vrijednost ne proizlazi iz njegove korisnosti. Čovjek je vrijedan jer je Božji. Upravo nas je na to posjetio i Papa Lav u Parizu 25. rujna ove godine, govoreći o dostojanstvu ljudske osobe. Naše dostojanstvo, kaže Sveti Otac, ne uništavaju bolest ni bol, niti ono ovisi o sposobnostima i učincima koje neka osoba može ostvariti. Naprotiv, ono zahtijeva brižnu ljubav u svakoj fazi života. Zato biramo život od njegova prvoga trenutka, od začeća pa sve do prirodne smrti. I tu moramo i želimo uvijek biti vrlo jasni. Zaštita života traži da naše riječi postanu ljubav na koju se čovjek može osloniti. Draga braćo i sestre, naša odgovornost ne završava na vratima našega obitavališta, našega doma. Obitelji žive unutar društva, oslanjaju se jedne na druge i dijele iste brige i nade. Kršćanin ne može kazati: meni je dobro, neka se drugi snađu, jer mi pripadamo jedni drugima. Nosite jedni bremena drugih, poručuje nam Sveti Pavao. Kako je jednostavna ta rečenica, a kako je zahtjevna. Nositi breme drugoga znači najprije prepoznati što ga pritišće. Tu počinje solidarnost u spremnosti da čovjeka stvarno vidimo i dopustimo da nas njegov život dotakne. To je danas jedna od najvećih potreba našega društva. Da naučimo opaziti, vidjeti, zamijetiti drugoga, bližnjega. Tek tada ono što smo prepoznali kao tuđu teškoću može postati naša briga, a čovjek koji ju nosi može osjetiti da više nije sam. Upravo na takvo sudjelovanje u društvu
Papa Lav poziva u enciklici Magnifica Humanitas, ne bojmo se oprljati ruke na gradilištu svojega doba. Svakome je od nas povjeren dio toga rada. Za nas, draga braćo i sestre, on se ostvaruje u zaštiti ugroženih, odgovornom obavljanju službe i čuvanju mira. U takvim dijelima ljubav prema domovini postaje konkretna briga za ljude koji u njoj žive. Na susretu Mecu, tijekom svoga nedavnog pohoda Francuskoj, Papa je osobito želio ohrabriti mlade da preuzmu odgovornost za izgradnju mira u svojim obiteljima, svojim odnosima i svojim zemljama. Pritom im je poručio, ljubite život u svakome trenutku i ne bojte se budućnosti. Biraj život, čuvaj stvoreni svijet. Papin poziv da se ne bojimo budućnosti sve nas potiče da se zapitamo kakovu budućnost želimo i kako se za nju pripremamo. Briga za obitelj i društvo uključuje i brigu za svijet u kojemu će živjeti naša djeca. Tako dolazimo do četvrtoga izbora. Birati život znači čuvati stvoreni svijet koji nam je Bog povjerio. Psalmist moli, nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski djelo ruku njegovih. A knjiga Postanka, i vidje Bog sve što je učinio i bijaše veoma dobro. Zaista, sve je Božje stvorenje i dobro i sve je njegov dar. Upravo zato što je dar, stvoreni svijet primamo kao dobro koje nam je povjereno. Mi smo njegovi upravitelji, a ne vlasnici, ponajmanje smo njegovi apsolutni gospodari. Zato pitanje za svakoga od nas nije samo što mogu dobiti od ovoga svijeta. Uz njega stoji pitanje što ostavljam onima koji dolaze poslije mene. Ono nas vraća Mojsijevu pozivu s početka. Život biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Naše današnje odluke sežu i u život onih koji će nas naslijediti. Draga braćo i sestre, sva četiri izbora vraćaju nas istome pitanju. Kako živjeti dobro koje smo primili? Vjera u Boga vodi nas prihvaćanju života u obitelji, otvara nas potrebama društva i uči odgovornosti za stvoreni svijet. Tako se poziv život biraj postupno ostvaruje u cijelom našem životu. Izraelci su ušli u obećanu zemlju. Primili su dar za kojim su toliko čeznuli, ali tim je nije završila njihova kušnja, niti je njihova vjernost Bogu bila zauvijek osigurana. Sveto pismo govori kako su i u darovanoj zemlji iznova zaboravljali gospodina, napuštali njegov savez i priklanjali se idolima, drugim božanstvima. Imali su zemlju, ali su često gubili iz vida onoga koji im je tu zemlju darovao. Zato ih je Bog po prorocima neumorno pozivao da mu se vrate. Nije odustajao od svojega naroda. Ta Bog je ljubav. I nama ta povijest postavlja važno pitanje. Hrvatska je danas samostalna i međunarodno priznata država s vlastitim institucijama, članica Evropske unije itd. Živimo u slobodi za koju su mnogi podnijeli neizmjerne žrtve. To su velika dobra na kojima smo duboko zahvalni, ali ostvarena državna samostalnost ne znači da smo jednom zauvijek izabrali život. Ostaje pitanje kako živimo u svojoj zemlji, čime ispunjavamo svoju slobodu
i kakvu budućnost pripremamo onima koji dolaze poslije nas. Zato i danas odjekuje život biraj. Taj nas poziv potiče da jasno kažemo ne suptilnim, zamamljivim ideologijama koje čovjeka odvajaju od njegova stvoritelja i niječu dostojanstvo ljudskoga života. Potiče nas i da se čuvamo indiferentizma, ravnodušnosti prema Bogu i čovjeku koja se može polagano nastaniti u našemu srcu. Ovdje, danas pred Majkom Božjom Bistričkom, povjerimo mu svoje obitelji, našu vojsku i policiju, sve hrvatske branitelje, cijelu našu domovinu. Neka nas Marija uči slušati njegovu riječ i ostati uz njega u kušnjama i u miru. Gospodine, ti si nas prvi ljubio i toliko nam toga povjerio. Daj nam mudrosti da prepoznamo put života i hrabrosti da njime idemo, da naša sloboda donosi plodove dobra, da naša djeca u ovoj zemlji mogu rasti u ljubavi, vjeri i nadi. Život biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Neka naš odgovor danas i svakoga dana bude: Gospodine, biram tebe, biram život. Amen.

0: Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokupan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Bogu, koji nam je po Mariji poslao svoga Sina, Spasitelja, obratimo se pouzdano molitvom i recimo zajedno: Gospodine, usliši nas.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za Tvoju svetu crkvu, da zadaću navještanja Tvoje riječi vrši vjerno i postojano, unatoč svim nevoljama na koje nailazi, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
3: Za papu našega Lava, našeg vojnog biskupa Juru, sve biskupe, prezbitere i đakone, da u molitvi i žrtvi raspiruju milostni dar Tvoga poziva, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
4: Za države i narode pogođene ratom, da odbace mržnju i neprijateljstvo i da grade miran suživot, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
5: Za naše obitelji, da budu mjesta molitve i kršćanskih kreposti, uzajamnog poštivanja, nesebičnosti i opraštanja, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
6: Za naše mlade, ispuni ih nadom i hrabrošću, zaštiti ih od lažnih putova, od tame i od zabluda ovoga svijeta, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
7: Za pripadnike Hrvatske vojske, da svoju službu vrše pravedno i časno, vjerni svojoj savjesti, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
8: Za djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova i policijske službenike, da ustraju promicanju reda i očuvanju mira, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
9: Za odgovorne u našem narodu i državi, da u svim ustanovama i na svim razinama složno rade za opće dobro svih ljudi, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
10: Za našu pokojnu braću i sestre, a osobito za poginule i preminule hrvatske branitelje, daj da uđu u Tvoj dom i uživaju blaženstvo vječnoga života, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
0: Trenutak u tišini iznesimo Gospodinu u intimi svoga srca, puni vjere i svoj osobni zaziv, svoje potrebe, svoju molitvu.

0: Bože, čvrsto vjerujemo da neprestan se bdiješ nad našim životima. Molimo te, blago pogledaj na nas i molitve nam usliši. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen. Trenutak je kada se na oltar prinose euharistijski darovi, kruh, vino i voda, prinose ih pripadnici policijske škole Josip Jović i kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. A mi svi možemo prinijeti Gospodinu samog sebe, svoje drage, sve naše životne situacije, stanja duše, sve što nas tišti i raduje.

Marija Bistrica, malo zagorsko mjesto, veliko Marijansko svetište, poznato je po crnom čudotvornom gospinom kipu koji se ovdje stoljećima časti. Taj kip je u manjoj bazilici u samom svetištu, a potječe iz 15. stoljeća. Milijuni vjernika su pred njim klečali, molili Majku Božju za pomoć, koja je velikodušno dijelila milosti. Majka Božja i danas dijeli milosti.

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svome milosrđu tako svijet uzljubio da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život, s nama u svemu jednako osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, prosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom, ovdje prisutnim biskupom Jurom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vas da s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijet. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniješ pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo i krv Kristova.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji, u Mariji Bistrici smo u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca na misiji 34. hodočašća Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja. Dakle, oni hodočaste Majci Božoj Bistričkoj, a njima su pridruženi članovi povijesnih postrojbi, djelatni i umirovljeni generali, admirali, te drugi visoki časnici Hrvatske vojske, zatim pripadnici civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice. U Mariji Bistrici smo u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca na misiji 34. hodočašća Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja. Dakle, oni hodočaste Majci Božoj Bistričkoj, a njima su pridruženi članovi povijesnih postrojbi, djelatni i umirovljeni generali, admirali,

su i pripadnici hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata. U prvim redovima mogli smo vidjeti 100% invalide prve skupine. Tu su također i zaslanici vlade Hrvatskog sabora, kao i strani vojni zaslanici u Republici Hrvatskoj. Redoviti hodočasnici su i članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

Jeronim Korner klicao je Mariji: Zdravo Mario, milosti puna, neka tvoje milosrđ živi. Ti dragaš krotko mekana runa, blagoslov daješ polju i njivi. Kad ranim jutrom o prvoj rosi izađem u vedar na livadu meku, ja vidim spomen stopati bosi i čujem tihe molitve jeku. I osjećam svuda molitva draga usana tvojih blagoslov daje. Njišu se cvijeće, njišu se svijeće od milja blaga i sve se trave radošću sjaje. I tada tiho ja slavim Krista, hvalu mu dajem za molitvu tvoju. I sretan sam tada, Mario čista, što u tebi imam kraljicu svoju. Pojem ti pjesme s pticom na grani, sa strukom cvijeća i četicom mravi. I svi su moji sunčani dani u tvojem sjaju, u tvojoj slavi. I kličem sretan sa svemirom cijelim, kraljice sveta, radosti sjajna, ovi nas plaštem plavetnim bijelim, da ljubav naša ostane trajna.

Netko je zapisao: Gospo crna bistrička, majko naša mila, utjeho svi žalosti, vazda s nama bila. Mladi, stari, svi znaju koliko si draga. Liječi srca slomljena, čuvaš nas od zloga. Pjesmu tebi pjevamo, molimo te njome, zauvijek da živimo u naručju tvome.

U Bistrici te štujemo, u domu tvoga sina, milosti te molimo, ko u kani vina. K sinu tvome hrlimo, k spasitelju svijeta, tebe majko grlimo, o Mario sveta. Kraljice Hrvata svih, za nas milost moliš, s beskrenom ljubavlju ti nas majko voliš.

Završna misna pjesma 34. hodočašća Hrvatske vojske, policije, hrvatskih branitelja te drugih njima pridruženih u Mariju Bistricu, majci Božoj Bistričkoj. Zdravo djevo, polako navješte naš rastanak, dragi slušatelji i gledatelji, nasičeni nebeskim otajstvima, ispunjeni mirom i radošću, birajući život i nadasve život utjelovljen u Isusu Kristu, osnaženi vjerom, te uz majčinski zagovor Majke Božje Bistričke, sudionici hodočašća ponijeće, vjerujem, puno lijepih dojmova u svoje sredine, obitelji, domove, radna mjesta i drugdje. Valja učiti od Marije, ponovno živjeti njezinu potpunu spremnost da u svoj život primi Krista, rekao je Papa Franjo. Predvoditelj mirnog slavlja i propovjednik u crkvi na otvorenom plažnom kolosa Stepinca bio je monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj. Sljedeće nedjelje vodimo vas u Sesvetski Kraljevec. Želimo vam Boži blagoslov i zagovor Majke Božje Bistričke. Srdačan pozdrav.

0: Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
1: Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, a na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta, rekao je za HTV predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić. Gasiteljima su jutros u pomoć stigla i dva kanadera.
2: Imat ćemo i danas cijeli dan poslije, treba cijeli rub sanirati, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte, treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje, sve to ostalo na terenu, to se zapalo, tako da imamo i po metar debelo grana, borova i debala.
1: Vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima, zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Zbog prilagodbe neka su birališta otvorena kasnije, ali će izgubljeno vrijeme nadoknaditi nakon 19 sati. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Građani od ranih jutarnjih sati dolaze na birališta. Uvođenje novih tehnologija bilo je izazovno za biračke komisije na početku izbornog dana, zbog čega je postupak ponegdje kasnio, rekao je Dario Jovanović na novinarskoj konferenciji nevladine organizacije Pod lupom, koja prati izbore i pandan je hrvatskom gongu.
4: Više od polovine biračkih mjesta je otvoreno tačno na vrijeme, tačnije 52,1% biračkih mjesta, sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta, dodatnih 37% biračkih mjesta i sa kašnjenjem do sat vremena dodatnih 10,1% biračkih mjesta, dok je zabilježen svega neznatan broj biračkih mjesta koji je otvoren nakon 8 sati.
3: Nakon otklanjanja poteškoća glasovanje proteče uglavnom nesmetano, u što smo se uvjerili na jednom od većih birališta u središtu Sarajeva, gdje nije bilo gužvi.
5: Rekla bih da je puno bolje, nadamo se, transparent otvorenim izborima. Eto, tako vidjet ćemo večeras kako će to izgledati.
6: Ocjenjujem je pouzdanom, čini mi se, i brzo je prošlo ovo sve. Mali problem bio sa identifikacijom prsta.
7: Dobro je da ima nešto novo.
8: Sad za sad se jako dobro pokazala sama tehnologija, nemamo nikakvih problema, ide sve glatko.
9: A odlično, bez ikakvih problema, a nije nikakav problem ovo skenirati, sasvim je u redu i imamo i pomoć.
10: Vraća nam povjerenje da će biti nešto pošteno, stalo nam je do toga.
3: Koliko je do 11 sati bilo onih kojima je stalo pa su izašli na izbore, u ovim bi trenucima trebalo objaviti Državno izborno povjerenstvo, a prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
1: Na biračka mjesta jutro su izašli predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović te kandidati za hrvatskog člana predsjedništva BiH Darijana Filipović i Zdenko Lučić.
11: Vidjeli ste da nam je trebalo, mislim, 10 do 12 minuta da obavimo taj čin. Kako će to danas izgledati, vidjet ćemo još ako nastane neki problem. Međutim, ne zazivajmo probleme, ja pozivam sve one koji imaju pravo glasa da danas izađu, da glasuju. Mislim da je danas veliki dan danas za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod.
12: Danas je dan kada su manje važne izjave kandidata, danas je dan birača. Ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
13: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
1: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su u proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Prilog Anabele Lajkauf.
14: Rusija ne posustaje s napadima na Ukrajinu, a Volodimir Zelenski kaže da je dobio uvid u dokument kojim se ruskoj vojsci dopušta napadanje infrastrukture, logistike, škola, bolnica, kako bi se ljude prisililo da napuste ponajprije Kijev, a onda i druge gradove.
15: Moramo odgovoriti na svaki način na koji možemo. Kad oni napadnu naša energetska postrojenja, moramo odgovoriti napadima u prvom redu na rafinerije, jer naftom financiraju svoj rat. No nećemo slijediti njihov primjer i napadati civilne objekte. Ne možemo to učiniti jer smo drugčija vrsta ljudi. Točnije, jer mi smo ljudi.
14: Istodobno Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. No u Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz, koji je u oči dolaska upozorio na stvarnu opasnost od Rusije i za ostali dio Europe.
15: Pripremamo se za daljnje hibridne napade, uključujući i one ozbiljne. Ako se takav napad dogodi, odgovorit ćemo brzo i jasno, baš kao što smo to učinili u Leipzigu. I mi i druge članice NATO-a mete smo Rusije, koja nas želi uznemiriti i natjerati nas da odustanemo od potpore Ukrajini. Traži mogućnosti da nas podijeli i oslabi. No to pokazuje sve veći očaj Rusije zbog neuspjeha rata i zbog toga je još važnije da ne dopustimo da nas zastraše kibernetički napadi, dronovi i propaganda na društvenim mrežama.
14: Merz je sa sobom u Kijev poveo i čelnike njemačkih obrambenih tvrtki, a objavit će i paket mjera koji uključuje dodjelu milijarde eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora u Ukrajini. Tijekom njegova posjeta očekuje se i postizanje dogovora o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica, s naglaskom na one nazvane Strila za presretanje mlaznih dronova. Sporazum s njemačkom tvrtkom Quantum uključuje i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, kojim Ukrajina može gađati ciljeve duboko u ruskom teritoriju.
1: Vijesti. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božjoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Program hodočašća počeo je pobožnošću Križnoga puta, a središnje misno slavlje u 10 sati predvodio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu sudjeluje i ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati vijeće za nacionalnu sigurnost.
0: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
1: A je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
16: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikuplja informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti. Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila s čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
17: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
18: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
1: Vremenska prognoza. Vedro i danju toplo, vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
19: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
20: Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Povijest četvrtkom.
1: Jedanaesti travnja 1945. godine. Kolona američkih vojnih vozila polako napreduje prema vili Hügel u okolici grada Essena u Rurskoj oblasti. Vila je golema, ima 250 soba i prostire se najmanje od 30 hektara. Vila Hügel sjedište je obitelji Krupp, najvećih industrijalaca Njemačke. Oko 13.45 vojnici 313. pukovnije američke vojske došli su do te vile koja je bila djelomično oštećena u savezničkom bombardiranju. Ispred vile dočekala ih je impozantna figura. Američki vojnici mislili su da je to sama glava dinastije Krupp, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. To nije bio Krupp, već glavni sobar vile, koji američke vojnike dočekao ovim riječima: "Gospodo, Herr Krupp vas čeka. Možete li krenuti ovim putem?" Što se točno dogodilo nakon tog poziva nije jasno. Neki tvrde da su američki vojnici morali čekati još 20 minuta da ih primi glava obitelji Krupp. Drugi su pak tvrdili da su američki časnici prijetnjama prisilili 37 godina starog Alfreda Kruppa da siđe u prizemlje gdje je on uhapšen i odvezen u američkom vojnom džipu. Snimljena fotografija pokazuje besprijekorno odjevenog Alfreda Kruppa kako sjedi na stražnjem dijelu džipa. Iznad njega je strojničar s teškom strojnicom. Alfreda Kruppa uhapsio je pukovnik Sagmoen, koji je o hapšenju obavijestio zapovjednika pukovnije ovim riječima: "Pukovniče, imam Kruppa, želite li s njime razgovarati?" Pukovnik je pljunuo na pod i rekao: "Ne želim gledati tog kujnog sina, odvedite ga u zatvorski kavez." Za mnoge američke vojnike i ne samo za njih, Kruppovi su bili simbol savezništva moćnih njemačkih industrijalaca i nacističkog režima. Alfred Krupp samo je nekoliko dana ispitivan i pušten kući. Nije se vratio u golemu vilu Hügel, tamo se smjestila američka okupacijska vojska, već u takozvanu Kleines Haus, malu kuću pored te vile koja je imala samo 60 soba. Ipak Alfredu Kruppu suđeno je na suđenju u Nürnbergu. Dobio je 12 godina zatvora i oduzeta mu je sva imovina. Ali 7 mjeseci nakon izbijanja Korejskog rata na inicijativu Johna McCloya, američkog visokog povjerenika u okupiranoj Njemačkoj, Alfred Krupp je pušten iz zatvora i vraćena mu je sva imovina. Ubrzo je on ponovno počeo graditi Kruppovo poslovno carstvo. Ako je tako prošao čovjek u čijim su tvornicama radili zatvorenici iz 138 koncentracijskih logora, kako su u postupku denacifikacije i kažnjavanja nacističkih zločina prošle manje zvjerke koje su surađivale s nacističkim režimom? Na primjer, profesor filozofije iz Freiburga po imenu Martin Heidegger. Godine 1943. na 44. u Kosaku, stožeru vrhovnog savezničkog zapovjednika, to će tijelo imenovanjem generala Dwighta Eisenhowera za vrhovnog savezničkog zapovjednika biti preimenovano u Šajef ili vrhovni stožer savezničkih ekspedicijskih snaga, počelo je planiranje operacije po imenu Eclipse, pomrčina. Rezultat tog rada bila je JCS 1067, direktiva Združenih načelnika koja je potpisana u travnju 1945. Frederick Taylor u knjizi Istjerivanje Hitlera, okupacija i denacifikacija Njemačke donosi jednu od ključnih odredbi te direktive.
2: Četvrto. Temeljne odredbe vojne vlasti u Njemačkoj. A. Njemcima treba jasno dati do znanja da su nemilosrdno ratovanje Njemačke i fanatični nacistički otpor uništili njemačko gospodarstvo te učinili kaos i patnju neizbježnima i da Njemci ne mogu izbjeći odgovornost za ono što su sami sebi prouzročili. B. Njemačka neće biti okupirana radi oslobođenja, nego kao poražena neprijateljska nacija. Vaš cilj nije ugnjetavanje, nego okupacija Njemačke radi ostvarenja određenih važnih savezničkih ciljeva. U vođenju vaše okupacije i uprave trebate biti pravedni, ali čvrsti i distancirani. Oštro ćete obeshrabrivati druženje s njemačkim dužnosnicima i stanovništvom. C. Glavni saveznički cilj je spriječiti da Njemačka ikada ponovno postane prijetnja miru svijeta. Osnovni koraci u ostvarenju tog cilja su uklanjanje nacizma i militarizma u svim njihovim oblicima, hitno uhićenje ratnih zločinaca radi kažnjavanja, industrijsko razoružanje i demilitarizacija Njemačke u stalnu kontrolu njemačkog ratnog potencijala, te priprema za moguću rekonstrukciju njemačkog političkog života na demokratskoj osnovi.
1: Ta je direktiva propisivala i kako treba provoditi obvezu iz odlomka C, četvrte glave te direktive.
2: C. Svi članovi nacističke stranke koji su bili više od nominalnih sudionika u njezinim aktivnostima, sve aktivne pristaše nacizma ili militarizma i svi drugi neprijateljski nastrojeni prema savezničkim ciljevima, bit će uklonjeni i isključeni iz javnih dužnosti i iz važnih položaja u kvazi javnim i privatnim poduzećima. Osobe se trebaju smatrati sudionicima u aktivnostima partije i kao aktivni podržavatelji nacizma i militarizma ako su, prvo, obnašale dužnost ili bile na drugi način aktivne na bilo kojoj razini, od lokalne do nacionalne, u partiji i njezinim podređenim organizacijama ili u organizacijama koje promiču militarističke doktrine. Drugo, odobrili ili afirmativno sudjelovali u bilo kojim zločinima nacista, rasnim progonima ili diskriminacijama. Treće, bili otvorene pristaše nacizma ili rasnih ili militarističkih uvjerenja. Ili četvrto, dobrovoljno pružili značajnu moralnu ili materijalnu potporu ili političku pomoć bilo koje vrste nacističkoj stranci ili nacističkim dužnosnicima i vođama.
1: Martin Heidegger u travnju 1933. izabran je za rektora sveučilišta u Freiburgu. Rektor je postao kako bi provodio politiku nacifikacije sveučilišta. To ga je svrstavalo među one koji su trebali biti uklonjeni iz političkog, ekonomskog i kulturnog života Njemačke. Okupacijske vlasti brzo su se suočile s poteškoćama u denacifikaciji Njemačke. Svaki odrasli Njemac i Njemica morali su ispuniti upitnik u kojemu su morali istinito odgovoriti o svom životu u nacističkoj Njemačkoj. Na temelju tog upitnika i istrage odredilo bi se njihovo mjesto u denacificiranoj Njemačkoj. Problem je bio što je na koncu rata nacistička partija imala oko 8 milijuna članova. Dakle, jedan od pet odraslih Njemaca bio član partije. Heidegger je trebao opravdati svoje ponašanje pred komisijom u kojoj su bili profesori Konstantin von Dietze, Gerhard Ritter i Adolf Lampe. Svo troje bilo je uključeno u pokušaj atentata na Hitlera od 20. srpnja 1944. i zbog toga su bili zatočeni. Pored njih u komisiji su bili teolog Arthur Allgaier i botaničar Friedrich Olkers. Prvo je Heideggerovo saslušanje održano 23. srpnja. Rudiger Safranski u Heideggerovoj biografiji, naslovljenoj Iza dobra i zla, piše:
2: od prvog saslušanja 23. srpnja Heidegger je shvatio da će svoju obranu morati usmjeriti prvenstveno na Lampea. Zbog toga je dva dana kasnije zatražio osobni razgovor s njim. O tom razgovoru Lampe sastavio zapisnik za komisiju. Prema tom zapisniku Lampe je, kako bi izbjegao neugodnu situaciju i očistio se od sumnje u pristranost, odmah izjavio da događaj iz 1933. godine, u onoj mjeri u kojoj su se odnosili na njega, nisu imali nikakvu ulogu u njegovoj prosudbi. Zatim je ponovio optužbe odbora. Prvo, rektorov poziv studentskom tijelu, izražen, kako je naveo, u potpunosti u stilu nacističke propagande. Drugo, Heideggerova također formalno beskompromisna primjena Führer principa. I treće, rektorske okružnice upućene članovima nastavnog osoblja, čiji se sadržaj prema Lampeu mora ocijeniti kao bolno ograničenje nezavisnosti koja se očekuje od sveučilišnog nastavnika. Heideggerova međunarodna reputacija samo je povećala težinu njegovih pogrešaka i predstavljala je značajnu potporu tada osobito opasnom razvoju nacionalsocijalizma.
1: Heidegger je tada iznio obranu koja će se držati sve do 1966. glasovitog intervjua tjedniku Spiegel. Podržavao je nacionalsocijalizam jer se nadao da će on ujednačiti društvene sukobe na temelju novog osjećaja za zajednicu i kako bi se zaustavio komunizam. On je nevoljko dopustio da ga izaberu za rektora i ostao je na tom položaju samo godinu dana kako bi spriječio nešto puno gore, poput izbora neke partijske glavešine na taj položaj. Još je Heidegger rekao da njegove kolege nisu razumjele njegove postupke i da ga zbog toga nisu podržale na pravi način. Lampe je bio zaprepašten Heideggerovim odgovorima. Heidegger je bio u strahu da mu okupacijske vlasti ne oduzmu kuću u Freiburgu, a strahovao je i da ga zbog njegovog rektorskog angažmana i članstva u partiji francuske vlasti i uhapse. To se dogodilo njegovom kolegi sa sveučilišta, Hugu Friedrichu. Heidegger nije dugo živio u strahu. U kolovozu 1945. komisija donijela odluku o njemu. Iako se stavio u službu nacionalsocijalističke revolucije i time ju uvelike opravda u očima obrazovanih Njemaca, on nije bio aktivni nacist od 1934. Preporuka komisije bila je da se Heideggera umirovi. Nije trebao biti otpušten, zadržao bi pravo da predaje, ali nije smio sudjelovati u upravljanju sveučilištem. Lampe je glasao protiv te odluke. Nije bio jedini. Senat sveučilišta u Freiburgu prigovorio je na tu blagu osudu. Ako se Heidegger tako osudi, neće se moći procesuirati drugi članovi nastavnog osoblja koji su surađivali s nacistima. Heidegger je predložio da u njegovom slučaju stručno mišljenje da filozof i nekada njegov prijatelj Karl Jaspers. Što je napisao Jaspers, piše Rüdiger Safranski.
2: U našoj sadašnjoj situaciji obrazovanje mlađe generacije treba provoditi s najvećom odgovornošću i pažnjom. Potpuna akademska sloboda trebala bi biti naš krajnji cilj, ali to se ne može postići preko noći. Heideggerov način razmišljanja, koji mi se čini suštinski neslobodan, diktatorski i nekomunikativan, imao bi vrlo štetan učinak na studente u sadašnje vrijeme. A sam način razmišljanja čini mi se važnijim od stvarnog sadržaja političkih prosudbi, čiju se agresivnost lako može usmjeriti u druge pravce. Dok se u njemu ne dogodi istinski preporod i dok se to ne vidi, mislim da bi bilo posve pogrešno pustiti takvog učitelja među današnju mladež, koja je psihološki iznimno ranjiva. Prije svega mlade treba naučiti kako da sami razmišljaju.
1: Na temelju ovakvog Jaspersovog stručnog mišljenja, Senat sveučilišta u Freiburgu predložio je 19. siječnja 1946. da se Heideggeru oduzme dozvola za predavanje i da ga se ukloni sa sveučilišta uz smanjenu mirovinu. Krajem 1946. francuske okupacijske vlasti pooštrile su mjere protiv Heideggera.
2: Je psihološki iznimno ranjiva. Prije svega mlade treba naučiti kako da sami razmišljaju.
1: Na temelju ovakvog Jaspersovog stručnog mišljenja, Senat sveučilišta u Freiburgu predložio je 19. siječnja 1946. da se Heideggeru oduzme dozvola za predavanje i da ga se ukloni sa sveučilišta uz smanjenu mirovinu.

0: 1947. Za Heideggera to je bila teška i nezaslužena osuda. Za one koji su smatrali da je on itekako odgovoran za svoje postupke na početku nacističkog režima, ona je bila preblaga, govori profesor dr. Ozren Žunec.
1: Ono što je tu sad bitno za Heideggera, to je da on doživio nacionalsocijalizam kao rješenje svih svojih filozofijskih problema. To moramo imati u vidu. Dakle, ne samo njemačkih, društvenih, gospodarskih, socijalnih, nego i njegovih filozofijskih problema. Nacionalsocijalizam je došao, dakle, kao trenutak u kojem će se sada iz filozofije osloboditi za njegovu filozofiju. I da će sad on tu moći djelovati unutar toga da se na taj način onda i sveučilište preokrene. Jedno, recimo, od preokretanja sveučilišta, Heidegger je smatrao je to s pravom, ja bih rekao, da su se znanosti jako udaljile jedna od drugih, da one nemaju zajednički temelj. Da ono što je zajedničko za znanost je to da ih organizacija sveučilišta drži zajedno, a da one zapravo nisu zajedno, nego su svaka na svoju stranu, ima svoju metodologiju, svoj predmet, ne zna ni o čemu. A oni smatraju da je cijela znanost zapravo filozofija, da mora imati to utemeljenje, da to mora utemeljenje biti vidljivo i da se mora osjećati u znanosti. I tu mislim da je u pravu. Dakle, ima kod Heideggera zaista genijalnih, lucidnih, veličanstvenih ideja koje su zaista iznimno važne, ne samo za razvoj filozofije, nego i kao ideje za organizaciju društva i tako dalje. Ono što je sad tu najvažnije, po mom sudu, i gdje se najviše nekako nacionalsocijalizam približava Heideggerove filozofiji, ne politici, nego filozofiji, jest da se ova nacionalsocijalistička revolucija sada sagledava kao dio povijesti bitka. Dakle, povijest bitka je ovo što bismo mogli reći različite interpretacije. Bitka, metafizika je recimo jedna mogućnost, Grci su druga mogućnost. Povijest bitka je dakle ta povijest interpretacije, ali ne samo interpretacije, nego i života koji to implicira. I tu se sad nacionalsocijalizam pojavljuje kao dio te povijesti. Dakle, on postaje metafizički događaj, dakle ne politički događaj, nego metafizički događaj koji je pripravljen onkraj politike i ovih, da tak velim, svakodnevnih, ljudskih, ograničenih i tak dalje postupaka, nego je zapravo pripravljen, moglo bi se reći, u onostranosti. To je način na koji nacionalsocijalizam je način na koji se bitak sada pokazuje. To je ozbiljna stvar. Ne? Tu, dakle, sad se razdvajaju se politički Heidegger i filozofski Heidegger u tom smislu da ovaj politički Heidegger je zapravo filozofijski Heidegger. Dakle, koliko god mi mogli to sad razlikovati, oni se ipak spajaju u jedno. I koliko god su razlikovani do sada, oni se u jedno spajaju. To njegovo oduševljenje za nacionalsocijalizam nije svjetovno, dakle, nego je filozofijsko oduševljenje. Dakle, on se ne veseli tome da će se sagraditi autobani, da će biti mali, fini autići kojima će se svi moći voziti ili nešto. Dakle, to nisu njegovo veselje. Ne? Dakle, Volkswagen to ne. Dakle, to nije njegovo veselje. Njegovo je veselje u tome da sad dolazi do totalnog preokreta u kojem je, evo to, i njegova filozofija se počinje ostvarivati, recimo tako, jel? Dakle, realizirati ili barem biti više slušana, biti više poštovana.
0: Godine 1932. Heidegger je već postavio dobre veze s udrugom studenata nacionalsocijalista. Kada je Hitler u siječnju 1933. izabran za njemačkog kancelara, studenti i nacistima naklonjeni profesori brzo su počeli pritiskati da se u travnju umjesto liberalnog profesora Wilhelma von Mollendorfa za rektora izabere Heidegger. On je izabran 21. travnja skoro jednoglasno. Za Heideggera nije moglo glasati 12 od 93 profesora na Freiburgskom sveučilištu, jer su oni bili Židovi. Zakonom od 7. travnja oni su kao nearici udaljeni sa sveučilišta. 27. svibnja Heidegger je održao svoj rektorski govor pred okupljenim profesorima i nacističkim dužnosnicima odjevenim u stranačke odore. Taj će rektorski govor progoniti Heideggera do kraja života. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg Rajha piše:
2: izjavio je da akademska sloboda više neće biti temelj života na njemačkom sveučilištu, jer ta sloboda nije bila istinska, već samo negativna. Ona znači nedostatak brige, proizvoljnost stavova i sklonosti, nedostatak utemeljenosti u činjenju ili nečinjenju stvari. Bilo je, rekao je, vrijeme da sveučilišta pronađu svoje sidro u njemačkoj naciji i odigraju ulogu u povijesnoj misiji koju ona sada ispunjava. Njemački studenti pokazivaju

0: krenuli su put. Heideggerov govor bio je prepun novog jezika Führer principa. U samoj prvoj rečenici rekao je svojoj publici da je preuzeo duhovno vodstvo ovog sveučilišta i upotrijebio pseudo-feudalni pojam pratnja da označi studente i osoblje, slično onome što su vodeći nacisti u to vrijeme činili u području zapošljavanja i radnih odnosa. S obzirom na to da je novi rektor sveučilišta koristio takve koncepte, bilo je jasno da je akademska sloboda, kako god bila definirana, definitivno postala stvar prošlosti. Kako bi se to simbolično naglasilo, na kraju svečanosti prisutni profesori i gosti otpjevali su pjesmu Horsta Vesela, čiji je tekst bio ljubazno otisnut na poleđini programa, zajedno s uputom da se desne ruke podignu u četvrtom stihu i da cijeli događaj završi povikom Sieg Heil.
1: Nakon izbora Heidegger je pisao Ministarstvu obrazovanja Badena da se sada sve snage treba usmjeriti na pokoravanje svijeta obrazovanih ljudi i znanstvenika u svrhu postizanja novog nacionalnog duha. Pod Heideggerom Freiburško sveučilište očišćeno je od Židova. Među njima su bili i Heideggerov asistent Werner Brock i njegov učitelj, ključan za njegov filozofski razvoj, Edmund Husserl. Husserl je bio njemački rodoljub koji je u Prvom svjetskom ratu izgubio sina na zapadnom frontu. Richard J. Evans piše.
0: Pridruživši se raširenom i brzo rastućem kultu Hitlera, Heidegger je studentima rekao: Führer sam i on jedini, njemačka je stvarnost, sadašnja i buduća, i njezin zakon. Učite da znate, od sada sve zahtjeva odluku, a svako djelovanje odgovornost. Heil Hitler. Njegova se ambicija čak protezala i na pokušaj, u suradnji s drugim istomišljenicima, rektorima sveučilišta, da preuzme vodeću ulogu u čitavom nacionalnom sveučilišnom sustavu. U govoru održanom 30. lipnja 1933. požalio se da nacionalna revolucija još nije stigla do većine sveučilišta, što je potaknulo nacističke studente u Heidelbergu da pokrenu žustru kampanju za smjenu rektora, konzervativnog povjesničara Willija Andreasa, kojeg je tjedan dana kasnije, 8. srpnja, zamijenio nacistički kandidat Wilhelm Groh.
2: To mislim da je ozbiljna posljedica rektorskog govora, koja je zastrašujuća i ne može se reći da nije razumljiva. Razumljivo je da vi ako imate, pogotovo ako ste takav talent ko što je Heidegger bio, koji je na taj način duboko i korijenito drugačije mislio svijet, da kad se nešto dogodi da to želi iskoristiti upravo da ostvari ono o čemu on cijeloga života mislio, koje je, dakle, sav svoj napor intelektualni utrošio i utočio. Dakle, to je nešto što je svakako meni potpuno razumljivo, mislim, ali opet trebao se suzdržati, mislim, kad je vidio o čemu se radi. Ono što je najinteresantnije, to je da je on, dakle, dao ostavku na mjesto rektora, da je ta ostavka prihvaćena očito sa sveopćim zadovoljstvom. Dakle, nacistička ekipa je laknula da ga se riješila, jer je on zanovjetao, ima prekomplicirane ideje i tako dalje. Nerazumljivo je, čak su ga smatrali luđakom. Ja bio je jedan nacionalsocijalistički psiholog kojega je proglasio baš luđakom. Dakle, on je mentalno inkapacitirani čovjek i zapravo čija retorika je židovsko-kabalistička. Dakle, perverzno, ali grozno. Dakle, nacisti su jedva dočekali da ga se riješe, da prestane komplicirati. A sa druge strane, ovi konzervativni profesori Freiburgskog univerziteta, a inače po Njemačkoj, su isto jedva dočekali da on ode i da prestane to vojničko postrojavanje kojega je Heidegger stalno inscenirao sa studentima koji stalno nešto rade, a ne studiraju, nešto se pripremaju, vježbaju i tako dalje. Interesantna je sudbina ove kućice u Totnaubergu, ove kolibe bitka. Tam je Heidegger organizirao kao rektor i organizirao jedno logorovanje svojih studenata, koje je isto tako i inače što je sve propisao šta treba. Dakle, buđenje u 6, spavanje u 10. U Totnauberg, dakle, tam ispod kućice, se ide pješke, marš. Nosi se uniforme, već kamo ko spada, SS, SA. Dakle, nosi se uniforme, nosi se traka nacistička na rukavu svakako, jel? Dakle, to je sve propisano. I tamo će se, dakle, govoriti o tome na koji način će se znanost sada pripremiti za to da gradi naciju, odnosno da dođe k sebi. Dakle, kako to njemstvo organizirati pomoću znanosti. To je imalo totalni fijasko je to bio, ali recimo interesantno kak je Heidegger, dakle, te nacističke parade pokušavao, čak i to je pokušavao na neki način ugraditi u svoj rektorski projekt, ne? Dakle, koji je označavao na prvom mjestu reorganizaciju znanosti i njen drugačije osmišljavanje.
1: Godine 1922. nešto prije preseljenja u Marburg, Martin i Elfriede Heidegger kupili su maleni komad zemlje u Todnaubergu, u Schwarzwaldu. Na tom komadu zemlje Heideggerovi su sagradili drvenu kolibu. Gradnju je vodila Elfriede. Heideggerovi su uselili u kolibu 1923. Ona je bila mala, površine 40 kvadrata, s kuhinjom i dnevnim boravkom, spavaćom sobom te radnom sobom. Koliba nije imala tekuću vodu ni priključak na struju. Heideggerovi su u toj kolibi provodili puno vremena i Martin i Elfriede bili su skijaši i planinari. Heidegger je u toj kolibi završio svoje ključno djelo Pitak i vrijeme. U kolibu su dolazili odabrani studenti i prijatelji. Rudiger Safranski ovako opisuje jednu posjetu.
0: Na prijelazu iz 1931. na 1932. tijekom pauze u semestru o Platonu, Hermann Mehren posjetio je Heideggera u njegovoj kolibi u Todnaubergu. Mehren je svoje utiske zapisao u dnevniku. Tamo gore puno se spava. Navečer se svjetlo gasi u 8:30. Ipak je zimi dovoljno dugo mračno da ostane vremena za čavrljanje. Doduše, razgovor nije bio o filozofiji, nego uglavnom o nacionalsocijalizmu. Nekadašnja tako liberalna sljedbenica Gertrude Baumer postala je nacionalsocijalistica, a njezin suprug je slijedi. Nikada u to ne bih vjerovao, ali to zapravo nije iznenađujuće. Ne razumije se mnogo u politiku i vjerojatno zato njegovo preziranje svega prosječnog i nedorečenog čini da od partije koja obećava da će nešto odlučno učiniti i prije svega učinkovito se suprotstaviti komunizmu, očekuje velike stvari. Demokratski idealizam i Briningova savjesnost, kako on vjeruje, više ne mogu postići ništa sada kada su stvari dosegle sadašnji stadij. Zato se mora odobriti diktatura koja se ne ustručava drakonskih mjera. Samo pomoću takve diktature moglo bi se izbjeći goru komunističku diktaturu koja uništava svu individualnu osobnu kulturu, a time i svu kulturu u zapadnom smislu uopće. Čini se da ga ne zanimaju politički detalji. Ako čovjek živi ovdje gore, ima drugačije mjerilo za sve.
1: Od 4. do 10. listopada 1933. blizu kolibe održano je logorovanje za nadarene, kombinacija izviđačkog logorovanja i Platonove akademije. Heideggerova ideja bila je da studenti žive, rade i misle zajedno u prirodi. Na logorovanju moralo se ponovno probuditi znanost za živuću stvarnost prirode i povijesti. Trebalo je prevladati sterilnu preokupaciju s ideologijama kršćanstva i pozitivizma. Heidegger je u uskom krugu profesora i studenata zacrtao i kako se treba odvijati to logorovanje. Rudiger Safranski piše.
0: Četa će pješačkim putem krenuti prema odredištu. Nosit će se službena uniforma SA ili SS. Može se nositi i uniforma Stahlhelma sa stranačkom trakom na rukavu. Dnevni raspored započinjao je budnicom u 6 sati i završavao povečerjem u 22 sata. Stvarni rad logora bit će promišljanje o načinima i sredstvima borbe za ostvarenje sveučilišta budućnosti za njemački um i duh. Teme radnih grupa i predavanja koje je propisao Heidegger bile su sveučilišna pitanja, organizacija specijaliziranih skupina, nacionalsocijalistička reforma sveučilišta, Führer princip i slično. Najvažnije, međutim, prema Heideggeru bilo stvoriti odgovarajuću atmosferu i stav prema revoluciji koja traje. Heidegger je želio dovesti skupinu mladih u svoj mirni Todnauberg kako bi palili logorske vatre, dijelili hranu, razgovarali, pjevali uz gitaru, ali je projekt najavio kao da je riječ o maršu u neprijateljsku zemlju gdje se opasnosti moraju svladati. Uspjeh logora ovisi o tome koliko nove hrabrosti možemo prikupiti, o snazi i odlučnosti naše volje za odanošću, žrtvom i služenjem.
2: Ono što je najgore u cijeloj toj priči, to je da se tokom rata, odnosno tokom nacističke 12 godina nacističkih, Heidegger u svojim razmišljanjima profilirao kao antisemit. Dakle, to su te crne bilježnice. Tu ima jako mnogo mjesta na kojima se židove izjednačava sa dekadansom. Dakle, židovi su neprijatelji nove njemačke stvarnosti. Ovoga da su Nijemci Grci. Jer samo Nijemac može danas govoriti i pjevati bitak, kaže Heidegger. Židovi ne spadaju u to ni na koji način, zato su oni koji su zapravo tehniku računanja i taj odnos čovjeka prema svijetu inaugurirali. Odnosno, ako ga nisu stvorili, onda su ga svakako promovirali, svakako su radili na tome. Tu, dakle, u crnim tekama ima mnogo, mnogo mjesta koja su tako antisemitski pokazana, koje je opet povezano sa ovim shvaćanjem da je sa nacionalsocijalizmom došla revolucija. Heidegger govori o Vernichtung, dakle, uništenje svih neprijatelja, o samouništenju židova čak. Dakle, da židove treba dovesti do samouništenja itd. To su sve stvari koje se dadu interpretirati na različite načine. Ja ne bih sad ulazio u interpretaciju svakog pojedinačnog teksta o tome, svake pojedine rečenice, ali u svakom slučaju ta ideja da židove treba odstraniti je tu prisutna. Naravno, to nije Auschwitz još uvijek, to su rane 30. godine, to još nisu logori smrti, niti o tome uopće Heidegger razmišlja. Međutim, tu su te riječi, to je ono što visi u zraku stalno, s time da se i židovi pojavljuju kao dio povijesti bitka i to kao negativni akteri te povijesti bitka. I on na jednom mjestu kaže da je židovsko pitanje metafizičko pitanje. To je možda najozbiljnija stvar koju možete čuti. To znači da to nije samo politička stvar kao što, koju bi, ne znam, SS-ovci rješavali i tako dalje, nego je to nešto što se u ovoj povijesti bitka treba riješiti. To je metafizičko, židovi su metafizičko pitanje. Dakle, to je krajnji antisemitizam. Dakle, da vi zapravo povijest svijeta povezujete sa jednom rasom i da tu istu rasu činite zapravo odgovornom za ono što se i da prema tome ona treba ići prema samouništenju, da je to najveća mudrost natjerati neprijatelje u samouništenje. Taj antisemitizam njegov je bio zaista u svakom pogledu, neću reći pretjeran, nego vrlo rabijatan. Recimo, za svog učitelja Husserla je rekao da je Husserla njegovo židovstvo spriječilo da se razvija u filozofiji. Mislim, Husserl je bio to što je bio. Bio je fenomenolog, dao je konačno bazu Heideggerove filozofiji, ali Heidegger mu spočitava da se nije mogao razviti dalje u filozofiji, recimo postati Heidegger, zato jer je bio židov.
1: Prvo izdanje Bitka i vremena počinje ovim riječima: Edmundu Husserlu posvećeno u znak štovanja i prijateljstva. U petom izdanju Bitka i vremena, koje je izašlo 1941. te posvete više nema. Edmund Husserl najzaslužniji je za filozofski razvoj Martina Heideggera. Husserl je ključna osoba za razvoj fenomenologije, koja pod geslom natrag k samim stvarima trebala izmijeniti i ponovno oživiti filozofiju. Husserl je u Freiburg došao 1916. Husserl i Heidegger brzo su se zbližili. 10. rujna 1918. dok je Heidegger služio u meteorološkoj službi u njemačkoj vojsci, Husserl mu je napisao pismo u kojem je pohvalio Heideggerovu neiskvarenu mladost, jasnoću vizije i srca te čisti osjećaj svrhe. Taj blizak odnos počeo se hladiti prije nego što je Heidegger postao rektor. Husserl se filozofski razišao s Heideggerom, a i nije bio jedini koji je primijetio antisemitizam kod nekadašnjeg učenika. Raskid je bio potpun kada je Heidegger postao rektor. Nije istina da je Husserlu zabranio ulazak u sveučilište, ali to i nije trebao učiniti. Zakonom od 7. travnja 1933. Nearicima zabranjen je rad na sveučilištu. Heidegger je stupio u članstvo nacionalsocijalističke njemačke radničke partije 1. svibnja 1933. 1. svibnja je u nacističkom režimu bio praznik. Time je njegovo članstvo bilo još teatralnije. Nakon tog čina, Husserl je u pismu svom učeniku Dietrichu Mankeu napisao: "To je savršen završetak navodno bliskog prijateljstva između dva filozofa." Hugo Ott u knjizi Martin Heidegger, Politički život, piše:
0: A sada, 1. svibnja, Heidegger se pridružio partiji na način koji je Husserl smatrao vrlo javnim i teatralnim. Prije toga prekinuo je sve odnose sa mnom, i to vrlo brzo nakon svog imenovanja, i posljednjih je godina dopuštao da njegov antisemitizam sve više dolazi do izražaja, čak i u ophođenju s grupom odanih židovskih studenata i kolega s fakulteta. To je bilo teško progutati, ali su događaji posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci pogodili najdublje korijene mog postojanja. A Husserl, domoljub čija je obitelj platila krvavu cijenu u Prvom svjetskom ratu i za kojeg javno sjećanje na Langemark nije bila neka nacionalistička apstrakcija, nego vrijeme bolnog žalovanja zbog gubitka sina, napisao je ove proročke riječi. Samo će budućnost suditi koja je bila prava Njemačka 1933. i tko su tada bili pravi Nijemci. Oni koji se pridržavaju tadašnjih više manje materialističko-mitskih rasnih predrasuda ili oni Nijemci čista srca i uma, nasljednici velikih Njemaca iz prošlosti čiju tradiciju poštuju i njeguju. Husserl je bio izoliran, izopćen iz zajednice, izostavljen iz voljenog kolektiva nacije. Za sada sam, da tako kažem, izbjeglica iz Njemačke.
1: Edmund Husserl umro je 26. travnja 1938. u Freiburgu kao osamljen čovjek. Na sprovodu nije bilo nikoga iz odsjeka za filozofiju. Heidegger je bio bolestan. Najveće nakon sprovoda ekonomist Karl Diehl održao je govor pred malenim krugom kolega. Tu skupinu nazvao je skupina pristojnih ljudi. Što se tiče Heideggera, ni on dugo nije bio u milosti nacističkih vlasti.
2: E sad, zašto je on zapravo na neki način onda kao i služeni filozof poteran, zabravljen i tako dalje, je razumljivo, mislim, no filozofi nisu sugovornici politike, to su nespojive djelatnosti koje pretendiraju na isto, naime na moć, na znanje o tome što je cjelina svega, što se događa i samim tim na ono što treba činiti. Jel? Tu su dakle i filozofi i političari u sukobu, jel? To je sukob kompetencija, da tako velim, i sukob nadležnosti. Ali s druge strane, moć koja je potrebna da jedno ili drugo ostvarite je nešto što se onda nadmeću u tome i pokušavaju jedni druge. Naravno da filozofija je puno slabija, mislim da filozofija ove gubi. Primjeri u povijesti gdje se je filozofija rado družila sa politikom i pokušala na politiku utjecati su brojni. Najdrastičniji je naravno Platonov slučaj koji je otišao na Siciliju misleći da će tamo sa Dionom i Dionizijem uspjeti sa tiranima koji su bili, da će uspjeti na neki način istinsku državu organizirati. To je završilo jako loše. Mislim, jedan put je prodan u roblje, drugi put je pobegao prije nek su ga zatukli, što bi se vjerojatno dogodilo. Dakle, jednom riječu, to je nešto gdje se bolje opće ne petljati. I čudno to je da ne samo Heidegger, nego i drugi koji čačkaju mečku, jel, dakle, koji se igraju sa političarima, to još nisu naučili. Jel, to je vrlo neobično. Da ljudi nisu zaključili da je to na kraju potpuna propast za njih i da tu neće, niti će oni uspjeti politiku za milimetar pomaknuti, a svoju egzistenciju će sigurno upropastiti. Mislim, ako ništa drugo, tako da postanu nevažni, nebitni, da im se rugaju i tak dalje.
1: Odluka Senata Freiburškog sveučilišta 19. siječnja 1946. nalagala je da se Heideggeru oduzme dopuštenje da predaje i da ga se udalji sa sveučilišta uz umanjenu mirovinu. Francuske okupacijske vlasti donijele su odluku da mu se oduzme mirovina, ali tu su odluku povukle nakon nekoliko mjeseci. Ono što je zabrinulo one koji su se protivili Heideggerove rehabilitaciji bile su glasine da se mnogi francuski intelektualci spremaju posjetiti Heideggera. Jedna od glasina bila je da je Heideggeru u posjet došao Jean-Paul Sartre, te da su francuske novine od Heideggera tražile mišljenje o situaciji u Njemačkoj. Adolf Lampe je brzo reagirao i zatražio nastavak postupka protiv Heideggera i još strožiju kaznu. Lampe je tvrdio da ako od Heideggera netko traži da pruži riječi prosvjetljenja i vodstva, onda on ili djeluje neodgovorno u nijekanju veličine svoje krivice ili je zapanjujuće slijep za stvarnost. Do sastanka Heideggera i Sartra 1945. nije došlo, iako ga je pokušao organizirati Frederik de Tovarnicki, mladi francuski vojnik krajinske divizije i kulturni časnik francuske vojske. Mnogi drugi filozofi i intelektualci htjeli su vidjeti što je s Heideggerom. Jedan od njih bio je Karl Jaspers, koji je odbio surađivati s nacistima. Oni su mu isprva dopustili objavljivanje knjiga i predavanja, ali kako se on njima nije htio pokoriti, postupno su mu oduzeli prava na objavljivanje djela i javni nastup. Prijatelji su pokušali Jaspersa izvesti iz Njemačke. Nacističke vlasti dopustile su mu odlazak u Švicarsku, ali pod uvjetom da u Njemačkoj ostane njegova supruga. Jaspers je ponudu odbio i sa suprugom se dogovorio da u slučaju hapšenja oboje počine samoubojstvo. Nacističke vlasti namjeravale su pred kraj rata deportirati Jaspersove u logor, ali ih je spasio dolazak američke vojske. Svoje prvo pismo pismo Heideggeru Jaspers je uputio 6. veljače 1949. Rüdiger Safranski piše.
0: U svom prvom pismu Heideggeru Jaspers je oprezno ispitivao je li stanje stvari da šutimo jedno prema drugome moguće okončati. To bi zasigurno bio težak zadatak. Beskonačna tuga od 1933. i sadašnje stanje stvari pod kojima moja njemačka duša sve više pati nisu nas ujedinili, nego su nas tiho razdvojili, napisao je. Međutim, iako između njih postojala tama, smatrao je da bi se moglo pokušati otkriti može li se u privatnoj i filozofskoj sferi između nas od jednog do drugog prenijeti riječ. Jaspers je svoje pismo zaključio riječima: pozdravljam te kao iz daleke prošlosti, preko bezdana vremena, držeći se čvrsto nečega što je bilo i što ne može biti tek ništa.
1: Jaspers je bio važan za donošenje druge odluke o Heideggeru u postupku denacifikacije. Ta ga je odluka klasificirala kao nacističkog suputnika i predložila da protiv njega nema kaznenih mjera. U svibnju 1949. Senat sveučilišta tjesnom većinom donio je preporuku Ministarstvu obrazovanja da se Heideggeru ipak vrate sva prava profesora emeritusa i da mu se dopuste predavanja. U zimskom semestru 1951-52. Heidegger je ponovno počeo predavati. Jaspers je bio uvjeren da Heidegger nikada nije preuzeo odgovornost za svoje postupke za vrijeme nacističke vladavine. To je bila uvjerena i Hannah Arendt, koja je u 20. godinama imala i ljubavnu vezu sa Heideggerom. Arendt je bila židovka i morala je pobjeći iz Njemačke kako bi sačuvala živu glavu. Ona je u studenom 49. posjetila Europu kao izaslanica Komisije za židovsku kulturnu rekonstrukciju, koja je trebala procijeniti što je ostalo od židovskog kulturnog blaga nakon nacističke pljačke i pustošenja. Tada se prvi puta sastala s Heideggerom. To je bio prvi u nizu njihovih susreta. Arendt je bila uvjerena da je Heidegger nesposoban se suočiti sa svojom odgovornošću, ali ga je smatrala važnim misliocem. Ali kako je ona postala sve slavnija zbog svojih djela, to je odnos s Heideggerom postao još kompliciraniji. Godine 1961. nakon njezinog važnog izvještavanja sa suđenja Adolfu Eichmannu u Tel Avivu, Arendt je Jaspersu poslala pismo koje donosi Rüdiger Safranski.
0: Heidegger, najiritantnija stvar. Moje objašnjenje jest da sam u prošle zime prvi put poslala jednu od svojih knjiga. Znam da ne podnosi da vidi moje ime u javnosti, da pišem knjige i tako dalje. Cijeli sam život, da tako kažem, glumila pred njim. Uvijek se ponašao kao da sve to ne postoji, da tako kažem, ne mogu izbrojiti do tri, osim naravno kad je riječ o tumačenju njegovih vlastitih spisa. U tom pogledu uvijek je bio vrlo zadovoljan kad bi otkrio da mogu izbrojiti do tri, a ponekad možda i do četiri. Sad sam se odjednom umorila od tog pretvaranja i zato sam dobila šamar. Na trenutak sam bila prilično bijesna, ali više ne. Dapače, sklona sam misliti da sam to nekako i zaslužila, i zbog pretvaranja i zbog toga što sam odjednom prekinula tu igru.
1: Nakon što je skinuta zabrana predavanja, Heidegger je ponovno počeo objavljivati i predavati i vratio je status jednog od najznačajnijih filozofa 20. stoljeća. Od suočavanja s prošlošću nije bilo ništa.
2: On je to dosta teško proživio. Njega su zbilja pitali šta je to bilo i tako dalje. Bilo je pogotovo dosta bio rabijatan jedan od profesora koji je bio proganjan za vrijeme nacizma. I njemu je zabranjena predavačka djelatnost do 53. godine, ako se ne varam. Uglavnom par godina su mu zabranili, ali ga nisu ni umirovali ni ništa. On sam je umirao od straha da će mu uzeti stan, kuću, da će mu knjige zapljeniti i tako dalje. Ništa se od toga nije dogodilo. On je prošao relativno jeftino, dakle nije nikakvu naročitu cijenu platio. Dok je postojala ta zabrana predavanja na sveučilištu, uopće univerzitetske djelatnosti, on je držao druga predavanja. To je samo na univerzitetu zabranjeno. Jel? Dakle, nisu predavanja bilo gdje sva predavanja zabranjena. Tako da on zapravo te sankcije koje je doživio od te komisije za denacifikaciju relativno lako savladao. Predlozi su bili drastičniji, dakle, jedan je bio čak da ga se umirovi. Dakle, bilo je ovoga radiće, međutim, ništa se zapravo nije dogodilo, on je i dalje živio. Što je interesantno, to je neshvatljivo. Jel? Dakle, imate Njemačku koja završi kako je završila, dakle, totalni fijasko i totalni kraj. Heidegger o tome ne zauzima stav. Heideggeru se sad čini da na nekoliko mjesta on kaže da ono što se sad Njemačkoj događa, ono što se Židovima događalo u ratu, to je sad ono što se Njemačkoj događa. Jer ovo što mi sad prolazimo, to je gore od, pod navodnim znacima, plinskih komora. Kad ga je Markuze pita, dobro, šta je sa židovskim ovim uništenjem i tako dalje, pa to se sad i nama događa. Dakle, tu je zauzeo stav da su Njemci sad poslije 45. postali žrtve. Dakle, taj moment da je postojao sistem logora uništenja, to nikad nije spomenuo. On sam nikada se nije ispričao. Velim, sve što je on napisao, što zaista ima antisemitski karakter, to je sve pustio da se objavi, ali poslije smrti. Dakle, nije odustao od toga. Jer obično bi čovjek rekao, znajte, izbacite to iz ovoga, iz mojih knjiga, iz radova, iz onoga što se objavljuje, zato ja to ne zastupam. Ne, to je ostalo. Jedno se nije mogao suočiti valjda sa ljudima koji bi ga pitali za zdravlje. Tako da je taj njegov odnos spram te vlastite prošlosti od 45. nadalje bio zaista neobičan. Mislim, on ni u jednom trenu nije htio reći da nije bio u pravu. Ja čak mislim da je to možda karakterna crta, da to čak i nije toliko odanost nacionalsocijalizmu. Možda u ono vrijeme 30. godina je, kad je vidio da je to sad revolucija koja će i njemu donijeti, njegovu filozofiju donijeti dobre rezultate. Mislim da nije stvar u tome, nego da se naprosto radi o čovjeku koji morao biti uvijek u pravu, čija je riječ zadnja, čija je riječ filozofijska, utemeljena i koju se ne može dovoditi u pitanje. Dakle, čak niti njegovo to, niti antisemitizam, niti Židovi kao dio povijesti bitka, i to negativni akteri te povijesti bitka, i čak i to nije, ne može se dovesti, velim, ne zato što ja mislim da je on, dakle, neki nacist bio u duši do kraja, nego naprosto zato jer nije mogao podnijeti da veli, ja sam pogrešio. Mislim da je to karakterni problem. Kad su jedan puta pitali Hanu Arendt da li ona misli da Heidegger ima loš karakter, on zgovorila, nema nikakav karakter.
1: U veljači 1966. tjednik Spiegel objavio članak pod naslovom Ponoć jedne svjetske noći, u kojem je iznio niz tvrdnji o Heideggerovom odnosu sa nacističkim režimom. Heidegger je u ožujku uredništvu tjednika poslao pismo u kojemu je opovrgnuo 5 tvrdnji iz tog članka. Uredništvo je to protumačilo kao znak da je Heidegger konačno spreman govoriti o suradnji s nacističkim režimom. U rujnu 66. glavni urednik Spiegla, Rudolf Augstein, i redaktor za filozofiju, Georg Wolf, razgovarali su s Heideggerom u njegovoj kući u Freiburgu. Od očekivanog izjašnjavanja o suradnji s nacistima nije bilo ništa. Heidegger je manje više ponovio ono što je ponavljao od pada nacističkog režima. Ali novinarima Spiegla dao je niz kriptičnih odgovora. Najpoznatiji je ovaj.
0: Ako smijem kratko i možda pomalo teško, ali iz dugog promišljanja odgovoriti, filozofija neće moći izvršiti nikakvu neposrednu preinaku sadašnjeg svijeta. To ne važi samo za filozofiju, nego za svako tek ljudsko mišljenje i nastojanje. Može nas spasiti samo jedan Bog. Ostaje nam jedina mogućnost da se u mišljenju i opjevanju priredi spremnost za pojavu Boga ili za odsutnost Boga u propasti, da propadnemo u suočenju s odsutnim Bogom.
1: Martin Heidegger umro je 26. svibnja 1976. u Freiburgu. Spiegel je intervju mogao objaviti tek nakon njegove smrti. Odluku da se intervju objavi tek nakon njegove smrti Heidegger je objasnio ovim riječima. Nije to ni ponos, ni svojeglavost, nego jedino skrb za moj rad. Za svog života, kao i u svemu što je iz njegove ostavštine objavljeno nakon njegove smrti, on nije priznao odgovornost za ono što je učinio za vrijeme nacističkog režima. Govori profesor doktor Ozren Žunec.
2: Pa pouke su različite, mislim, brojne i slojevite i tako dalje. Prije svega, prva pouka je da je veliki talent opasna stvar. Mi koji nemamo tako velike, koji imamo omanje talentiće, obično nismo u opasnosti da napravimo velike pogreške. Veliki ljudi rade velike pogreške, to je, ima nešto na tome. Ne? Naprosto to proizlazi iz ovoga na koji način vi vidite i sebe i svijet oko sebe i svoju ulogu u njemu. I ako ste svjesni svoje veličine, onda... Dakle, prva pouka bi bila, ja mislim da čovjek razmisli o svojoj ograničenosti, o svojoj smrtnosti. Dakle, sve ono što je Heidegger zapravo preporučavao kako da razumijemo Dasein, dakle čovjeka koji je bitak ovdje, dakle da razumijemo svoju konačnost i smrtnost. I da shvatimo da mi nismo posjednici nikakvih istina zapravo, odnosno jesmo malih istina, možda one istine koje se pokazuju u nekom lijepom pejzažu ili nekim lijepim očima, ali ove univerzalne istine to nismo i to treba pamtiti. To je prva pouka koju bi ja rekao. Mislim da će ta pouka se najteže prihvatiti, odnosno da se nikad neće prihvatiti, jer ljudi naprosto ne mogu sebe podnijeti kao smrtna i konačna bića, nego moraju ići dalje od toga. Druga pouka je ono o kojoj smo već pričali, to je ne petlja se sa politikom, jer teze i stavove filozofije ne daju se translatirati i prevesti u političke akcije. To naprosto ne ide. Politika je jedan svijet koji je, što se moralnosti tiče, dosta upitan, jel? Dakle, tu je funkcionalnost na prvom mjestu, cilj opravdava sredstva. Bit politike, koliko ja razumijem, je u tome da amasira što veću količinu moći i da slomi sve institucije koje bi tome pružale otpor, pa onda i filozofiju. Dakle, filozofija već unaprijed, isto kao mediji, sindikati, opozicione stranke, je prozreta od politike kao oporba, protivnik kojega treba ušutkati. Dakle, to je unaprijed već, to nije nešto što naknadno nastaje samim tim što je filozofija sad nešto rekla. Dakle, uvijek je sumnjiva. Dakle, to je druga pouka.
3: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, a na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta, rekao je za HTV predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić. Gasiteljima su jutros u pomoć stigla i dva kanadera.
1: Imat ćemo i danas cijeli dan posla, jer treba cijeli rub sanirati, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte, treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje, sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da imamo i po metar debelo grana, borova i debala.
0: Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici sudjeluje i ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
0: Vijesti. Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca najuzornija je hrvatska seoska žena za ovu godinu. Prosudilo je tako deseteročlano povjerenstvo na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održanom sinoć u Iloku. Manifestacija je to organizirana s ciljem promocije vrijednosti i važnosti žene na selu te podizanja kvalitete života u ruralnim sredinama.
3: Ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolju sebe koliko sam god mogla. Evo ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
0: Drugo mjesto zauzela je Tihana Dročić iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji, a treće Ana Marija Hrust iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji. Više od 400 biciklista iz cijele Hrvatske sudjelovalo je na 9. festivalu biciklističke rekreacije Hrvatske FEBIRE u sklopu programa Hedonist 2026. Vožnja je duga 35 km, a vozi se od Osijeka kroz Baranju. Govore Slavko Dedi iz Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve i jedan od sudionika rekreativne biciklijade, osječki glazbenik Igor Delač.
4: Biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. Drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana koji će biciklirati jednu rutu. To je velim zalog za zdravlje.
5: Ja uvijek imam onaj svoj slogan, kad mogu ja, može svako. Jel? Biće lagana vožica, revijalno. Mislim da najljepše je biti u prirodi sa dobrom ekipom i raditi na sebi da ti bude bolje. Ja sam, evo, mogu reći iz prve ruke, meni to puno pomaže u životu i imao sam i imam još uvijek koje kakvih bitki i zdravstvenih tegoba. Međutim, ovo mi je jako, jako velik poticaj i puno mi to pomaže u toj borbi. Vremenska
0: prognoza. Vedro i toplo, vjetar slab, na Jadranu opet u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 'Čuli ste signal koji je poslao prvi zemljin umjetni satelit. Za neke, ti su zvuci bili simbol pobjede i tehničke nadmoći. Za druge, oni su bili razlog za uzbunu. Lansiranje tog satelita označilo je početak svemirskog doba. Ime tog prvog zemljinog satelita je Sputnik 1.
2: Sputnik 1 lansiran je s kozmodroma Bajkonur u današnjem Kazahstanu 4. listopada 1957. godine. Činjenica da je prvi umjetni satelit lansirao Savez sovjetskih socijalističkih republika djelovala je šokantno u Sjedinjenim Američkim Državama. U dotadašnjem tijeku hladnog rata bila je teško zamisliva sovjetska tehnološka nadmoć nad Amerikom. Lansiranje Sputnika 1 označilo je početak svemirske utrke između dviju supersila, koja će kulminirati spuštanjem američke posade na mjesec u srpnju 1969. godine. Sputnik, u prijevodu suputnik, bio je kugla promjera 58 cm, teška 83 kg. Oko Zemlje je kružio u eliptičnoj putanji u niskoj orbiti. Najviša visina koju je postigao je 945 km, a kružio je brzinom od 29.000 km na sat. Sputnik nije obavljao znanstvene pokuse. Bio je opremljen s dva radijska predajnika i 4 antene. Puna 22 dana, sve dok se nisu istrošile baterije, emitirao je glasoviti bip-bip signal koji su mogli pratiti radioamateri. Sputnik je prešao oko 60 milijuna kilometara, a izgorio je prilikom ulaska u atmosferu 4. siječnja 1958. godine. Tvorac Sputnika 1 bio je sovjetski raketni genij Sergej Pavlović Koroljov, koji će sve do svoje smrti biti najvažnija karika u sovjetskom svemirskom programu. To je ujedno i vrijeme kada je Sovjetski savez bio u prednosti u osvajanju svemira u odnosu na Sjedinjene Američke Države.
1: Mnogi Evropljani otišli su spavati navečer 4. listopada 1582. godine, a sljedećeg jutra, kada su se probudili, bio je 15. listopada. Posljedica je to reforme kalendara koju je proveo papa Grgur XIII. Po savjetu njemačkog astronoma Kristofera Klaviusa. Dotadašnji julijanski kalendar je, što zbog svoje nepreciznosti, što zbog neurednosti u primjeni, kasnije za stvarnim kalendarom 10 dana.
2: Grgur XIII. Reformu kalendara najavio je papinskom bulom Inter Gravissimas 24. veljače 1582. godine. Njome je određeno da će se iz kalendara za 1582. godinu izostaviti 10 dana, tako da nakon četvrtka 4. listopada slijedi petak 15. listopada. Prijestupna godina ima jedan dan više i on se dodaje na kraj veljače. Prijestupna je svaka godina djeljiva s 4, osim godina djeljivih sa 100, kod kojih su prijestupne samo one djeljive s 400. Dakle, prijestupna je bila 2000. godina, ali neće biti 2100. Za prvi dan u godini Grgur XIII. Odredio je 1. siječnja, a Uskrs će se određivati prema novom kalendaru. Gregorijanskim kalendarom mjerenje godine dana najviše se približilo astronomskoj godini. Gregorijanski kalendar odmah su prihvatile Italija, Portugal, Španjolska i Italija, sve katoličke zemlje. Zemlje krune Svetog Stjepana, u sklopu kojih je tada bila i Hrvatska, kalendar su prihvatile 1587. godine. Kasnije su na gregorijanski kalendar prešle i protestantske zemlje, a pravoslavne ga počinju koristiti u 20. stoljeću. Od uvođenja gregorijanskog kalendara povećana je razlika između njega i julijanskog kalendara, koji još koriste pojedine pravoslavne crkve poput srpske i ruske. Naime, u gregorijanskom kalendaru u svakih 400 godina prestupnih je 97, a u julijanskom 100. Tako se razlike između ta dva kalendara povećala na 13 dana, a od 2100. godine iznosit će 14 dana.
1: Njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel nazvao je Napoleona Bonapartea svjetskim duhom na konju. Vojske koje je predvodio taj francuski vojskovođa i državnik srušile su stara carstva i kraljevstva u Europi. Njegove reforme promijenile su europski kontinent. I nakon što je Napoleon doživio svoj konačni poraz, on je bio razlogom promjena u Europi. Među tim promjenama je i stvaranje Kraljevine Belgije.
2: Nakon poraza Napoleona kod Waterloa 1815. godine i završetka njegovih ratova, europske su sile stvorile ujedinjeno Nizozemsko kraljevstvo, u sklopu kojega je bila i Belgija. Ta je država bila zamišljena kao tampon zona u slučaju novih francuskih agresivnih planova. U kolovozu revolucionarne 1830. godine izbila je pobuna u Belgiji, kojom je tražena nacionalna samostalnost od Nizozemske. Temeljni razlog za pobunu bio nedovoljna predstavljenost Belgije u nacionalnoj skupštini, a isprva je glavni zahtjev bio veća politička autonomija. Belgijski su zahtjevi zbog odbijanja kralja Vilima I. da ih sasluša eskalirali do zahtjeva za odcjepljenjem i potpunom samostalnošću. Kraljevina Belgija proglašena je 4. listopada 1830. godine. Belgijska je revolucija imala tri razine. Vjersku, odnosno podvojenost katolika i protestanata, ekonomsku, odnosno nizozemsku eksploataciju belgijskih krajeva i političku, odnosno zahtjev za uvođenjem političkog liberalizma. Velike europske sile strahovale su da bi nova država mogla postati republikom, te da bi je Francuska mogla anektirati. Proglašenje republike izbjegnuto je krunjenjem Leopolda iz kuće Saksa-Coburg za prvog belgijskog kralja 21. srpnja 1831. godine. Francusku aneksiju odlučila je spriječiti Velika Britanija, ugovorom zajamčivši Belgiji neutralnost i ulazak u rat na njezinoj strani u slučaju da bilo tko tu neutralnost povrijedi. Upravo je njemačko kršenje belgijske neutralnosti u kolovozu 1914. godine bio izravan povod za ulazak Velike Britanije u Prvi svjetski rat.
1: Prva Francuska republika stvorena je 20. rujna 1792. godine stvaranjem nacionalne konvencije i potrajala je do 1804. kada se Napoleon okrunio za francuskog cara. Druga republika proglašena je u svibnju 1849. Ona je bila posljedica revolucije iz 1848. godine. Ta je republika potrajala do 1851. kada se Louis Napoleon proglasio za cara Napoleona III. Treća je republika stvorena 1870. nakon poraza francuskog carstva u ratu s Pruskom. Ona je potrajala do francuskog poraza u ratu s Njemačkom u ljeto 1940. Četvrta Francuska republika nastala je nakon Drugog svjetskog rata. Njezin kraj došao je 1958. Onda je proglašena Peta Francuska republika.
2: Peta Francuska republika, odnosno njezin ustav, proglašeni su 4. listopada 1958. godine, čime je dokinuta Četvrta republika obilježena polupredsjedničkim sustavom i snažnim parlamentarnim vladama. Prema ustavu od 4. listopada 1958. godine, središnja osoba francuske politike postaje predsjednik republike. Alžirska kriza 1958. godine dovela je do urušavanja Četvrte republike. Francuska je u to doba još bila kolonijalna sila. U njezinoj koloniji Alžiru, koloniji s najviše naseljenih Francuza, bjesnio je rat za nezavisnost, a istodobno s njim i građanski rat između francuskih naseljenika i lokalnog stanovništva. Francuska vojska se pobunila i otvoreno stala na stranu pobunjenih Francuza u Alžiru, čime je zemlju dovela na rub bezustavnog stanja. Tada se na političkoj sceni nakon desetljeća mirovine pojavljuje general Charles de Gaulle, koji poziva naciju na stvaranje novog ustava. Francuska je bila pogođena masovnim prosvjedima, parlament nije uspijevao izabrati vladu, a posljednja je odluka posljednjeg parlamenta Četvrte republike bila raspuštanje parlamenta i stvaranje ustavotvorne skupštine. De Gaulle je imenovan za premijera 1. lipnja 1958. godine, a dva dana kasnije nova vlada dobila ovlast predložiti novi ustav Francuske. De Gaulle je dobio gotovo diktatorske ovlasti i njegova je vlada mogla vladati 6 mjeseci putem dekreta. Iznimka su bile odluke koje se tiču temeljnih ljudskih prava. Narod je takve ovlasti podržao na referendumu 28. rujna 80%-tnom većinom. Spuštanje parlamenta i stvaranje ustavotvorne skupštine. De Gaulle je imenovan za premijera 1. lipnja 1958. godine, a dva dana kasnije nova vlada dobila ovlast predložiti novi ustav Francuske. De Gaulle je dobio gotovo diktatorske ovlasti i njegova je vlada mogla vladati 6 mjeseci putem dekreta. Iznimka su bile odluke koje se tiču temeljnih ljudskih prava. Narod je takve ovlasti

0: izabrao za prvog predsjednika Pete Republike.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Hvala, hvala.

Dan policije. Nekad su se građani sami brinuli o sigurnosti u gradu. Sačuvane su odluke gradske uprave prema kojima su ključeve gradskih vrata naizmjence čuvali stanovnici koji su živjeli blizu tih vrata. Oni su nadzirali gradska vrata i zaključavali ih ljeti u 10, a zimi u 9 sati navečer. Prije zatvaranja zvuk zvona s kule Lotrščak upozoravao bi sve koji su se zadržavali na poljima izvan gradskih zidina da se vrate svojim kućama. Kad bi se gradska vrata jednom zatvorila, više nitko nije mogao ući u grad. Na zvonjavu Lotrščaka zatvarala su se i kućna vrata, trgovine i krčme. Za mir i red u gradu bio je zadužen kaštelan, odnosno porkolab. Nadzirao je gradske stražare koji su privodili prijestupnike, odvodili ih u zatvor ili ih, kako bilježe tadašnji zapisi, tukli ljeskovačom ako se ne bi pokoravali njihovim naredbama. U 17. stoljeću služba gradskih stražara počela se plaćati. Obavljali su je građani birani početkom veljače svake godine, kad su se birali i ostali članovi gradskog magistrata. Najveći utjecaj na razvoj suvremene policije na našim prostorima došao je iz Austrije, ponajprije iz Beča. Tako je 1886. godine u gradu organizirana i prva policijska postaja. Prema nekim izvorima nalazila se u kamenitim vratima. Službu su činili jedan nadzornik, 5 nadstražara i 65 stražara. Tadašnji tatovi najčešće su krali kokoši, staklene boce i rublje, a gradski stražari hvatali su ih i odvodili u uze, odnosno u zatvor. A zatvor se nalazio u podrumu stare gradske vijećnice. Imao je 3 prostorije, jednu za muškarce, drugu za žene, a treću za imućnije osobe. Kulom u kamenitim vratima gradska straža koristila se oko godinu dana. Uslijedio je preustroj prema kojem je grad podijeljen na 6 redarstvenih kotara. Stražarnica prvoga kotara nalazila se u Petrinskoj ulici 18, dok je stražarnica drugoga kotara, gornjega grada, bila smještena u nekadašnjem zatvoru u gradskoj vijećnici. Na današnji spomendan Svetoga Mihovila temu posvećujemo sigurnosti i onima koji se o toj sigurnosti brinu, jer su hrvatski policajci upravo toga sveca izabrali za svojega zaštitnika. Poželimo im zato što manje posla, a što više sigurnosti za sve građane. Za plavim svjetlom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve stavljen je pod nadzor. Vatrogasci su na terenu bili cijelu noć, a i sada ih je ondje više od 80 iz cijele županije jer traje sanacija požarišta. Više nema otvorenog plamena i vremenski uvjeti išli su im na ruku. Dva kanadera koja su jutro stigla u pomoć kopnenim snagama natopila su nepristupačan teren i vratila se u bazu. Evo što su za HTV izjavili zapovjednik DVD-a Slano Ivo Franušić i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu, to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
2: Sad vršimo trenutno razmještanje novih snaga i zamjenu ljudstva koje je noćas radilo na terenu. I evo, nadamo se da ćemo tijekom dana lokalizirati, odnosno spriječiti daljnje širenje požara.
0: Komentirajući najnovije požare, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara produljena glavna protupožarna sezona.
3: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu stiglo je oko 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga. Program hodočašća počeo je križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Ministri branitelja i unutarnjih poslova Tomo Medved i Davor Božinović komentirali su uz ostalo i pitanje ilegalnog otpada u Gospiću.
4: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da Državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
5: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio Vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
0: Vijesti. Središte Splita danas je bilo preplavljeno ružičastim majicama. Više od 7000 ljudi sudjelovalo je u 8. splitskom izdanju utrke Race for the Cure, koja se ove godine održava pod sloganom Roza, ti si život moj, u znak potpore ženama oboljelima od raka dojke. Ove godine, kao i dvije prethodne, pobjednik je mladi Solinjanin, sada brucošalan i maturant Splitske 3. gimnazije Mauro Vidović Vranac.
6: 5 km, 17 minuta, 25 sekunde. Trčim maratone, ali ovo je malo kraće. Što se tiče ove utrke, prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je oboljela od raka tada i mislili smo da je ovo najljepši način da joj pokažemo nekakvu podršku i zajedništvo, da smo tu uz nju. I da, prije 2 godine smo se okupili prvi put u većem broju kao škola. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
0: Vremenska prognoza. Vedro i toplo, vjetar slab, na Jadranu opet u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Najljepši glas, glas Hrvatske.
8: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Global is Kroatien.
10: Croatia Global.
11: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, ja sam Filip Mikuličić.
12: Globalna Hrvatska.
11: U nedjelju 4. listopada održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo tvrdi da sve ide prema planu. Kakva je situacija uoči izbora, saznajemo u prilogu Ilka Barbarića i Tatjane Rau.
13: Prvi put na biračkim mjestima primijenit će se nove tehnologije. Cilj je spriječiti krađu identiteta ili dopisivanje glasova. Koalicija nevladinih udruga upozorava da tehničke pripreme na biračkim mjestima kasne. Ilko Barbarić doznaje.
14: Možete staviti kašpirst desne ruke.
15: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini uglavnom je blijeda i nezanimljiva, prepuna dosad poznatih izjava. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva u BiH je registrirano 3 milijuna i 400.000 birača.
13: Po prvi put bit će identificirani otiskom prsta, a glasačke listiće skenirat će nakon glasovanja. Predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnadak.
16: To je unijelo jedan optimizam da zaista će se po prvi put glasovi brojati baš onako kako su ljudi glasali.
17: Može se već pretpostaviti da će tu doći do nekog preslagivanja u vlasti, u ovoj velikoj koaliciji na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima.
13: Kaže sveučilišni profesor iz Sarajeva Elvis Fejzić.
15: Za hrvatsko mjesto u državnom predsjedništvu natječu se uz potporu 5 hrvatskih oporbenih stranaka Zdenko Lučić, koji nam nije dao izjavu, i HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović.
18: Odgovornost svih nas u političkom životu u Bosni i Hercegovini je da sačuvamo mir. A nas koji predstavljamo hrvatski narod je da čuvamo identitet, svoje pravo da ovdje pripadamo i da smo ravnopravni. Ne isti, ali jednako vrijedni. Ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I ja sam uvjerena da će hrvatski narod 4. listopada izabrati svog legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
15: No na tom putu stoji treći kandidat, Slaven Kovačević, kojega podupire Željko Komšić s ciljem da po peti put bošnjačkim glasovima uzurpira poziciju hrvatskog člana BH predsjedništva.
13: Govori politolog Martin Mikulić.
19: Posebno je zabrinjavajuće to što se u bošnjačkoj javnosti sama pomisao da Hrvati izaberu svoga predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine zapravo predstavlja kao kataklizmičan, gotovo armagedonski scenarij.
15: Oporbena bošnjačka stranka za bolju budućnost zagovara načelo da svaki narod bira svoje predstavnike.
20: Da budemo snažan politički faktor, da se ne držimo za nogavicu ni Željke Komšića, ni Kovačevića, ni bilo koga, nego da sami hrabro donosimo svoje odluke.
13: Ističe predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Analitičari ocjenjuju da je predizborna kampanja u BiH puna govora mržnje, proizvodnje straha, nacionalne netrpeljivosti, dok izostaju ekonomske i socijalne teme. Analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke.
21: Vidjeli smo isto tako jedan događaj koji je obilježio tok kampanje i pojačao nacionalne tenzije, a to je veličanje i glorifikacija Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, kao nacionalnog heroja.
15: Većina građana ne očekuje velike ili radikalne promjene nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iako je predizborna kampanja u punom jeku, prevladava nepovjerenje prema političkom sustavu i dugogodišnjim predizbornim obećanjima.
12: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske.
11: Poslušajmo kako izbornu kampanju komentira novinar Zoran Krešić iz Mostara u razgovoru s Teom Rapajić.
22: Pa rekao bih da ne da nismo čuli ništa novo. Nismo čuli ništa što se tiče članstva Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, NATO, u sniženju cijena, utjecaju energenata na naš život, onečišćenju okoliša ili nekih drugih tema koje bi nas okupirale. Sadržaj, rekao bih, kao da se nalazimo u izborima nakon rata 1996. godine, gdje još uvijek neke poluratne trube, trube i sa svih strana, osim moram priznati, možda ću tako izvučati subjektivno, s hrvatske strane se možda ponajmanje govori o prošlosti, a ponajviše o budućnosti. Znači, u bošnjačkom dijelu političkog spektra čujemo poruke o obrani Bosne, o zaštiti države, o sprječavanju da netko podijeli državu, o 2-1 za Bosnu i Hercegovinu protiv UZP-ovaca i agresora. Dakle, doista jedna, ja bih rekao, sumorna kampanja u kojoj vjerojatno je većini građana, ja bih rekao, ne osjećaju se optimistično pred ove izbore jednako kao nije.
1: Prema do sada viđenom možemo reći da se u kampanji slabo govori o konkretnim programima i rješenjima. Zbog čega se ne nudi ništa novo kao ni rješenja konkretnih problema?
22: Pa zapravo ne nudi se zato što je Bosna i Hercegovina, ja bih rekao, jedan proizvod koji ima tvorničku grešku. Iako je Dejtonski mirovni sporazum zaustavio rat ili ga je privremeno prekinuo, ja bih rekao da nije trajno donio mir, nije donio pravdu i nije donio rješenja koje očekuju sva tri naroda. Možda su ponajprije zadovoljni, ja bih rekao, predstavnici Republike Srpske, odnosno Srba, Bošnjaci, bošnjačka strana na neki način osjeća da bi Bosna i Hercegovina morala biti malo više njihova nego drugih naroda, a Hrvati zapravo očekuju da imaju u najmanju ruku jednaka prava, da mogu birati svoje političke predstavnike i da imaju jednakopravnost u državi.
1: Od tri kandidata koji se natječu za hrvatsko mjesto u državnom predsjedništvu, dva se suzdržavaju od izjava. Kako vi tumačite te poteze?
22: Moguće da je to dio i njihove, kako bi rekao, procjene da, makar to sam upratio, da nisu baš nešto blagonakloni, prije svega prema uvjetno rečeno medijima iz Hrvatske, odnosno hrvatskim medijima, ali zato su jako prisutni tamo u drugom dijelu publike gdje zapravo očekuju da bi moguće dobili veći broj glasova. Teško mi je procijeniti što je njihova neka vrsta predizborne kalkulacije i rekao bi da svi imaju različita očekivanja od ovoga izbornog procesa. Nije to samo utrka za poziciju hrvatskog člana BiH predsjedništva, to je prije svega, s obzirom na ulogu koju predsjedništvo ima, to je veliki označava tko će biti na vlasti i u vijeću ministara, dakle državnoj vladi Bosne i Hercegovine, neka druga pitanja, tako da bih rekao da je to vjerojatno dio nekih njihovih kalkulacija, odnosno da smatraju da taj dio publike kojima se primjerice treća kandidatkinja Filipović obraća, da nisu možda oni koji će za nju glasovati. To je otprilike neko moje razumijevanje te poruke.
1: Kakvo je po vama raspoloženje među biračima u BiH? Hoće li Hrvati dobiti svojeg predstavnika?
22: Pa sad će to možda zazvučati komplicirano, ali u suštini je jednostavno. Hrvati su u odnosu na Bošnjake 4 puta manje brojni u Federaciji BiH i ukoliko Bošnjaci u većini odustanu da biraju hrvatskog člana predsjedništva, Hrvati će dobiti svog člana predsjedništva. Znači, ukoliko nekih 300 tisuća, koliko je Bečirović, 320 tisuća, koliko je imao na izborima 2022. to je SDP-ov kandidat, dakle bošnjački, bude zadržao taj broj, a Bakir Izetbegović također bude imao nekih 300 tisuća birača, onda su šanse da Hrvati izaberu između Darijane Filipović i Zdenka Lučića doista velike. Ali ako to ne bude tako, odnosno ako dio tih kandidata posklizne, odnosno smanji njihov broj koji će ih podržati, uz još dvojicu, ja bih rekao, manje utjecajnih kandidata Efendića i gospodina Radončića, Hrvati imaju izglede.
1: A što mislite, što će donijeti upotreba novih tehnologija na ovim izborima?
22: Pa posve sigurno će donijeti veću transparentnost, ali ja bih rekao i glavobolju. Ono što je procjena i ono što smo i mi osobno svjedočili kao novinari i tako dalje, najprije ljudi ne vole novitete na izborima. Novim izborima će vam izgledati stvari ovako, kao da ste u kladionici. Na jednom je listiću se nalaze neki brojevi i kružići, pa možda čak podsjećaj na prvi osnovne. I onda vi bojate te kružiće, a na drugoj, dakle pomoćnom listiću, odnosno 4 njih, pošto recimo ovdje u Mostaru se glasuje za 4 razine, predsjedništvo, državni parlament, federalni entitetski parlament i županijska skupština, onda trebate tražiti te kandidate. Najprije će to biti komplicirano, pa radite biometriju pomoću prsta i sve to stavljate u skener. Procjene govore da za jednoga birača treba 3 do 4 minuta. To je moja procjena, kaže da će biti velike gužve na biračima i iako je očekivanje prije svega međunarodnih dužnosnika koji su na neki način taj posao servirali jednoj stranoj kompaniji da se poveća transparentnost i smanji utjecaj eventualno vladajućih stranaka, moja je procjena da će upravo vladajuće stranke najviše profitirati iz toga.
1: I za kraj, kakvu izlaznost možemo očekivati, veću ili manju nego do sada?
22: Pa ja bih rekao manju iz jednog prostog razloga što je i ono što je procjena ne samo stranih dužnosnika, međunarodnih organizacija ili nevladinih organizacija koje prate glasovanje. Dakle, najprije je u Bosni i Hercegovini fake podatak da u ovoj državi živi oko 4 milijuna ljudi, a ne živi. Procjene kažu da živi 2,8 milijuna, a ima upisano oko 3,5 milijuna birača. Znači, kad bi se nekako izračunalo s prijašnjih izbora, negdje izlaznost bila 70-75%. Ja očekujem da će daleko manja izlaznost biti, odnosno zato što će se spriječiti mogućnost da imate fiktivna glasovanja, da glasuju ljudi koji nisu izašli na izbore, pa čak i oni koji su mrtvi. Tako da očekuje se pad broja birača, ali ja očekujem da će vladajuće stranke još više povećati utjecaj upravo stoga što je njihova mašinerija discipliniranija.
1: Gospodine Krešiću, hvala vam na razgovoru.
22: Hvala vama na pozivu.
12: Globalna Hrvatska.
11: U Šibeniku je održana konferencija pod nazivom Hrvatska povezuje, od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. Cilj je potaknuti što uspješnije uključivanje povratnika na domaće tržište rada. Organizator je Ministarstvo demografije i useljeništva, a sudjelovalo je 200 predstavnika državnih institucija, povratnika, poslodavaca i akademske zajednice. Pratila Ana Petrić-Mrkota.
2: Njemačka mu je bila dom. Ondje je gradio život, školovao se i stjecao iskustvo. No u jednom trenutku Denis je odlučio vratiti se korijenima i uspješnu poslovnu priču pisati u Hrvatskoj.
3: Mi koji smo u Njemačkoj ili općenito dijaspori odrasli, smo imali možda neki drugi pogled na Hrvatsku. Bili smo jako vezani kroz katoličke misije, folklor, hrvatske klubove i tu se na neki način rađala ta neka čvrsta povezanost sa domovinom i onda se meni obiteljski su se neke stvari poklopile pa sam odlučio idem tamo odakle su mi čača i mater, kako bi se reklo. Evo.
2: I kaže nije požalio. Zbog odluke o povratku u domovinu ne žali ni John. Tisuće kilometara udaljena Kanada nudila mu je poslovnu sigurnost, no hrabro je prihvatio priliku koju mu je pružila Hrvatska. Plan je, kaže, bio ostati 2 godine. Zadržao se 30.
8: Naravno, nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Kad sam ja došao, to je bila avantura. To je, ajmo vidjeti kako će biti, ne moramo ostati. Uvijek se mogu vratiti. To je uvijek bilo ono negdje u podsvijest. Najteže je meni bilo ti prvi 6 mjeseci. Znači, nije to bio problem financijski da li možeš premostiti ovo ono. To je bilo u redu. Ali ti si se sad na neki način u glavi imaš odrekao sve što si poznavao do tada.
3: Bilo mi puno teže slušat riči roditelja šta si napusta vrhunski posao u Njemačkoj. Na neki način ima stvarno idealne uvjete, ali sam nekao kad ljudi ovdje mogu funkcionirati tada, jel? Nisam ja glup, uspiću i ja.
2: Uspio je i Diego, koji je prije 6 godina Boliviju zamijenio Hrvatskom. Korijene svoje obitelji pronašao je u Senju, a veliku odluku donio je kako bi sebi i obitelji pružio bolju budućnost.
23: Za meni i moju obitelj to ti bilo neki veliki korak i mislim da naravno tu ti je puno volje, a isto zbog sigurnost. Kad smo došli vidjeli smo dijete na ulici, sami idu u školi, idu svugdje, a to u Južnoj Americi se ne dogodi.
2: Prilagodba, pa i ona jezična, bila je dio puta prema novom životu.
23: Po meni najteže je bilo naučiti hrvatski jezik. Kad smo poslali ovaj zahtjev za hrvatski državljanstvo, morali smo znati hrvatski jezik. A kako to možeš naučiti ako nema nikoga tamo koje može tebi učiti hrvatski jezik?
8: Moram reći, to je isto bilo teško, jer jedna stvar je govoriti hrvatski sa roditeljima, sa prijateljima. Druga stvar je na poslovnoj razini. Brzo sam naučio taj poslovni hrvatski i na taj način se malo ono, ajmo reći, integriraš puno brže kad ideš prema tome.
2: Sigurnost, osjećaj pripadnosti i mogućnost razvoja razlozi su zbog kojih su se vratili. Jer Hrvatska, kažu, nije samo zemlja iz koje su potekli. To je zemlja potencijala i prilika, no tu su i prilagodba sustavu te ponovno stvaranje društvenog i profesionalnog kruga.
8: Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije, ali pomoć oko jezika, naravno, što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
23: Naravno, nije sve ružičasto. Neće biti lakše od početku. Jer kad mi iz treće zemlje dolazimo tu, to ti je da ti počneš od nula.
2: Iskustva povratnika, ali i mogućnosti koje im Hrvatska nudi pri integraciji i zapošljavanju, bili su u fokusu konferencije Hrvatska povezuje. U Šibeniku su se susreli predstavnici institucija, gospodarstva i hrvatskih useljenika, a potpisan je i sporazum između Ministarstva demografije i useljeništva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
12: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. U emisiji Hrvatima izvan domovine.
11: Snažne poruke odaslane su s konferencije u Šibeniku. Hrvatska želi snažniji povratak iseljenika i ljudi hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta. Računa se na njih i u gospodarskoj i demografskoj obnovi zemlje. Majda Ivković tim povodom razgovara s državnim tajnikom u Ministarstvu demografije i useljeništva gospodinom Franom Tokićem.
0: Jesu li naše javne politike i poticajne mjere, mjere koje bi trebale osigurati povratak i zadržavanje ljudi u Hrvatskoj dovoljno snažne? Jer kada jedan povratnik zapravo dobije hrvatsko državljanstvo, otvara mu se istodobno i široko tržište Europske unije.
4: Pa evo, po ovim pokazateljima koje je polučila naša konferencija Hrvatska povezuje, od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada, vidljivo je svakako da su mjere Ministarstva demografije i useljeništva, ali i mjere ostalih ministarstava polučile određene rezultate, ali svakako postoji prostora za poboljšanje istih. Mm-hmm.
0: Što govore brojevi zapravo? Koliko se posljednjih godina ljudi vratilo, odnosno zadržalo tu u Hrvatskoj? Imali ste i paneliste, odnosno sudionike konferencije, ljudi koji svojim iskustvom mogu potvrditi zapravo kakav je taj početak u Hrvatskoj bio?
4: Pa je, imali smo paneliste od naših useljenika iz Perua, imali smo isto tako naše useljeništvo iz Njemačke, Čile, Argentine, i oni su predočili svim dionicima te konferencije ono sa čim su se oni susretali prilikom svog dolaska u Hrvatsku, ali isto tako što su oni uočili u sve ovo vrijeme svog boravka, odnosno života kojeg su, ajmo reći na jedan način, počeli graditi tu u Hrvatskoj. Napravili su jedan presjek onoga kad su došli i ovoga svega s čim su se susretali kroz svoj život i poslovanje, i možemo zaključiti svakako na jedan način da su polučene bolji i kvalitetniji rezultati, odnosno oni kazuju, ne mi koji živimo i radimo tu u Hrvatskoj, već oni koji su vidjeli nekakve druge prilike života u svijetu ili Europi ili preko oceanskim zemljama, znači pokazuju i daju nam do znanja da su određeni pomaci napravljeni. Mm-hmm.
0: Vama kao predstavniku ministarstva i ostalim zapravo ljudima koji predstavljaju tamo državne institucije, zapravo to je bio podatak što napraviti dalje kako bi poticajne mjere ojačali. Zapravo, koji su oni prvi koraci koji bi tim ljudima mogli olakšati ostanak u Hrvatskoj?
4: Pa je, svakako i oni su ukazali određene stvari koje bi mi kao ministarstvo, ali i ostala tijela Vlade Republike Hrvatske koje bi možda trebali ili morali popravljati. Nekakvi glavni inputi koje naravno već se na određen način i provode, ali svakako prilikom provođenja niti sredstava, niti svega što je potrebno da bi se nešto razvilo u ono najbolje, putem vidite određene uvjete i sve pokazatelje koje možda morate mijenjati. Evo, ono što smo mi započeli već u našem ministarstvu, to je sam moment nostrifikacije diploma, gdje su svi ti povratnici, pogotovo iz udaljenih prekooceanskih zemalja, ukazivali na sam dugačak postupak da bi putem te nostrifikacije svoje diplome za koje su se školovali, obrazovali, sticali znanja i iskustva, da bi to mogli kroz tržište rada implementirati u svojoj državi, odnosno našoj državi. Evo, svakako Ministarstvo demografije i useljeništva je taj put i trag prepoznalo. Mi smo već određenu količinu sredstava koje je namijenjeno vidu useljeništva usmjerili u taj dio, ali svakako traži veću količinu sredstava, poboljšanje, ali i smanjenje procesa da bi ti ljudi došli do nostrifikacije svog dokumenta, odnosno našoj državi. Evo, svakako Ministarstvo demografije i useljeništva je taj put i trag prepoznalo. Mi smo već određenu količinu sredstava koje je namijenjeno vidu useljeništva usmjerili u taj dio, ali svakako traži veću količinu sredstava, poboljšanje, ali i smanjenje procesa da

0: Ministarstvo demografije i Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisali su sporazum o suradnji upravo na pitanju uključenja povratnika na tržište rada. Kako bi konkretno to trebalo funkcionirati?
1: Pa evo, bez obzira što i do sada smo mi imali kvalitetnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, mi smo na sam dan ove konferencije potpisali još jedan dodatan sporazum o suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sve u vidu kako bi sve one aktivnosti i mjere koje idu od strane ministarstva, ali i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u naredno vrijeme i u naredan period bile poboljšavane. Svakako intencija tog sporazuma je da poboljšamo samu suradnju vezano za organizaciju određenih okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina, čak organizacija specifičnih okruglih stolova, kreiranje i promicanje potpora i mjera koje bi se odnosile na samo useljeništvo, ali i poboljšanje njihovog obrazovanja, prekvalifikacije i u biti koje bi bilo namijenjeno isključivo hrvatskim povratnicima i useljenicima. Evo, to je onaj jedan vid koji mogu ovako sažeti taj sporazum o suradnji. Svakako, evo, Hrvatski zavod za zapošljavanje i provoditelji odnosno njihove, ali mi smo partner tu, mjere Biram Hrvatsku, pa svakako postoji određen vid suradnje, odnosno nadogradnje svih tih mjera koje su trenutno aktivne.
0: U gospodarskom smislu Hrvatska danas nije više ono što je bila prije 10 i više godina, što su naravno mogli potvrditi u panelima poslovni ljudi, povratnici. Što smo iz njihovih iskustava naučili zapravo kao društvo?
1: Pa iz njihovih iskustava naučeno je jako puno. Evo, danas među panelistima u ovom trećem danu konferencije sudjelovao i gospodin tu sa prostora Šibensko-kninske županije, gospodarstvenik. On se vratio puno ranije nego možda ovo o čemu mi sad pričamo, da se o ovom posljednjem valu useljavanja. Gospodin Gojević je vlasnik jedne renomirane firme na prostoru Šibensko-kninske županije i on je iskazao sve ono kao povratnik u kojim problemima i gdje se nalazio kao čovjek koji je želio uložiti u Hrvatsku državu, ali isto tako istaknuo je sve one pozitivne benefite koje Hrvatska država u cijelom ovom procesu tih nekakvih 20 ili 30 godina od njegovog povratka nudi i evo stvarno je ukazao da smo danas ono vidno jedna uljuđena europska zemlja koja nudi niz mogućnosti. Svakako istaknuo je, a to je potrebno i na svim razinama, da li razinama nas kao državne uprave ili ovog drugog realnog sektora ili gospodarstva, potreban je i taj kvalitetan odnos prema zaposlenicima, odnosno radnoj snazi koji čine taj nekakav kolektiv. Evo, kad steknete taj jedan dojam svih tih ljudi koji se bave realnim sektorom, onda to nama s druge strane kao onima koji rade u državnoj službi ili ljudima koji su sudjelovali u panelima ili konferenciji, a vezani su za lokalnu i regionalnu samoupravu, onda vam to otvara jedan drugi pogled na kompletnu priču, jer gospodarstvo je to koje drži državu i koje omogućava razvoj u cjelini.
0: Jasno. I za kraj, gospodine Tokić, lijepo zvuči ona poruka ili slogan pretvoriti Hrvatsku iz iseljeničke u useljeničku zemlju. Kakve demografske pomake uopće možemo očekivati?
1: Pa evo, gledajući kad govorimo o ovom što ste me sad pitali, moramo spomenuti nekakve brojke. Naše ministarstvo djeluje u dva smjera, to je ovamo demografija i na drugu stranu je useljeništvo, ali sve skupa čini jednu demografsku politiku. Moram kazati da brojke rođene djece u prvih 7 mjeseci u odnosu na prošlu godinu kazuje da je rođeno 1000 djece više. Pokazujemo u tom pogledu redu da su naše mjere vezano za rodiljne i roditeljske potpore pogođene, a u drugom dijelu kad gledamo useljeničku politiku, evo, to su mediji popratili svakako, znači slomljen je nekakav 18 godina star trend gdje je Hrvatska uvijek imala negativan skor iseljavanja kad govorimo o hrvatskom stanovništvu. Ove godine, odnosno 2025. godina, po prvi puta je završena u plusu nakon 18

0: 17 godina gdje je vidno 3700 ljudi se više vratilo u Republiku Hrvatsku nego što je iselilo. Svakako na svima nama i na kompletnoj vladi Republike Hrvatske da kroz sva svoja tijela, kroz dostupnost stanovanja, sve povratničke mjere, da li su to oslobođenje od poreza, učenje hrvatskog jezika, nuđenje vrtića i sve ostalo, znači što mora zadovoljiti kvalitetan život. Na nama je da pratimo one potrebe svih tih ljudi, da jednostavno imamo uha i sluha za te potrebe i da poboljšavamo sve ovo što je do sada učinjeno. Ja vjerujem, evo, demografske negativnosti ili ti negativni demografski trendovi ne mogu se slomiti preko noći, ali ja svakako vjerujem jednim kvalitetnim i ustrajnim pristupom da, evo, kroz godine možemo se nositi s tom borbom iz koje nije lako izići kao pobjednik, ali svakako jednim, kažem, kvalitetnim pristupom mislim da možemo lomiti te trendove.
1: Globalna Hrvatska.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan je četvrti susret Klapa izvan Republike Hrvatske. Ljubav koju pokazuju prema klapskoj pjesmi oduševila je domaćine. Potvrda je to da se tradicija klapskog pjevanja uspješno prenosi i na nove naraštaje. Dominik Strize.
3: Iz Gradišća na splitski je susret stigla klapa Dičaki. Prekogranična su klapa iz Austrije i Mađarske, a njihov repertoar svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti i očuvanju hrvatske riječi kroz stoljeća. Prilagođeno je suvremenom klapskom izričaju.
4: Mi smo za nas definirali da smo klapska veza između Gradišća i Hrvatske. Znači, mi to sklopimo. U prvom redu nam ide zato da naše stare gradišćansko-hrvatske jačke gajimo, čuvamo, očuvamo i da na klapski način je širimo. To je to jedno, ali na drugu stranu, naravno, mi volimo ovo dalmatinske pjesme, autorske i narodne i sve, i mi to sklopimo.
3: Dašak Boke Kotorske donijela je ženska klapa Beleca iz Tivta, koja ponosno pokazuje kako se tradicija i identitet brane pjesmom, unatoč izazovima vremena i sredine u kojoj djeluju.
5: Njegujemo i dalmatinsku tradicionalnu klapsku pjesmu, ali posebno što njegujemo to je a cappella pjevanje bokeljske i crnogorske pjesme.
6: Je li teško njegovati u Crnoj Gori to što vi njegujete, pjevate?
5: Pa ponekad se čini da je, ali evo, nade nam pristižu mlade, tačnije u muzičkoj školi Tivac su sad već formirane dvije dječje klape, odnosno jedna na nivou osnovnog obrazovanja i jedna na nivou srednjeg obrazovanja, tako da ima nade za daljnji razvoj klapskog pjevanja.
3: Tradiciju vojvođanskih Hrvata predstavila je muška klapa Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić, kojima je dolazak u središte klapskog svijeta izazvao posebne emocije.
7: Ja moram priznati da nam je to čast i velika čast, jer ovo je jedan, rekao bih, novi doživljaj za novo predstavljanje naše zajednice, a svakako među najboljim klapama, ne samo izvan Republike Hrvatske, nego evo tu će biti i domaće klape, tako da je to doživljaj kojim su svi naši članovi fascinirani i vrlo rado će otpjevati i predstaviti se svoj publici, Republici Hrvatskoj i svim Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
3: Programski odabir i umjetničko vodstvo ove manifestacije potpisuje naš ugledni etnomuzikolog doktor znanosti Joško Čaleta, koji naglašava da fenomen klapskog pjevanja već odavno nadilazi same granice hrvatskog identiteta.
8: Ljudi iz drugih kultura se često prihvaćaju toga svega. Evo, prošli tjedan sam imao prilike u Beču na jednoj velikoj svjetskoj konferenciji govoriti upravo o vezima Hrvata i Maora. I grupe sa moje, zahvaljujući Goranu Kačurovu, jednom našem velikom umjetniku koji je iz Asabla Lada prešao u Novi Zeland. I one nastavljaju jednostavno i tu tradiciju, jednostavno šire van granica Dalmacije, što je upravo cilj svega toga skupa.
3: Ovaj splitski susret još je jednom pokazao i kada su tisućama kilometara daleko od domovine, Hrvate najčvršće spaja ista neraskidiva nit. Pjesma koja čuva korijene i prenosi ih budućim naraštajima.
1: Globalna Hrvatska.
2: U Splitu je predstavljena digitalna verzija knjige Čuvarice niti. 25 priča o hrvatskoj baštini ispričanih glasom žena Latinske Amerike. Urednica knjige je Dijana Arias i Jelena Nadinić. Kroz osobna i obiteljska iskustva žene pripovijedaju o hrvatskoj baštini i njezinu prenošenju na nove naraštaje. Ovo hrvatsko izdanje prevedeno je sa španjolskog i portugalskog jezika. Na predstavljanju je bila Anita Markovina i razgovarala s glavnom urednicom knjige Čuvarice niti i članicom ženske klape Valovi iz Buenos Airesa Jelenom Nadinić i njezinom kolegicom u klapi Darijom Trošelj.
9: Majke, žene, čuvarice ognjišta i neraskidiva spona s domovinom, tisućama kilometara daleko u obiteljskim sjećanjima, običajima, jeziku i vjeri od zaborava naraštajima čuvaju hrvatski identitet. Na inicijativu mreže Hrvatica Latinske Amerike 25 životnih priča žena sažeto je u knjigu Čuvarice niti.
10: Sad svi su drugačije, sve. Imate i one koje pričaju o one žene koje su ostale, jer nisu mogle ići sa svojima, na primjer u Argentinu, a imate i oni koji pričaju ono što se dogodilo, zašto su morali ostaviti svoju zemlju. I isto imamo tim priče o kako miriši taj kruh od svoje bake i kolače i onda i sve ono što su morali preživiti i kako su se morali ovako adaptirati, ne znam ako se tako kaže, u novu zemlju i kako su morali naučiti taj jezik.
11: Dobar dio njih dolaze upravo sa dalmatinskih otoka, pa neko ko je u Punta Arenasu priča o tome kako je bilo na otoku Braču i tako dalje. Tako da su to vrlo, vrlo emocionalne priče i meni je drago da sad mi možemo to i na hrvatskom razumjeti. I tu smo mi sudjelovali u prevodu.
9: Knjiga kao simbol odgovornosti prema naraštajima koji dolaze tiskana je na španjolskom i portugalskom, a na hrvatskom jeziku predstavljena je u Splitu i za sad je dostupna samo u digitalnom izdanju. Tiskano se planira do godine. Stavit će je na police mnogi potomci Hrvata koji grčevito čuvaju sve što ih podsjeća na zemlju iz koje potječu, u to spada i glazba. Ženska klapa Valovi iz Buenos Airesa, čiji je nastup obilježio splitsko predstavljanje, već četvrt stoljeća njeguje dalmatinski zvuk. Način je to na koji njezine članice iskazuju ljubav prema domovini.
12: Pjevamo od onda, zapravo pjevamo od uvijek. Nije to. Stvorili smo tu klapu, ali svi mi pjevamo od malenoga. To nam je već veliki običaj, tako je bilo i s našim roditeljima i to je nama uvijek u srcu. I to nam je pravi užitak. Mi svaki tjedan vježbamo, mi smo čak i prijateljice, već toliko godina zajedno pjevamo.
10: To je u genima, ali svakako od kad sam mala, od kad sam imala 15 godina, već sam počela pjevati u zbor Jadran koji se... već od 47. je u Argentini, koji su došli izbjeglici iz Campo Fermo, su došli tamo, ova klapa ima već 25 godina, tako da...
9: Što je more, Dalmacija?
10: I Hercegovina i Dalmacija, da, to su moji.
9: Nosi se u srcu sve što je hrvatsko, brižno se unutar obitelji priprema blagdanski stol.
12: Za nas Uskrs je jesen, onda je sarma na redu. To je nešto bitno, bez sarme nema Uskrsa. A moj pokojni tata znao bi jesti isto sarmu jer bi rekao da nema Božića bez sarme, a ono 35 stupnjeva.
9: A najljepše je od svega, kažu, to što se naši ljudi drže zajedno.
10: Sve, ono, i muzika, i dobro, recepte naravno, ali i pjevanje, naravno, pjevanje, to se puno pjeva, i onda i pleše, svašta, mi sad tamo u zajednicama puno radimo.
12: Naša djeca su u društvu hrvatskom, imaju jako dobre prijatelje, Hrvate, ne? To su im zapravo, ja mislim, najvažniji prijatelji.
9: Emotivni susreti poput ovih pune dušu, izvlače skrivene naraštajima, potisnute osjećaje pripadnosti. Neprocjenjivo je, kažu, udahnuti zrak koji su udisali preci, biti u zemlji kojom su hodali i koja ih je učinila takvima kakvi jesu. Ponosni Hrvati.
1: Globalna Hrvatska.
2: U Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu gostovalo je prošle subote Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu s predstavom Zastave. Predstava je nastala prema romanu Miroslava Krleže. Glumac Marin Klišmanić predstavio nam je Joju, Kamilova prijatelja, a dojam publike prenijela nam je gledateljica Bernadeta Zadrović. Gostovanje HNK iz Zagreba ostvareno je financijskom potporom Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. A veleposlanstvu Republike Hrvatske u Mađarskoj se kao partner pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti. O tome kako je opsežno djelo preneseno na pozornicu, Andrija Pavleković na početku je razgovarao s redateljem predstave Ivanom Planinićem.
13: Krleža za ljubitelje kazališta u Mađarskoj nije nepoznat. Naime, nekoliko njegovih djela je izvedeno u Mađarskoj. Pomišljam na gospodu Glembajeve to davne. 58. kasnije je bilo čak i Hrvatsko kazalište izvelo Kraljevo. Ovaj puta zastave što donose, kakvu novinu u Budimpešti?
14: Kad govorimo o uprizorenju krležnih zastava u odnosu na tekstove koje ste vi spominjali, kao što su gospoda Glembajevi, Kraljevo ili neki drugi tekstovi koji su igrali, razlika je u tome što se ti drugi tekstovi ipak češće postavljaju nego što se postavljaju zastave. Poznate su te parove zastave od prije više desetaka godina koje su imale i kao predstava, ali i kao povijesni događaj zbog onoga što se tada događalo. Stekli su kultni status, tako da danas postaviti zastave na neki način je opet neko pionirski rad, jer se ponovno suočavamo s jednim velikim tekstom i romanom koji se rijetko postavlja. Tako da ova inscenacija daje vizuru na taj najveći krležin roman i njegovo najveće djelo iz neke suvremene perspektive.
13: 1800 stranica zgusnuto 2 sata plesačima, glazbenicima, normalno i umjetnicima, glavnim likovima. To je izazov.
14: Bio je veliki izazov i rad na samoj dramatizaciji je bio jednako kompleksan kao i postavljanje te dramatizacije. Međutim, svaki roman, pa tako i ovaj, neovisno o tome koliko stranica ima, ima različitih slojeva priče i ovisno o tome koji sloj priče odaberete, u tom smislu onda naravno možete i komprimirati cijelu radnju. Mi smo se odlučili za sloj priče koji se ponajviše bavi unutarnjim stanjima protagonista i svem ono što se u njemu introspekcijski događa, tako da nam je to omogućilo da neke velike dramaturške poteze koji postoje u romanu ovdje možemo na puno zapravo komprimiraniji i uvjetno rečeno kazališno jednostavniji način prikazati.
13: U kolikoj mjeri se odražava Krležino razdoblje, njegov boravak u Budimpešti na Ludoviceju, znamo da je bio kade i tu i u Pečovu?
14: Ne samo Budimpešta ili Mađarska, nego cijeli prostor tadašnje Austro-Ugarske monarhije i njezinog kraja, dakle mjesta koja se spominju kao što su Beč ili Milano ili ako idemo više na istok Bregalnica ili Beograd, dakle vi čitajući općenito krleženo djelo, a pogotovo čitajući zastave, zapravo dobivate jedan presjek nekog prostora. Ja sam ga nekako doživljavao kao ako Zagreb promatramo, jer je Krleža iz Zagreba, pa onda u tom slučaju Zagreb promatramo kao centar, kao neki obod od 300-400 kilometara u svim smjerovima koji zapravo na neki način ocrtava i pokazuje prostor i kulture kojima se on inspirirao i koje sve postoje dakle u njegovim djelima, jer su sve te kulture i svi ti prostori sudjelovali i u organizaciji i nastanku i njegovog, odnosno našeg identiteta. Tako da je i Budimpešta i Mađarska ne samo s likovima koji borave u Budimpešti, nego i sa pitanjima i problemima i motivima iz tog vremena utkana u zastave i ravnopravno stoji u sve ostale kulturne utjecaje.
13: Uz glumce imate i plesače, čak i solo pjevačicu.
14: Ansambl ove predstave je takav da osim glumaca iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imamo i 3 plesača i 3 glazbenika, što je opet na neki način odraz ovoga o čemu sam govorio, dakle o specifičnom čitanju ove inscenacije zastava koja se bazira na Kamilovom unutrašnjem stanju i egzistencijalnom propitivanju, tako da u tim njegovim unutrašnjim dubinama i ples i glazba imaju ulogu koja je ravnopravna onome što je u tekstu. 2025. premijera, 2026. a 27. da, to bi bilo super da bude u Beču. Da zatvorimo ovaj austro-hrvatsko-ugarsku nagodbu.
13: Zastave ne samo na pozornici, nego uopće su izazovni. Komadi, štivo, sam. Kako ste stigli do vaše ulogi?
15: To je jedan dosta zanimljiv i dug put bio. Znači, ja sam pročitao te silne zastave, koliko ih ima, 1800 stranica, i to je trajalo nekoliko mjeseci. I zapravo sam imao nekoliko faza upoznavanja uopće sa tom cijelom ulogom i sa tom cijelim štivom. I što se dogodilo zapravo tokom tog čitanja, mi se čini da sam zapravo najviše izgradio. radio, a ne ovo kasnije kad smo počeli raditi, nego sam tu dobio najveći dojam, jer je to te zastave zapravo nisu knjiga, to je iskustvo, proći kroz to sve, to je Krleža tu napisao, tako da mislim da je neko sidro uopće mog dolaska do...
13: Krlež Vukočita zna da je pravi Europejac nakon Zagreba, Budimpešta, i to prvi put gostovanje izvan Zagreba.
15: Izvan Zagreba, i da, i meni je, i baš sad kad smo došli u Budimpeštu, mi je sve to sjelo na mjesto, jer sam skužio, on je pisao i o ovome gradu, i o Zagrebu, i o Beču, i sad mi ono nekako baš sjelo. Kad sam recimo sjeo uz Dunav, kad sam vidio to sve, onda su mi se počele vraćati neke scene koje sam pročitao u romanu, tako da mislim da je nekako jako logično da smo tu.
13: Vi ste antipol zapravo američkog glavnog junaka.
15: Da, ja sam nekako njegova suprotnost, u stvari njegova suprotnost, a i njegova sličnost. Negdje taj njihov odnos je jako jezgrovit, ima puno tih slojeva i njih dvojica su zapravo uvijek u nekoj kao opreci, kao vole se, ali se i natječu i tako. Ono kao ne vide se 9 godina i onda opet taj cijeli odnos između njih dvojica uvijek ostao isti. Bez obzira na to što se oni nisu vidjeli godinama i tako. Dogodio se neki život između i tako.
13: Je bilo teško naučiti mađarske izraze?
15: Da, ja imam tu rečenicu jednu mađarsku i to mi je ono cijelo vrijeme bilo kako da ja to sada izgovorim. Ali mi zapravo imamo curu koja nama radi trailere u HNK u Zagrebu koja je Mađarica i onda mi je ona došla, ej, pazi ovo, moraš reći ovako, tako da mi je ona baš pomogla u tom smislu, tako da mi je sad ono, lako mi je to reći, nema neki problem s tim.
13: Eto daje posebnu čar, da. Narodno kazalište mađarsko za nastup.
15: Ja vjerujem da je to, to mi je moment na kojeg čekam kao kako će sad on proći kad to izgovori.
16: Ja sam stigla iz Prisike, istina, bila sam u službi u našem Hrvatskom muzeju do 2 sati, pa onda sam krenula na vlak u Sambotel i s vlakom iz Sambotela sam stigla na predstavu.
13: To zbog hrvatske predstave?
16: Zbog hrvatske predstave. Budući da što radim u Hrvatskoj kulturnoj instituciji, mislila sam da je red da iskoristim ovu priliku da vidim na hrvatskom jeziku predstavu.
13: Jeste li bili u nacionalnom kazalištu?
16: Bila sam, to isto kad su bila hrvatska predstava Eros onoga svijeta, kad Hrvatska stupila u Uniju.
13: Jeste inače ljubite i kazališta, volite gledati?
16: Jesam. Ljubite sam, ali nisam da zadovoljna. Rijetko dođem do prilike.
13: Za Krležu znate?
16: Ja sam imala jako veliku sriću. Ja sam slušala Krležu kod profesora Lukača. I zato sam mislila da treba pogledati. Jako mi je ovaj profesor do duše i do srca u hrvatsku literaturu i književnost. Njegova predavanja su bila kao vrhunska.
13: Sad ćete vidjeti vrhunske glumce.
16: Mislim da tako je. Hrvati u Mađarskoj imaju kulturnu autonomiju. Ako to ozbiljno gledam, onda na svih događanja mi je red da sam tu, što je vezano s hrvatskom kulturom. To jako rado i činim.
1: Globalna Hrvatska.
2: Prošli tjedan je u našem dvorištu na Prisavlju predstavljena nova koncertna sezona orkestara i zborova Hrvatske radiotelevizije. U sadržaj bogatog i raznovrsnog glazbenog programa uvela je Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ivana Kocelj istaknula je da će naglasak i dalje biti na hrvatskoj glazbenoj baštini i suvremenim domaćim autorima. Nastavljaju se i gostovanja svjetski priznatih solista i dirigenata. Orkestre HRT-a očekuju i zahtjevni radijski i televizijski prijenosi. Radi se na novim diskografskim izdanjima kao i na poticanju mladih glazbenika na skladanje novih djela. A važna su i gostovanja u inozemstvu. Tamburaški orkestar HRT-a u Beču će otvoriti 80. bal Gradišćanskih Hrvata. Nakon toga slijedi druga austrijska turneja, a potom i koncerti za Hrvate u Mađarskoj. Prilog pripremila Mirjana Žugec-Pavičić.
17: U naših 5 ciklusa, majstorski ciklus Fumato Canconier, jazz ciklus u ozračju tambure, imamo ukupno 39 koncerata, sjajne goste koji nam dolaze, koji računaju na ovu kvalitetu ansambala koju mi ovdje imamo. Nabrojit ću samo neke pijanistima, kao to Zone, jazz i klasični pijanist, vodeći svjetski oboist François Lulu, Sergej Krilov, violina. U ciklusu Canconier imamo Tomislava Mužeka, Dario Augustan, Krešimira Stražanca, Franka Klisovića, u Beethovenu ovoj devetoj, majstro Facini, u ciklusu Kancionjer dirigira njegovom tom najpoznatijom velebnom simfonijom. Marija Mendes, Ola Ona Bule, Geri Smuljan su gosti u jazz ciklusu. Tu je suradnja također u istom ciklusu sa grupom The Tour. Hrvatski autorski jazz, autorska večer Vojkana Josića i druga autorska večer Lele Kaplovic, koja ima novi autorski projekt. U Ozračju tambure smo također Matija Fortuna, koji osmišljava taj šef dirigent, inače tamburaškog orkestra, koji osmišljava taj ciklus, je također bio jako, jako ambiciozan. I dozvao goste Dijanu Haller, Miru Tadića, Elvisa Stanića.
18: Dijanu Haller, koja je zapravo operna zvijezda u Njemačkoj.
17: Tako, u Stuttgartu, ona je primadona tamo.
18: I vidjeli smo ju zapravo i na novogodišnjem koncertu tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije u Varaždinu.
17: Neće debitirati s tamburaškim orkestrom jer je upravo to u toj posebnoj prigodi ona imala priliku prvi put nastupiti sa tamburaškim orkestrom. Naglasi su također puno nove glazbe koju pišu hrvatski autori upravo u trenutku u ovome, i još ta glazba nastaje i mi je s nestrpljenjem. Naglasak je i velika i važna stvar koju trebamo najaviti, to da se obnovio hrvatski glazbe, odnosno još, zapravo još uvijek obnavlja Hrvatski glazbeni zavod, i da očekujemo da će to stvarno biti gotovo krajem ove kalendarske godine i da 1. siječnja 2027. otvara svoja vrata.
18: Za HRT?
17: Tako je, prvo za HRT i za tamburaški orkestar, koji svoj novogodišnji program Valcer i polka druge špalancije planira održati tamo, a onda i koncert svečanog otvorenja, zajednički koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije i Zagrebačke filharmonije, kojim će ravnati Ivan Josip Skendert.
18: Kad govorimo o Hrvatskom glazbenom zavodu, moramo reći da se znameniti ciklus HRT-ov Smuato vraća u glazbeni.
17: Bili smo jako hrabri i ove godine odlučili na pola sezone, dakle u drugoj polovici sezone, preći u novi prostor. Iz Laube u obnovljeni Hrvatski glazbeni zavod, ali isto tako, to je ciklus Fumato, odlazi tamo, ali isto tako i po prvi puta ciklus Ozračju tambure planiramo održati u jednom javnom prostoru, a to je opet Hrvatski glazbeni zavod, dvorana koja je povijesna dvorana, 200 godina do godine stara, koja nekako jako dobro korespondira sa tom građanskom kulturom i onom iz čega je zapravo tamburaški orkestar i ponikao. Jer je to, znamo, bio nekakav uzus građanskih salona u 19. stoljeću da se najnormalnije svirala tambura u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego iznenadili biste se i po Dalmaciji. Veselimo se novoj, obnovljenoj, još ljepšoj dvorani i očito, kako je najavila predsjednica Romana Matanovac, izvrsnoj akustici. Iznimno sam zahvalna Tomislavu Kličku, timu u Laubi, koji nas je kroz ovo vrijeme
18: ugostio,
17: bio topao, srdačan, drag domaćin, i gdje smo se mi zaista osjećali kao u svojoj kući, toj kući za ljude i umjetnost, gdje je i naša umjetnost ciklusa Sfumato iz zbora Hrvatske radiotelevizije, maestra Tomislava Facinija, apsolutno našla svoje utočište kroz dugo, dugo vrijeme. Vidu da ćemo sigurno pokoj projekt, neki poseban program zadržati u tom prostoru.
18: U svojoj programskoj odrednici uvijek ste držali do izvođenja hrvatske glazbene baštine, te isto tako nastavljati zapravo posao diskografske aktivnosti, radijski, televizijski prijenosi koje cijenimo. Turneje su isto tako važne za emisiju Hrvatima izvan domovine i za međunarodni program HRT-a. Svakako moramo istaknuti da će tamburaški orkestar HRT-a putovati u Austriju Hrvatima.
17: Pa plan je da se ide u Beč i u Gradišće i onda još i u Budimpeštu. To je plan, sad treba vidjeti, osigurati financiranja i zapravo realizirati ta gostovanja, ali da, želja i interes zajednice koja tamo radi, naših veleposlanstava postoji, i zaista vjerujemo da ćemo i uspjeti u to namjer.
18: Maestro Matija Fortuna, evo, tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije, predstavit će se i solistički i orkestralno.
19: Tako je. No, moja želja je da nastavimo predstavljati tamburu kao koncertno i solističko glazbalo. Potrudili smo se pripremiti za našu publiku vrlo kvalitetne programe. Ja na neki način ovom funkcijom umjetničkog voditelja tamburaškog orkestra objedinjujem svoje dvije umjetničke djelatnosti. Radim i na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, predajem dirigentske predmete, vodim tamburaški ansambl, i upravo će se taj tamburaški ansambl priključiti nama u dva naša ovogodišnja koncerta. Jedan od njih je koncert posvećen 70. rođendanu našeg skladatelja i dugogodišnjeg profesora Muzičke akademije Tomislava Uhlika, a drugi u praizvedbi mise kolege Tihomira Nogajca na našem tradicionalnom uskršnjem koncertu koji će se održati u Križevcima, u mom rodnom gradu, i to na uskrsni ponedjeljak. Neizmjerna mi je čast što imam priliku, zahvaljujući Hrvatskoj radio televiziji, surađivati s nekim umjetnicima koji su neki način bili moji svojevrsni glazbeni uzori. Tako nam dolazi u goste Miroslav Tadić, Elvis Stanić.
20: Elvis Stanić na harmonici ili gitari?
19: Jedno i drugo.
20: Bravo.
19: Jedno i drugo uz pjevačicu mladu usponu Albu Načinović. Kao gostujući dirigent dolazi prvi put kolega Pavle Zajcev, Muzičke akademije. A tihu noć u Vukovaru dirigirat će moja draga kolegica Jasenka Ostojić.
20: Maestro, uvijek vodite računa ako se ima prigode otići Hrvatima izvan domovine. Hoće li u novoj sezoni biti vremena, mjesta i novaca za to učiniti?
19: U završnim pregovorima smo sa Budimpeštom gdje smo trebali otići početkom svibnja iduće godine. Tamburaški orkestar otvorit će i tradicionalni 80. bal gradičanskih Hrvata u park hotelu Šembrun u Beču u siječnju iduće godine. Tam je isto velika čast. A u 10. ili 11. mjesecu iduće godine planiramo turneju Beč Eisenstadt Riding, gdje bismo trebali izvesti jedan koncertni program u koncertnim dvoranama Beča, to je Koncerthaus, Mozart Saal i Esterhazy Saal u Eisenstadt.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, evo što smo izdvojili za početak.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini, hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar u Ukrajini, ponovno napadnut most u Kijevu. Jutro nakon najgoreg poraza vatrenih i 7 golova Engleza, izbornik Slavin Bilić obratio se javnosti.
3: Sram je mene, sram je sve nas. Loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je. Očekivane su ogromne kritike, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
2: Bosna i Hercegovina odlučuje. Opći su izbori, a pravo glasa ima oko 3,5 milijuna birača. Na biralištima su ih dočekala nova pravila, biometrijska identifikacija i optički skeneri. Ima li poteškoća zbog svega toga, zna naš Goran Ivanović koji je u Sarajevu. Gorane, naravno zanima nas i kolika je izlaznost, što kažu posljednji podaci.
4: Posljednji podaci o izlaznosti koji imam za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača. Do 11 sati ih je bilo 12%, što je bilo zapravo za 3% manje nego u isto vrijeme na prošlim izborima. Inače, izborni dan je na više od 5500 birališta obilježila nova tehnologija. Birači po dolasku na biračko mjesto potvrđuju identitet otiskom prsta, a potom ispunjene glasovnice ubacuju u optičke čitače koji automatski šalju podatke u bazu Središnjeg izbornog povjerenstva kako bi se rezultati što brže sumirali. Na jednom od većih biračkih mjesta u središtu Sarajeva nova tehnologija nije stvarala gužve i građani s kojima sam pričao su vrlo pohvalno govorili o novom sustavu koji smatraju važnim za transparentnije i poštenije izbore. Inače, izborno povjerenstvo izvijestilo da zbog manjih tehničkih problema dio biračkih mjesta nije bio otvoren na vrijeme, ali da će kašnjenja u dogovoru s lokalnim komisijama nadoknaditi nakon 19 sati kada bi trebala biti zatvorena većina birališta. Isto tako su rekli da je prije podne bilo tek nekoliko manjih narušavanja javnog reda i mira na biralištima.
2: Gorane, što se sve bira?
4: Na današnjim općim izborima građani biraju novu vlast na trima razinama. Na državnoj članove tročlanog predsjedništva BiH, dva u federaciji, jednog u Republici Srpskoj, kao i 42 zastupnika u donjem domu parlamenta, također u omjeru 2:1, znači 28 u federaciji i 14 u Republici Srpskoj. Na entitetskoj razini federacija bira svoj parlament, dok Republika Srpska bira predsjednika, potpredsjednika i zastupnike u Narodnoj skupštini. Uz to građani u federaciji biraju predstavnike u 10 županijskih skupština, tako da u federaciji birači imaju 7 glasačkih listića, a u Republici Srpskoj 6, jer u tom entitetu nema županija, pa tako ni izbora za županijske parlamente. Jedna od zanimljivijih utrka je svakako za predsjedništvo BiH, gdje Hrvati žele svog legitimnog člana, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, kojeg podržava 5 opozicijskih stranaka. No opet, 5. put za redom je moguće preglasavanje s glasovima Bošnjaka, jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na 3 puta brojnije bošnjačko od hrvatskog biračkog tijela u federaciji. Evo više o izborima u prilogu. Paket tehničkih izmjena izbornog zakona smatra se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je pred novinarem u Sarajevu član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
5: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
4: No, sadržaj izbornog zakona nije izmijenjen, pa bi se scenarij po kojem brojni bošnjački birači određuju hrvatskog člana predsjedništva BiH mogao ponoviti i sa Slavenom Kovačevićem, koji je bliski suradnik dosadašnjeg člana Željka Komšića, a njega Hrvati u BiH, kao ni službeni Zagreb, nisu smatrali legitimnim predstavnikom. Za razliku od prethodnih izbora, kada su hrvatske stranke uglavnom imale jednog zajedničkog kandidata, ove se godine glasovi Hrvata u federaciji BiH BiH dijeli između Darijane Filipović i Zdenka Lučića, koji su glasovali u Stocu, odnosno Ljubuškom.
6: Danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
7: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
4: Podjela hrvatskog biračkog tijela dodatno otvara prostor Kovačeviću koji je glasovao u Sarajevu. Iako je teško bilo što prognozirati, nije isključeno da bi dvoje dosadašnjih bošnjačkih i srpskih članova predsjedništva, Denis Bećirović i Željka Cvijanović, mogli zadržati svoje položaje. Upravo brojne kandidature istih lica, koja su već godinama na sceni, kao i trajna politička kriza u državi, ne ulijevaju veliki optimizam građanima Sarajeva koje smo anketirali na jednom od birališta u središtu grada.
8: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
9: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
10: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
11: Čovjek uvijek gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
4: Novi podaci o izlaznosti bit će objavljeni u 16 sati, a zahvaljujući novoj tehnologiji, prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
1: Dnevne novosti.
2: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo kod kule Norinske blizu Metkovića. Nema više otvorene vatre, no na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
12: Imat ćemo i danas cijeli dan posla, jer treba cijeli rub sanira. Požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte. Treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debela. Kuće i ostali objekti nisu bili ugroženi tokom cijelog požara.
2: I požari kod Trogira stavljeni su pod nadzor na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice.
0: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovjed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar.
2: I dalje se postavlja pitanje zašto Sigurnosno obavještajna agencija nije državnom vrhu proslijedila informacije o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Lici, koje je imala još 2022. Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Ante Letica smatra da je SOA radila po zakonu i ispunila svoju temeljnu zadaću. Ministri Božinović i Medved iz Marije Bistrice su pak odgovorili jesu li se kriminalne radnje mogle ranije spriječiti. Igor Okičić.
13: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
14: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
13: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh. dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
15: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
13: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
16: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
13: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
2: Svijet. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u ukrajinskoj prijestolnici. Dron je udario u most dok su na njemu bili automobili. U Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz i ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Anabela Lajkauf.
17: Dok su Volodimir Zelenski i Friedrich Merz obilazili zgradu Akademije znanosti u Kijevu, razorenu u jednom od brojnih ruskih napada, začula se sirena za uzbunu.
18: Ovog mirnog nedjeljnog jutra u Kijevu su se oglasile sirene. Mogu samo još jednom reći, gospodine Putin, morate prekinuti ovaj besmisleni rat. Spremni smo za razgovore, no ovi barbarski napadi na ukrajinske civile moraju prestati. Ovdje se svakodnevno čine ratni zločini, a zemlja se priprema za zimu. Možemo razgovarati, ali tek kad oružje utihne i to se mora dogoditi.
17: Merz, koji je u Kijev stigao u pratnji ministrice gospodarstva i šefova njemačkih obrambenih tvrtki, objavit će i paket mjera koji uključuje dodjelu milijarde eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora u Ukrajini. Na potpori mu je zahvalio Volodimir Zelenski.
18: Imamo apsolutno barbarske susjede, Ruse, i zbog toga prolazimo kroz strašne noći i dane. No ono što je pozitivno je to da smo ujedinjeni i da imamo snažne partnere. Friedrich, zahvalno smo što si ovdje, to je hrabra poruka i od tebe osobno i od tvoje nacije.
17: Tijekom posjeta njemačkog kancelara Ukrajini očekuje se i dovršetak dogovora o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica, s naglaskom na one nazvane Strila za presretanje mlaznih dronova. Sporazum s njemačkom tvrtkom Quantum uključuje također i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, kojim Ukrajina može gađati ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Merz je u Kijev stigao samo dan nakon poziva Rusije, u kojemu se diplomatima i stranim državljanima sugerira da napuste grad prije novih masovnih napada, te u trenutku kad je Ukrajina suočena s nedostatkom protuzračne obrane i velikim proračunskim manjkom.
19: Najmanje 2 osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća je opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja. Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je buknuo u kampu na talijanskom jezeru Gardi. Liječničku pomoć zatražilo je 24 ljudi, od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu. Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Uzrok požara nije poznat. Na izbore su danas izašli Brazilci. Za novoga predsjednika glavni su kandidati sadašnji predsjednik ljevičar Luis Inácio Lula da Silva i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji su izjednačeni u izbornoj utrci. Pravo glasa ima gotovo 159 milijuna ljudi. Ne očekuje se da će i jedan od vodećih kandidata osigurati apsolutnu većinu potrebnu za izravnu pobjedu u prvome krugu, pa je vjerojatan drugi krug za 2 tjedna. Glavne su teme u predizbornoj kampanji kriminal, uloga države, neovisnost Vrhovnog suda i odnosi sa Sjedinjenim Državama.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatskoj se u jednoj godini baci oko 125 kg hrane po stanovniku, što je tek nešto manje od prosjeka Europske unije. Kako smanjiti količinu otpada i koja rješenja mogu pomoći? Razgovaralo se ovog tjedna na konferenciji Hrana bez otpada. Jedna od tema bila je doniranje hrane. Iva Rogić-Ivaniček.
20: Iznimno je važno govoriti o otpadu od hrane, zbog zaštite okoliša, etičkih razloga, ali i održivije poljoprivredne proizvodnje, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek.
21: Kada govorimo o situaciji u Hrvatskoj, najsvježiji podaci iz prošle godine pokazuju da se u Hrvatskoj baca puno više hrane nego što smo to mislili prije. Oko 480 tisuća tona hrane bacimo u Hrvatskoj, gotovo polovina toga ide u prehrambenim sustavima, u poslovnom segmentu.
20: Promjena navika počinje od najranije dobi. Zato se kroz različite projekte u hrvatskim školama djecu uči kako pravilno čuvati i koristiti hranu. A osnovnoškolci već dobro znaju zašto je važno bacati je što manje.
22: Zato što bi cijeli okoliš bio zagađen, em djeca u nekim drugim državama nemaju za jest, a onda mi samo bacamo hranu.
23: Zbog globalnog zatopljenja, kako se ne bi ledenjaci topili i da je nama ljepše živjeti, da ima manje odlagališta smeća, da su nam vode čiste.
20: Osim edukacije, važan način smanjenja otpada jest i doniranje hrane. U Hrvatskoj taj sustav dobro funkcionira, kaže Marija Batinić-Sermek, voditeljica službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede.
24: Doniranje hrane je jedan od učinkovitih, možda čak i najučinkovitijih alata za smanjenje otpada od hrane, a s druge strane ima i tu humanitarnu notu pomoći. Konkretno, otkad su počela mjerenja od 2015. godine, mi danas bilježimo porast od čak 85%.
20: Hrana koju ne bacimo nije samo ušteda za kućni budžet. Iza svake namirnice su potrošeni resursi, energija i rad, od proizvodnje do našeg stola. Zato smanjenje otpada često počinje jednostavno, boljim planiranjem kupnje, pravilnim čuvanjem hrane i iskorištavanjem onoga što već imamo.
2: Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca najuzornija je hrvatska seoska žena za ovu godinu, a proglašena je sinoć u Iloku.
25: Ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolje sebe koliko sam god mogla. Evo ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
19: Druga najuzornija seoska žena je Tihana Dročić iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji, a treće mjesto pripalo je Ani Mariji Hrust iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji.
2: Više od 7000 ljudi ispunilo je Splitsku rivu u Ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobjedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
26: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
27: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je poljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
26: Bilo je puno mladih danas na rivi.
28: Iz Kaštela iz srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
29: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
30: Pa lipo je vam, lip osjećaj.
31: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričati. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
26: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli, zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
32: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvrsna, to je tako jedna divna energija.
26: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
33: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
34: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi potpora
0: ženama potrebitima.
26: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
3: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
26: Više od 7 tisuća ljudi danas je s ružičaste splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
1: Sport.
2: Mateo Novaković.
4: Još uvijek odzvanja težak 7-0 poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci od Engleske u trećem kolu Lige nacija. Bio je to najteži poraz vatrenih u povijesti nakon kojeg se izbornik Slaven Bilić suočio s brojnim kritikama javnosti, a danas se osvrnuo na jučerašnji potop.
5: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
4: Hrvatska u utorak u Splitu igra protiv Španjolske koja je sinoć s 3-1 svladala Češku. Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Bahreina u Formuli 1. U 16. utrci sezone Nizozemac je slavio ispred vodećeg u ukupnom poretku Kimi Antonelija u Mercedesu, dok je treće mjesto pripalo Britancu Lewisu Hamiltonu u Ferrariju. Na kraju dodajmo da je Španjolac Marc Marquez na Ducatiju pobjednik velike nagrade Japana u MotoGP-u.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
6: U nastavku dana vedro i toplo, vjetar slab, na Jadranu opet noćas mjestimice umjerena bura. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom između 22 i 25. Sutra u našoj zemlji djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, osobito u Posavini i Podravini. Na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne jugozapadni, a ujutro i navečer tek mjestimice umjerena bura. Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom biti od 2 do 7, a na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dan i djelomice, početkom tjedna i pretežno sunčani. Temperatura će biti malo niža, ali i dalje razmjerno toplo. Jutra sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede južina sa zapada sve promjenjivije, uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U četvrtak česta i unutrašnjosti, na obali ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak nakon mirnog početka tjedna.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo.
19: Opći izbori u Bosni i Hercegovini, hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar u Ukrajini ponovno napadnut most u Kijevu. Jutro nakon najgoreg poraza vatrenih i 7 golova Engleza, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti.
5: Sram je mene, sram je sve nas. Loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je, očekivane su ogromne kritike, ja da to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
19: Sutra poslije podnevna oblaka sa zapada, a ujutro u unutrašnjosti hladnije ponegdje magla. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
7: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: U Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori koji protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Izlaznost je nešto manja nego prije 4 godine. Naime, posljednji podaci za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača. Tehničke izmjene na izborima smatraju se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
1: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
0: Vijesti. Je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
2: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikuplja informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: A predsjednik MOST-a i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja ustvrdio je da ministar pravosuđa Damir Habijan prešućuje kako obveza SOA-e prema DORH-u u slučaju sumnje na kazneno djelo ne isključuje obvezu izvješćivanja državnog vrha o važnim sigurnosnim ugrozama. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju, reagirajući na izjave ministra o postupanju SOA-e u slučaju opasnog otpada u Lici. Sport. Nakon velikog poraza hrvatske nogometne reprezentacije, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti. Engleska je na Rujevici svladala Hrvatsku 7-0, a Bilić je priznao da suparnik njegovu momčad nije iznenadio, te da je teško pronaći objašnjenje za takav rezultat. Kaže da težak poraz moramo brzo ostaviti iza sebe i okrenuti se utakmici protiv Španjolske. Komentirao je i izjavu Luke Modrića, koji je nakon utakmice poručio da ga je sram.
3: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, a da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto.
0: Vremenska prognoza. Sutra sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a dnevna između 20 i 25. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Glas Hrvatske.
5: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
4: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Naš gost je generalni direktor Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, profesor dr. Znanosti Ivan Šimonović. A plavi razgovor otvaramo pitanjem o dugom trajanju dijaloga s gradom.
1: Dolazim u Dubrovnik praktički svake godine vezane uz Interuniverzitetski centar od 82. godine. Dakle, već je par godinica koje mogu nabrojati. Prvo sam tamo bio kao student, postdiplomac, nakon toga direktor jednog od tečaja, nakon toga direktor drugog pa trećeg tečaja. I sad sam ponosan da sam jednoj takvoj instituciji generalni direktor.
0: S aspekta iskustvenog kontinuiteta, kako biste sagledali važnost IUC-a u suvremenom svijetu, konotiranom upravo tim potrebnim znanstvenim dijalogom i premrežavanjem?
1: Ja bih rekao da je ono što objašnjava vitalitet IUC-a da su dvije stvari. Jedno je njegova osnovna ideja i vrijednosti koje je promovirao sve ove godine i drugo je neka organizacijska rješenja koja su zbilja originalna. Što se tih vrijednosti tiče, IUC je nastao na ideji rektorske konferencije svjetske krajem 60-ih da svijetu treba svjetska znanost. Znanost koja će prevladavati nacionalne okvire, koja će biti slobodna, koja će transcedirati podjele na istok, zapad, sjever, jug. I iz te osnovne zamisli su se onda račvale dvije škole mišljenja. Jedna je bila da treba prisloniti jednu takvu instituciju na Ujedinjene narode. I tako je zapravo nastao UN University, sveučilište Ujedinjenih naroda. Zapravo je nastalo tako što su Japanci bili spremni uložiti 100 milijuna dolara, što je u ono vreme nezamisliv novac, da se utemelji jedna takva institucija. Druga radikalna struja je bila struja koju je baš predvodio tadašnji rektor Zagrebačkog sveučilišta Supek. To je bila puristička struja koja je inzistirala da znanstvenici moraju biti potpuno slobodni i sami upravljati svojim studijem. I ta struja je zapravo onda dovela do utemeljenja Interuniverzitetskog centra koji onda od 72. djeluje u Dubrovniku. I te ideje da znanost treba biti slobodna od okova politike, a vjerna humanističkim vrijednostima je ono što je bio zapravo temelj za dugovječnost ove institucije. To je kad probate nekom racionalno objasniti da mi imamo 60-ak tečajeva, da imamo na svakom tečaju, odnosno konferenciji od tih 60, da imamo direktore iz raznih država, pri čemu niko od direktora i predavača ne dobiva ni jedan euro, nego sami financiraju kroz svoje institucije ili čak i svog džepa svoje dolaske u Dubrovnik i besplatno onda podučavaju studente. To je nezamisliv entuzijazam koji je zaista jedinstven. Ali taj njihov osjećaj da kad su tu, da su na neki način svećenici jedne humanističke ideje, je zapravo nosio instituciju kroz sva ta vremena. Recimo, upravljanje tom institucijom je takvo da svake 4 godine imamo konferenciju, izbornu konferenciju, gdje sva sveučilišta koja su objedinjena u Interuniverzitetski centar, njihovi predstavnici izabiru izvršni odbor i generalnog direktora, odnosno njegovog zamjenika. Mislim da zbilja nije ni malo čudno da 27. kad opet imamo konferenciju, da će biti posvećena akademskim slobodama koje su sada širom svijeta pod pritiskom.
0: Da, htjela sam zapravo reći kako je Interuniverzitetski centar ipak negdje uspio svim izazovima usprkos sačuvati jedno sačuvano mjesto kritičkog propitivanja stvarnosti. Osim toga, taj široki raster tema koji se generira iz njegova kontinuiteta, dira u gotovo sve razine postojanja, mislim, društva kao takvog, pa onda i pojedinca i njegova sagledavanja. Meni je to fascinantno.
1: Obično se kaže da društvene institucije odražavaju samo društvo. Ja mislim da je ovo jedan od rijetkih dobrih primjera da institucije mogu biti bolje nego svijet oko njih. IUC je zapravo prvenstveno jedna ideja. Ideja o boljem svijetu i o obvezama znanosti da pokušavaju učiniti svijet boljim kroz slobodnu razmjenu ideja. I u ovo vrijeme danas to je neizmjerno vrijedno, jer ako gledate, možemo reći da je svijet na stranputici. Ako gledate da imamo više konflikata nego ikad, više žrtava tih konflikata, više civilnih žrtava, što znači da su ili namjerno bili mete, ili da je bezobzirno ratovanje protivno međunarodnom pravu, očito je da u tom pogledu ne idemo dobro. Da konflikte ne znamo spriječiti, traju dulje nego prije, znači da ih ne znamo uspješno završiti, ne znamo ulagati u društvo da ga učinimo otpornim na ozbiljne sukobe. S druge strane, ako gledate isto tako, ako gledate gdje smo sa održivim razvojem, gdje smo sa bioraznolikošću, sa raznim oblicima degradacije života na planeti Zemlji, toplinskim zagrijavanjem i tako dalje, opet smo na stranputici. I ako nemamo znanost koja je u stanju učiniti zaokret, pomoći čovječanstvu da se ozbiljno zagleda u ogledalu i vidi gdje je, bez te kritičke funkcije znanosti i bez kreativnosti u traženju novih, boljih odgovora suvremenim izazovima, nema budućnosti. A IUC je upravo takva institucija.
0: Da. Svi ti sadržaji programski njegovi daju primjer i zaista mogu oprimjeriti da je ta razina koja se na izgled čini meta razinom postojanja njegova istinska razina. Jer se zaista nakon svake konferencije, nakon svakog skupa, ipak negdje generira neka misao koja se otkvači i odlazi negdje u svijet. Primjenjuje se negdje. Ako ništa, razmišlja se glasno o njoj. Ni to nije na odmet u tom vremenu devalviranih vrijednosti.
1: Imate potpuno pravo. Ja bih rekao da i grad Dubrovnik i cijela Hrvatska ima jednu drugačiju globalnu dimenziju zahvaljujući IUC-u. To ne znači da smo mi na naslovnicama i na špicama televizijskih emisija sa time. Ali da u akademskom svijetu to ostavlja dubok pozitivni trag i osjećaj spram Dubrovnika, odnosno spram Hrvatske, to je potpuno nedvojbeno. I onda u nekim potpuno neočekivanim okolnostima to izbije na površinu.
0: Da.
1: Evo, kad je Dubrovnik bio žrtva agresije napada, nije slučajno da se onda pojavljuje oksfordska profesorica Kathy Wilkes, koja neće otići iz Dubrovnika, koja hoće ostati zajedno sa Dubrovnikom, koja zbog svog međunarodnog ugleda, obiteljske tradicije, može nazvati jako ozbiljne telefone u Velikoj Britaniji i reći: vi uopće ne razumijete šta se ovdje događa. Dakle, to izgleda kao slučajnost, kao zvijezde su se posložile. Da, ali Dubrovnik živi taj jedan tajni duhovni život kroz interuniverzitetski centar koji je tu, a onda povremeno izađe na površinu.
0: Da, i nedvojbeno oduhovljuje zapravo suvremenu fizionomiju Dubrovnika.
1: Duboko sam uvjeren.
0: Da. Međutim, kad govorimo o suvremenim pojavnostima svijeta, uvijek je negdje korijenski to ukotvljeno u nekim prošlim dimenzijama, pa tako i kategorija slobode. Vrlo se često poseže za njom, ali čini mi se više no ikad je vrijeme za njeno propitivanje i raslojavanje.
1: Svakako, meni je ovaj čas najbliže promatrati slobodu kroz ove pripreme koje imamo vezane uz konferenciju o akademskim slobodama. I tu dolazite do tih veza između slobode i odgovornosti znanosti. Znanosti koja mora biti slobodna od izvanjskih pritisaka, bili ti pritisci politički, bili gospodarski pritisci, ali s druge strane koja mora imati odgovornost u ovom vremenu društvenih mreža, širenju poluistina koje se šire puno brže nego istine zato jer su interesantnije i novije. Dakle, mislim da je tu vrijedno dodatno promišljanje. Kako znanost s jedne strane očuvati od izvanjskih pritisaka do raznih vrsta unutarnjih previranja unutar znanosti, gdje je nedostatak kritičke evaluacije unutar same znanosti, metoda priznatih koje jamče vjerodostojnost rezultata i tako dalje, isto potencijalno ugrožava ulogu znanosti koju treba imati u suvremenom svijetu.
0: Međutim, kad govorimo o kategoriji slobode i imanentnoj joj odgovornosti, pa onda posljedično i kaznenim politikama, onda je tu tematski raster gotovo nesagledi, pogotovo u vremenu kojem jesmo. Jer osim osobnih sloboda pojedinaca, postoje i sloboda rodnih skupina, koje su vidljivije u društvenom rasteru no što su bile ranije, što ne znači da nisu bile prisutne, ali je negdje to ipak promijenilo pejzaž pojavnosti.
1: Godinama smo išli u pravom smjeru.
0: I onda?
1: Kao čovječanstvo, kao civilizacija. I ako gledate ove razne indekse autoritarnosti, odnosno indekse demokracije, indekse koji se tiču ljudskih prava, odnosno njihovog širenja. Vi ste desetljećima nakon Drugog svjetskog rata smo bilježili napredak. Više ne. Mi smo došli do faze gdje negdje oko 2008. se te linije napretka lome. I zapravo kad se promatra više, vi imate džepova u kojima i dalje uspješno idemo i sa ljudskim pravima i sa demokracijom i sa slobodama, ali globalno gledano taj napredak se zaustavio, mi sad u nekim stvarima stagniramo. Ono što smo vjerovali da ide u pravom smislu, u pravom smjeru, primjerice vladavina prava, međunarodnog prava, ali i nacionalnog prava. Taj osjećaj da pravo nije samo nešto izvana nametnuto, nego autonomnog doživljavanja prava, poistovjećivanja vlastitog morala sa pravnim pravilima. Mi sad svjedočimo da se to zapravo u čitavom nizu država i globalno gledano vladavina prava slabi. Slabi ne samo tako da se ne poštuju pravna pravila, nego postoje upitno uopće da li međunarodno pravo vezuje i one države koje si mogu dozvoliti da ga nekažnjeno krše. I to onda postaje velikim problemom kojim svjedočimo.
0: Ali to je isto čudnovata situacija, jer postoji mogućnost izbora, također negdje inkorporirane slobode u toj mogućnosti izbora, ali zapravo ta mogućnost izbora posljedično može dovesti do puno većih poremećaja ravnoteže u globalnim okvirima, kojima onda na neki način u nekom ehu zapravo bivaju zapreteni i oni koji izravno u žarištu s time nemaju kontakta, zar ne?
1: Tu dolazimo opet do toga kako Rousseau gleda na slobodu.
0: Da.
1: Sloboda mora biti pojedinca neograničena, osim što je ograničena jednako takvim slobodama drugih. Ako gledamo to i transponiramo to na područje međunarodnih odnosa, odnosa između država, ako jedna država kao svoju slobodu uzima da ne poštuje slobode drugih, da jako drži do svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i svoje povijesti, a isto to kod drugih država ne poštuje, onda se opet vraćamo u barbarstvo, u vrijeme kada ne vrijede nekakva globalna pravila igre i kad se svjetski poredak raspada, onakav poredak kakav smo gradili od Drugog svjetskog rata na temelju opće povelje, opće deklaracije o ljudskim pravima, povelje Ujedinjenih naroda, i gdje ne znamo kada i na koji način će se uspostaviti novi red, a sada nam se čini da se radi o priličnom neredu.
0: Koji su alati, na koji način se uopće može repozicionirati ono što bi se trebalo prepoznavati u snazi vladavine prava?
1: Tu su dva filozofijska polazišta. Jedno je da je ljudska priroda zapravo zla i da pravo služi kao kavez za vukove, inače će doći do međusobnog sukoba. To je recimo bilo Hobbesovo gledanje na uređenje društva, na pravo i na ljudsku prirodu. Ili imate drugačija filozofijska shvaćanja, a to je da je čovjek zapravo dobar, ali da se moramo malo organizirati.
0: Da.
1: Istina je vjerojatno na sredini, da čovjek u sebi nosi i dobro i zlo, a da kroz društvene institucije, kroz odgoj, obrazovanje, trebamo pružiti šanse za onaj bolji dio naše prirode da se afirmira.
0: Postoji li snaga trenutno u društvu da se oponira svemu onome čime se zapravo pridonosi devalviranju vrijednosti?
1: Rekao bih da da, rekao bih da puno toga čega čak nismo ni svjesni, da puno toga klija. Puno tih novih, svježih ideja izlazi na površinu. Već ta promjena da smo shvatili da razvoj sam nije nužno dobar, da veće količine profita, veće količine rude koju vadimo, da nije sve u kvantitativnim pokazateljima, nego da nam je važan jedan održivi razvoj, razvoj koji jamči dobru budućnost našoj djeci i unucima, a ne samo nama, jer ako je kvantitativni rast trenutni, ako je njegova cijena da takvog ne samo rasta, nego ni održavanja onog što imamo, nećemo imati za buduće generacije, onda je to evolucijski kriva ulica. Ono što mislim da polako se osvješćuje, to je da si ova sadašnja generacija na planeti Zemlji ne može dozvoliti da bude prva generacija u povijesti koja će svijet ostaviti svojoj djeci lošima nego što ga je naslijedila od svojih predaka. A ako gledate trendove koji se tiču okoliša, ako gledate trendove razvoja sredstava masovnog uništavanja, ako gledate razvoj raznih epidemija koje su zapravo nisu došle iz neba, nego su posljedica našeg stila života, mi smo u takvoj ozbiljnoj opasnosti. I kad Greta Thunberg u Ujedinjenim narodima viče i optužuje sadašnju generaciju koja dominira kakav svijet ostavljaju budućim generacijama, to je jedno upozorenje da moramo učiniti nekakav zaokret. Kakav zaokret? Zaokret koji će uključivati veće razumijevanje važnosti budućnosti, održivosti, rješavanje interesnih sukoba ne silom, nego kompromisima. Dakle, da li se već naznake promjena u takvim shvaćanjima pojavljuju? Ja bih rekao da. I pojavljuju se uglavnom u akademskoj sferi. Politička sfera, bi ja rekao, da još zaostalo u ovoj fazi gdje se nered i raspadajući poredak nadomješta snagom jačega. Ali to može biti kratkoročno uspješno, može čak biti kratkoročno probitačno za one u politici koji to zagovaraju, ali dugoročno je slijepa ulica. Sve više imate zelenih pokreta koji nisu nerealni, nego koji trezveno i na temelju znanstvenih činjenica govore o tome da ako želimo budućnost koja bi bila poželjna ne samo nama, nego i budućim generacijama, moramo se drugačije ponašati.
0: Da, kad bismo saželi ipak misao o kategoriji slobode danas, je li ona, dakle, govorim s aspekta slobode pojedinca, u raznim sekvencama života, pa i životnim ciklusima, od početka do ozbiljnih godina, zrelih godina, kada se ljudi kategoriziraju u rodne skupine po vlastitom izboru ili potrebama. Je li ta kategorija slobode danas visprenija ili ugroženija na što je bila ranije?
1: Mislim da se nekoliko stvari koje su relevantne za odgovor na vaše pitanje da se događa. Prvo, svjetska populacija postaje sve obrazovanija. To znači, to je jedan od onih pozitivnih trendova globalnih, to je da širom svijeta nove generacije su sve obrazovanije. Nove generacije su sve informiranije. One znaju kako život izgleda ne samo s druge strane granice, nego i s druge strane zemaljske kugle. Njima sve teže se prodaju nekakve nacionalne, službene istine. I pozitivnih trendova globalnih, to je da širom svijeta nove generacije su sve obrazovanije. Nove generacije su sve informiranije. One znaju kako život izgleda ne samo s druge strane granice, nego i s druge strane zemaljske kugle. Njima sve teže se prodaju

0: omogućuje izbor koji je temeljen na širini informacija kojima si izložen. Ali s druge strane, svjedočimo i tome da razvoj novih tehnologija, društvenih mreža, artificijelne inteligencije, da krije i sjeme sustavnih dezinformacija. Ja bih rekao da kao i kroz povijest i u ovoj situaciji sada, da ljudi imaju izbor. Nove tehnologije mogu donijeti puno dobra i puno zla, a to da li će jednog ili drugog ovisi o nama. Ja bih rekao da se vratim na slobodu, da je svijet individualne slobode sve bliži. Ali da li ćemo ga dohvatiti ili nećemo, ili ćemo se zaglaviti u svojoj sebičnosti i uskogrudnosti, nema garancija. Idemo biti optimistični, ima sve više dobroga za što bismo se mogli izboriti.
1: Da, optimizam je uvijek obećavajuća kategorija, amortizirajuća zapravo na neki način, makar ne potire raciju. Ali htjela sam, spominjući životne cikluse, na kraju, zadržala bi se na onom posljednjem, a to je pitanje smrti. Ne s aspekta eutanazije i tih pravnih dilema, ali smrtna kazna kao takva. Čega je ona znak? Ljudske nemoći, sprječavanjem de facto lošeg ponašanja ili zaista neki akt kojim se manifestira odluka konačna o nečijem ponašanju?
0: Tu ste me takli u jako osjetljivo mjesto, jer je smrtna kazna tema kojom sam se bavio, ja bih rekao, cijeli svoj svjesni život. Ja sam za maturalni rad imao smrtnu kaznu gdje sam se zalagao za ukidanje smrtne kazne i još i danas sam zahvalan mojim nastavnicima koji su neki čak malo imali problema oko toga što su dozvoljavali jako liberalna shvaćanja i kritiku u to vrijeme pravosudnog sustava koji zadržava smrtnu kaznu. Danas sam član Međunarodnog povjerenstva za borbu protiv smrtne kazne. Ima nas 15-ak, bivši djelatnici Ujedinjenih naroda, šefovi država ili vlada, koji su nešto pokušavali napraviti na suzbijanju smrtne kazne.
1: Jer ona izraz
0: nemoći. Nema diskusije o tome. Oni argumenti koji se daju u prilog smrtnoj kazni nisu istiniti.
1: Da.
0: Kada se suoči ljude sa činjenicama o smrtnoj kazni, koje su empirijski provjerljive, onda populacija shvaća da je zapravo smrtna kazna neprihvatljiva. Vi ste temeljem prodora znanosti, recimo genetskih testiranja i tako dalje, neću ulaziti u detalje, ali vi možete ustanoviti koliko je osuda na smrtnu kaznu kod slučajeva silovanja i ubojstva, koliko njih su zapravo pravosudne greške. I u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se to najsustavnije počelo primjenjivati, procjena je da je otprilike nekakvih 4% osuđenih na smrt su pravosudne pogreške. Dakle, smrtna kazna nikad ne može biti savršeno objektivna, jer su uvijek moguće greške. Drugo, ko su osobe koje mi pogubljujemo? Sve analize pokazuju da su to najčešće osobe koje su manje obrazovane, često slabijih intelektualnih mogućnosti, da su to pripadnici manjinskih društvenih skupina i to najčešće diskriminiranih. Arbitrarnost je kome se onda ta smrtna kazna i izriče. Empirijska istraživanja ne dokazuju, nema objektivnih dokaza o tome da smrtna kazna odvraća od počinjenja djela. Naime, to da li ćeš ti dobiti 40 godina zatvora, doživotnu kaznu zatvora ili smrtnu kaznu, neće nekoga odvratiti u počinjenju djela. Dapače, neki su imali interesantna istraživanja da postojanje smrtne kazne može povećati broj najtežih djela, jer da bi bio siguran da ne budeš kažnjen ako je kazna slična, onda i usmrtiš žrtvu da bi smanjio šansu da budeš otkriven. Međutim, sve je to kako tako. Ono što je meni fundamentalni problem sa smrtnom kaznom, to je da možda neke osobe i težina djela koje su počinuli zaslužuju

0: užuju najtežu kaznu koju možemo zamisliti, dakle čak i kao smrtnu kaznu. Ali mi kao društvo ne možemo nekom dati pravo da izriče i izvršava smrtnu kaznu. To nije više dio društvenog ugovora. Država koja može oduzimati život pojedincu je isto tako i država koja se onda može dozvoliti da prema nekim svojim kriterijima ljude i muči u zatvorima, opravdavajući to nekakvim nacionalnim razlozima i tako dalje. Dakle, mislim da smrtna kazna ima sve manje opravdanja. Globalno je trend smanjivanja smrtne kazne. Ono što je sad posebna opasnost, to je kako dolazi do sužavanja ljudskih prava i kako imamo globalno jedan korak nazad od demokracije prema autoritarnosti. Da li će se to odraziti i na povratak smrtne kazne ili ne? Evo, ovo moje međunarodno povjerenstvo čini što može da se to ne dogodi.
1: Ja ću reći za ovu prigodu, hvala vam lijepa, do našeg idućeg susreta. S obzirom da vam Dubrovnik nije rijetko odredište, neka to bude što skorije, a osim toga puno je pitanja i podtema ostalo u neizgovorenim postskriptumima. Hvala vam.
0: Fizičko odredište često, u srcu uvijek.
1: Ah, da. Hvala vam lijepa. Do idućeg susreta.
0: Veselim se.
1: Također, hvala lijepa iznova. Bio je to još jedan plavi razgovor, poštovani slušatelji, u kojem je naš gost bio generalni direktor Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, profesor doktor znanosti Ivan Šimonović. Razgovor potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdečan pozdrav!

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, najavljujemo.
0: U Bosni i Hercegovini opći izbori. Hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar došao u Kijev, iako je Moskva zaprijetila stranim državljanima da ne putuju u Ukrajinu. Nećemo se dati zastrašiti, odgovorio Merz. Srušen rekord na ovogodišnjem Oktoberfestu u Minhenu. 7 milijuna 400 tisuća ljudi posjetilo festival piva. Vrijeme sutra, sa zapada poslije podne porast na oblake, ujutro na kopnu svježe.
2: Još 2 sata otvorena su birališta u Bosni i Hercegovini. Opći izbori prolaze bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Izlaznost je nešto manja nego prije 4 godine. Jedna od najzanimljivijih utrka vodi se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je već 4 puta bio izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
3: Paket tehničkih izmjena izbornog zakona smatra se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je pred novinarima u Sarajevu član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
4: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
3: No sadržaj izbornog zakona nije izmijenjen, pa bi se scenarij po kojem 3 puta brojniji bošnjački birači određuju hrvatskog člana predsjedništva BiH mogao ponoviti i sa kandidatom Demokratske fronte Slavenom Kovačevićem, koji je bliski suradnik dosadašnjeg člana Željka Komšića, a njega Hrvati u BiH, kao ni službeni Zagreb, nisu smatrali legitimnim predstavnikom. Za razliku od prethodnih izbora, kada su hrvatske stranke uglavnom imale jednog zajedničkog kandidata, ove se godine glasovi Hrvata u Federaciji BiH dijele između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, koji su glasovali u Stocu, odnosno Ljubuškom.
5: Danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
6: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
3: Podjela hrvatskog biračkog tijela dodatno otvara prostor Kovačeviću, koji je nakon glasovanja u Sarajevu poručio da današnje izbore vidi kao referendum između suprotstavljenih političkih koncepata građanske BiH koju zastupa i etnonacionalnih politika, što osuđuje. Iako je teško bilo što prognozirati, nije isključeno da bi 2 dosadašnjih bošnjačkih i srpskih članova predsjedništva, Denis Bećirović i Željka Cvijanović, mogli zadržati svoje položaje. Upravo brojne kandidature istih lica koja su već godinama na sceni, kao i trajna politička kriza u državi, ne ulijevaju veliki optimizam građanima Sarajeva, koje smo anketirali na jednom od birališta u središtu grada.
7: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
8: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
9: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
10: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
3: Zbog složenosti izbornog sustava u BiH ne objavljuju izlazne ankete, a zahvaljujući novoj tehnologiji, prvi neslužbeni rezultati očekuju se već oko 20 sati.
1: Aktualno u 17.
2: Je li sigurnosno obavještajna agencija učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? I zašto informacije koje je imala još 2022. SOA nije proslijedila državnom vrhu? Novinari odgovore na ta pitanja i dalje traže. Igor Okičić.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
11: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
0: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obavješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. Zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
12: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
13: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
0: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovijed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar.
2: Pod nadzorom su požari kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, no u poslijepodnevnim satima buknuo je novi požar kod Metkovića, gori u naselju Vid. Požar se proširio na šumsko područje i vatra se noše na jakim vjetrom bliži kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjereno je na gašenje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
14: A trenutačna situacija, puše na vjetar, evo branimo objekte, nadamo se da ćemo uspjeti obraniti objekte, doći nam pomoć iz zračne snage. Znači, bili smo na požaru susjednom pa smo se svi skupa prebacili ovdje, jer ovdje kad su već bili ugroženi objekti, onaj smo požar završili, ali ova situacija će biti dobra. Dobra, evo čim smo počeli raditi sa cijevima i počeli smo suzbijati požar i odbijati ga od sela i kuća. Svijet.
2: Rusija je ponovno napala sjeverni most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu, zbog čega je na njima prekinut promet. U Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz, unatoč prijetnjama Moskve stranim državljanima da ne putuju u Ukrajinu. Jelena Maštruko.
15: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, u Kijev je stigao njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
16: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
15: Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno, kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmisleni rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
16: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
17: Maksimalno zmenšovati stikist Ukrajine.
15: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Ministarstvo je navelo da će ruske snage snažnije napasti vojne objekte, pogone vojne industrije i povezanu infrastrukturu u Kijevu i drugdje, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika.
16: Centristička proukrajinska stranka Ujedinjena lista latvijskog premijera Andrisa Kulbergsa izgledni je pobjednik parlamentarnih izbora s osvojenih više od 35% glasova prema izlaznim anketama. Prebrojavanje je kasnilo zbog provjere i poništavanja elektroničkih glasova onih birača koji su se naknadno predomislili. Izbori su održani u sjeni stalnih upozorenja baltičkih zemalja na ruske hibridne i kibernetičke napade kojima se pokušava oslabiti europska potpora Ukrajini. Poslušajmo izjavu predsjednika Središnjeg izbornog povjerenstva Latvije Marisa Zviedrisa.
18: Problem se odnosi na prijevremeno glasanje i identificiranje ponovljenih glasova u elektroničkom registru birača. Pravilo je da je posljednji glas vrijedeći i da se treba zabilježiti. To je slabost koja bi se mogla otkloniti, možda čak i bez izmjene ustava, poboljšanjem sustava prijevremenog glasanja.
16: Na izbore su danas izašli i Brazilci. Za novoga predsjednika glavni su kandidati sadašnji predsjednik ljevičar Luis Inácio Lula da Silva i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji su izjednačeni u izbornoj utrci. Pravo glasa ima gotovo 159 milijuna ljudi. Ne očekuje se da će jedan od vodećih kandidata osigurati apsolutnu većinu potrebnu za izravnu pobjedu u prvome krugu, pa je vjerojatan drugi krug za dva tjedna. Glavne su teme u predizbornoj kampanji kriminal, uloga države, neovisnost Vrhovnog suda i odnosi sa Sjedinjenim Državama. U sklopu predizborne kampanje, američki predsjednik Donald Trump na skupu u Ohaju pozvao je birače da masovnim izlaskom na međuizbore u studenom pomognu republikancima da zadrže kontrolu nad Kongresom. Za inflaciju, visoke cijene energenata i ilegalnu imigraciju optužio je demokrate, a za ekonomski rast zaslužnima proglasio svoju trgovinsku politiku i carine.
18: Ostvarit ćemo uvjerljivu pobjedu i osigurati republikansku većinu u zastupničkom domu i senatu. Čeka nas velik uspjeh. Nitko nije računao na to da će Trump osobno izaći na teren i voditi kampanju za sve te ljude. Jer kad ja to radim, pobjeđujemo. Kad se ja kandidiram, pobjeđujemo.
2: Neki dijelovi Europe pogođeni su vremenskim nepogodama.
16: Najmanje dvije osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća je opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja. Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je buknuo u kampu na talijanskom jezeru Gardi. Liječničku pomoć zatražilo je 24 ljudi, od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu. Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Uzrok požara nije poznat.
2: I zanimljivo za kraj ovog pregleda vijesti iz svijeta.
16: Ovogodišnji 191. Oktoberfest posjetilo je rekordnih 7 milijuna 400.000 gostiju. Uprava je jučer zbog velike navale bila prisiljena zatvoriti prilaze Terezijinim poljanama u Minhenu, gdje se Oktoberfest održava. Zabilježena je i rekordna potrošnja piva. Popijeno je 6 milijuna 700.000 litara piva, što je 2,7% više nego prošle godine. Tradicionalna krigla piva od 1 litre ove godine s prosječnih 15 eura također dosegnula rekord. Vlasnici ugostiteljskih objekata bilježe i porast prodaje hrane za 2 do 3%.
1: Aktualno u 17.
2: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene, takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
19: Puna prikolica paprike iz Ludbreškoga kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
20: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova, vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ova je paprika u prvoj klasi.
19: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
21: Meso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu, radite i za sve kaj žene doma dilaju.
19: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
22: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike, time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
19: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
22: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
19: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj.
20: Ako se bude cijena za 2027. formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
19: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode.
2: A popularni Paprika Fest održava se u Baranjskom Lugu. Kuhao se naravno fiš paprikaš. Izlagači kažu da je crveno zlato nezamjenjivo i jedinstveno, te da cijene koje su ove godine dosegnule više od 30 eura za kilogram nisu previsoke.
23: Baranjska kuhinja ne može bez paprike. To u svako jelo skoro se stavlja.
24: Tko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Nećemo biti problem platiti.
16: Grad Kastav ovog je vikenda, a i sutra, u znaku tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti mlado vino Belica lokalnih vinogradara. Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Wines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širi priču o Kvarneru kao odredištu vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program, te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj, poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe.
1: Sport.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Mateo Novaković.
25: Dobar dan, ne stišavaju se reakcije nakon 7-0 poraza hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci od Engleske u trećem kolu Lige nacija. Vremena za žaljenje nema, vatreni su danas odradili trening, a već u utorak slijedi okršaj sa Španjolskom u Splitu na Poljudu. Izbornik Slaven Bilić.
26: Sram je mene, sram je sve nas. Ono što je Hrvatska pokazala, jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, a da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo digniti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
25: Vijestima iz nogometa kažemo da u ovim trenucima Vukovar i Dinamo igraju prvu utakmicu osmine finala Hrvatskog kupa. Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Bahreina 16. utrke ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formule 1. Nizozemac je slavio ispred vodećeg u ukupnom poretku Kimi Antonellija u Mercedesu, dok je treće mjesto pripalo Britancu Lewisu Hamiltonu u Ferrariju. U ukupnom poretku vodi Antonelli s 320 bodova, Russell ima 236, a Hamilton 214. Elfyn Evans novi je svjetski prvak u WRC-u. Britanac u Toyoti do naslova stigao je nakon dramatične završnice relija Sardinije. Evans je za samo 5 bodova pretekao Olivera Solberga, koji je u pretposljednjem zavoju posljednjeg brzanca izletio sa staze i ostao bez titule. Evans je tako postao prvi Britanac sa svjetskim naslovom u WRC-u nakon Richarda Burnsa 2001. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
4: Sutra u našoj zemlji djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, osobito u Posavini i Podravini. Na Jadranu slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne jugozapadni, a ujutro i navečer tek mjestimice umjerena bura. Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom biti od 2 do 7, a na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dan i djelomice, početkom tjedna i pretežno sunčani. Temperatura će biti malo niža, ali i dalje razmjerno toplo. Jutra sve manje svježa. Od srijede južina, sa zapada sve promjenjivije. Uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U četvrtak česta i unutrašnjosti. Na obali ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak nakon mirnog početka tjedna.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjećamo.
16: U Bosni i Hercegovini opći izbori. Hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Prvi rezultati očekuju se od 20 sati. Njemački kancelar došao u Kijev, iako je Moskva zaprijetila stranim državljanima da ne putuju u Ukrajinu. Nećemo se dati zastrašiti, odgovorio Merz. Srušen rekord na ovogodišnjem Oktoberfestu u Minhenu, 7 milijuna 400.000 ljudi posjetilo festival piva. Vrijeme sutra, sa zapada poslije podne porast na oblake, ujutro na kopnu svježe. Aktualnu 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Četvrti listopada. 4. listopada 1920. godine Marija Propetog Isusa Petković službeno je utemeljila redovničku službu Kćeri Milosrđe. 4. listopada 1974. godine osnovan je rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik. 4. listopada 1686. godine u Dubrovniku je rođen biograf i povjesničar Serafin Marija Crijević. Danas, 4. listopada, blagdan je svetoga Franje Asiškog, u vjerničkom puku omiljenoga sveca, osnivača i zaštitnika Franjevačkog reda. Sveti Franjo, utemeljitelj reda i titular crkve, svetkuje se u Dubrovniku u crkvi Male Braće, kao i u župama Čilipi i Ston. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Zlata, Franka, Frane, Frano i Franjo. 4. listopada, Međunarodni je dan zaštite životinja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Na poticaj biskupa Marčelića, sestra Marija Petković, koja je najveću radost vidjela u siromasima, rubnima i prezrenima, na blagdan blagovijesti 1919. postavila je temelje redovničke zajednice Kćeri Milosrđa svetoga Franje, a na blagdan svetog Franje 4. listopada 1920. godine i službeno utemeljila družbu. Tri desetljeća kasnije, na blagovijest 1957. zajednica je dobila papinsko priznanje družbe i konstitucija. Marija Propetog Isusa bila je predana svojoj misiji i poslanju sve do blažene smrti u Rimu 1966. godine. Nakon provedenog postupka kongregacije za proglašenje svetih, papa Ivan Pavao II. Je 2002. godine objavio dekret o herojskim krepostima službenice Božije Marije Propetog Isusa Petković, a 20. prosinca iste godine i dekret o čudu koje se dogodilo na njezin zagovor. Službenicu Božiju Mariju Propetog Isusa Petković papa Ivan Pavao II. Proglasio je blaženom 6. lipnja 2003. u Dubrovniku.
0: U proljeće 1944. četnički major Vojislav Lukačević, kao izaslanik Draže Mihajlovića, bio je u Londonu, gdje je nazočio vjenčanju kralja Petra II. Karađorđevića i dobio upute da se vrati u Hercegovinu i krene na Dubrovnik. Prema uputama iz Londona, Lukačević i major Ostojić prikupljaju oko 4.500 četnika i kreću na Trebinje i prema Dubrovniku, ali se 23. rujna 1944. blizu Poljica, Huma i Uskoplja sukobljavaju s Nijemcima. Kako nisu mogli dalje, kreću u Popovo polje. Tu ih je dočekala druga dalmatinska proleterska brigada i dubrovački partizanski odred.
1: Borba se povela 4. i 5. listopada te 1944. godine na mostu kod sela Poljica. Četnici su poraženi, zarobljeno ih je oko 1000, a ostali su se razbježali. Lukačević se spasio i predao Englezima koji su ga predali partizanima. Pogubljen je u Beogradu kao ratni zločinac. Dubrovnik je spašen od četnika i ulazi u sastav Hrvatske. Početkom listopada 1944. maršal Tito na Vis odmah šalje brzojav članovima vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću i generalu Arsi Jovanoviću, načelniku vrhovnog štaba, da se najhitnije angažiraju 26. dalmatinska i 29. hercegovačka divizija i oslobode Dubrovnik.
0: Na temelju toga izdana je zapovjed za oslobođenje Dubrovnika, u čemu su sudjelovale snage 29. divizije preko Ivanice, iza smjera Konavala druga dalmatinska brigada, tu je i dubrovački odred, a u Konavlima konavoski partizanski odred. Izrazito teška, ali i uspješna borba za Dubrovnik vodila se od 16. do 18. listopada. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 4. listopada 1686. godine u Dubrovniku je rođen biograf i povjesničar Serafin Marija Crijević. U Dominikanskom samostanu djelovao je kao knjižničar.
0: Tu je i dubrovački odred, a u Konavlima konavoski partizanski odred. Izrazito teška, ali i uspješna borba za Dubrovnik vodila se od 16. do 18. listopada. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 4. listopada 1686. godine u Dubrovniku je rođen biograf i povjesničar Serafin

0: hrvatsku prošlost, istražujući samostanske, privatne i arhivske spise. 10 Crijevićevih djela sačuvanih u 21. svesku na 6486 sitno pisanih stranica, većinom su biografskoga obilježja. Sadržavaju 810 životopisa 540 različitih ljudi. U tome je nadmašio sve što je prije njega na tom polju bilo učinjeno u Dubrovniku, pa njegov rad predstavlja nezaobilazan izvor za dubrovačku kulturnu, crkvenu i političku povijest.
1: 4. listopada 1969. godine u Beogradu je umro povjesničar Jorjo Tadić. Područje njegova znanstvenog interesa bili su Dubrovačka republika, posebice svakodnevni život, te životopisi poznatih Dubrovčana, dubrovački Židovi, dubrovačka kultura, trgovina, politička povijest, te povijest dubrovačkog zaleđa, Bosne i Srbije. U svoje vrijeme bio jedan od najboljih latinskih paleografa i poznavatelja rukopisa dubrovačkih kancelara i notara. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u petak 4. listopada 1991. godine, na potezu od Svetog Andrije do Brda Petke nalazilo se 7 neprijateljskih brodova. Između Bosanke i Brgata izbio je veliki požar. Gorio je i hotel Orlando u Srebrenom. Tog 4. listopada 1991. na Bistrini u Dubrovačkom primorju poginuo je pripadnik ZNG-a Ante Kalinić prigodom akcije izvršenja borbene zadaće. Istoga dana kao civilna žrtva u domovinskom ratu na dubrovačkom području nestao je Pero Grošeta iz Trnovice, rođen 1909. godine. Zbog sve jačih i učestalijih neprijateljskih napada, toga dana izdana je zapovjed da se sva minsko-eksplozivna sredstva iz lokaliteta Barutana na Pobrežju moraju izvući u grad Dubrovnik.
1: Početkom mjeseca rujna 1991. godine, na inicijativu skupine studenata s prostora Dubrovačke županije, a s obzirom na razvoj ratnih događanja u Republici Hrvatskoj, krenulo se u organiziranje i pripremu prvog dragovoljačkog odreda iz Zagreba na južno bojište. 34 pripadnika postrojbe s naknadno priključenim pokojnim Sinišom Tkalecom krenuli su na put 4. listopada 1991. godine u 6 sati. U Dubrovnik su stigli 12. listopada.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Ovo je Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

People, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Savi!

0: Poslije podne je buknuo novi požar u Vidu kod Metkovića. Požar se proširio na šumsko područje i vatra se nošena jakim vjetrom približava kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjeren je na gašenje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
1: A trenutačna je situacija, puše na vjetar, evo branimo objekte, nadamo se da ćemo uspjeti obrani. Objekte doći nam pomoć iz zračne snage, znači bili smo na požaru susjednom pa smo se svi skupa prebacili ovdje jer ovdje kad su već bili ugroženi objekti, onaj smo požar završili, ali ova situacija će biti dobra. Dobra, evo čim smo počeli raditi sa cijevima i počeli smo suzbijati požar i odbijati ga od sela i kuća.
0: Komentirajući najnovije požare, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara produljena glavna protupožarna sezona.
2: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Vijesti. Izlaznost na općim izborima u Bosni i Hercegovini do 15 sati bila je gotovo 27%, što je 8% manje nego prije 4 godine. Središnje izborno povjerenstvo također je objavilo da glasovanje protječe bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića trebali bi onemogućiti izborne manipulacije. Jedna od najzanimljivijih utrka vodi se za hrvatskog člana predsjedništva BiH koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Prvi neslužbeni rezultati bit će objavljeni u 20 sati. A kakva su očekivanja građana koje smo zatekli na biralištima?
3: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
4: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
5: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
6: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu. Nakon što su u proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutros stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Nakon Merca čućemo i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je zahvalio na pomoći.
7: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
8: Imamo apsolutno barbarske susjede, Ruse, i zbog toga prolazimo kroz strašne noći i dane. No ono što je pozitivno jest to da smo ujedinjeni i da imamo snažne partnere. Friedrich, zahvalni smo što si ovdje, to je hrabra poruka. I od tebe osobno i od tvoje nacije.
0: Vremenska prognoza. Sutra sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
10: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Toplo vas pozdravljamo na početku ovotjedne religijske emisije Glasa Hrvatske. Ja sam Tatjana Rau, a u emisiji donosimo. Hrvatska rimska zajednica proslavila je svetkovinu Svetog Jeronima, zaštitnika Papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve Svetog Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka zavoda. Uz blagdan Svetoga Franje Asiškoga prisjećamo se njegova puta i poslanja, te donosimo priču o hrvatskom franjevačkom središtu Kraljica Mira u dalekom kanadskom Norvalu. Ministar mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić prošlog je vikenda posjetio rumunjske Hrvate te se susreo sa župnikom Klokotića u Rumunjskoj, velečasnim Milanom Simom.
11: Živjeti put nade.
10: Hrvatska rimska zajednica proslavila je u srijedu 30. rujna svetkovinu Svetog Jeronima, prezbitera i crkvenog naučitelja, zaštitnika Papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve Svetog Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka zavoda Svetog Jeronima, izvijestila IKA. Središnje euharistijsko slavlje na talijanskom jeziku predslavio je prefekt Papinskog doma, nadbiskup Petar Rajić. U koncelebraciji je sudjelovalo 60 svećenika, među kojima su bili oni na službama u državnom tajništvu Svete Stolice i u vatikanskim dikasterijima, rektori drugih rimskih crkvenih zavoda, predstavnici papinskih rimskih sveučilišta te svećenici na raznim drugim službama ili na studiju u Rimu. Na početku je nazočne pozdravio rektor zavoda, velečasni Marko Đurin, koji je istaknuo da se sa zahvalnošću sjećaju pape Lava 13. koji je prije 125 godina osnovao zavod Svetog Jeronima. Spomenuo je i prvog rektora zavoda, svećenika Zagrebačke nadbiskupije, Josipa Pazmana, koji je od strane hrvatskih biskupa poslan u Rim u ljeto 1900. sa zadatkom da što prije pripremi pravila budućeg svećeničkog zavoda, koji će se onda podastrijeti Svetoj Stolici na pregled i potvrdu.
12: Dakle, Papinski hrvatski zavod Svetoga Jeronima. Zavod je kao takav osnovan 1901. godine od pape Lava 13. Bulom Slavorum Gentem. Osnovan je kao Svetoronijski svećenički zavod za hrvatski narod i tada se po prvi puta pojavilo to hrvatsko ime u toj buli pape. Kasnije opet zbog raznih prilika je nakon godinu dana to ime maknuto i vraćeno je ime pod kojim smo ovdje bili. Bile su tu razne ustanove kroz povijest od 1453. godine, od kad smo kao Hrvati na ovom mjestu u gradu Rimu, od kada nam je Papa Nikola V. dao jednu staru crkvu Svete Marine, koji su oni, naši preci su narodnjaci koji su bili tu članovi bratovštine Svetog Jeronima, pretvorili u crkvu Svetog Jeronima uz papinu dozvolu, posvetili Svetom Jeronimu, evo koji je porijeklom iz naših hrvatskih krajeva. I gotovo od tada pa do 1901. se koristio nekako najvećim dijelom naziv Ilijski, je to Ilijski zavod Svetog Jeronima i nekako je taj pridjev prevladao uz jasno i neke druge nazive kojima su nas kroz povijest nazivali. Tek je evo sada u 20. stoljeću na neki način se iskristalizirao taj naziv Hrvatski, a evo, sam ovaj definitivni naziv Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima dobiven je tek 1971. godine od pape Pavla VI. Kada je evo i zaslugom, možemo reći sigurno, i kardinala Šepera koji je bio ovdje u Rimu, prefekt kongregacije za nauk vjere i tadašnjeg rektora Đure Kokša ovdje, da se uspjelo evo dati zavodu ono ime što zavod realno je, da je to zavod za hrvatski narod, za hrvatske svećenike, tako da je evo njegovom zaslugom dobiveno i trajno sada evo stoji to hrvatsko ime u nazivu zavoda. Onda papa 1971. godine je uz to hrvatsko ime dodao i taj naziv papinski, jasno da je pod zaštitom papa i on je na neki način, evo kao i svi drugi takvi slični zavodi za formaciju i odgoj svećenika, nose naziv papinski jer su evo dio na neki način i papine brige da se evo svećenici dalje usavršavaju i da se vraćaju na ponovo u svoje zemlje, u svoje biskupije i kao profesori na fakultetima i kao oni koji će evo dalje raditi na obogaćivanju i njihovih biskupija i vjernika onime što su stekli ovdje u Rimu, tako da evo od tada imamo, kao što sam rekao, ta dva naziva u našem naslovu Zavoda Svetoga Romima. Tako da evo nekako je potrebna i ta Božja blizina i Božja snaga i evo to je nekako svjedočanstvo Svetoga Jeronima i po tom prijevodu Svetoga pisma i po njegovoj potpunoj posvećenosti i po tom velikom radu na prevođenju Svetoga pisma. Opet s druge strane, evo Jeronim je jedan dio svoga života, gotovo najveći dio svoga života, zadnji dio svoga života, se povukao baš u pustinju da bi mogao to raditi. Svi oni koji dođu, nešto ovo o Talijana koji ovdje dolaze redovito svaki dan, evo svi ostanu onako zadivljeni sada ljepotom naše crkve i nekako evo često puta kažu i ne možemo vjerovati da ima tako nešto lijepo uz tolike druge crkve, bazilike crkve, da opet jedna hrvatska crkva koja možda ne znači puno ovdje u Rimu, da je evo i ona tako lijepa, prekrasna, da doprinosi toj ljepoti grada Rima.
10: Velečasni Marko Đurin istaknuo je da je zavod kroz 125 godina postojanja primio 463 redovita svećenika studenta, uz mnoge druge svećenike i biskupe koji su kao gosti boravili u zavodu, te da je bio svjedokom mnogih povijesnih događaja, burnih i teških, pogotovo u prvim godinama postojanja i djelovanja kada je bilo u pitanju njegovo postojanje zbog raznih političkih svojatanja i posizanja. Rektor Đurin istaknuo je da je zavod imao i danas ima posebnu ulogu i poslanje koji nadilaze njegove statute i ono što je njegovo prvotno poslanje. On je uz crkvu Svetog Jeronima referentna točka, orijentir za Hrvate koji žive i djeluju u Rimu i one koji dolaze u Rim kao hodočasnici, ali i za hrvatski narod općenito. Zahvalio je školskim sestrama Franjevkama Krista Kralja iz provincije Svete obitelji u Mostaru, koje su od početka ove akademske godine preuzele brigu o crkvi Svetog Jeronima, a studentima zaželio blagoslovljen početak nove akademske godine. Na misi su bili članovi diplomatskog zbora, otpravnica poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Tea Zupičić, veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji Jasen Mesić, veleposlanik Bosne i Hercegovine pri Svetoj Stolici Igor Žontar, veleposlanik Slovačke pri Svetoj Stolici Juraj Priputen te ostali diplomatski djelatnici. A spomenimo se uz ovo 28. obljetnice proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici, kada je papa Ivan Pavao II. Proglasio Stepinca blaženim pred gotovo pola milijuna prisutnih vjernika. U papinskom zavodu Svetog Jeronima u Rimu posebno se svečano proslavlja i Stepinčevo inače 10. veljače, a o Stepincu i Rimu nastavlja velečasni Marko Đurin.
12: Tradicija, možemo reći, gotovo od 1960. godine, kad je zagrebački nadbiskup danas blaženi Alojzije Stepinac preminuo. Ovdje je u Rimu papa slavio tada misu zadušnicu za njega, pa nakon toga uvijek nakon se našoj crkvi svakog 10. veljače slavilo svečano, kao i po svim crkvama i katedralama diljem Hrvatske, diljem Bosne i Hercegovine, gdje su naši ljudi vjernici. Tako i ovdje, evo to slavlje od tog početka, možemo reći da je bilo jako važno za naše vjernike i za Hrvate koji su ovdje u Rimu. Malo pomalo, evo i kako je kardinal Šeper kasnije ovdje došao u Rim, postao preko kongregacije za nauk vjere, on je redovito predsjedao tim slavljem, tako da je postala tradicija da kardinali, evo predvode to slavlje Stepinčevo našoj crkvi nakon smrti kardinala Šepera, onda malo pomalo su svake godine drugi kardinali dolazili prigoditi to slavlje. Zahvaljujući ponajprije veleposlaniku Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, gospodinu Nevenu Pelicariću, evo, otkriveno je koja je naslovna crkva kardinala Stepinca ovdje u Rimu. Znamo da kardinali, kad su imenovani kardinalom, da svaki od kardinala dobije jednu crkvu u gradu Rimu kao svoju naslovnu titularnu crkvu, koji je, to je jedan simbol, znak, možemo reći, toga da kardinal pripada rimskom kleru, da je kao takav evo, jedan od najbližih suradnika pape i onda kasnije, jasno, kardinali između sebe nakon smrti ili odlaska jednog pape izabiru papu. Zbog situacije u kojoj se nalazio kardinal Stepinac, on je bio u kućnom pritvoru u Krašiću, znalo se i kad je već imenovan kardinalom bio da je nemoguće da on dođe u Rim, tako da evo mnogima je to promaklo i kardinal obično uvijek preuzme tu crkvu osobno, tako da budući da kardinal Stepinac nije mogao doći u Rim preuzeti crkvu, činilo se da nije nikada ni dobio jednu crkvu u gradu Rimu kao sa ovim naslovom titularnu crkvu, ali evo Svetozar Pelicerić je preživao po raznoraznim arhivima u Vatikanu i pronašao je taj podatak da je evo ipak dodijeljena jedna crkva, a to je crkva San Paolo alla Regola ovdje u Rimu blizu židovskog naselja, židovskog geta, da je ona dodijeljena kardinalu Stepincu kao naslovna crkva. I evo ta crkva San Paolo alla Regola, crkva koju opet mnogi ne poznaju toliko, nije toliko poznata, a da je zapravo izgrađena na mjestu i sad je dio crkve, ta jedna soba gdje je prema predaji Sveti Pavao, dakle za vrijeme svoga boravka u Rimu, proživio nekoliko svojih rimskih godina u jednoj vrsti evo, kućnog zatvora, kućnog zatočeništva i prema predaji on je tu napisao nekoliko svojih poslanica iz te sobe i na tom njegovom sobom gdje je on živio, evo danas je izgrađena crkva, jedan dio te crkve je ta jedna pokrana kapela koja je evo nekada bila soba u kojoj je živio Sveti Pavao u tom kućnom pritvoru. Tako da je papa evo Pio XII vrlo vjerojatno nije to slučajnost da je baš tu crkvu dodijelio kao naslovnu crkvu kardinalu Stepincu, dakle napravio jednu poveznicu Svetoga Pavla koji je također evo bio i u okovima i koji je bio u tom kućnom pritvoru i da je upravo evo tu crkvu gdje se nalazi ta kapela gdje je nekada Pavao živio, da je dao baš evo kao naslovnu crkvu kardinalu Stepincu koji se u tom vremenu također evo nalazio na neki način, možemo reći, u okovima, u kućnom pritvoru, u Krašiću, lišen slobode gdje je bio odjeljen od svoga naroda. I on je evo u tom kućnom pritvoru, znamo, napisao tolike propovjedi, toliko pisma svećenicima uputio, tako da na neki način evo lijepa je ta poveznica i simbolika Stepinca koji je u zatvoru, u kućnom pritvoru i Pavla koji ovdje u Rimu bude u tom kućnom pritvoru i da evo upravo tu crkvu papa Pio XII dodijelio kardinalu Stepincu kao naslovnu crkvu, tako da evo vrijedna i važna evo ta stvar, to otkriće veleposlanika Pelicerića da se evo pronašla ta crkva i vjerujem da će ona postati malo pomalo isto jedno lijepo hodočasničko mjesto za nas Hrvate, tamo je sada postavljena ploča koja svjedoči o tome, tako da evo s te strane sada to je jedno, možemo reći, pitanje manje oko Stepinca koje je sada razriješeno, dobilo svoj konačni odgovor. Imamo dakle ovdje crkvu Svetoga Jeronima koja je hrvatska nacionalna crkva, ali ona nije župna crkva, tako da su evo svi Hrvati koji žive i rade u Rimu idu na razno razne župe tamo gdje stanuju, znači talijanske župe. Ovdje, evo, teško reći koliko ima Hrvata u Rimu, nije neki veliki broj, negdje se spominje tako, neki 600 ljudi, najvećim dijelom, evo, osim oni što su kao svećenici, kao redovnici, redovnice, časne sestre ovdje u Rimu na studije, evo, njih nekako tu ne računamo u to, jer oni dođu i odu od onih ljudi, evo, naši koji žive u Rimu, evo najvećim dijelom su to i miješani brakovi, najčešće evo su žene Hrvatica, muže, Talijan, djeca, tako malo pomalo jesu i Hrvati i Talijani, pa su evo preko dvije udruge koje tu postoje u Rimu, hrvatske udruge, hrvatsko-talijanske udruge, da tako kažem, one evo pokušavaju organizirati neke tečajeve jezika za tu djecu da evo nekako nauče hrvatski jezik, da ne zaborave da ostane evo i taj trag da su oni Hrvati, da se skroz ne utope, da ne postanu Talijani. Evo mi kao zavod, kao crkva Svetoga Jeronima imamo nekoliko evo raznoraznih godišnjih susreta i naših studenata i evo te hrvatske zajednice koja se okuplja oko velikih ovih blagdana što smo spomenuli sada Stepinčeva, onda isto tako oko blagdana Svetog Nikole Tavelića, Svetog Leopolda Bogdana Mandića, Ivana Merca, oko blagdana Svetog Jeronima nastojimo izdati evo uvijek krajem godine, to jest na početku akademske godine, taj hrvatski rimski adresa gdje nekako pokušavamo skupiti najveći dio naših studenata, svećenika, redovnika, redovnica koji rade, žive, djeluju ovdje u Rimu. Tu su kao što ambasade, dakle tu su veleposlanstvo Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, pri Republici Italiji, isto tako su veleposlanstva Bosne i Hercegovine pri Republici Italiji i pri Svetoj Stolici imamo uvijek jasno i odnose i kontakte sa njima i ako se nastojeva na taj način zajedničkim djelovanjem povezati ljude Hrvate koji žive ovdje u Rimu. Evo, želio bih svima nekako da nas prati zagovor Svetoga Jeronima i blaženog Alojzija Stepinca, evo mi pod njihovim zagorom nekako ovdje živimo i djelujemo u Rimu, evo primjeri njihovog života koji se nisu dali evo ustrašiti ni u teškim situacijama na poseban način, evo to li blaženog Alojzija Stepinca koji pokazuje kako se se evo vjernost Bogu uvijek isplati i da čovjek evo možda iganski može se činiti da je poražen, da je ono zlo pobjedilo, ali da je on zapravo evo svojim životom, svjedočanstvom svoga života pobjedio sve te nevolje koje su njega evo zadesile tijekom njegovog životnog puta. Tako i Sveti Jeronim opet na svoj način, svojim životnim putem, onim što je činio, što je radio, uvijek primjer kako čovjek može evo i krotiti sebe i svoju narav koji nekada može biti teška i opet evo i to nekoj teškoj naravi evo do kraja se posvetiti Gospodinu i evo potrošiti svoj život na Gospodina. Evo nekako želim svima vama, svim slušateljima, da evo po uzoru Svetog Jeronima, po uzoru blaženog Alojzija Stepinca, evo da ne klonemo duhom, da pronađemo evo tu snagu u našoj vjeri, u Svetom pismu, da evo družeći se sa riječima Svetoga pisma, da tu pronađemo tu snagu, milost koju Bog daje nama za naš svakodnevni život, evo i da tako hrabri, da tako sokoljeni, osnaženi, evo Bogom, da se suočavamo sa svime onime što život evo svakoga dana stavlja pred se. Neka bude to neka mala poruka svima nama.
10: Dodajmo da se u Mariji Bistrici u nedjelju 4. listopada održava 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici, branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost i moleći za mir. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
11: Živjeti put nade.

0: Živjeti put nade.
1: 4. listopada, blagdan je Svetoga Franje Asiškoga. A ovo je godina kada Franjevačka obitelj slavi 800. obljetnicu preminuća Svetoga Franje. Sveti Franjo izašao je iz vlastite sigurnosti i krenuo prema ljudima, siromašnima, bolesnima, odbačenima. Govorio je o miru kada su se vodili ratovi.
0: Živjeti put nade.
1: 4. listopada, blagdan je Svetoga Franje Asiškoga. A ovo je godina kada Franjevačka obitelj slavi 800. obljetnicu preminuća Svetoga Franje. Sveti Franjo izašao je iz vlastite sigurnosti i krenuo prema ljudima, siromašnima, bolesnima, odbačenima.

Priča o Franji Asiškom započinje na uskim ulicama Umbrije u srednjovjekovnom Asizu. Potkraj 12. stoljeća rođen je Giovanni di Pietro di Bernardone, poslije poznat kao Franjo Asiški. Sin imućnog trgovca odrasta okružen materijalnom sigurnošću i viteškim vrijednostima. Sanja o vojničkoj slavi, no rat između Asiza i Peruđe, zatočeništvo i teška bolest u Spoletu usmjeravaju njegov život u sasvim drugom pravcu. Tijekom oporavka počinje njegova duboka unutarnja preobrazba. Prijelomni trenutak zbiva se pri susretu s gubavcem. Franjo nadvladava strah, prilazi bolesniku i prihvaća ga kao brata. Ono što mu je ranije bilo odbojno, postaje izvor duhovne blizine. Moleći pred raspelom u ruševnoj crkvici San Damiano, čuje poziv da obnovi Božju kuću. Isprva ga shvaća doslovno. Nakon sukoba s ocem, pred asiškim se biskupom javno odriče nasljedstva i odabire život potpunog siromaštva. Ubrzo shvaća da njegov poziv nije samo obnova građevina, nego obnova odnosa među ljudima. Slušajući evanđelje u Porciunkuli, prepoznaje svoj program: živjeti bez bogatstva, navještati mir i služiti odbačenima. Pridružuju mu se prvi sljedbenici, manja braća. Oko 1210. godine papa Inocent III. Usmeno potvrđuje njihov način života, čime nastaje red manje braće. Franjina poruka privlači i Klaru iz Asiza, koja prihvaća ideal evanđeoskog siromaštva. Iz njene zajednice razvija se red Klarisa, dok se za laike postavljaju temelji trećega reda. Franjevački pokret brzo raste i širi se Europom, a predaje povezuju Franjina putovanja i s hrvatskom obalom Jadrana. Usred petoga križarskog rata 1219. godine Franjo odlazi u Egipat i bez oružja susreće sultana Al-Malika al-Kamila, ostavljajući trajni simbol međureligijskog dijaloga. Papa Honorije III. 1223. potvrđuje pravilo reda. Iste godine Franjo u Greću uprizoruje prve žive jaslice i tako ljudima približava jednostavnost i siromaštvo Betlehema. Na Laverni 1224. prima stigme, te teško bolestan i gotovo slijep sastavlja nadahnutu pjesmu stvorova, u kojoj cjelokupno stvaranje povezuje u jedinstveno bratstvo. Franjo umire u Porciunkuli 3. listopada 1226. godine, ostavivši za sebe zajednicu koja će promijeniti i trajno obogatiti kršćanski svijet. Franjevački pokret širi se iznimnom brzinom jer odgovara na stvarne potrebe čovjeka. Za razliku od tradicionalnih redovnika vezanih uz samostane, prva braća izlaze na gradske trgove. Rade, poučavaju, mire sukobljene i posvećuju se siromašnima i bolesnima. Već u prvim desetljećima 13. stoljeća Franjevci djeluju diljem Europe, od Francuske i Njemačke do Ugarske i Poljske. Franjin odlazak na istok otvara novo poglavlje. Preuzimajući skrb o svetim mjestima, braća utemeljuju kustodiju svete zemlje. U stoljećima koja slijede, franjevački misionari putuju preko Azije sve do Indije i Kine, dok u Africi i Amerikama osnivaju crkve, bolnice i škole. Unatoč složenostima povijesti i kolonijalnog doba, njihovo djelovanje ostaje usmjereno na služenje zajednici. Različita tumačenja izvornog siromaštva tijekom vremena dovode do unutarnjih reformi i nastanka triju grana: manje braće, konventualaca i kapucina. Zajedno s Klarisama i svjetovnim redom, oni danas čine jedinstvenu veliku franjevačku obitelj. Prvi mogući Franjin dodir s hrvatskim prostorom jest neuspjelo putovanje prema Siriji oko 1212. kada zbog nevremena pristaje na istočnoj obali Jadrana, pri čemu se u predajama spominju Dubrovnik, Split, Trogir,

0: Zadar, Šibenik, Zadar i Istra, no bez povijesne potvrde. Ubrzo, u prvoj polovici 13. stoljeća, Franjevci se nastanjuju u hrvatskim i dalmatinskim gradovima, a provincija Sklavonije, spomenuta 1230. a vjerojatno postojeća od 1227. obuhvaća tamošnje samostane koji postaju središta pastoralnog rada, obrazovanja, pomoći siromašnima i povezivanja s Europom. Prvi organizirani dolazak u Bosnu i Hercegovinu zabilježen je 1291. kada papa Nikola IV. Šalje dvojicu fratara u zemlju sa slabom katoličkom organizacijom i složenim odnosima s domaćom vlasti i crkvom bosanskom. Trajna organizacija nakon susreta generala Reda, Žerara od Onisa i bana Stjepana II. Kotromanića uspostavlja se oko 1339. osnivanjem Bosanske vikarije sa sjedištem u samostanu Svetog Nikole u Milima kod Visokog. Vikarija se ubrzo širi na Dalmaciju, Hrvatsku, Slavoniju, Ugarsku, Srbiju, Vlašku i Bugarsku, postavši krajem 14. stoljeća jedna od najprostranijih u Europi. U njoj oko 12 godina djeluje i fra Nikola Tavelić, koji poslije u Svetoj zemlji 1391. podnosi mučeništvo, te biva proglašen prvim kanoniziranim hrvatskim svecem. Osmanskim osvajanjem 1463. katoličke strukture slabe, no Franjevci ostaju uz narod. Fra Anđeo Zvizdović od sultana Mehmeda II. Dobiva Ahdnamu, koja im priznaje slobodu kretanja i djelovanja. Iako nije spriječila progone, poreze, oduzimanje imovine i rušenje crkava, Ahdnama je služila kao pravni temelj pred osmanskim vlastima. Franjevci ostaju jedini trajni pastoralni djelatnici koji u vremenima ratova, bolesti, gladi i progona služe mise, krste, vjenčavaju i poučavaju, dok njihovi samostani čuvaju knjige, arhive, kronike, rukopise i umjetnine, razvijajući književnost, školstvo i povijesno pamćenje. Bosanska vikarija se 1514. dijeli na Bosnu Srebrenu, pod osmanskom vlašću od 1517. provincija, i Bosnu Hrvatsku izvan osmanskog područja. U hrvatskim krajevima Franjevci razvijaju samostane, škole, tiskarstvo, znanost i kulturu, dok u BiH čuvaju katoličku zajednicu, baštinu i identitet, oblikujući današnje provincije. Tako se u jedinstveni luk povezuju talijanski krajolici, obale Jadrana, te stoljetni samostani Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od Franjina zagrljaja Gubavca i susreta sa sultanom do fratara koji u teškim vremenima nisu napuštali svoj narod, provlači se ista nit, vjera koja se svjedoči prisutnošću, služenjem i otvorenim dijalogom. Mijenjali su se vlasti, rušili i ponovno gradili samostani, no franjevačka prisutnost opstala je jer nije počivala na moći, nego na dijeljenju svakodnevice s malim čovjekom. Slika franjevačke baštine i suvremenog života iznova potvrđuje snagu ideje rođene u Asizu prije više od 8 stoljeća. Ideje mira, zajedništva i odgovornosti prema svijetu u kojem živimo. Kroz sva stoljeća i vrtloge vremena, franjevački je put ostao put blizine i poziv da se bude brat svakom čovjeku.
1: Živjeti put nade.
0: Posebno svečano blagdan Svetoga Franje Asiškoga 4. listopada obilježit će redovnici franjevačkog reda Male braće, observanti, konventualci, kapucini, redovnica reda siromašnih gospođa poznatije kao Klarise, koji je Sveti Franjo utemeljio sa Svetom Klarom Asiškom. Prigodno uz ovaj blagdan Svetog Franje Asiškog donosimo priču iz dalekog Norvala, iz jedno od najljepših hrvatskih župa i crkava u svijetu, hrvatskog franjevačkog središta Kraljica Mira, u kojem se okuplja brojna hrvatska zajednica naših iseljenika koji žive u Torontu i Mississaugi te njihovoj okolici. upoznajemo ovu župu i župnika u Norvalu, fra Ivicu Majstorovića, Franjevca, Hercegovačke Franjevačke provincije, uznestenja Blažene Djevice Marije sa sjedištem u Mostaru, koji je više od 25 godina na službi u župama Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu.
2: Inače sam rodom iz Rinovaca, koja su ponikla mnoga zvanja tijekom prošloga stoljeća, i svećeničkih i redovničkih. Rođen sam 74. godine, gimnaziju sam završio u Visokom i u Sinju, bogosloviju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, i na sjevernoamerički kontinent sam došao već u mjesecu studenom 99. godine kao đakon, da bi tu proveo kao godinu prakse, malo naučio engleski jezik, i kasnije sam pristao da bi ostao jedno vrijeme tu u našoj Franjevačkoj kustodiji na župama po Americi i Kanadi. Prva župa mi je bila Windsor, druga župa je već bio New York. New York je bila jedna zanimljiva epizoda, jer sam imao kartu za New York točno na 11. rujna 2001. kad sam trebao letiti za New York na novu službu, ali već znate šta se izdogađalo, tako da sam odletio tamo 10 dana kasnije, kad su počeli već prvi avioni letjeti. U New Yorku sam bio 5 godina, od tih 5 godina 3 godine sam služio kao župnik. Nakon toga sam došao nazad u Chicago, bio sam na dvije župe na sjeveru Chicaga, u Blaženog Alojzija Stepinca 6 godina, u Svetog Jeronima 10 godina. Nakon toga sam opet došao nazad u Kanadu. U Londonu sam bio 2,5 godine i prošle godine u mjesecu srpnju sam došao za župnika ovdje u Norval. A mislio sam da ću nakon godinu, 2, 5 ili 10 ili možda čak nakon 25 godina se vratiti u domovinu, ali eto, ono što je bilo godinu dana produžilo se na 27 godina. Mnogi naši ljudi znaju da je naša hrvatska kolonija u okolici Toronta prilično velika. I već su se tu odavna osnivale hrvatske župe, sad već i preko 75-80 skoro godina neke župe su na ovom teritoriju. Međutim, kako se narod selio od gradova prema predgrađima, tako se 70. godina rodila ideja da upravo na ovom području, negdje 15-20 km sjeverozapadno od aerodroma, od Toronskoga, da se osnuje neko franjevačko središte koje bi bilo kao nekakav centar za Hrvate koji žive u tom području i koji imaju tendenciju da sele u tom pravcu od grada. Ostale su župe koje su postojale u gradu Torontu, u Mississaugi, kasnije u Oakvilleu i u Hamiltonu, dok je se ovdje 70. godina radilo na tome da se osnuje Hrvatsko-Franjevačko središte kao buduće središte Hrvata ovoga dijela Kanade oko Toronta. Najprije su kupili komad zemlje 77. godine, su imali prvi piknik ovdje kao jedno zajedničko okupljanje, jer mnogi nisu mogli ići u domovinu, i to je bilo jedno veliko okupljanje za to vrijeme. Do godine ćemo obilježiti 50 godina tog prvog događaja, prvog piknika i proslave Svetog Ante ovdje na ovome zemljištu. Ovo zemljište obuhvaća nekih 160 ekara, odnosno 60 hektara, s tim da je još jedan dio te farme pod obradom, iznajmljujemo jednome farmeru. Tu imamo dosta sadržaja sportskih terena. Svojevremeno je najprije otvoreni bazen, pa nogometna igrališta. Nakon toga prostor šuma u kojem se odvijali ti piknici i okupljanja, bučaški tereni i tako. Naravno, želja je bila imati crkvu. Najprije su svetu misu imali u dvorani. Dvorana je imala svoju pozornicu i na pozornici je bio oltar. Onda bi se ta pozornica zatvorila, platno bi se zatvorila, dvorana bi se koristila za društvene događaje. Konačno su 2008. dovršili ovu prekrasnu crkvu, koja ima svoja dva zvonika, koja nas podsjeća na Međugorsku crkvu, a i sama župa je dobila titulu Kraljice mira. Budući da Franjevci naše provincije vode župu Međugorje, tako isto se stvorila ideja da bi na ovom dijelu Kanade imali neko svetište posvećeno Blaženoj Djevici Mariji, Kraljici Mira, koja je poznata u cijelome svijetu. Tako, kao što su neke naše druge župe bile prepoznatljive po svecima, kao što je Sveti Jeronim, Sveti Ćiril i Metod, i tako, tako mi želimo da naša zajednica bude prepoznatljiva ovdje u okolici Toronta po našoj Kraljici Mira iz Međugorja. Naš je narod vjeran Bogu i crkvi i kad ide u iseljeništvo. Tako je navezan na svoje župe po cijelome svijetu. Međutim, da ne bi bio preskroman u ovoj izjavi, mi ipak znamo da je naš narod, pogotovo iz Bosne i Hercegovine, privržen Franjevcima na poseban način. Tu su žrtve stradanja iz turskih vremena, pogibije poslije Drugog svjetskog rata i tako dalje. Dakle, Franjevci su se s narodom dokazali da su uvijek bili s njima i u domovini i u svijetu i kad je bilo dobro i kad je bilo loše. Tako da mi baštinimo to jedno veliko povjerenje koje gajimo sa našim narodom. I mi smo tu nekako bliski s našim narodom. Ja imam običaj reći nekada smo mi njih malo razmazili, a da su i oni nas. Tako da imamo jako blizak, gotovo obiteljski odnos. Specifičnost ove župe ovdje, ove zajednice ovdje, je vezana ne samo uz župne aktivnosti, nego iz, eto, jedan sklop okolnosti koji se dogodio neposredno prije rata. Ovdje je stjecajem okolnosti prije rata došlo do prijateljavanja između profesora Vinka Grubišća, našeg fra Ljube Krasića, Ante Belje i s njima zajedno Gojka Šuška. U ono vrijeme kad se radilo o tome da bi hrvatski jezik kao službeni jezik još i prije nastanka Hrvatske bio uveden kao službeni jezik na sveučilište u Waterloo, tu kod Kitchenera. I to su bili neki mali koraci, ali su bili vrlo vrijedni da se stvori to povjerenje i ta povezanost. A naravno, mi znamo kasnije da je ministar Šušak bio jedan prvi čovjek uz predsjednika Tuđmana koji je zajedno s njime došao ovdje 90. godine i to je bio jedan od većih skupova Hrvata na samome početku i početak jednog velikog povjerenja između naše iseljene Hrvatske i našeg prvog predsjednika Tuđmana. Tako da ovo mjesto u nekim krugovima je malo ponekad zvučalo i tajnovito mjesto kao neko kultno mjesto tih susreta iz tih vremena dok se stvarala Hrvatska. To je dakle jedan dio priče. Drugi dio priče su udžbenici za hrvatski jezik, za našu djecu koja su u iseljeništvu učila hrvatski jezik, što su zajedno fra Ljubo i profesor Vinko Grubišić radili, tiskali i slali po svim školama po Americi i Kanadi. Ponajviše naš narod iz Bosne i Hercegovine, koji je tradicionalno vezan uz Franjevce, su dolazili i dan danas dolaze iz daljnjih mjesta u našu crkvu ovdje. U tu zajednicu i prije same crkve, jer su osjećali neku blisko sa Franjevcima. Sada postoji drugi razlog i dosta je ljudi doselilo u ovaj dio Kanade, u ovaj dio predgrađa. Sami Georgetown, Milton i mjesta koja se nalaze u blizini su atraktivna zato što su više izvan grada. A drugi veliki razlog je naša krasna crkva. Ljudi tu vole biti članovi župe, imati svoja vjenčanja na poseban način, krštenja i ostale sakramente, tako da i sama zgrada po sebi privlači naše župljane. Još uvijek mi imamo još susjedne naše župe, još uvijek funkcionira župa u Torontu, u Mississaugi i u Oakvilleu. Jedno 100 km od nas je župa u Hamiltonu i isto tako u Kitcheneru, tako da na jednome krugu od 100 km ima ovdje 6 hrvatskih župa, a ovo je ovdje u okolici Toronta jedina franjevačka župa. Iduća franjevačka župa je Kitchener. Ja sam već duži niz godina ovdje na ovom kontinentu, radim s našim narodom i mogu već primijetiti razliku između kako je bilo prije 25 godina i sada kako dolaze nove generacije. I nama je uvijek na neki način muka i neki strah, hoćemo li mi zadržati potomke naših iseljenika ovdje u našim Župama, hoćemo li uspjeti sačuvati njihov identitet na poseban način njihovu vjeru, jer tu žive u dosta šarolikom društvu ljudi iz iseljenika i useljenika iz svih krajeva svijeta, pa mi to nastojimo uz redovite naše crkvene obveze, jeli, isto tako uz hrvatsku školu, folklornu grupu, nogomet je sad zadnjih nekoliko decenija postao jako popularan i prepoznatljiv znak našega identiteta. Dakle, uz ta okupljanja i sportska i društvena pokušavamo i privući u crkvu da bismo sačuvali naš identitet u svijetu, a mi kao svećenici, kao Franjevci, da bismo osigurali da sačuvaju svoju vjeru što su naši stari čuvali preko 13 stoljeća.

0: živjeti put nade.
1: Nakon što je posjetio Hrvate u Srbiji, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić prošlog je vikenda posjetio rumunjske Hrvate, te se susreo sa župnikom Klokotića u Rumunjskoj, velečasnim Milanom Simom. U Klokotiću je obišao crkvu Svetog Filipa i Jakova, koja je u obnovi, a poseban simbol povezanosti s Hrvatskom je kamen iz Imotskog, koji se koristi u obnovi crkve. Ministar Ružić i župnik Sima.
2: Hvaljeni su si Marija, ja sam velečasni Milan Sima i nalazimo se u crkvi Filipa Jakova u Klokotiću. Župi Klokotiću, koje pripada selo Klokotić, a i selo Vodnik. Ova crkva posvećena Filipu Jakovu je najveća crkva ovdje Hrvata, ali i u županiji Karaš-Severinskoj. Kako možete vidjeti, smo u obnovi crkve, oltari naši su bili stari, neki izgorjeni i sad trebamo druge oltare, 4 oltara. Ovdje je Svetomu Antunu, oltar Presvetog srca Isusovo, oltar Svetog Josipa, a i oltar Blaženoj Djevici Mariji. I ovdje podlo obnavljamo, u tijeku je, još imamo i kamen staviti.
3: O meni je kao predstavniku Vlade Republike Hrvatske u obilasku nacionalne manjine Hrvata ovdje u Rumunjskoj neobično drago čuti hrvatski jezik i biti na svetim misama ovdje gdje hrvatska tradicija se čuva više od 600 godina i ovdje obnova ove najveće crkve u ovoj županiji i to upravo crkve Hrvata šalje poruku otpornosti naših ljudi i njihove želje da nastave čuvati tradiciju sada u sve snažniju potporu Republike Hrvatske koja je u zadnjih 10 godina u mandatu vlade premijera Plenkovića pokazala visoku razinu osjetljivosti i potpore u svim segmentima, a ona se sad nastavlja. Detalj osim jezika, kad dođete ovako udaljeno, da se ovdje u obnovi crkve ugrađuje kamen koji je došao iz Imotskog, ta snažna povezanost na svim razinama i zajednički pogled u budućnost ne mogu nas ne ohrabriti.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, toliko u ovo tjednoj emisiji. Lijepo vas pozdravljaju urednik Vladimir Bernardić i autorica Tatjana Rau. Hvala vam što ste bili s nama. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Bosni i Hercegovini privodi se kraju glasovanje na 10. općim izborima. Prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
0: Poslije podne kod Metkovića buknuo novi požar. Gori u naselju Vid, vatra se približila kućama i školi.
2: Unatoč ruskim upozorenjima, njemački kancelar Friedrich Merz stigao u Kijev.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: U Bosni i Hercegovini privodi se kraju glasovanje na 10. općim izborima nakon rata. Pravo glasa ima oko 3,5 milijuna registriranih birača, koji su među čak 7000 kandidata birali 518 predstavnika u tijelima vlasti. Prvi put na općim izborima primjenjivala se biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i elektronički prijenos rezultata. A jedna od najzanimljivijih utrka jest ona za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je već 4 puta bio izabran glasovima Bošnjaka. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Nova tehnologija glasovanja, najvažnija reforma izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma, ističe Središnja izborna komisija. No radi se o tehničkoj izmjeni koja ne sprječava scenarij po kojem bi 3 puta brojniji bošnjački birači od hrvatskih u Federaciji BiH ponovno mogli izabrati hrvatskog člana predsjedništva susjedne države. Ovoga puta kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je bliski suradnik Željka Komšića, a njega Hrvati u BiH, kao ni službeni Zagreb, nisu smatrali svojim legitimnim predstavnikom. Nakon što su hrvatske stranke na prijašnjim izborima za člana predsjedništva uglavnom imale zajedničkog kandidata, danas su bile podijeljene između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, koji su glasovali u Stocu, odnosno Ljubuškom.
4: Danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
5: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
3: Raskol hrvatskog biračkog tijela dodatno je otvorio prostor Kovačeviću, koji je nakon glasovanja u Sarajevu poručio da današnje izbore vidi kao referendum između građanske BiH koju zastupa i etnonacionalnih politika, što osuđuje. Iako je teško bilo što prognozirati, nije isključeno da bi dvoje dosadašnjih bošnjačkih i srpskih članova predsjedništva, Denis Bećirović i Željka Cvijanović, mogli zadržati svoje položaje. Upravo brojne kandidature istih lica, koja su već godinama na sceni, kao i trajna politička kriza u državi, ne ulijevaju veliki optimizam građanima Sarajeva, koje smo snimili na jednom od birališta u središtu grada.
6: Izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
7: Očekujem neke promjene. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti.
8: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
9: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
3: Zbog složenosti izbornog sustava u BiH ne objavljuju izlazne ankete, a zahvaljujući novoj tehnologiji prvi neslužbeni rezultati očekuju se za otprilike sat vremena.
1: Dnevnik.
2: Poslije podne je kod Metkovića buknuo novi požar. Gori u naselju Vid, požar se proširio na šumsko područje i vatra se nošena jakim vjetrom približava kućama i školi. Dio 60 raspoloživih vatrogasaca koji saniraju požarište na Rujnici, gdje je jučer gorjelo, preusmjeren je na gašenje ovog požara. Kakvo je sada stanje na tom području, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
10: Pred noć mogu biti zadovoljan. Prvo, ovaj požar u Kulinoninskom je pod kontrolom od jutros, tako je i ostalo. Danas nije nas nigdje proširio, dežurat ćemo na njemu još, ali među vremenu prvo nam planula je Korčula, u gradu Korčuli, požarnog prostora. Evo, uspješno smo ga ugasili i on je saniran popodne, ugašen skroz i onda nam je u gradu Metkoviću Vid bio požar otvorenog prostora, blizu, znači, gdje je Trstika Ševara, ali je prišao kućama u Vidu, tako da je bilo jako, onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali Bogu hvala, spašen sve kuće, nije nijedna stradala i iza smo, evo, sad su došli pred noć i avioni nam pomoći, ovaj drugi dio, I evo, ja se nadam da evo još malo i bit će i on pod kontrolom. Vatrogasci su svi na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, i ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi. I evo, ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom.
2: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
11: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
12: Danas na 34. vojnom hodočašću ovdje u Bistriškom svetištu s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
2: Na hodočašću u Mariji Bistrici bili su i ministri Davor Božinović i Tomo Medved, koji su tom prigodom komentirali i ilegalni otpad u Gospiću, odnosno pitanje je li se zbog toga trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost i jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti.
13: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo, da Državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
14: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio Vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata. Svijet.
2: Rusija je ponovila napad na Sjeverni most u Kijevu. To je već četvrti od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz jutros je stigao u Kijev. Jelena Maštruko.
15: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, u Kijev je stigao njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
16: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
15: Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno, kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmisleni rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
17: Često kažem,
16: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
17: Maksimalno zmenšovati stikist Ukrajine.
15: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Ministarstvo je navelo da će ruske snage snažnije napasti vojne objekte, pogone vojne industrije i povezanu infrastrukturu u Kijevu i drugdje, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika.
0: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
2: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će je direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstojnicima ureda Bijele kuće.
0: Najpoznatiji festival piva na svijetu, Oktoberfest, srušio je sve rekorde. Ove ga je godine posjetilo gotovo 7,5 milijuna ljudi, više nego rekordne 2023. Popijeno je i najviše piva do sad, čak 6 milijuna i 700 tisuća litara, unatoč tome što je jedna krigla stajala čak 15 eura. Najviše stranih gostiju bilo je iz SAD-a, Italije i Austrije, a grad Minhen zaradio je više od 1,5 milijardi eura. Ovogodišnji Oktoberfest obilježile su i dvije teže nesreće. Trećeg dana festivala poginuo je zaštitar podrijetlom iz Srbije, nakon što ga je udarila jedna od atrakcija u zabavnom parku. Danas je pak u udaru jurećeg karusela teže ozlijeđen radnik, a liječnici se još bore za njegov život.
2: Tijekom nedjeljnog Angelusa papa je uputio apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetoga Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koja sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunice za mir.
16: Danas na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu, svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas, nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmemo za izgradnju sloge među narodima.
1: Dnevnik.
2: Obvezni liječnički pregledi djece sportaša već danima podižu buru među roditeljima, liječnicima i političarima. U novom pravilniku koji se počeo primjenjivati prije pola godine, prvi je put propisano što sportski pregledi moraju sadržavati. No roditelji se žale da se pregledi nisu promijenili, ali su im cijene porasle. Problem je i nedostatak liječnika koji obavljaju preglede djece sportaša. Opširnije Petra Halar.
18: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
19: Te preglede obavljaju 4 tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su 4 tima. Od toga ovaj na Boroviju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Boroviju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgura Ninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
18: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
20: privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
18: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
2: U punom je jeku Bela Nedeja, povijesna kastavska manifestacija s tradicijom duljom od 6 stoljeća. Kastavski kraj ovog vikenda slavi mlado vino i jesenske plodove, nastavljajući tradiciju staru nevjerojatnih 626 godina, koja svake jeseni iznova oživi ulice toga slikovitog gradića. Među mnogobrojnim posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović, a na manifestaciju i plodove svojega rada posebno su ponosni direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
21: Sad je mlado staro.
22: Pa mlado, najnovije.
23: Kastavci govore da imaju tri blagdana. Prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja. Ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
2: Sport. I Lovorko Magdić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je doživjela najteži poraz u povijesti. U susretu skupine A3 Lige nacija na Riječkoj Rujevici Engleska je slavila 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
25: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike. Ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram. Bože moj, to je moj posao.
24: Iduću utakmicu naša reprezentacija igra u utorak u 20:45 u Splitu na Poljudu protiv Španjolske. Večeras 4 susreta u Ligi A, te po 2 utakmice u ligama B i D. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24, Kravcov u prvoj minuti sudačke nadoknade, Almena 54 i Ivanušec 78. U derbiju ženskog nogometnog prvenstva Dinamo Hajduk 1-1. Na natjecanju svjetske lige u karate u seriji A u Salzburgu Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg. Pobjednik velike nagrade Bahreina vozača Formule 1 je nizozemac Max Verstappen u Red Bull. Slijede Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu te vozač Ferrarija Britanac Lewis Hamilton. U utrci za svjetsko prvenstvo u motociklizmu velike nagrade Japana u Motegiju najbrži je bio Španjolac Marc Marquez u klasi MotoGP. Na pobjedničkom postolju završili su još njegov sunarodnjak Jorge Martin i Italijan Marco Bezzecchi. Španjolska dominacija i u ostale dvije kategorije. U klasi Moto2 slavio je Izan Guevara, a u klasi Moto3 David Almansa. Britanac Elfin Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na reliju Sardinija pobjedio je Šveđanin Oliver Solberg ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna 5. pozicija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
26: Sutra u našoj zemlji djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, osobito u Posavini i Podravini. Na Jadranu slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne jugozapadni, a ujutro i navečer tek mjestimice umjerena bura. Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom biti od 2 do 7, a na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dan i djelomice, početkom tjedna i pretežno sunčani. Temperatura će biti malo niža, ali i dalje razmjerno toplo. Jutra sve manje svježa. Od srijede južina, sa zapada sve promjenjivije. Uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U četvrtak česta i unutrašnjosti. Na obali ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak nakon mirnog početka tjedna.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini privodi se kraju glasovanje na 10. općim izborima. Prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
2: Posle podne kod Metkovića bukno novi požar gori u naselju Vid. Vatra se približila kućama i školi.
0: Unatoč ruskim upozorenjima, njemački kancelar Friedrich Merz stigao u Kijev.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Malo prije smrti Franjo se vratio u Asiz. Bio je teško bolestan. Asižani su u strahu da bi im neki drugi grad mogao oteti tijelo sveca, Franju odnijeli u biskupsku palaču i čuvali ga, danju i noću. Franjo je još bio živ, ali kao da su oni već vidjeli rijeke hodočasnika koje dolaze častiti dragocjenu relikviju. Dok je bio u biskupskoj palači, posjetio ga je prijatelj, liječnik Bon Giovanni iz Areca. Franjo ga je u razgovoru pitao što misli o njegovoj bolesti. Prijatelj mu najprije nije htio reći što stvarno misli o njegovu stanju, pa mu je odgovorio da će biti dobro po Božjoj milosti. To Franje nije zvučalo istinito. Pitao ga je ponovno, rekavši mu najprije da se ne boji smrti, a potom i da je povezan sa svojim gospodinom, pa je spreman i živjeti i umrijeti. Tada mu je liječnik rekao: oče, prema našem liječničkom znanju i mišljenju, tvoja je bolest neizlječiva, pa ćeš krajem rujna ili početkom listopada umrijeti. Franjo je tada uzdigao ruke prema gospodinu i rekao: dobro mi došla, sestro, moja smrti. Liječnik je bio u pravu. Franjo je umro uveče 3. listopada 1226. Danas, na njegov blagdan, spominjemo se 800. obljetnice njegove smrti. Franjo se nije bojao smrti. Nije ju shvaćao kao kraj, nego kao početak. Još bolje, kao prijelaz. Odlazak iz ovoga svijeta u drugi. Volio je život, ali sve što je volio bilo je već za života u svjetlu vječnosti. Sada je došlo vrijeme da pođe u susret onome koji mu je potpuno promijenio život. Zato je i smrt mogao nazvati svojom sestrom. Franjo je bio teško bolestan, ali smrt nije prihvaćao zato što bi njegov život izgubio vrijednost. I bolestan je volio život. Smrt je mogao prihvatiti jer je vjerovao onomu kome je išao. Kada je smrt nazvao sestrom, radovao se susretu s gospodinom kojemu ga je ona vodila. Imao je pred sobom dvije važne istine o smrti. Izrekao ih je u zadnjoj kitici pjesme stvorenja, koju je pred kraj života pridodao prethodno napisanim pohvalama. Hvaljen budi gospodine moj po sestri našoj smrti tjelesnoj, od koje nijedan živi čovjek ne može umaći. Jao onima koji će umrijeti u grijesima smrtnim, blaženi oni koje ćeš naći u svojoj presvetoj volji, jer smrt im druga neće učiniti zla. Franjo najprije svoju smrt vidi kao zajedničku sudbinu svih smrtnika. Smrti nitko neće umaći. To je najjednostavnije i najistinitije obilježje čovjeka. Čovjek je smrtnik. Što čovjek to prije shvati, to će brže ući u istinu. Prihvaćanje te istine može otvoriti put miru. Franjo potom razlikuje dvije smrti. Prva je tjelesna. Duša se rastaje od tijela, a tijelo se vraća zemlji čekajući uskrsnuće. Što je do tada bilo jedno, sada se razdvaja. Druga je smrt konačna, odijeljenost od zajedništva s Bogom. Zato Franjo kaže: jao onima koji umiru u smrtnim grijesima. Dok je živ, čovjeku je otvoren put pokajanja i oproštenja. Može se vratiti Bogu i u ispovijedi primiti oproštenje grijeha. Umrijeti u smrtnom grijehu bez pokajanja i prihvaćanja Božjeg milosrđa znači ostati zauvijek odijeljen od njega. To je druga smrt. Zato Franjo blaženima naziva one koje smrt zatekne u Božjoj volji. Tjelesna smrt ne može im oduzeti zajedništvo s gospodinom. Ako se u smrti zrcali cijeli život, onda se u Franjinoj dobrodošlici sestri smrti zgusnula sva njegova ljubav prema Bogu, ljudima i cijelome svijetu. Ja sam Frante Vučković.

0: Slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Zdravo društvo. Reći ću vam ko se svirao u ovom kazalištu. Bas gitaru svirao

feel it. Djevoje kao I uvijek, gospodin, budući zagorski župan, Mladen Podalec. Dragi prijatelji, pred sam kraj ovog koncerta, nadam se da vam je bilo lijepo. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika. I što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu

Veliki pljesak za njega, jer je pijan. Dobro je zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio, stari naš vukodlak piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu, puno hvala Eniju, puno hvala gospodinu Borži Aliću, puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica, da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svjetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina. Neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni i na hladnome i u Bosni, puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba. Neka Zagreb bude njihov dom. I neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesu, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnike naše, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih, puno hvala!

0: Bok, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
2: Pozdrav, mi smo Abo.
3: A vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
4: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem i slušate Indie slušaonicu Hrvatskog radija.
5: Indie slušaonica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
5: Indie slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitulić.
6: Dobro večer, jako me veseli što novu sezonu Indie slušaonice otvaramo s jednim od trenutačno najboljih bendova domaće i regionalne rock scene, i to izravno iz glazbenog studija Hrvatskog radija. Njihov novi album kritičari smještaju u sam vrh ovogodišnje produkcije, dijelit ćemo večeras i ulaznice za njihov skorašnji koncert, a tko su oni doznaćete vrlo brzo. Za to da ih dobro čujemo, brinu se večeras ton majstori Pavao Slabinac i Branko Starc, te glazbena producentica Đurđica Ivanković. Za pultom prvog programa je Davor Čajko. Video snimku za društvene mreže snima nam Miroslav Šeb. S nama je i naša producentica Renata Horvatić. Moje ime je Lidija Lacko-Vidulić, a mikrofone prepuštam večerašnjim čarobnjacima.

0: Porto Morto su večeras s nama. Dobro večer, dobrodošli.
1: Dobro večer, čer.
0: Evo dakle, Roko Crnić, vokal i bas gitara.
2: Wow, wow, wow.
0: Hrvoj Klemenčić, klavijature i vokal.
2: Hej!
0: Matija Brajković, gitara. Matej Perić, bubnjevi. Marijan Urojić, Norman, udaraljke. Anton Aleksa, trombon i vokal. Te Marin Živković, saksofon. Dragi slušatelji, dragi slušateljice, i vi se možete uključiti u našu emisiju, možete porazgovarati s bendom, a možete i osvojiti 2x2 ulaznice za njihov skorašnji koncert 17. listopada u Tvornici kulture. Ako nazovete na broj telefona 01-616-7001, slobodno postavite pitanje ili samo pozdravite band, komentirajte njihov novi album ili osvojite ulaznice. Još ću jednom ponoviti broj telefona. Dakle, 01-616-7001. Mi smo, evo, upravo čuli jedan od singlova s vašeg novog albuma, pjesmu Gužva, razigrana i zabavna na prvu, iako zapravo otvara mnoga pitanja i muke u svezi sa životom u suvremenom svijetu, baš kao i ostale pjesme na albumu. Dugo ste radili na njemu, međutim, kad čovjek čuje svih tih 17 pjesama koje su na njemu, onda više ne može postaviti pitanje zašto se to toliko oteglo, nego kako ste uspjeli staviti točku, kako ste prepoznali taj trenutak. Tko će?
2: Više smo to prepoznali kao točku u vremenu, kad smo odlučili da ćemo odlučiti završiti album.
0: To znači,
2: išli smo prema tom.
0: Morate završiti, znam da vas je ganjao vaš menadžer.
2: Osjetili smo da smo da se moramo skoncentrirati i završiti to. I to smo
3: kad sušite, ne znam, pršut ili nešto, pa je sad trenutak za berbu, ili kako se to zove.
0: Dakle, ušli ste u studio prije 3,5 godine, tako nešto sam pročitala.
3: Pa tako nešto, da. Uh-huh. 3 godine.
0: Već sa gotovim pjesmama ili...
2: Ne, mislim... ne. Ušli smo u studio da izgeneriramo neke zajedničke
0: neke ideje.
2: Da.
0: Uh-huh.
2: Da. Uh-huh. Da, to je bilo prije 3 godine. Iako se čini kao da je bilo prije...
3: 7.
2: Da.
4: Da, doslovno.
2: I to je bilo, ja mislim, šta, 2003. prvi mjesec?
3: 2023.
2: 2023. Da.
0: Čini se da je prošlo 20
3: da, godina. Da, ne prijavamo pretjerivati.
0: Meni se isto čudno to vrijeme teče, da.
2: 2023. smo otišli u studio Šećer i tamo smo mjesec dana svirali, zabilježavali audio zapise i od tog smo napravili album. Samo 3 godine nam je trebalo da to upakiramo.
5: Taj čas.
0: Kritika vas cijeni, dobili ste nagrade, publika jako voli vaše koncerte, nastupe uživo. Je li to stvaralo donekle i pritisak i s kakvim osjećajem evo sada se spremate za turneju koja počinje za nepunih 2 tjedna?
3: Evo, počele su pripreme za nastupe.
4: Jesu.
2: Evo.
3: Hej.
0: Imamo nekog slušatelja ili slušateljicu da čujemo. Dobar večer.
6: Dobar večer, halo.
3: Bog.
6: Bog. Evo, ja zovem, htio bi pitat Roka i ostalo ekipu kako idu pripreme za tvornicu.
0: Evo, ljudi se
2: ovo
0: već
2: pripremaju. Da, ovo je odnosno. Jakove, kaj si pokušao sakriti svoj glas nekako?
6: Ne, nisam, nego ja slušam, čekam cijeli dan intervju i
4: ovo inače...
6: Kako slušat pjesme i zanima me, kak se spremate?
2: Kak ti je bila prva ova?
6: Odlično, super. I znao sam da ćete s njom otvoriti.
3: Tak smo predviđali.
2: To nismo ni mi znali.
3: Da.
0: To je splet nekakvih čudnih okolnosti, ali evo, dobar je bio, dobro otvaranje.
6: Odlično otvaranje, svaka čast.
3: Hvala
0: ti. Što se tiče priprema za tvornicu, ja sam primijetila da su dečki do prije nekoliko minuta, prije nego što je počela emisija, su još nešto na kompjuteru gledali, slagali. Ne znam da to bila priprema za tvornicu.
2: Je, sklapamo sve, sklapamo.
3: I nosimo jedan kompjuter sa sobom gdje god idemo.
2: Da.
3: I onda ga sklapamo ovak 5 minuta prije nastupa.
1: I krećemo.
2: Ne, krenule su, pa evo, Perić, ili ima žuljeve od probi ili nešto? Da, ima.
1: Hodaj.
3: Daj ovoga, ima neko za Jakova pitanje da mu postavite.
2: Čekaj, pa mi odgovaramo na pitanje.
3: Pa jesmo.
0: A dobro, da otkrijte nam tko je Jakov. Evo, ja ne znam tko je Jakov, baš Jakova, neki veliki
1: Jakov
0: fan.
1: Jakov je bio ovdje u studiju jednom isto sa tobom.
2: Aha. Jakov iz Kiklopa.
1: Jakov iz benda Kiklop je s nama na liniji.
0: Pozdrav, pozdrav Jakove.
1: U narodu zvani kao
0: kako idu, možda možemo čuti kako idu pripreme za Kiklop u tvornici. Kiklop se sprema za svoj prvi veliki samostalni koncert, jel' tako?
6: Da, idu super, ali ja sam samo htio pozdraviti dečke i pozdraviti slušaoce i reći da se vidimo na koncertu
1: 17.10.
6: Ja ću biti u prvom.
0: Sjajno, a vidimo se i na Kiklopu, ajmo i taj koncert najaviti kad si se već uključio. Ajde reći koji je datum.
2: Češ ti ići na Kiklop ili šta?
6: Ja, Kiklop je 30.10.
1: Bravo.
0: Eto, dva sjajna koncerta u listopadu.
3: Dođite, dođite.
6: Eto, veliki pozdrav svima, dečki, i ubite svirku.
1: E, hvala.
0: Hvala Jakove na javljanju.
6: Ajde, pozdrav, bok.
2: Bok.
0: Evo, čuli smo Jakova, vašeg kolegu. Vi se svi međusobno podržavate, to je lijepo. Imali i neke konkurencije, imali možda i nekakvih, ili o tome nećete govoriti, o nekim podmetanjima?
1: Pa naravno.
0: Ili su samo...
1: Mi ćemo pobijediti.
3: Ili su samo podmetanje.
2: Na kraju Porto će pobijediti.
0: Tko će prodati više ulaznica i tako.
3: Čekaj, pokušaj krađe ovoga termina u emisiji.
0: Da, evo, odmah smo malo najavili još jedan koncert.
2: Nije, bilo mu je malo neugodno, čim smo najavili Kiklop, to se čulo.
3: Da.
1: Super,
0: evo, meni
1: je
0: stvarno drago da smo najavili oba koncerta. Evo, ja se veselim oba koncerta. Koliko je uzbudljivo pratiti, čitati osvrte na novi album? Komentirate li ih međusobno? Skupljate li ih u nekakvu vlastitu arhivu?
2: Skupljamo ih u sebi. Ma ne, pa zanimljivo je pročitati kako neko vidi ono što čulo.
3: Da.
1: Super,
0: evo, meni
1: je
0: stvarno drago da
1: smo
0: najavili oba koncerta. Evo, ja se veselim oba koncerta. Koliko je uzbudljivo pratiti, čitati osvrte na novi album? Komentirate li ih međusobno? Skupljate li ih u nekakvu vlastitu arhivu?
2: Skupljamo ih u sebi.

0: ili nismo slutili, neko nas razveseli, neko nas razljuti. To ali, su kritike.
1: Meni je super što mi uvijek svaki album kad je izlazio od Porta smo uvijek prije to komentirali da nemamo pojma kak će ljudi reagirati na ovo. To je baš zajedničko za svaki album i nekako uvijek ispadne da ljudi to nekako meni se, evo, iz moje perspektive čini uvijek kao da je to sve nešto previše, kao da je nedokučivo šta smo mi sad tu htjeli, uopće kao da smo napravili neku nevjerojatnu kašu iz bunjolu i onda onak ljudi poslušaju i daju komentare i svima, sve, uvijek mi se odjednom čini kao da je svima to sve tako jasno.
2: I tebi zapravo razjasnio, ono, tako?
1: Ja sam mislio da je se ništa, da, ono, možda sam meni nije jasno.
2: Dakle, glazbeni kritičari to razjasne i vama što ste radili, što se dogodilo.
1: Ali ne samo kritičari, čak ono... mi smo samo kritičari, ali ljudi kao ovi koji slušaju album, ono baš daju lijepe komentarčiće ona, i jako konstruktivne često. Ona, da, da. Bilo ih je baš dobrih.
0: I sa minimumom se baš ili se neko zakačio ili totalno nije se uopće zakačio. To mi se čini da je album možda ono na treće slušanje nekako sjeda bolje nego na drugo.
2: Namjerno, treba mu dati malo više prilike.
3: Da. To, namjerno smo ga objavili prije ljeta, da kroz ljeto lijepo sjedne ljudima malo, pa da mogu doći u tvornicu 17.10.
0: i pjevati. Da, ako mi zaboravimo neke tekstove da mogu uskočiti.
3: Da ulječu.
2: Idemo onda i ovdje sad utvrđivati gradivo. Idemo čuti naslovnu pjesmu s albuma, dakle pjesmu Minimum.

0: Minimum, Porto Morto s nama je u glazbenom studiju. Čuli smo pjesmu Minimum, to je i naslov novog albuma, pa što je Minimum i na koji način taj naslov objedinjuje pitanja koja se provlače kroz ovaj kompleksan album?
1: Koje je pitanje?
0: Što je Minimum?
1: Što je Minimum? To je pitanje. E, odgovor ovog albuma je to pitanje. To je pitanje albuma. Što je to uopće Minimum?
0: Dobro.
1: Pa ništa. I sad svako ima neki svoj minimum i kako da objasnimo što je minimum, na koje smo mislili?
2: Mislimo na minimum...
1: Kao da bi uopće osvijestili gdje... Jel, više smo gledali to, više iz više nekakvih aspekata.
2: Uh-huh. Bili smo jako sigurni dok smo krenuli raditi, dok smo našli tu riječ minimum, a minimum je album... I onda smo bili, čekaj, daj to uopće minimum.
1: Jer svi znamo da nećemo minimum. A onda
0: kao, jeste došli do odgovora kroz rad na albumu?
2: Pa nismo. To
1: ustanovljeno je nekoliko minimuma, ono, putem.
2: Da.
3: A ispala je dobra fora za različite situacije. Svašta je minimum.
1: Svašta je minimum, da.
3: Ali je bila i, ono, zanimljiva je bila ta, ono, ideja da je nečiji maksimum, nečiji minimum i obrnuto. I šta je to uopće minimum, ispalo je da je dosta individualno pitanje. To je meni recimo bilo baš fora dok smo pokušavali razjasniti to kroz brojne neke kave u pauzama.
2: Da, bilo je jedno od prvih pitanja koje je malo načelo, je to da li je to nešto s čim se rodiš ili to nešto što ne možeš cijeli život dostići i ganjaš neki
1: Da li je to početna točka ili završna točka nečega? Kao, da li se svi rodimo sa nekim minimumom ili minimum tek trebamo zaslužiti nakon sa svojim radom i djelovanjem ili šta ja znam. Pa je sad, to je jedno isto od pitanja.
2: I to šta riječ se odmah čita nekako u financijskom žargonu zbog sistema u kojem živimo. I meni je užasno nasmijavalo to što je onak postoji minimum s kojim možeš kupiti avion i minimum s kojim možeš kupiti žvake. I ona je bilo jedna od ideja je bila da novčić bude na kaveru koji kupuje sve za minimum. Možeš tim novčićem kupiti bilo što za minimum, ali nekak je to onda se izlizalo.
3: A baš je dobro.
0: Kritičari ističu da je svaki vaš novi album iskorak. Koliko vam je samima važno kao bendu da se mijenjate iz svakog albuma, da se razvijate i koliko hrabrosti treba za eksperiment?
1: Pa ne znam koliko mi sad to doživljavamo da je sad to neki iskorak ili neki...
2: Dvokorak.
1: To možda, ili dvokorak. To možda se tako čita izvana, a nama je uvijek nekak bitno da svi ti naši albumi do sadašnji nekak preslikavaju u neku fazu, fazu nekakvog...
2: Upali.
1: Pa da, u kojoj smo bili u trenutku gdje smo snimali određen album i sad svaki album ima neku svoju priču iza sebe, pa kao u tom smislu faza. A inače nam je uvijek zanimljivo da, uvijek nam je prioritetno zapravo da to što prezentiramo publici ili izvodimo, da negdje nama bude kreativno i zabavno i da bi mi to sami konzumirali. Pa nam je to nekakav minimum, recimo, jedan od...
3: Meni je super kaj recimo njih dvojica, znači Roko i Klema su stvari nekako najviše autorski formiraju te songove na kojima poslije svi radimo ko bend. I recimo iz moje perspektive često pjesme znaju izgledat ako oni u nekom periodu slušaju jednu mjuzu i onda pola godine se brije na to i onda ta stvar nastaje sa tim nekim jezikom te glazbe i onda se pređe na nešto drugo i to postane nešto stvar prošlosti, onda ta pjesma počne mijenjati svoj malo onak se izobliči i uđe u neki novi, novu strukturu, novi izraz. I tako da onako i kako svi ti albumi i sve pjesme uvijek u stvari nastaju kroz dulji period vremena sa puno iteracija. Onak stvarno neke stvari mogu u početku zvučati kao nešto skroz drugo. A opet kad poslušaš i usporediš prvu i zadnju verziju, ti je jasno da je to isti song, samo što je promijenio se neke nešto. Odjednom je ili zvuči više plastično, ili zvuči više bogato, ili zvuči nešto, ovisi o utjecajima možda u trenutku, moj dojam.
1: Što je isto jedan minimum, što mora imati pjesma minimalno od sebe da bi bila ta pjesma. Ukoliko ruha se može, recimo, pjesma sve manifestirati, a da opet se, da kažem, da ostane ista pjesma, da se drži isti svoju srž neku.
0: Do sad ste objavili 4 albuma, pa idemo se malo vratiti unazad. Dakle, iduća pjesma večeras iz vašeg prošlog, odnosno 3. albuma Porto Pop, pjesma Preko dana.
1: Tako je.

0: Čuli smo jednu od tri pjesme u čije oblikovanje se uključio i producent Lokrum. Pa što vam je donijelo to drukčije uho i koliko su vam važni dodiri s drugim kreativcima, iako je vaš čak 7, ali evo, uključujete i druge.
1: Pa ovo što si nas pitala na početku za koliko dugo je trajalo snimanje albuma, onda mi dođemo do tak jednog zida gdje se nismo mogli malo pokrenuti dalje. Imali smo hrpu nekakvih već polugotovih pjesama i skica i snimaka i tu smo negdje smo se sreli sa Mihom na nekom koncertu na Exitu, negdje, ne znam, preko 1000 smo ga upoznali i čovjek je izrazio kao želju, ponudu, kao pa daj, on bi svirao nešto snimao nešto i miksao neki bend, da. Tako da rekao da bi radio s nama ako smo zainteresirani i to nam je, kad smo se vratili sa Exita, onda smo ga kontaktirali, vidjeli da li malo se našli s njim, vidjeli šta želimo, šta ne želimo, koja je naša problematika, upoznali ga sa našim dilemama i to. Tako da nam je u biti super došlo, tak, još jedno, ne treće, nego 8. uho, 9. Konkretno, s njegove strane, tako da... Dosta nas je potaknuo da tih prvih par pjesama izbacimo van kad nam je trebalo. Da. To je bilo dosta zgodno.
0: No i vi ste ti koji volite davati novo ruho i svoje aranžmane tuđim pjesmama, je li tako? Dakle, Roko i Klema, vi ste i producenti nekim drugim glazbenicima, Natalie Dizdar, Fran Vasilić. Osim toga, imate, zanimljiv je vaš projekt Studio Šećer, pa možete li nešto o tome reći?
2: Studio Šećer je studio koji će se uskoro ponovno aktivirati sa novim sessionima.
1: E, da.
0: Divno, ajmo najaviti.
2: Ali to je prostor taj koji smo već spomenuli, u kojem smo radili album Minimum. To je naša baza u kojoj radimo i stvaramo i sviramo i već dugi niz godina. U biti smo se tamo začahurili dok je bila ta
1: korona
2: i tamo smo se, jer smo da bi opstali morali imati neko mjesto gdje možemo opstati. I onda je nekako ispalo, to je trebalo urediti, imali smo dosta vremena, neočekivano da to uredimo i svi smo sudjelovali u ovim grubim radovima i podigli taj prostor i tam smo krenuli snimati sessione gdje smo zapravo se susretali sa nekim umjetnicima čiji rad nam je drag i zapravo smo sa Edo Majkom, sa Z++om smo počeli, jel da? Jer nam je bila ideja
1: i sa stilom
2: smo počeli, ali ovdje dvojče se spomenuo, jer nam je bilo zanimljivo probati ostvarivati suradnje sa autorima koji inače ne nastupaju sa bendom. Ne. Odnosno, Edo Majka ima bend, ali na toj pjesmi na kojoj smo radili smo zapravo aranžirali beat. I tak je krenulo i onda smo nastavili u tom prostoru. Otvorili smo vrata i Natali se javila, Klema je svirao sa Natali. Došli smo, suradnja je išla nekako prirodno i Rokambol je bio.
1: Rokambol je bio.
2: Je on bio prije?
1: On je bio prvi. On je krstio. Evo
3: Matija pozdravlja Nikšu. Svi pozdravljamo.
2: Svi pozdravljamo Nikšu.
1: Poslušajte Rokambolove albume i pjesme i popratite njegovo djelovanje.
2: I Fran Vasilić je isto
1: Fran Vasilić isto je bio, da.
2: I to je malo isto možda usporilo sve skupo album, jer smo mi se zaigrali malo dulje.
3: A i muze za filmove su se radili, da. Svašta.
1: Da, snimali smo dva
2: za Igora
1: Mirkovića. Dugometražna, da.
0: A i za kazalište, ali tako isto radite?
2: Ma da, mi sve radimo, ne znam. Ljudi,
0: što se tiče ovih šećernih.
1: Da.
2: Svi koji trebate nešto da radimo, nazovite nas.
0: Što se tiče ovih šećernih sesija, imate li već u planu neke nove glazbenike? Koga možemo očekivati kod vas u studiju Šećer?
2: Biće velikih iznenađenja. Biće, da.
0: Ne možete otkriti barem jedno ime.
1: Ne, bojimo se da osoba ne sluša radio, pa nismo mu još javili.
3: Da, ne znaju. Ti ljudi još ne znaju
0: oni
3: ništa.
0: Oni to još ne znaju.
1: Oni ne znaju. Da.
0: Možete ih pozvati.
2: Znači, možda ste upravo vi.
3: Nazovite broj.
1: Da.
2: Rezervirajte svoje mjesto. Na broj 0-1.
0: 01-616-7001. Evo, osim što možete osvojiti karte za koncert, možda možete osvojiti i svoje mjesto u studiju Šećer. Inače ste kao cilj Šećernih sesija navodili da želite dati novo ruho različitim pjesmama koje su utjecale na vas. Vjerujem da ste se tu nekako ograničili na suvremenike i na vlastito okruženje, da su vaši utjecaji naravno daleko širi. I zapravo me to zanima, znači kakvu glazbu, koje bendove voli Porto Morto i koliko ste uopće jedinstveni na tom području?
2: Pa to je ono, nas je sedam i onda svako još ima sedam najdražih bendova.
3: Vrijem da svi slušamo Beatles-e, vrijem da to je jedina zajednička točka ovog benda, ono. Perić, ne, on sam sluša elektronu.
1: Samo Iron Maiden.
3: Maiden.
2: Svi slušamo Beatles i Perić Iron Maiden.
1: I Norman sluša Prodigy isključivo. I Rolling Stones.
3: I Rolling Stones.
2: Evo, to od suvremene glazbe to slušamo.
0: Dijelite li si međusobno, ne znam, neka nova otkrića, komentirate li neka nova izdanja, koliko komunicirate o glazbi koju slušate?
2: Pa u zadnje vrijeme smo najviše komentirali eksporte naših vlastitih pjesama zadnje 3 godine, ali...
0: Vlastita glazba je znači u fokusu.
3: Znamo prokomentirati najviše možda onda regionalna izdanja. Nemamo baš, mislim da nemamo kapaciteta za ići na svjetsku razinu. Ono, jako rijetko, ako neko baš za nešto zapne, onda onak pušta u kombiju ili nešto, ali obično ono, kao jeste čuli novu stvar od ovog i onog benda ili tako album.
2: Svidio nam se zadnji album od Denisa Kataneca, jako...
3: I... Da, meni je top.
2: Da, stvarno. Mm. Baš nam to nam je ono preporuka.
0: Mogu li od svakog od vas čuti koje mu je omiljeno izdanje u protekloj godini?
2: Koje je proteklo? Ali... Ova ili to teče? Koje je
0: pa ova koja teče, znači evo zadnjih godina i pol, evo, daj donekle neko novije izdanje. Može biti i strano i domaće.
2: Meni je trenutno ovaj Fountains DC...
0: Divno, dijelimo u tom smislu ukus. Mislim, ovaj album, cijeli romans.
2: Da, evo to.
0: Divno. Antone.
3: Nemam pojma, ono.
0: Ti imaš malo dijete i ne uspijevaš pratiti nova izdanja.
3: Ne, svašta ja slušam, ali ovaj, ne znam. Meni je, ali ne mogu se sjetiti kako se zove album, ali sam ga poslušao 100 puta od benda Prince Daddy and the Hyena, zadnji album. Evo, to je onak neki bend koji, ja slušam malo obskurniju muziku možda od drugih bendu, ne znam.
0: To je uvijek zanimljivo čuti.
2: Marine.
0: Čujemo dalje. Oni koji nemaju, evo ja se mogu prošetati sa mikrofonom do onih koji
3: Marine, priđi Marine.
0: Mikrofon. Evo. Evo da čujemo šta saksofonist kaže.
4: Ja sam slušam samo Čarobnu frulu od Mozarta svaki dan i ne zezam se, ozbiljno, već 7 mjeseci. Svaki dan, skoro svaki dan.
0: Znači nema ništa što je objavljeno u zadnjih godinu
4: ne,
0: i pol.
4: Ne, ima samo ta jedna verzija. Ne, to s djetetom gledam. I jako mu se dopalo i onda ja skupa s njim gledam. I evo, najbolje, to mi je najbolje izdanje i to je jedino što slušam.
3: Perić, Matija, ko je na redu?
5: Ja ću isto reći
0: Bravo, evo samo trenutak, ne znam koliko se čuje, mogu ja doći s mikrofonom?
6: Ja slabo dosta pratim, rekao bi Iron Maiden. Ne znam, evo iskreno, slabo pratim, nisam baš nešto upoznat sa izdanjima prošlogodišnjeg.
0: Dobro, možda će ostatak benda spasiti odgovor na ovo pitanje.
2: Nisam ja baš u toku, uvijek kasnim par godina sa izdanjima. A rekao bom, evo, od Kiklo pa sam poslušao novi album, to mi je top.
1: Koji novi album?
2: Pa izdali su novi, kaj nisu.
1: Nisu?
3: Onaj prvi?
2: Ne, pa sad su snimili, kaj nisu. Ili to bilo sam...
3: Jako!
0: Kiklop odlično zvuči.
1: Ne, Kiklop odlično, poslušajte novi album.
0: Otopljeni disco, ili?
3: Da.
1: Evo, normalni.
3: Novi album. Ajmo dalje.
1: Pa ne znam, šta je prošle godine? Denis Katanec, već spomenuti. Da. Padaju mi na pamet One cure. Ne znam, su imali nekakvu izdanje.
3: Imali
1: više singlove.
3: Da, sad su izbacili.
1: Super, da, neka isto pričica.
0: Dobro, što se tiče neće suradnji sa drugim glazbenicima, jedna od najpoznatijih vaših suradnji je ona s Darkom Rundekom. S njim ste, među ostalim, izveli svoju pjesmu Hodaj, a sada ćemo ju čuti kako zvuči kada je izvodite sami. dakle pjesma Hodaj.

0: Čuli smo pjesmu koju Porto Morto izvorno izvodi s Darkom Rundekom, a i na novom albumu Minimum, dakle niz je gostiju, pa kako se događaju ti glazbeni susreti?
1: Recimo u hip-hop kulturi, u tim albumima, kad ljudi snimaju svoje albume, onda obično imaju nekakav moment kao spread the word, Anja, i onda kao često sampliraju svoje neke.
0: Čuli smo pjesmu koju Porto Morto izvorno izvodi s Darkom Rundekom, a i na novom albumu Minimum, dakle niz je gostiju, pa kako se događaju ti glazbeni susreti?
1: Recimo u hip-hop kulturi, u tim albumima, kad ljudi snimaju svoje albume, onda obično imaju nekakav moment kao

0: nekakve stvari i onda smo mi isto nekak s tim na umu, imamo uvijek neke te goste naše koje nam gostuju albumima, uvijek nastojimo da možda netko mlad nije čuo recimo za jednog Caneta ili Party Breakersa, pa je to možda recimo jedan dobra ulazna vrata da malo se referiramo na neku stariju mjuzu ili na nešto što...
1: Na što se nastavljate, da.
0: Na što se nastavljaju naš nekako kreativni.
2: Što osjećamo kao dio svog isto identiteta i da. Što je nas oblikovalo i onda se desi neka razmjena, ali u biti iz pjesme dođe neiskalkulirano, mi bi sad neku suradnju s nekim ko nam je fora, nego obično materijal, čujemo to u materijalu, kao...
1: Tu bi sad odlično sjeo taj.
2: Da. O, bilo bi super kad bi tu taj onda...
1: I onda se javite toj osobi i kakve su reakcije.
2: Pa, ako se nekom svidi, se svidi.
1: Dakle, Cane i Davorin Bogović žarili su i palili rock scenom početkom 80-ih godina, kada se još niste ni rodili. Pa kako izgleda ta nekakva međugeneracijska interakcija? Koliko je tu međusobnog učenja? Koliko razumijevanja? Koliko razlika?
2: Pa uvijek je inspirativno susret se s nekim ko živi svoj rad, a svi, svi nekako
0: navedeni
2: žive to. I ono, mislim da se u prvom redu smatraju autorima kao, a onda sve što dolazi s tim.
1: I tu se možete identificirati.
2: Pa svaki od tih procesa donosi neku novu informaciju i ono obogaćuje ti opće iskustvo koje ono preneseš. Evo, meni je iskreno stvarno drugačije. Dok sam s nekim novim u načetom procesu rada na pjesmi, cijeli novi feeling, dobijem za to šta nekom znači opće pjesma i šta su opće pjesme, koji tipovi ono naboje energije se sve stavljaju u te neke cjeline koje mi zovemo pjesme, jer ono, dok se radi na pjesmi ima puno racija u jednom procesu, ali jedan veći dio je to neka intuicija i trenutak, i onda ono, dok se neko da iskreno u proces, pa tako neko kog pozovemo, kog opće s čim procesom nismo upoznati, onda je to stvarno ono, super iskustvo. Tako je bilo i na ovom albumu.
1: I donosi li ta neka druga generacija neku novu energiju, drugčiju?
2: Meni nekak to nešto što se osjeti opće nije generacijski u tim autorima. Da. Ono, te žar za nešto prenijeti, nešto kanalizirati, nešto ajmo nešto konstruktivno napraviti u ovom čudnom svijetu.
1: Znači zapravo
2: i
1: nestane,
2: svijet.
1: Ta generacijska razlika nestane zapravo, nije primjerno.
0: Pa da. Mm-hmm. Da. Bavite se nekim istim izvorima, ono, pa nađete zajedničke, dijelite u biti zajedničke neke perspektive koje nisu možda, ono...
3: Estetske.
0: Pa nisu ni estetske, ali htio sam reći da nisu kao...
3: Vezane za vrijeme.
0: Vezane za ljude, kao. Često su to neke perspektive koje nekakav... U svakodnevnom danu se često te neke perspektive, pogotovo danas, šta ja znam, ne bave se ljudi baš sad pretjerano nekim tim pogledima na stvari van nekog konzumerizma, ne, pa onda je zanimljivo tak podijeliti, susret se s nekim koji je isto s te neke druge strane gleda na svijet, na stvari, na život, on, gdje actually jedna pjesma ili nekakav tak kreativan rad ima neku vrijednost koja nije nužno mjerljiva novcem.
2: Ili uspjehom.
1: Uz glazbene susrete tu su i umrežavanja s drugim umjetnostima. Dakle, Porto Morto je audio-vizualni projekt u koji su uključene i scenografija, i kostimografija, i režija. Već ste spomenuli da inače radite i za film, i za kazalište. Pa dakle, kao što brišete žanrovske granice, tako ih brišete i među različitim umjetničkim granama. Koliko su vam svi ti različiti kanali važni za izražavanje?
2: Pa... Ja to osobno doživljavam kao sve dio istog izražavanja, jer kad pjesma...
1: Ti si završio tako likovnu akademiju.
2: Da, nove medije. Ali upisao sam nove medije jer sam mislio da ću tamo raditi spotove, a ne baš bilo tako.
1: Ali na kraju radiš spotove.
2: Pa da, neka ja to doživljavam ko, mislim, pjesma mora izići van i iziće u ovom vremenu u kojem živimo van, i onda nekako kak da to iziđe van, a da rezonira danas nešto, ne? I često vizualni sadržaj je nešto što ide s tim, i onda nekako je...

0: čini i neprimjereno da to ne bude uključeno u računicu. I pošto ja to radim, pošto ono na počecima porta sam ja to jako usko radio sa pjesmama, tako je neki princip toga da spotovi nastaju praktički istovremeno kao pjesme, se nastavio i dalje, onda možda, ne znam, ljudima ima feeling da je to nešto povezanije nego kod drugih, ali meni to izgleda sasvim umjereno. Ne znam.
1: Rekli smo, dakle, bliži se vaš koncert u Tvornici kulture. Koji je ono bio datum?
2: 17.10.
1: Dakle, 17.
2: Iduća subota.
1: Iduća subota. Nakon toga slijede Čakovec, Ljubljana, Beograd, Zadar, Šibenik, Mostar, Rijeka. Jesu li set liste posložene i kako ih slažete?
0: Slažemo u fascikl. Klema nosi sve u fasciklu, piše na papire tekstove, set liste, sve isprinta uvijek. Sve.
2: Da.
1: Ali kako to dogovarate? Ponavljate li iste set liste ili mijenjate sve obisno?
0: Pa obično imamo neki timing koji nam organizator koji preferira. Sad ak je festivalska svirka je nešto kraće, ak je solo koncert.
3: Pa sad imamo jednu set listu sačinjenu od hrpe pjesama koje nismo nikad odsvirali u živo pred nikim. Tako da eto, to
1: večeras.
3: Je... Večeras, ne, ali
0: sedamnaest
3: i deset i pričamo o turneji, jel?
1: Dobro.
3: Jer to su sad mislim,
2: premjerno, to su
3: premjerni. Svirali smo samo ove neke singlove što su do sad izlazili, a tek sad imamo aktivno probe gdje zbilja pokušavamo taj materijal prenijeti u živu svirku. Neobično je uvijek sa portom, kad imamo taj proces gdje kao polu skidamo te svoje pjesme, jer se dosta toga nastaje u studiju, kao neki mili. Ok, za ovaj album čak je dosta toga i odsvirano sa predumišljajem, dobar dio materijala, baš zbog tih nekih mjesec dana gdje smo radili stvari, ali uvijek se desi taj trenutak gdje moraš nekako skinuti te dionice i skužiti šta u stvari ko ovdje svira, jer ima tu puno više odsviranog od sedmeročlanog benda u tim pjesmama i onda uvijek moramo malo to aranžirati za live. I sad smo u tom procesu i evo, ideja je prenijeti ljudima naše viđenje live verzije ovog albuma.
2: Da, najbolje što možemo.
3: Da.
1: Dobro, ova naša večerašnja set lista je bila donekle slučajna, a zatvaraju pjesma s novog albuma, pjesma Na površini.

0: Eto, dragi slušatelji, nemojte ostati na površini, zaronite s bendom Porto Morto. Moram reći, evo, na kraju ovog gostovanja, čast mi je uistinu da ste bili gosti u Indie slušaonici. Anton već zna, lani kada smo pokretali ovu emisiju, ja sam zapravo htjela s vašim bendom otvoriti Indie slušaonicu, ali evo, čekali smo novi album i otvorili ste novu sezonu, nije ni to loše. Želim vam puno uspjeha sa turnejom.
1: Hvala.
0: I ostanite kreativni. Bolje. Ostanite kreativni i dalje i hrabri.
2: Hvala.
0: I hvala vam na gostovanju u Indie slušalnici.
3: Hvala vam na pozivu.
4: Hvala, Bude, hvala svima koji slušaju.
2: Pozdrav svim slušateljima.
1: I slušateljicama.
0: Vi, dragi slušatelji i dragi slušateljice, ostanite i dalje s nama, jer Indie slušaonica traje sve do kronike dana u 22 sata, sada je 21 sat i 41 minuta, a mi sada malo selimo na inozemnu scenu.
5: Hi, we're Royal Odors and you're listening to Croatian Radio.
6: Indie slušalnica.
5: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.

21 je sat i 58 minuta. Na kraju smo Indie slušaonice, koji su večeras ostvarili Pavao Slabinac, Branko Starc, Đurđica Ivanković, Davor Čajko, Miroslav Šeb, Renata Horvatić i moje ime je Lidija Lacko-Vidulić. Slušajte nas i u internetskoj slušaonici Hrvatskog radija, a u eteru prvog programa smo svake prve nedjelje u mjesecu. Hvala što ste bili s nama. Laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ov kadar Jana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
0: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve, koji je poslijepodne zaprijetio kućama.
2: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: Završeni su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema prvim neslužbenim rezultatima, u utrci za predsjedništvo iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je daleko iza sebe ostavila Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte. Izbore na koje je izašlo 42% glasača koji su birali 518 predstavnika u tijelima vlasti, obilježila je primjena novih tehnologija za provjeru birača i skeniranje listića. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Središnje izborno povjerenstvo je objavilo da je glasovanje proticalo bez težih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, zbog čega su neka birališta kasnije bila otvorena, ali i produžila raditi nakon 19 sati. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića uvedeni su kako bi onemogućili izborne manipulacije. Izlasnost je na prijašnjim općim izborima bila iznad 50%, ali sada je znatno niža, izjavila je članica povjerenstva Irena Hadži Abdić.
4: To je sada za dublje analize kojima se ova institucija ne bavi. Bavit će se i organizaciji civilnog društva i akademska zajednica i svi oni koji se bave istraživanjima. Lično dijeli mišljenje da su ovo realnije slike naše izlaznosti.
3: Slabija izlaznost nije utjecala na izborni uspjeh kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović, koja će po svemu sudeći biti nova članica predsjedništva BiH, jer njezin protokandidat iz Demokratske fronte Slaven Kovačević nije ni približno ponovio rezultat koji je imao Željko Komšić kada je glasovima Bošnjaka postao član predsjedništva BiH. Rezultate Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
5: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. O tome ćemo malo sutra na preskonferenciji. Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila.
3: Darijana Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva BiH, jer najviše glasova Bošnjaka u Federaciji BiH ima dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Što se tiče stranaka, tri najveće stranke triju konstitutivnih naroda, SDA, SNSD i HDZ BiH, vode na izborima za zastupnička mjesta u predstavničkom domu parlamenta BiH. HDZ BiH je osvojio i najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom.
1: Kronika dana.
2: Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Bilo jako, onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali u Bogu hvala, spašene sve kuće, nije nijedna stradala. Vatrogasci su svi na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi. Evo, ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom. Prvi dio, ovaj najvažniji smo, kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća, eto, sreća u nesreći je. Što smo imali ovaj požar, pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ono imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako, u jednom dijelu bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
0: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
7: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Više u prilogu Igora Okičića.
8: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
9: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
8: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
10: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
8: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
11: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
8: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića. Svijet.
2: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu. To je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz u posjetu je Kijevu. Jelena Maštruko.
12: Dok Rusija nastavlja 4. dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
13: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
12: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmislen rat te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih, a kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
14: Često kažem,
13: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
14: Maksimalno zmenšovati stikist Ukrajine.
12: A nakon što je jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
0: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
2: Gotovo 200 ljudi stavljeno je u strogu karantenu nakon što je mlada laboratorijska tehničarka umrla u bolnici poslije zaraze kugom u sibirskoj regiji Irkutsk. Još nije poznato kako se zarazila. Spominju se dvije mogućnosti, da se zarazila kada je razbila epruvetu s uzorkom bakterije kuge, dok se prema drugoj verziji zarazila na terenskoj ekspediciji blizu granice s Mongolijom, gdje je prirodno žarište bolesti. Iako guverner Irkutske regije poziva javnost da ostane mirna, vlasti su za sad otkazale sve javne događaje na tom području.
0: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstavnicima Ureda Bijele kuće.
1: Kronika dana.
2: Sportski pregledi djece već neko vrijeme izazivaju nezadovoljstvo roditelja. Novi pravilnik, koji je na snazi već pola godine, prvi put jasno propisuje što sve pregled mladog sportaša mora sadržavati. No roditelji tvrde, pregledi su ostali isti, a cijene su i trostruko veće. Dodatni je problem manjak liječnika koji te preglede mogu obavljati u javnom zdravstvu. Opširnije Petra Halar.
15: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
16: Te preglede obavljaju četiri tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su četiri tima. Od toga ovaj na Boroviju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Boroviju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgura Ninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
15: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
17: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
15: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
2: Više od 7000 ljudi ispunilo je Splitsku rivu u ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
18: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
19: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je poljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
18: Bilo je puno mladih danas na rivi.
20: Iz Kaštela, iz srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
21: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
22: Pa lipo je vam, lip osjećaj.
23: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričat. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
18: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli, zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
24: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvrsna, to je tako jedna divna energija.
18: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
25: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
26: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi potpora ženama potrebitima.
18: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
27: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
18: Više od 7 tisuća ljudi danas je s ružičaste Splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
28: Danas na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
2: Tisuće posjetitelja okupile su se ovog vikenda u Kastvu na Beloj Nedeji, tradicionalnoj manifestaciji koja obilježava 626. godinu održavanja u slavu mladog vina i jesenskih plodova. Trodnevni festival privukao je mnoge domaće i strane goste, a među posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju priredbe za kastavski kraj, ali i ovogodišnjoj kvaliteti vina, govorili su direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
29: Sad je mlado, staro.
30: Pa je mlado, najnovije.
31: Kastavci govore da imaju 3 blagdana. Prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja. Ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne moramo ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
2: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
3: Puna prikolica paprike iz Ludbreškoga kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
4: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova, vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ovo je paprika u prvoj klasi.
3: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
5: Meso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu, radite i za sve kaj žene doma dilaju.
3: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
6: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike, time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
3: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
6: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
3: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj.
4: Ako se bude cijena za 2027. formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
3: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode.
1: Sport.
2: Sa sportskim vijestima s našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
7: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi A Lige Nacije u tijeku su 4 utakmice 15 minuta prije kraja u Solunu Grčka-Njemačka 0-0. Nizozemska u Eindhovenu vodi protiv Srbije 2-1, Portugal-Norveška u Portu 1-1 i Wales-Danska u Cardiffu 0-1. U Ligi B Kosovo-Austrija konačan rezultat 1-1, a trenutačno Republika Irska-Izrael isti rezultat. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija je jučer ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
8: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
7: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. i Ivanušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
9: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom. Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
7: Od ostalih naših, korak do odličja ostala je Sadaja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zeynep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraće protiv Poljakinje Inge Švjontek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izvojamo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malom nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonelija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača, a u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpea. Britanac Elfyn Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, pet više od Solberga i šest od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
10: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
11: Prevladavalo je vedro i uglavnom mirno. Nakon jutarnje svježine danju je većini bilo ugodno toplo s najvišom temperaturom zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će biti djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i umjerena bura. Najniža temperatura od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Nakon sunčanog početka tjedna postupno će biti promjenjivije, osobito na zapadu. Temperatura danju malo niža, ali i dalje razmjerno toplo, a jutra na kopnu sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede postupno jača južina i donječe oblake, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice i kišu, u četvrtak često i u unutrašnjosti, dok bi tada na obali ponegdje moglo biti izraženiji pljuskova s grmljavinom. Nakon mirnog početka tjedna tako će zapuhati umjereno jako jugo i jugozapadnjak.
10: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima HDZ-ovka Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
2: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve koji je poslije podne zaprijetio kućama.
0: Njemački kancelar u Kijevu. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
10: Prvi program.
12: Glas Hrvatske.
13: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premelcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš koji je tu, ne?

Danko Moja su flower. On je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane, hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime, jedan. Bo!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: Gonzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, ali te zaslužio, to je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

for your boots. Sada se prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje, ja jedini nisam tu s njima.

0: Prema dosad obrađenim podacima, Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila i postala hrvatska članica predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Nakon pobjede je izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Pobjedu Filipović na X-u je komentirao premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Rekao je da se čuo s njom i čestitao joj na, kako je napisao, sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Dodao je da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu. Ostajemo posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i BiH nakon sastavljanja nove vlasti, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, napisao je Plenković na X-u. Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne je buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Sreća u nesreći je što smo imali ovaj požar pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ono imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
0: A vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
3: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
4: Sport.
0: S nama u studiju je kolega Lovorko Magdić.
5: Nakon teškog poraza od Engleske, hrvatska nogometna reprezentacija stiže u Split. Susret protiv Španjolske utorak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Grčka protiv Njemačke 0-0, Nizozemska Srbija 2-1, Portugal-Norveška također 2-1, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, a isti rezultat i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. Pobjede Azerbajdžana i Malte u Ligi D, u osmini finala Hrvatskog kupa, Vukovar Dinamo 0-4. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju na turniru Svjetske karate lige serije A u Salzburgu u kategoriji iznad 68 kg, ostvarivši 2 pobjede protiv predstavnica Francuske, a po 1 protiv natjecateljice iz Turske, Egipta, zatim Njemačke i Ukrajine. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra se zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
6: Globales Kroatien.
8: Kroacija global.
4: C.
9: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, ja sam Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
9: U nedjelju 4. listopada održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo tvrdi da sve ide prema planu. Kakva je situacija uoči izbora, saznajemo u prilogu Ilka Barbarića i Tatjane Rau.
10: Prvi put na biračkim mjestima primijenit će se nove tehnologije. Cilj je spriječiti krađu identiteta ili dopisivanje glasova. Koalicija nevladinih udruga upozorava da tehničke pripreme na biračkim mjestima kasne. Ilko Barbarić doznaje.
11: Možete staviti kašpirst desne ruke.
12: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini uglavnom je vrijeda i nezanimljiva, prepuna dosad poznatih izjava. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva u BiH je registrirano 3 milijuna i 400.000 birača.
10: Po prvi put bit će identificirani otiskom prsta, a glasačke listiće skenirat će nakon glasovanja. Predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnadak.
13: To je unijelo jedan optimizam da zaista će se po prvi put glasovi brojati baš onako kako su ljudi glasali.
14: Može se već pretpostaviti da će tu doći do nekog preslagivanja u vlasti u ovoj velikoj koaliciji na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima.
10: Kaže sveučilišni profesor iz Sarajeva Elvis Fejzić.
12: Za hrvatsko mjesto u državnom predsjedništvu natječu se uz potporu 5 hrvatskih oporbenih stranaka Zdenko Lučić, koji nam nije dao izjavu, i HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović.
15: Odgovornost svih nas u političkom životu u Bosni i Hercegovini je da sačuvamo mir. A nas koji predstavljamo hrvatski narod je da čuvamo identitet, svoje pravo da ovdje pripadamo i da smo ravnopravni. Ne isti, ali jednako vrijedni. Ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. Ja sam uvjerena da će hrvatski narod 4. listopada izabrati svog legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
12: No na tom putu stoji treći kandidat, Slaven Kovačević, kojega podupire Željko Komšić, s ciljem da po peti put bošnjačkim glasovima uzurpira poziciju hrvatskog člana BH predsjedništva.
10: Govori politolog Martin Mikulić.
16: Posebno je zabrinjavajuće to što se u bošnjačkoj javnosti sama pomisao da Hrvati izaberu svoga predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine zapravo predstavlja kao kataklizmičan, gotovo armagedonski scenarij.
12: Oporbena bošnjačka stranka za bolju budućnost zagovara načelo da svaki narod bira svoje predstavnike.
17: Da budemo snažan politički faktor, da se ne držimo za nogavicu ni Željke Komšića, ni Kovačevića, ni bilo koga, nego da sami hrabro donosimo svoje odluke.
10: Ističe predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Analitičari ocjenjuju da je predizborna kampanja u BiH puna govora mržnje, proizvodnje straha, nacionalne netrpeljivosti, dok izostaju ekonomske i socijalne teme. Analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke.
18: Vidjeli smo isto tako jedan događaj koji je obilježio tok kampanje i pojačao nacionalne tenzije, a to je veličanje i glorifikacija Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, kao nacionalnog heroja.
12: Većina građana ne očekuje velike ili radikalne promjene nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iako je predizborna kampanja u punom jeku, prevladava nepovjerenje prema političkom sustavu i dugogodišnjim predizbornim obećanjima.
4: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
9: Poslušajmo kako izbornu kampanju komentira novinar Zoran Krešić iz Mostara u razgovoru s Teom Rapajić.
19: Pa rekao bih da ne da nismo čuli ništa novo, nismo čuli ništa što se tiče članstva Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, NATO, u sniženju cijena, utjecaju energenata na naš život, onečišćenju okoliša ili nekih drugih tema koje bi nas okupirale. Sadržaj, rekao bih, kao da se nalazimo u izborima nakon rata 1996. godine, gdje još uvijek neke poluratne trube i sa svih strana, osim moram priznati, možda ću tako izvući subjektivno, s hrvatske strane se možda ponajmanje govori o prošlosti, a ponajviše o budućnosti. Znači, u bošnjačkom dijelu političkog spektra čujemo poruke o obrani Bosne, o zaštiti države, o sprječavanju da netko podijeli državu, 2-1 za Bosnu i Hercegovinu protiv UZP-ovaca i agresora. Dakle, doista jedna, ja bih rekao, sumorna kampanja u kojoj vjerojatno je većini građana, ja bih rekao, ne osjećaju se optimistično pred ove izbore jednako kao nije.
20: Prema do sada viđenom možemo reći da se u kampanji slabo govori o konkretnim programima i rješenjima. Zbog čega se ne nudi ništa novo kao ni rješenja konkretnih problema?
19: Pa zapravo ne nudi se zato što je Bosna i Hercegovina, ja bih rekao, jedan proizvod koji ima tvorničku grešku. Iako je Dejtonski mirovni sporazum zaustavio rat ili ga je privremeno prekinuo, ja bih rekao da nije trajno donio mir, nije donio pravdu i nije donio rješenja koje očekuju sva tri naroda. Možda su ponajprije zadovoljni, ja bih rekao, predstavnici Republike Srpske, odnosno Srba, Bošnjaci i bošnjačka strana na neki način osjeća da bi Bosna i Hercegovina morala biti malo više njihova nego drugih naroda, a Hrvati zapravo očekuju da imaju u najmanju ruku jednaka prava, da mogu birati svoje političke predstavnike i da imaju jednakopravnost u državi.
20: O tri kandidata koji se natječu za hrvatsko mjesto u državnom predsjedništvu, dva se suzdržavaju od izjava. Kako vi tumačite te poteze?
19: Moguće da je to dio i njihove, kako bi rekao, procjene da, makar to sam upratio, da nisu baš nešto blagonakloni, prije svega prema uvjetno rečeno medijima iz Hrvatske, odnosno hrvatskim medijima, ali zato su jako prisutni tamo u drugom dijelu publike gdje zapravo očekuju da bi moguće dobili veći broj glasova. Teško mi je procijeniti što je njihova neka vrsta predizborne kalkulacije i rekao bih da svi imaju različita očekivanja od ovoga izbornog procesa. Nije to samo utrka za poziciju hrvatskog člana BiH predsjedništva, to je prije svega, s obzirom na ulogu koju predsjedništvo ima, to je veliki označava tko će biti na vlasti i u vijeću ministara, dakle državnoj vladi Bosne i Hercegovine i neka druga pitanja, tako da bih rekao da je to vjerojatno dio nekih njihovih kalkulacija, odnosno da smatraju da taj dio publike kojima se primjerice treća kandidatkinja Filipović obraća, da nisu možda oni koji će za nju glasovati. To je otprilike neko moje razumijevanje te poruke.
20: Kakvo je po vama raspoloženje među biračima u BiH? Hoće li Hrvati dobiti svojeg predstavnika?
19: Pa sad će to možda zazvučati komplicirano, ali u suštini je jednostavno. Hrvati su u odnosu na Bošnjake 4 puta manje brojni u Federaciji BiH i ukoliko Bošnjaci u većini odustanu da biraju hrvatskog člana predsjedništva, Hrvati će dobiti svog člana predsjedništva. Znači, ukoliko nekih 300 tisuća, koliko je Bečirović, 320 tisuća koliko je imao na izborima 2022. To je SDP-ov kandidat, dakle bošnjački, bude zadržao taj broj, a Bakir Izetbegović također bude imao nekih 300 tisuća birača, onda su šanse da Hrvati izaberu između Darijane Filipović i Zdenka Lučića doista velike. Ali ako to ne bude tako, odnosno ako dio tih kandidata posklizne, odnosno se smanji njihov broj koji će ih podržati, uz još dvojicu, ja bih rekao, manje utjecajnih kandidata Efendića i gospodina Radončića, Hrvati imaju izglede.
20: A što mislite, što će donijeti upotreba novih tehnologija na ovim izborima?
19: Pa posve sigurno će donijeti veću transparentnost, ali ja bih rekao i glavobolju. Ono što je procjena i ono što smo i mi osobno svjedočili kao novinari i tako dalje, najprije ljudi ne vole novitete na izborima. Na ovim izborima će vam izgledati stvari ovako, kao da ste u kladionici. Na jednom je listiću se nalaze neki brojevi i kružići, pa možda čak podsjeća i na prvi osnovne. I onda vi bojate te kružiće, a na drugoj, dakle pomoćnom listiću, odnosno 4 njih, pošto recimo ovdje u Mostaru se glasuje za 4 razine, predsjedništvo, državni parlament, federalni entitetski parlament i županijska skupština, onda trebate tražiti te kandidate. Najprije će to biti komplicirano. Pa radite biometriju pomoću prsta i sve to stavljate u skener. Procjene govore da za jednog birača treba 3 do 4 minuta. To je moja procjena, kaže da će biti velike gužve na biračima i iako je očekivanje prije svega međunarodnih dužnosnika koji su na neki način taj posao servirali jednoj stranoj kompaniji da se poveća transparentnost i smanji utjecaj eventualno vladajućih stranaka, moja je procjena da će upravo vladajuće stranke najviše profitirati iz toga.
20: I za kraj, kakvu izlaznost možemo očekivati, veću ili manju nego do sada?
19: Pa ja bih rekao manju iz jednog prostog razloga što je i ono što je procjena ne samo stranih dužnosnika, međunarodnih organizacija ili nevladinih organizacija koje prate glasovanje. Dakle, najprije je u Bosni i Hercegovini fake podatak da u ovoj državi živi oko 4 milijuna ljudi, a ne živi. Procjene kažu da živi 2,8 milijuna, a ima upisano oko 3,5 milijuna birača. Znači, kad bi se nekako izračunalo s prijašnjih izbora, je negdje izlaznost bila 70-75%. Ja očekujem da će daleko manja izlaznost biti, odnosno zato što će se spriječiti mogućnost da imate fiktivna glasovanja, da glasuju ljudi koji nisu izašli na izbore, pa čak i oni koji su mrtvi. Tako da očekuje se pad broja birača, ali ja očekujem da će vladajuće stranke još više povećati utjecaj upravo stoga što je njihova mašinerija discipliniranija.
20: Gospodine Krešiću, hvala vam na razgovoru.
19: Hvala vama na pozivu.
4: Globalna Hrvatska.
9: U Šibeniku je održana konferencija pod nazivom Hrvatska povezuje, od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. Cilj je potaknuti što uspješnije uključivanje povratnika na domaće tržište rada. Organizator je Ministarstvo demografije i useljeništva, a sudjelovalo je 200 predstavnika državnih institucija, povratnika, poslodavaca i akademske zajednice. Pratila Ana Petrić-Mrkota.
1: Njemačka mu je bila dom. Ondje je gradio život, školovao se i stjecao iskustvo. No u jednom trenutku Denis je odlučio vratiti se korijenima i uspješnu poslovnu priču pisati u Hrvatskoj.
21: Mi koji smo u Njemačkoj ili općenito dijaspori odrasli, smo imali možda neki drugi pogled na Hrvatsku. Bili smo jako vezani kroz katoličke misije, folklor, hrvatske klubove i tu se na neki način rađala ta neka čvrsta povezanost sa domovinom i onda se meni obiteljski su se neke stvari poklopile pa sam odlučio idem tamo odakle su mi čače i mater, kako bi se reklo. Evo.
1: I kaže nije požalio. Zbog odluke o povratku u domovinu ne žali ni John. Tisuće kilometara udaljena Kanada nudila mu je poslovnu sigurnost, no hrabro je prihvatio priliku koju mu je pružila Hrvatska. Plan je, kaže, bio ostati 2 godine. Zadržao se 30.
22: Naravno, nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Kad sam ja došao, to je bila avantura. To je, ajmo vidjeti kako će biti, ne moramo ostati, uvijek se mogu vratiti. To je uvijek bilo ono negdje u podsvijest. Najteže je meni bilo ti prvi 6 mjeseci. Znači, nije to bio problem financijski da li možeš premostiti ovo ono, to je bilo u redu. Ali ti si se sad na neki način u glavi imaš odrekao sve što si poznavao do tada.
21: Bilo mi puno teže slušat riči roditelja šta si napustio vrhunski posao u Njemačkoj. Na neki način ima stvarno idealne uvjete, ali sam nekao kad ljudi ovdje mogu funkcionirati tada, jel? Nisam ja glup, uspiću i ja.
1: Uspio je i Diego, koji je prije 6 godina Boliviju zamijenio Hrvatskom. Korijene svoje obitelji pronašao je u Senju, a veliku odluku donio je kako bi sebi i obitelji pružio bolju budućnost.
23: Za meni i moju obitelj to ti bilo neki veliki korak i mislim da naravno tu ti je puno volje, a isto zbog sigurnost. Kad smo došli vidjeli smo dijete na ulici, sami idu u školi, idu svugdje, a to u Južnoj Americi se ne dogodi.
1: Prilagodba, pa i ona jezična, bila je dio puta prema novom životu.
23: Po meni najteže je bilo naučiti hrvatski jezik. Kad smo poslali ovaj zahtjev sa hrvatski državljanstvo, morali smo znati hrvatski jezik. A kako to možeš naučiti ako nema nikoga tamo koje može tebi učiti hrvatski jezik?
22: Moram reći, to je isto bilo teško, jer jedna stvar je govoriti hrvatski sa roditeljima, sa prijateljima. Druga stvar je na poslovnoj razini. Brzo sam naučio taj poslovni hrvatski i na taj način se malo ono, ajmo reći, integriraš puno brže kad ideš prema tome.
1: Sigurnost, osjećaj pripadnosti i mogućnost razvoja razlozi su zbog kojih su se vratili. Jer Hrvatska, kažu, nije samo zemlja iz koje su potekli. To je zemlja potencijala i prilika, no tu su i prilagodba sustavu te ponovno stvaranje društvenog i profesionalnog kruga.
22: Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje. Puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije, ali pomoć oko jezika, naravno, što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
23: Naravno, nije sve ružičasto. Neće biti lakše od početku. Jer kad mi iz treće zemlje dolazimo tu, to ti je da ti počneš od nula.
1: Iskustva povratnika ali i mogućnosti koje im Hrvatska nudi pri integraciji i zapošljavanju, bili su u fokusu konferencije Hrvatska povezuje. U Šibeniku su se susreli predstavnici institucija, gospodarstva i hrvatskih useljenika, a potpisan je i sporazum između Ministarstva demografije i useljeništva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
9: Snažne poruke odaslane su s konferencije u Šibeniku. Hrvatska želi snažniji povratak iseljenika i ljudi hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta. Računa se na njih i u gospodarskoj i demografskoj obnovi zemlje. Majda Ivković tim povodom razgovara s državnim tajnikom u Ministarstvu demografije i useljeništva gospodinom Franom Tokićem.
0: Jesu li naše javne politike i poticajne mjere, mjere koje bi trebale osigurati povratak i zadržavanje ljudi u Hrvatskoj dovoljno snažne? Jer kada jedan povratnik zapravo dobije hrvatsko državljanstvo, otvara mu se istodobno i široko tržište Europske unije.
2: Pa evo, po ovim pokazateljima koje je polučila naša konferencija Hrvatska povezuje od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada, vidljivo je svakako da su mjere Ministarstva demografije i useljeništva, ali i mjere ostalih ministarstava polučile određene rezultate, ali svakako postoji prostora za poboljšanje istih. Mm-hmm.
0: Što govore brojevi zapravo? Koliko se posljednjih godina ljudi vratilo, odnosno zadržalo tu u Hrvatskoj? Imali ste i paneliste, odnosno sudionike konferencije, ljudi koji svojim iskustvom mogu potvrditi zapravo kakav je taj početak u Hrvatskoj bio?
2: Pa je, imali smo paneliste od naših useljenika iz Perua, imali smo isto tako naše useljeništvo iz Njemačke, Čile, Argentine i oni su predočili svim dionicima te konferencije ono sa čim su se oni susretali prilikom svog dolaska u Hrvatsku, ali isto tako što su oni uočili u sve ovo vrijeme svog boravka, odnosno života kojeg su, ajmo reći na jedan način, počeli graditi tu u Hrvatskoj, napravili su jedan presjek onoga kad su došli i ovoga svega s čim su se susretali kroz svoj život i poslovanje i možemo zaključiti svakako na jedan način da su polučene bolji i kvalitetniji rezultati, odnosno oni kazuju, ne mi koji živimo i radimo tu u Hrvatskoj, već oni koji su vidjeli nekakve druge prilike života u svijetu ili Europi ili preko oceanskim zemljama, znači pokazuju i daju nam do znanja da su određeni pomaci napravljeni. Mm-hmm.
0: Vama kao predstavniku ministarstva i ostalim zapravo ljudima koji predstavljaju tamo državne institucije, zapravo to je bio podatak što napraviti dalje kako bi poticajne mjere ojačali. Zapravo, koji su oni prvi koraci koji bi tim ljudima mogli olakšati ostanak u Hrvatskoj?
2: Pa je, svakako i oni su ukazali određene stvari koje bi mi kao ministarstvo, ali i ostala tijela Vlade Republike Hrvatske koje bi možda trebali ili morali popravljati, nekakvi glavni inputi koje naravno već se na određen način i provode, ali svakako prilikom provođenja niti sredstava, niti svega što je potrebno da bi se nešto razvilo u ono najbolje putem vidite određene uvjete i sve pokazatelje koje možda morate mijenjati. Evo, ono što smo mi započeli već u našem ministarstvu, to je sam moment nostrifikacije diploma, gdje su svi ti povratnici, pogotovo iz udaljenih preko oceanskih zemalja, ukazivali na sam dugačak postupak da bi putem te nostrifikacije svoje diplome za koje su se školovali, obrazovali, sticali znanja i iskustva, da bi to mogli kroz tržište rada implementirati u svojoj državi, odnosno našoj državi. Evo, svakako Ministarstvo demografije i useljeništva je taj put i trag prepoznalo. Mi smo već određenu količinu sredstava koje je namijenjeno vidu useljeništva usmjerili u taj dio, ali svakako traži veću količinu sredstava, poboljšanje, ali i smanjenje procesa da bi ti ljudi došli do nostrifikacije svog dokumenta, odnosno svoje diplome s kojim bi krenuli na tržište rada.
0: Ministarstvo demografije i Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisali su sporazum o suradnji upravo na pitanju uključenja povratnika na tržište rada. Kako bi konkretno to trebalo funkcionirati?
2: Pa evo, bez obzira što i do sada smo mi imali kvalitetnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, mi smo na sam dan ove konferencije potpisali još jedan dodatan sporazum o suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sve u vidu kako bi sve one aktivnosti i mjere koje idu od strane ministarstva, ali i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u naredno vrijeme i u naredan period bile poboljšavane. Svakako intencija tog sporazuma je da poboljšamo samu suradnju vezano za organizaciju određenih okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina, čak organizacija specifičnih okruglih stolova, kreiranje i promicanje potpora i mjera koje bi se odnosile na samo useljeništvo, ali i poboljšanje njihovog obrazovanja, prekvalifikacije i u biti koje bi bilo namijenjeno isključivo hrvatskim povratnicima i useljenicima. Evo, to je onaj jedan vid koji mogu ovako sažeti taj sporazum o suradnji. Svakako, evo, Hrvatski zavod za zapošljavanje i provoditelji odnosno njihove, ali mi smo partner tu, mjere Biram Hrvatsku, pa svakako postoji određen vid suradnje, odnosno nadogradnje svih tih mjera koje su trenutno aktivne.
0: U gospodarskom smislu, Hrvatska danas nije više ono što je bila prije 10 i više godina, što su naravno mogli potvrditi u panelima poslovni ljudi, povratnici. Što smo iz njihovih iskustava naučili zapravo kao društvo?
2: Pa iz njihovih iskustava naučeno je jako puno. Evo, danas među panelistima u ovom trećem danu konferencije sudjelovao i gospodin tu sa prostora Šibensko-kninske županije, gospodarstvenik. On se vratio puno ranije nego možda ovo o čemu mi sad pričamo, da se o ovom posljednjem valu useljavanja. Gospodin Gojević je vlasnik jedne renomirane firme na prostoru Šibensko-kninske županije i on je iskazao sve ono kao povratnik u kojim problemima i gdje se nalazio kao čovjek koji je želio uložiti u Hrvatsku državu, ali isto tako istaknuo je sve one pozitivne benefite koje Hrvatska država u cijelom ovom procesu tih nekakvih 20 ili 30 godina od njegovog povratka nudi i evo stvarno je ukazao da smo danas ono vidno jedna uljuđena europska zemlja koja nudi niz mogućnosti. Svakako istaknuo je, a to je potrebno i na svim razinama, da li razinama nas kao državne uprave ili ovog drugog realnog sektora ili gospodarstva, potreban je i taj kvalitetan odnos prema zaposlenicima, odnosno radnoj snazi koji čine taj nekakav kolektiv. Evo, kad steknete taj jedan dojam svih tih ljudi koji se bave realnim sektorom, onda to nama s druge strane kao onima koji rade u državnoj službi ili ljudima koji su sudjelovali u panelima ili konferenciji, a vezani su za lokalnu i regionalnu samoupravu, onda vam to otvara jedan drugi pogled na kompletnu priču, jer gospodarstvo je to koje drži državu i koje omogućava razvoj u cjelini.
0: Jasno. I za kraj, gospodine Tokić, lijepo zvuči ona poruka ili slogan pretvoriti Hrvatsku iz iseljeničke u useljeničku zemlju. Kakve demografske pomake uopće možemo očekivati?
2: Pa evo, gledajući kad govorimo o ovom što ste me sad pitali, moramo spomenuti nekakve brojke. Naše ministarstvo djeluje u dva smjera, to je ovamo demografija i na drugu stranu je useljeništvo, ali sve skupa čini jednu demografsku politiku. Moram kazati da brojke rođene djece u prvih 7 mjeseci u odnosu na prošlu godinu kazuje da je rođeno 1000 djece više. Pokazujemo u tom pogledu da su naše mjere vezano za rodiljne i roditeljske potpore pogođene, a u drugom dijelu kad gledamo useljeničku politiku, evo, to su mediji popratili svakako, znači slomljen je nekakav 18 godina star trend gdje je Hrvatska uvijek imala negativan skor iseljavanja kad govorimo o hrvatskom stanovništvu. Ove godine, odnosno 2025. godina, po prvi puta je završena u plusu nakon 18 godina gdje je vidno 3700 ljudi se više vratilo u Republiku Hrvatsku nego što je iselilo. Svakako na svima nama i na kompletnoj vladi Republike Hrvatske da kroz sva svoja tijela, kroz dostupnost stanovanja, sve povratničke mjere, da li su to oslobođenje od poreza, učenje hrvatskog jezika, nuđenje vrtića i sve ostalo, znači što mora zadovoljiti kvalitetan život, na nama je da pratimo one potrebe svih tih ljudi, da jednostavno imamo uha i sluha za te potrebe i da poboljšavamo sve ovo što je do sada učinjeno. Ja vjerujem, evo, demografske negativnosti ili ti negativni demografski trendovi ne mogu se slomiti preko noći, ali ja svakako vjerujem jednim nuđenje vrtića i sve ostalo, znači što mora zadovoljiti kvalitetan život, na nama je da pratimo one potrebe svih tih ljudi, da jednostavno imamo uha i sluha za te potrebe i da poboljšavamo sve ovo što je do sada učinjeno. Ja vjerujem, evo, demografske negativnosti ili ti

0: Nije lako izići kao pobjednik, ali svakako jednim, kažem, kvalitetnim pristupom mislim da možemo lomiti te trendove.
1: Globalna Hrvatska.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan je četvrti susret Klapa izvan Republike Hrvatske. Ljubav koju pokazuju prema klapskoj pjesmi oduševila je domaćine. Potvrda je to da se tradicija klapskog pjevanja uspješno prenosi i na nove naraštaje. Dominik Strize.
3: Iz Gradišća na splitski je susret stigla Klapa Dičaki. Prekogranična su klapa iz Austrije i Mađarske, a njihov repertoar svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti i očuvanju hrvatske riječi kroz stoljeća. Prilagođeno je suvremenom klapskom izričaju.
4: Mi smo za nas definirali da smo klapska veza između Gradišća i Hrvatske. Znači, mi to sklopimo. U prvom redu nam ide zato da naše stare gradišćansko-hrvatske jačke gajimo, čuvamo, očuvamo i da na klapski način je širimo. To je to jedno, ali na drugu stranu, naravno, mi volimo ovo dalmatinske pjesme, autorske i narodne i sve, i mi to sklopimo.
3: Dašak Boke Kotorske donijela je ženska klapa Beleca iz Stivta, koja ponosno pokazuje kako se tradicija i identitet brane pjesmom, unatoč izazovima vremena i sredine u kojoj djeluju.
5: Njegujemo i dalmatinsku tradicionalnu klapsku pjesmu, ali posebno što njegujemo to je akapela pjevanje bokeljske i crnogorske pjesme.
6: Je li teško njegovati u Crnoj Gori to što vi njegujete, pjevate?
5: Pa ponekad se čini da je, ali evo nade nam pristižu mlade, tačnije u muzičkoj školi Tivac su sad već formirane dvije dječje klape, odnosno jedna na nivou osnovnog obrazovanja i jedna na nivou srednjeg obrazovanja, tako da ima nade za daljnji razvoj klapskog pjevanja.
3: Tradiciju vojvođanskih Hrvata predstavila je muška klapa Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić, kojima je dolazak u središte klapskog svijeta izazvao posebne emocije.
7: Ja moram priznati da nam je to čast i velika čast, jer ovo je jedan, rekao bih, novi doživljaj za novo predstavljanje naše zajednice, a svakako među najboljim klapama, ne samo izvan Republike Hrvatske, nego evo tu će biti i domaće klape, tako da je to doživljaj kojim su svi naši članovi fascinirani i vrlo rado će otpevati i predstaviti se svoj publici, Republici Hrvatskoj i svim Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
3: Programski odabir i umjetničko vodstvo ove manifestacije potpisuje naš ugledni etnomuzikolog doktor znanosti Joško Čaleta, koji naglašava da fenomen klapskog pjevanja već odavno nadilazi same granice hrvatskog identiteta.
8: Ljudi iz drugih kultura se često prihvaćaju toga svega. Evo, prošli tjedan sam imao prilike u Beču na jednoj velikoj svjetskoj konferenciji govoriti upravo o vezima Hrvata i Maora. E, grupe sa moje, zahvaljujući Goranu Kačurovu, jednom našem velikom umjetniku koji je iz Asabla Lada prešao u Novi Zeland. One nastavljaju jednostavno i tu tradiciju, jednostavno šire van granica Dalmacije, što je upravo cilj svega toga skupa.
3: Ovaj splitski susret još je jednom pokazao i kada su tisućama kilometara daleko od domovine, Hrvate najčvršće spaja ista neraskidiva nit. Pjesma koja čuva korijene i prenosi ih budućim naraštajima.
1: Globalna Hrvatska.
2: U Splitu je predstavljena digitalna verzija knjige Čuvarice niti. 25 priča o hrvatskoj baštini ispričanih glasom žena Latinske Amerike. Urednica knjige je Dijana Arias i Jelena Nadinić. Kroz osobna i obiteljska iskustva žene pripovijedaju o hrvatskoj baštini i njezinu prenošenju na nove naraštaje. Ovo hrvatsko izdanje prevedeno je sa španjolskog i portugalskog jezika. Na predstavljanju je bila Anita Markovina i razgovarala s glavnom urednicom knjige Čuvarice niti i članicom ženske klape Valovi iz Buenos Airesa Jelenom Nadinić i njezinom kolegicom u klapi Darijom Trošelj.
9: Majke, žene, čuvarice ognjišta i neraskidiva spona s domovinom, tisućama kilometara daleko u obiteljskim sjećanjima, običajima, jeziku i vjeri od zaborava naraštajima čuvaju hrvatski identitet. Na inicijativu mreže Hrvatica Latinske Amerike 25 životnih priča žena sažeto je u knjigu Čuvarice niti.
10: Sasvim su drugačije, sve imate i one koje pričaju o one žene koje su ostale, jer nisu mogle ići sa svojima na primjer u Argentinu, a imate i

0: Oni koji pričaju ono što se dogodilo, zašto su morali ostaviti svoju zemlju, i isto imamo tim priče o kako miriši taj kruh od svoje bake i kolače i onda sve ono što su morali preživiti i kako su se morali ovako adaptirati, ne znam ako se tako kaže, u novu zemlju, i kako su morali naučiti taj jezik.
1: Dobar dio njih dolaze upravo sa dalmatinskih otoka, pa neko ko je u Punta Arenasu priča o tome kako je bilo na otoku Braču i tako dalje. Tako da su to vrlo, vrlo emocionalne priče, i meni je drago da sad mi možemo to i na hrvatskom razumjeti, i tu smo mi sudjelovali u prevodu.
2: Knjiga kao simbol odgovornosti prema naraštajima koji dolaze tiskana je na španjolskom i portugalskom, a na hrvatskom jeziku predstavljena je u Splitu i za sad je dostupna samo u digitalnom izdanju. Tiskano se planira do godine. Stavit će je na police mnogi potomci Hrvata koji grčevito čuvaju sve što ih podsjeća na zemlju iz koje potječu, u to spada i glazba. Ženska klapa Valovi iz Buenos Airesa, čiji je nastup obilježio splitsko predstavljanje, već četvrt stoljeća njeguje dalmatinski zvuk. Način je to na koji njezine članice iskazuju ljubav prema domovini.
3: Pjevamo od onda, zapravo pjevamo od uvijek. Nije to. Stvorili smo tu klapu, ali svi mi pjevamo od malenoga. To nam je već veliki običaj, tako je bilo i s našim roditeljima, i to je nama uvijek u srcu. I to nam je pravi užitak. Mi svaki tjedan vježbamo, mi smo čak i prijateljice, već toliko godina zajedno pjevamo.
0: To je u genima, ali svakako od kad sam mala, od kad sam imala 15 godina, već sam počela pjevati u zbor Jadran, koji se... već od 47. je u Argentini, koji su došli izbjeglici iz Campofermo, su došli tamo. Ova klapa ima već 25 godina, tako da...
2: Što je more, Dalmacija?
0: I Hercegovina i Dalmacija, da. To su moji.
2: Nosi se u srcu sve što je hrvatsko. Brižno se unutar obitelji priprema blagdanski stol.
3: Za nas Uskrs je jesen. Onda je sarma na redu. To je nešto bitno, bez sarme nema Uskrsa. A moj pokojni tata znao bi jesti isto sarmu, jer bi rekao da nema Božića bez sarme, a ono 35 stupnjeva.
2: A najljepše je od svega, kažu, to što se naši ljudi drže zajedno.
0: Sve, ono, i muzika, i dobro, recepte naravno, ali i pjevanje, naravno, pjevanje, to se puno pjeva, i onda i pleše, svašta, mi tamo u zajednicama puno radimo.
3: Naša djeca su u društvu hrvatskom, imaju jako dobre prijatelje, Hrvate, ne? To su im zapravo, ja mislim, najvažniji prijatelji.
2: Emotivni susreti poput ovih pune dušu, izvlače skrivene naraštajima potisnute osjećaje pripadnosti. Neprocjenjivo je, kažu, udahnuti zrak koji su udisali preci, biti u zemlji kojom su hodali i koja ih je učinila takvima kakvi jesu. Ponosni Hrvati.
4: Globalna Hrvatska.
5: U Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu gostovalo je prošle subote Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu s predstavom Zastave. Predstava je nastala prema romanu Miroslava Krleže. Glumac Marin Klišmanić predstavio nam je Joju, Kamilova prijatelja, a dojam publike prenijela nam je gledateljica Bernadeta Zadrović. Gostovanje HNK iz Zagreba ostvareno je financijskom potporom Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a veleposlanstvu Republike Hrvatske u Mađarskoj se kao partner pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti. O tome kako je opsežno djelo preneseno na pozornicu, Andrija Pavleković na početku je razgovarao s redateljem predstave Ivanom Planinićem.
6: Krleža za ljubitelje kazališta u Mađarskoj nije nepoznat. Naime, nekoliko njegovih djela je izvedeno u Mađarskoj. Povišljam na gospodu Glembajeve to davne. 58. kasnije je bilo čak i hrvatsko kazalište izvelo Kraljevo. Ovaj puta Zastave što donose? Kakvu novinu u Budimpešti?
7: Kad govorimo o uprizorenju krleženih zastava u odnosu na tekstove koje ste vi spominjali, kao što su gospoda Glembajev i Kraljevo ili neki drugi tekstovi koji su igrali, razlika je u tome što se ti drugi tekstovi ipak češće postavljaju nego što se postavljaju zastave. Poznate su te parove zastave prije više desetaka godina koje su imale i kao predstava, ali i kao povijesni događaj zbog onoga što se tada događalo. Stekli su kultni status, tako da danas postaviti zastave na neki način je opet neko pionirski rad, jer se ponovno suočavamo s jednim velikim tekstom i romanom koji se rijetko postavlja. Tako da ova inscenacija daje vizuru na taj najveći Krležin roman i njegovo najveće djelo iz neke suvremene perspektive.
6: 1800 stranica zgusnuto dva sata plesačima, glazbenicima, normalno i umjetnicima, glavnim likovima. To je izazov.
7: Bio je veliki izazov i rad na samoj dramatizaciji je bio jednako kompleksan kao i postavljanje te dramatizacije. Međutim, svaki roman, pa tako i ovaj, neovisno o tome koliko stranica ima, ima različitih slojeva priče i ovisno o tome koji sloj priče odaberete, u tom smislu onda naravno možete i komprimirati cijelu radnju. Mi smo se odlučili za sloj priče koji se ponajviše bavi unutarnjim stanjima protagonista i svem ono što se u njemu introspekcijski događa, tako da nam je to omogućilo da neke velike dramaturške poteze koji postoje u romanu ovdje možemo na puno zapravo komprimiraniji i uvjetno rečeno kazališno jednostavniji način prikazati.
6: U kolikoj mjeri se odražava Krležino razdoblje, njegov boravak u Budimpešti na Ludoviceju, znamo da je bio kadet i tu i u Pečovu?
7: Ne samo Budimpešta ili Mađarska, nego cijeli prostor tadašnje Austro-Ugarske monarhije i njezinog kraja, dakle mjesta koja se spominju kao što su Beč ili Milano ili ako idemo više na istok, Bregalnica ili Beograd. Dakle, vi čitajući općenito Krleženo djelo, a pogotovo čitajući zastave, zapravo dobivate jedan presjek nekog prostora. Ja sam ga nekako doživljavao kao ako Zagreb promatramo jer je Krleža iz Zagreba, pa onda u tom slučaju Zagreb promatramo kao centar, kao neki obod od 300-400 km u svim smjerovima koji zapravo na neki način ocrtava i pokazuje prostor i kulture kojima se on inspirirao i koje sve postoje dakle u njegovim djelima, jer su sve te kulture i svi ti prostori sudjelovali i u organizaciji i nastanku i njegovog, odnosno našeg identiteta. Tako da je i Budimpešta i Mađarska ne samo s likovima koji borave u Budimpešti, nego i sa pitanjima i problemima i motivima iz tog vremena utkana u zastave i ravnopravno stoji u sve ostale kulturne utjecaje.
6: Uz glumce imate i plesače, čak i solo peva, mačicu.
7: Ansambl ove predstave je takav da osim glumaca iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imamo i troje plesača i troje glazbenika, što je opet na neki način odraz ovoga o čemu sam govorio, dakle o specifičnom čitanju ove inscenacije zastava koja se bazira na Kamilovom unutrašnjem stanju i egzistencijalnom propitivanju, tako da u tim njegovim unutrašnjim dubinama i ples i glazba imaju ulogu koja je ravnopravna onome što je u tekstu. 2025. premijera 2026. a 27. da, to bi bilo super da bude u Beču. Da zatvorimo ovaj austro-hrvatsko-ugarsku nagodbu.
6: Nastave ne samo na pozornici, nego uopće su izazovni. Komadi, štivo, sam, kako ste stigli do vaše ljude?
8: To je jedan dosta zanimljiv i dug put bio. Znači, ja sam pročitao te silne zastave, koliko ih ima, 1800 stranica, i to je trajalo nekoliko mjeseci. I zapravo sam imao nekoliko faza upoznavanja uopće sa tom cijelom ulogom i sa tom cijelim štivom. I što se dogodilo zapravo tokom tog čitanja, mi se čini da sam zapravo najviše izgradio, a ne ovo kasnije kad smo počeli raditi, nego sam tu dobio najveći dojam, jer je to te zastave zapravo nisu knjiga, to je iskustvo proći kroz to sve, to je Krleža tu napisao, tako da mislim da je neko sidro uopće mog dolaska do
6: Krležu ko čita zna da je pravi Europejac nakon Zagreba, Budimpešta, i to prvi put gostovanje izvan Zagreba.
8: Izvan Zagreba, i da, i meni je, i baš sad kad smo došli u Budimpeštu, mi je sve to sjelo na mjesto, jer sam skužio da on je pisao i o ovome gradu i o Zagrebu i o Beču, i sad mi ono nekako baš sjelo. Kad sam recimo sjeo uz Dunav, kad sam vidio to sve, onda su mi se počele vraćati neke scene koje sam pročitao u romanu, tako da mislim da je nekako jako logično da smo tu.
6: Vi ste antipo zapravo američkog glavnog junaka.
8: Da, ja sam nekako njegova suprotnost, u stvari njegova suprotnost, a i njegova sličnost. Negdje taj njihov odnos je jako jezgrovit, ima puno tih slojeva i njih dvojica su zapravo uvijek u nekoj kao opreci, kao vole se, ali se i natječu. I tako ono kao ne vide se 9 godina i onda opet taj cijeli odnos između njih dvojica uvijek ostao isti. Bez obzira na to što se oni nisu vidjeli godinama i tako. I dogodio se neki život između i tako.
6: Je bilo teško naučiti mađarske izraze?
8: Da, ja imam tu rečenicu jednu mađarsku i to mi je ono cijelo vrijeme bilo kako da ja to sada izgovorim. Ali mi zapravo imamo curu koja nama radi trailere u HNK u Zagrebu koja je Mađarica i onda mi je ona došla, ej, pazi ovo, moraš reći ovako, tako da mi je ona baš pomogla u tom smislu, tako da mi je sad ono, lako mi je to reći, nema neki problem s tim.
6: Eto da je posebnu čar narodno kazalište mađarsko za nastup.
8: Ja vjerujem da je to, da je to, to mi je moment na kojeg čekam kao kako će sad on proći kad to izgovori.
9: Ja sam stigla iz Prisike, istina, bila sam u službi u našem Hrvatskom muzeju do 2 sata, pa onda sam krenula na vlak u Sambotel i s vlakom iz Sambotela sam stigla na predstavu.
6: To zbog hrvatske predstave?
9: Zbog hrvatske predstave. Budući da što radim u Hrvatskoj kulturnoj instituciji, mislila sam da je red da iskoristim ovu priliku da vidim na hrvatskom jeziku predstavu.
6: Jeste li bili u nacionalnom kazalištu?
9: Bila sam. To isto kad su bila hrvatska predstava Eros onoga sveta, kad Hrvatska stupila u Uniju.
6: Jeste inače ljubite i kazališta? Volite gledati?
9: Jesam. Ljubite sam, ali nisam da zadovoljna. Rijetko dođem do prilike.
6: Za Krležu ali to znate?
9: Ja sam imala jako veliku sreću. Ja sam slušala Krležu kod profesora Lukača. I zato sam mislila da treba pogledati. Jako mi je ovaj profesor do duše i do srca u hrvatsku literaturu i književnost. Njegova predavanja su bila kao vrhunska.
6: Sad ćete vidjeti vrhunske glumce.
9: Mislim da tako je. Hrvati u Mađarskoj imaju kulturnu autonomiju. Ako to ozbiljno gledam, onda na svih događanja mjere da sam tu što je vezano s hrvatskom kulturom. To jako rado i činim.
4: Globalna Hrvatska. Prošli tjedan je u našem dvorištu na Prisavlju predstavljena nova koncertna sezona orkestara i zborova Hrvatske radiotelevizije. U sadržaj bogatog i raznovrsnog glazbenog programa uvela je Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ivana Kocelj istaknula je da će naglasak i dalje biti na hrvatskoj glazbenoj baštini i suvremenim domaćim autorima. Nastavljaju se i gostovanja svjetski priznatih solista i dirigenata. Orkestre HRT-a očekuju zahtjevni radijski i televizijski prijenosi. Radi se na novim diskografskim izdanjima kao i na poticanju mladih glazbenika na skladanje novih djela. A važna su i gostovanja u inozemstvu. Tamburaški orkestar HRT-a u Beču će otvoriti 80. bal Gradišćanskih Hrvata. Nakon toga slijedi druga austrijska turneja, a potom i koncerti za Hrvate u Mađarskoj. Prilog pripremila Mirjana Žugec-Pavičić.
10: U naših 5 ciklusa, majstorski ciklus, fumato, kancionjer, jazz ciklus u ozračju tambure, imamo ukupno 39 koncerata, sjajne goste koji nam dolaze, koji računaju na ovu kvalitetu ansambala koju mi ovdje imamo. Nabrojit ću samo neke pijanistima, kao to Zone, jazz i klasični pijanist, vodeći svjetski oboist François Lulu, Sergej Krilov, violina. U ciklusu kancionjer imamo Tomislava Mužeka, Dario Augustan, Krešimira Stražanca, Franka Klisovića u Beethoven novoj devetoj, maestro Faccini u ciklusu kancionjer dirigira njegovom tom najpoznatijom velebnom simfonijom. Marija Mendes, Ola Ona Bule, Geri Smuljan su gosti u jazz ciklusu. Tu je suradnja također u istom ciklusu sa grupom The Tour. Hrvatski autorski jazz, autorska večer Vojkana Jostića i druga autorska večer Lele Kaplovic koja ima novi autorski projekt. U ozračju tambure smo također Matija Fortuna koji osmišljava taj šef dirigent, inače tamburaškog orkestra koji osmišljava taj ciklus je također bio jako ambiciozan i dozvao u goste Dijanu Haller, Miru Tadića, Elvisa Stanića.
11: Dijanu Haller koja je zapravo operna zvijezda u Njemačkoj.
10: Tako u Stuttgartu, ona je primadona tamo.
11: I vidjeli smo ju zapravo i na novogodišnjem koncertu tamburaškog orkestra Hrvatske radio televizije u Varaždinu.
10: Neće debitirati s tamburaškim orkestrom jer je upravo u toj posebnoj prigodi ona imala priliku prvi put nastupiti sa tamburaškim orkestrom. Naglasi su također puno nove glazbe koju pišu hrvatski autori upravo u trenutku ovome i još ta glazba nas raste i mi je s nestrpljenjem. Naglasak je i velika i važna stvar koju trebamo najaviti, to da se obnovio Hrvatski glazbeni, da se još, zapravo još uvijek obnavlja Hrvatski glazbeni zavod i da očekujemo da će to stvarno biti gotovo krajem ove kalendarske godine i da 1. siječnja 2027. otvara svoja vrata.
11: Za HRT?
10: Tako je, prvo za HRT i za Tamburaški orkestar koji svoj novogodišnji program Valcer i polka druge špalancije planira održati tamo, a onda i koncert svečanog otvorenja, zajednički koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije i Zagrebačke filharmonije kojim će ravnati Ivan Josip Skendert.
11: Kad govorimo o Hrvatskom glazbenom zavodu, moramo reći da se znameniti ciklus HRT-ov Smuato vraća u glazbeni.
10: Bili smo jako hrabri i ove godine odlučili na pola sezone, dakle u drugoj polovici sezone, preći u novi prostor. Iz Laube u obnovljeni Hrvatski glazbeni zavod, ali isto tako to je ciklus Fumato, odlazi tamo, ali isto tako i po prvi puta ciklus Ozračju tambure planiramo održati u jednom javnom prostoru, a to je opet Hrvatski glazbeni zavod, dvorana koja je povijesna dvorana, 200 godina do godine stara, koja nekako jako dobro korespondira sa tom građanskom kulturom i onom iz čega je zapravo Tamburaški orkestar i ponikao. Jer je to, znamo, bio nekakav uzus građanskih salona u 19. stoljeću da se najnormalnije svirala tambora u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego iznenadili biste se i po Dalmaciji. Veselimo se novoj, obnovljenoj, još ljepšoj dvorani i očito, kako je najavila predsjednica Romana Matanovac, izvrsnoj akustici. Iznimno sam zahvalna Tomislavu Kličku, timu u Laubi koji nas je kroz ovo vrijeme
11: ugostio,
10: bio topao, srdačan, drag domaćin i gdje smo se mi zaista osjećali kao u svojoj kući, toj kući za ljude i umjetnost, gdje je i naša umjetnost ciklusa Sfumato iz zbora Hrvatske radiotelevizije maestra Tomislava Hlačinja apsolutno našla svoje utočište kroz dugo, dugo vrijeme. Vidu da ćemo sigurno pokoj projekt, neki poseban program zadržati u tom prostoru.
11: U svojoj programskoj odrednici uvijek ste držali do izvođenja hrvatske glazbene baštine, te isto tako nastavljati zapravo posao diskografske aktivnosti, radijski, televizijski prijenosi koje cijenimo. Turneje su isto tako važne za emisiju Hrvatima izvan domovine i za međunarodni program HRT-a. Svakako moramo istaknuti da će Tamburaški orkestar HRT-a putovati u Austriju Hrvatima.
10: Pa plan je da se ide u Beč i u Gradišće i onda još i u Budimpeštu. To je plan, sad treba vidjeti, osigurati financiranja i zapravo realizirati ta gostovanja, ali da, želja i interes zajednice koja tamo radi, naših veleposlanstava postoji i zaista vjerujemo da ćemo i uspjeti u to namjer.
11: Maestro Matija Fortuna, evo Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije, predstavit će se i solistički i orkestralno.
12: Tako je. No, moja želja je da nastavimo predstavljati tamburu kao koncertno i solističko glazbalo. Potrudili smo se pripremiti za našu publiku vrlo kvalitetne programe. Ja na neki način ovom funkcijom umjetničkog voditelja Tamburaškog orkestra objedinjujem svoje dvije umjetničke djelatnosti. Radim i na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, predajem dirigentske predmete, vodim tamburaški ansambl i upravo će se taj tamburaški ansambl priključiti nama u dva naša ovogodišnja koncerta. Jedan od njih je koncert posvećen 70. rođendanu našeg skladatelja i dugogodišnjeg profesora na Muzičkoj akademiji Tomislava Uhlika, a drugi u praizvedbi mise kolege Tihomira Nogajca na našem tradicionalnom uskršnjem koncertu koji će se održati u Križevcima u mom rodnom gradu i to na uskrsni ponedjeljak. Neizmjerna mi je čast što imam priliku, zahvaljujući Hrvatskoj radioteleviziji, surađivati s nekim umjetnicima koji su neki način bili moji svojevrsni glazbeni uzori. Tako nam dolazi u goste Miroslav Tadić, Elvis Stanić.
11: Elvis Stanić na harmonici ili gitari?
12: Jedno i drugo.
11: Bravo.
12: Jedno i drugo uz pjevačicu mladu usponu Albu Načinović. Kao gostujući dirigent dolazi prvi put kolega Pavle Zajcev, Muzička akademije. A tihu noć u Vukovaru dirigirat će moja draga kolegica Jasenka Ostojić.
11: Maestro, uvijek vodite računa ako se ima prigode otići Hrvatima izvan domovine. Hoće li u novoj sezoni biti vremena, mjesta i novaca za to učiniti?
12: U završnim pregovorima smo sa Budimpeštom gdje smo trebali otići početkom svibnja iduće godine. Tamburaški orkestar otvorit će i tradicionalni 80. bal gradičanskih Hrvata u park hotelu Šembrun u Beču u siječnju iduće godine. To mi je isto velika čast. A u 10. ili 11. mjesecu iduće godine planiramo turneju Beč Eisenstadt Riding, gdje bismo trebali izvesti jedan koncertni program u koncertnim dvoranama Beča, to je Koncerthaus, Mozart Saal i Esterhazy Saal u Eisenstadt.

0: Preliminarni rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da će Hrvati ponovno biti legitimno zastupljeni u predsjedništvu susjedne države, nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo osvojila najviše glasova. Opće izbore obilježilo je uvođenje novih tehnologija kako bi se spriječile izborne manipulacije. No izlaznost je bila prilično niska, svega 42%, što je 9% manje nego prije 4 godine. Izbornu noć u Sarajevu prati Goran Ivanović.
1: Dopredsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u državnom parlamentu Darijana Filipović bit će jedina nova članica predsjedništva susjedne zemlje jer je najviše glasova Bošnjaka u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović kao i u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje ustrajavala na ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona te ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Nakon što su objavljeni prvi preliminarni rezultati, poručila je kako su Bošnjaci bez obzira na politike koje su im se nudile pokazali da ne žele preglasavanje ni napetosti koje bi one izazvale.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipovića Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka, na izborima za predstavnički dom BiH vode SDA i SDP BiH u federaciji i SNSD u Republici Srpskoj. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Stranka Milorada Dodika, SNSD, potvrdila je svoju snagu u Republici Srpskoj. Izlaznost je bila osjetno niža. U Središnjem izbornom povjerenstvu ocjenjuju da je to možda i realna slika u odnosu na prijašnje opće izbore kada je bila iznad 50%, ali i povlačila niz pitanja o neregularnostima na biračkim mjestima. Izborni dan protekao je uglavnom mirno, no uvođenje novih tehnologija poput biometrijske identifikacije i optičkih čitača stvorilo je manje tehničke probleme i kašnjenja s otvaranjem birališta, što se nadoknadilo nakon 19 sati. Službeni rezultati bit će objavljeni nakon što se svi glasovi prebroje i ručno.
0: Izbori u susjednoj državi pomno su se pratili i u Hrvatskoj. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na X-u je napisao da se čuo s novopečenom hrvatskom predstavnicom u predsjedništvu BiH. Čestitao joj je, kako je napisao, na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi, poručivši da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u toj instituciji. Rekao je da hrvatska vlada ostaje posvećena daljnjem razvoju bliskih odnosa s BiH, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
4: Vijesti.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obaviješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže.
5: Vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja
4: trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Vatrogasci na jugu Hrvatske nedjelju su proveli u borbi s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske blizu Metkovića, poslije podne je buknuo novi na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se zbog jakog vjetra proširila prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Na sreću i taj posljednji požar stavljen je pod nadzor. Vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
5: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
6: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: I prije sporta jedna vijest iz Francuske. Zbog vala višetjednih učeničkih prosvjeda u Francuskoj će danas biti zatvoreno više stotina škola, objavio je tamošnji ministar obrazovanja. Nastava će prema njegovim riječima biti potpuno ili djelomično obustavljena, jer kako je rekao, nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti.
7: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
9: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
8: U večerašnjim utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
10: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
8: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. Pobjednik velike nagrade Bahreina, vozača Formule 1 je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, Španjolci pobjednici po klasama za svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velike nagrade Japana. Britanac Elfin Evans u Toyoti, svjetski prvak u automobilizmu, a pobjednik posljednje utrke Relija Sardinija je Šveđanin Oliver Solberg.
7: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
11: Glas Hrvatske.
7: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ov kadar Jana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
3: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve, koji je poslijepodne zaprijetio kućama.
2: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
3: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: Završeni su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema prvim neslužbenim rezultatima, u utrci za predsjedništvo iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je daleko iza sebe ostavila Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte. Izbore na koje je izašlo 42% glasača koji su birali 518 predstavnika u tijelima vlasti, obilježila je primjena novih tehnologija za provjeru birača i skeniranje listića. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
4: Središnje izborno povjerenstvo je objavilo da je glasovanje proticalo bez težih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, zbog čega su neka birališta kasnije bila otvorena, ali i produžila raditi nakon 19 sati. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića uvedeni su kako bi onemogućili izborne manipulacije. Izlaznost je na prijašnjim općim izborima bila iznad 50%, ali sada je znatno niža, izjavila je članica povjerenstva Irena Hadži Abdić.
5: To je sada za dublje analize kojima se ova institucija ne bavi. Bavit će se i organizaciji civilnog društva i akademska zajednica i svi oni koji se bave istraživanjima. Lično dijeli mišljenje da su ovo realnije slike naše izlaznosti.
4: Slabija izlaznost nije utjecala na izborni uspjeh kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović, koja će po svemu sudeći biti nova članica predsjedništva BiH, jer njezin protokandidat iz Demokratske fronte Slaven Kovačević nije ni približno ponovio rezultat koji je imao Željko Komšić kada je glasovima Bošnjaka postao član predsjedništva BiH. Rezultate Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
6: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. O tome ćemo malo sutra na preskonferenciji. Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila.
4: Darijana Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva BiH, jer najviše glasova Bošnjaka u Federaciji BiH ima dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Što se tiče stranaka, tri najveće stranke triju konstitutivnih naroda, SDA, SNSD i HDZ BiH, vode na izborima za zastupnička mjesta u predstavničkom domu parlamenta BiH. HDZ BiH je osvojio i najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom.
1: Kronika dana.
2: Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
7: Bilo jako, onako, vamo reći, gusto u periodu temu. Hvala Bogu, pala spašena, sve kuće, nije nijedna stradala. Vatrogasci su svi na terenu, 95 vatrogasci u dolini Neretve. I evo, sanirat ćemo, ja se nadam, ovaj drugi požar. I dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi. I evo, ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom. Prvi dio, ovaj najvažniji smo, kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća u nesreći je. To smo imali ovaj požar, pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ono imate 10 minuta koje smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
3: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
8: Ova sezona je dulja, mi smo zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Više u prilogu Igora Okičića.
9: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
10: Ovdje je bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
9: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. Zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
11: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
9: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
12: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
9: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića. Svijet.
2: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu. To je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz u posjetu je Kijevu. Jelena Maštruko.
13: Dok Rusija nastavlja 4. dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
14: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
13: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmislen rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih, a kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
14: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
15: Maksimalno zmenšovati stikist Ukrajine.
13: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
3: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
2: Gotovo 200 ljudi stavljeno je u strogu karantenu nakon što je mlada laboratorijska tehničarka umrla u bolnici poslije zaraze kugom u sibirskoj regiji Irkutsk. Još nije poznato kako se zarazila. Spominju se dvije mogućnosti, da se zarazila kada je razbila epruvetu s uzorkom bakterije kuge, dok se prema drugoj verziji zarazila na terenskoj ekspediciji blizu granice s Mongolijom, gdje je prirodno žarište bolesti. Iako guverner Irkutske regije poziva javnost da ostane mirna, vlasti su zasad otkazale sve javne događaje na tom području.
3: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještene službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstavnicima Ureda Bijele kuće.
1: Kronika dana.
2: Sportski pregledi djece već neko vrijeme izazivaju nezadovoljstvo roditelja. Novi pravilnik koji je na snazi već pola godine prvi put jasno propisuje što sve pregled mladog sportaša mora sadržavati. No roditelji tvrde, pregledi su ostali isti, a cijene su i trostruko veće. Dodatni je problem manjak liječnika koji te preglede mogu obavljati u javnom zdravstvu. Opširnije Petra Halar.
16: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
17: Te preglede obavljaju četiri tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su četiri tima. Od toga je ovaj na Boroviju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Boroviju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgura Ninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
16: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
18: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
16: Gašparac je zaključio naglasio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
2: Više od 7.000 ljudi ispunilo je Splitsku rivu u ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
19: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
20: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je boljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
19: Bilo je puno mladih danas na rivi.
21: Iz Kaštela i srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
22: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je nama profesorica i svi je volimo najviše.
23: Pa lipo je vam, lipo osjećaj.
24: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričati. Ne bih htjela plakat, hoću se radovati životu.
19: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli, zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
25: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvrsna, to je tako jedna divna energija.
19: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
26: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
27: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi, potpora ženama potrebitima.
19: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
28: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
19: Više od 7.000 ljudi danas je s ružičaste Splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
3: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinarij Jure Bogdan.
29: Danas na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
2: Tisuće posjetitelja okupile su se ovog vikenda u Kastvu na Beloj Nedeji, tradicionalnoj manifestaciji koja obilježava 626. godinu održavanja u slavu mladog vina i jesenskih plodova. Trodnevni festival privukao je mnoge domaće i strane goste, a među posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju priredbe za kastavski kraj, ali i ovogodišnjoj kvaliteti vina, govorili su direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
30: Sad je mlado staro, pa mlado, najnovije.
31: Kastavci govore da imaju 3 blagdana. Prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja. Ali Bela Nedeja čak i najslađe jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne moramo ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
2: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene, takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
0: Puna prikolica paprike iz Ludbreškoga kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
4: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ova je paprika u prvoj klasi.
0: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
5: Meso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu radite i za sve kaj žene doma dilaju.
0: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
6: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike. Time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
0: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
6: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
0: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj.
4: Ako se bude cijena za 2027 formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
0: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode.
2: Sport. Sa sportskim vijestima s našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
7: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi A Lige Nacije u tijeku su 4 utakmice 15 minuta prije kraja u Solunu Grčka-Njemačka 0-0. Nizozemska u Eindhovenu vodi protiv Srbije 2-1, Portugal-Norveška u Portu 1-1 i Wales-Danska u Cardiffu 0-1. U Ligi B Kosovo-Austrija konačan rezultat 1-1, a trenutačno Republika Irska-Izrael isti rezultat. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija je jučer ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
8: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
7: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. i Ivanušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
9: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom, sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
7: Od ostalih naših korak do odličja ostala je Sadeja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zeynep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraće protiv Poljakinje Inge Świątek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabalenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izveo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malom nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Talijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Talijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpea. Britanac Elfyn Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, pet više od Solberga i šest od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
10: Prevladavalo je vedro i uglavnom mirno. Nakon jutarnje svježine danju je većini bilo ugodno toplo s najvišom temperaturom zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će biti djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i umjerena bura. Najniža temperatura od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Nakon sunčanog početka tjedna postupno će biti promjenjivije, osobito na zapadu. Temperatura danju malo niža, ali dalje razmjerno toplo, a jutra na kopnu sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede postupno jača južina i donječe oblake, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice i kišu, u četvrtak često i u unutrašnjosti, dok bi tada na obali ponegdje moglo biti izraženiji pljuskova s grmljavinom. Nakon mirnog početka tjedna tako će zapuhati umjereno jako jugo i jugozapadnjak.
1: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
11: Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima HDZ-ovka Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
2: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve koji je poslije podne zaprijetio kućama.
11: Njemački kancelar u Kijevu. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
11: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
12: Glas Hrvatske.
13: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
2: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
3: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija